0: ơi, nhà mình chật chội nhưng mà sao con thấy rất là thoải mái khi trở về nhà. Chắc có lẽ vì hơi ấm của gia đình phải không mẹ? Gia đình mình dù có thế nào cũng là nơi ấm áp nhất. Rồi bên cạnh đó thì Khánh Hà thấy là anh Linh anh cũng nói là mẹ là người thương con vô điều kiện và nhân dịp ngày của mẹ, em chúc các mẹ vui vẻ, an lành. Ngoài ra thì cũng có thêm những chia sẻ của quý vị thính giả khác. Anh Thanh Trần thì anh có làm một cái tấm hình AI hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa thôi. Ngoài ra thì một số những chia sẻ khác, anh Linh anh cũng nói là nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lộng lộng không phủ kín công cha. Đó là một số những chia sẻ thêm của quý vị thính giả liên quan đến chủ đề ngày hôm nay. Chị Hương Trần thì chỉ nói là ngày hôm nay nhạc về mẹ ý nghĩa quá. Phụ nữ sinh ra là để chịu đựng, chịu thiệt thòi, chịu tổn thương và luôn ôm cả thế giới công việc vào mình, biến mình thành siêu nhân, tất cả vì con, tôn vinh tất cả những người mẹ. Cái chia sẻ này của chị làm cho Khánh Hà nhớ đến một người bạn của mình. Bạn ấy mới có em bé được khoảng 2 năm. Thì có một lần ngồi nói chuyện với nhau, xong rồi người bạn mới nói với Khánh Hà là từ lúc mà làm mẹ thì một cách rất là tự nhiên thôi, bạn ấy cảm thấy mình y như có siêu năng lực. Tức là mọi thứ mình đều có thể cân được hết. Từ lúc mình có con, tự nhiên mình cảm thấy mình có một cái nguồn năng lượng và mình rất là kiểu sức mạnh đó, để mình có thể bảo vệ cho con của mình. Có thể là trước đây cũng là một cô gái nhút nhát, kiểu hiền lành mà kiểu hay hơi sợ á, nhưng mà khi mà có con rồi á thì trở nên dạn dĩ hơn để bảo vệ cho con của mình. Không biết có quý vị thính giả nào mà mình cũng đang là những người mẹ, mình thấy khi mà mình có con mình thay đổi. Mình chia sẻ thêm cùng với chương trình nha. Ví dụ Khánh Hà thấy là chị Dung Trương thì cũng có một cô con gái nè, lâu lâu chị cũng hay up hình của con gái chị vào, thì cái trải nghiệm của chị trước và sau khi mình có con như thế nào mình chia sẻ thêm cùng với chương trình ạ.
1: Dạ, riêng cái bình luận của chị Hương Trần cho phép Hoàng Nhân dành thêm một phút nữa ha. Để chia sẻ thêm cái vế sau thì Hoàng Nhân đồng ý là sẽ biến mình thành một siêu nhân, tất cả vì con và xin được tôn vinh tất cả những người mẹ. Nhưng mà cái vế trước á, chị chia sẻ rằng phụ nữ sinh ra là để chịu đựng, để chịu thiệt thòi, chịu tổn thương, luôn ôm cả thế giới công việc vào mình. Thì chắc là mỗi người một hoàn cảnh, và không biết là chị Hương Trần đã trải qua những gì, nhưng mà với những cái điều mà chị vừa chia sẻ như vậy thì chắc có lẽ là chị cũng đã tổn thương nhiều, hoặc có thể là chịu thiệt thòi nhiều trong các mối quan hệ của mình, về tình cảm, về gia đình, về công việc vân vân. Và Hoàng Nhân tin chắc rằng là trong xã hội với rất nhiều người rất là rộng lớn thế này thì chị Hương Trần cũng không phải là một trường hợp cá biệt, đúng không ạ? Mà đôi khi chúng ta sẽ có những cái người cũng sẽ có hoàn cảnh tương tự như mình, thậm chí là còn bi đát hơn mình, còn chịu thiệt thòi nhiều hơn mình. Nhưng mà Hoàng Nhân tin là chị Hương Trần và những chị khác, những anh khác nữa, với tất cả những chân thành của mình, với tất cả những gì mình trải qua, xem như đó là những trải nghiệm, những chiêm nghiệm về cuộc sống, về tình cảm, về tình yêu, thì chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn. Và nếu chúng ta đủ chân thành thì hy vọng rằng cũng sẽ có một người nào đấy, hoặc là nhiều người nào đấy cũng sẽ chân thành và cũng đáp lại cho mình những cái tình cảm tương xứng ạ.
0: Không chỉ là các thính giả mà chúng tôi vừa chia sẻ mà cũng có nhiều những tương tác mới của quý vị thính giả. Khánh Hà thấy là anh Nguyễn Trường Bảo thì anh có gửi nhiều những tấm hình liên quan đến chủ đề về mẹ ngày hôm nay. Chị Dung Trương chị cũng nói là sống trên đời này không ai tốt bằng mẹ. Ngoài ra thì Khánh Hà cũng thấy là một số những bình luận mới nhất mà Khánh Hà mới F5 được, thì có anh Brian Phạm, anh nói là cảm ơn chương trình ngày hôm nay rất là nhiều, nghe mà muốn bay về Việt Nam gặp mẹ luôn, và chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Còn anh Lâm Hải Nam thì anh cũng chia sẻ là thời điểm này nghe, nhưng mà tối nay anh cũng tiếp tục để anh đón nghe một cái chủ đề về mẹ khác nữa. Rồi anh Vũ Linh, mẹ là danh từ thiêng liêng nhất, là hiện thân của tình yêu vô điều kiện và sự hy sinh thầm lặng. Từ những đêm thức trắng bên nôi đến những lo toan trăn trở khi con trưởng thành, vòng tay của mẹ luôn là bến đỗ bình yên nhất trước mọi giông bão cuộc đời. Sáng giờ thì đa số là những cái chia sẻ ở góc độ của những người con, nhưng mà hồi nãy giống như Khánh Hà có chia sẻ đó, chúng tôi cũng rất là hy vọng có thể lắng nghe thêm góc nhìn của những người mẹ, chúng ta chia sẻ cùng nhau nha quý vị ơi. Anh Tấn Phước Nguyễn anh cho biết là khu vực Bình Long hướng về Tân Kỳ, Tân Quý lưu thông ổn định, Hòa Bình, Tô Hiệu, Thạch Lam thông thoáng cả hai hướng, Hải Thượng Lãng Ông, Lê Quang Sung, Hồng Bàng về Tân Hóa, Lũy Bán Bích đều thông thoáng. Và

0: cầu Chà Và về cầu Nhị Thiên Đường thì cũng lưu thông ổn định. Nguyễn Trí cũng cho biết đường Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng về cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 120, xe hơi đông xíu nhưng mà vẫn lưu thông ổn định, trời nắng chói chang. Rồi Khánh Hà cũng thấy là có nhiều những tương tác khác của quý vị thính giả nữa, nhưng mà chắc là chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau tiếp nối những nội dung của chương trình. Một lát nữa khi mà có thời gian thì mình sẽ quay trở lại để mình chia sẻ. Và rất là hy vọng những người làm mẹ chúng ta cũng có thể dành chút xíu thời gian để mình chia sẻ về thiên chức của mình ngày hôm nay cùng với Tâm Điểm 247 quý vị nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian để đến với mảnh ghép thể thao.
1: Mảnh ghép thể thao. Chào mừng quý khán giả, chúng ta đã quay trở lại với mảnh ghép thể thao trong chương trình Tâm Điểm 247 được phát sóng trên VOHFM 95.6MHz. Việt Nam rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng với quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, thể thao đại diện cho tốc độ, công nghệ và cảm giác mạnh. Nhưng mà cũng có những cuộc thi nghe qua tưởng chừng như là trò vui lễ hội thôi. Và trong mảnh ghép thể thao ngày hôm nay thì Nhật Nam sẽ cùng quý vị chúng ta khám phá hai câu chuyện rất đặc biệt. Đầu tiên là jet ski, môn thể thao mô tô nước đang ngày càng phát triển tại Việt Nam, nơi mà con người chinh phục sóng biển bằng tốc độ, kỹ thuật và bản lĩnh. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng đến với một trong những cuộc đua kỳ lạ nhất thế giới, đó là giải đua bí ngô khổng lồ trên nước, nơi mà những quả bí nặng hàng trăm ký được khoét rộng để trở thành thuyền đua. Và để khởi động cho chương trình thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với mini game. Và ngày hôm nay thì Nhật Nam sẽ gửi đến quý vị câu hỏi mini game liên quan đến cuộc đua bí ngô. Câu hỏi ngày hôm nay như sau: trong các cuộc đua bí ngô khổng lồ trên nước thì người tham gia sẽ dùng vật gì để di chuyển? A. Mái chèo. B. Chân vịt. Nhật Nam xin được đọc lại câu hỏi và đáp án. Trong các cuộc đua bí ngô khổng lồ trên nước, người tham gia sẽ dùng vật gì để di chuyển? A. Mái chèo. B. Chân vịt. Chúng ta có thể thử đoán đáp án và tương tác cùng với Nhật Nam thông qua bài đăng của Tâm Điểm 247 ngày hôm nay quý vị nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với câu chuyện đầu tiên. Thưa quý vị, giữa mặt nước xanh ngắt, tiếng động cơ vang lên xé gió, một chiếc mô tô nước đang tăng tốc, nghiêng người ôm cua, kéo theo phía sau là những dải sóng trắng xóa. Cảm giác tốc độ ấy nhiều người từng bắt gặp ở các bãi biển du lịch. Nhưng mà quý vị biết không, ít ai biết là phía sau hình ảnh mang tính giải trí đó thì jet ski đang trở thành một môn thể thao chuyên nghiệp xuất hiện tại các giải đấu quốc tế và đang từng bước phát triển tại Việt Nam. Vậy jet ski là gì? Jet ski hay còn gọi là mô tô nước là phương tiện cá nhân di chuyển trên mặt nước bằng động cơ phản lực. Đây là loại phương tiện thuộc nhóm Professional Water Craft, thường được viết tắt là BWC. Tên gọi là jet ski thực chất bắt nguồn từ thương hiệu do một cái hãng Kawasaki phát triển vào những năm 1970. Sau này thì cụm từ ấy trở nên phổ biến đến mức mà được dùng để gọi chung cho mô tô nước luôn. Khác với thuyền máy truyền thống thì jet ski có thiết kế nhỏ hơn nè, gọn hơn nè, tốc độ cao và khả năng xoay chuyển linh hoạt. Người điều khiển có thể đứng hoặc là ngồi ở trên thân xe, điều khiển bằng tay lái tương tự như là mô tô. Trong mắt nhiều người thì jet ski thường gắn với du lịch biển và các hoạt động giải trí. Tuy nhiên trên thế giới, đây đã là một môn thể thao tốc độ chuyên nghiệp từ nhiều năm qua. Các giải đấu quốc tế như là UIM, IBB, Aquabike World Championship quy tụ hàng chục tay đua từ nhiều quốc gia thi đấu ở các nội dung tốc độ, kỹ thuật và biểu diễn. Vận động viên không chỉ cần lòng gan dạ thôi đâu, mà còn phải sở hữu kỹ năng điều khiển tốc độ cao, khả năng xử lý sóng nước và một cái thể lực phải đảm bảo tốt. Bởi vì ở tốc độ lớn, chỉ cần một cú xử lý thiếu chính xác thôi thì cũng có thể khiến tay đua mất thăng bằng hoặc là bị đánh bật khỏi xe. Theo nhiều vận động viên chuyên nghiệp thì sức hút lớn nhất của jet ski nằm ở cảm giác chinh phục tốc độ, chinh phục mặt nước và đôi khi là chinh phục chính bản thân mình nữa. Bà Đỗ Bích Ngọc, Tổng Thư ký Liên đoàn Thuyền máy Việt Nam từng chia sẻ với Đài Hà Nội rằng jet ski hấp dẫn ở sự tương phản rất đặc biệt, tốc độ cao nhưng mà người chơi phải giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối. Chính sự kết hợp giữa kỹ thuật, cảm giác tốc độ và yếu tố thiên nhiên đã tạo nên một nét rất riêng cho môn thể thao này.
2: Khi luyện tập nhiều hơn, tôi nhận ra jet ski không chỉ là sức mạnh mà còn là kỹ thuật, sự tập trung và khả năng xử lý tình huống. Những yếu tố đó không phân biệt giới tính. Và cơ duyên lớn nhất có lẽ là khi tôi nhìn thấy tiềm năng để đưa bộ môn này phát triển một cách bài bản, văn minh và an toàn tại Việt Nam. Và từ đam mê cá nhân, tôi bước sang vai trò tổ chức, xây dựng hệ sinh thái và phong trào tại Việt Nam. Thuận lợi lớn của chúng tôi đó là SEA Games 33 là lần

0: thứ hai jet ski được đưa vào thi đấu. Và vì vậy, bộ môn đã bắt đầu nhận được sự quan tâm và ghi nhận nhiều hơn. Chính những sự đồng hành và ủng hộ đó đã trở thành động lực để đội tuyển jet ski Việt Nam biến khó khăn thành bàn đạp, tự tin vươn tầm khu vực.
1: Với đường bờ biển dài hơn 3.000 km, nhiều vịnh kính gió, hồ lớn và hệ thống du lịch biển phát triển, Việt Nam được đánh giá là có tiềm năng lớn để phát triển jet ski. Trong khoảng những năm 1990, những chiếc mô tô nước đầu tiên bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam, chủ yếu chinh phục khách du lịch tại các bãi biển lớn. Sau đó thì phong trào này dần phát triển rộng hơn tại nhiều địa phương như là Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc hay là Vũng Tàu. Không còn đơn thuần là trò chơi biển nữa, jet ski đang dần hình thành cộng đồng người chơi chuyên nghiệp, các câu lạc bộ và hoạt động huấn luyện bài bản. Một dấu mốc đáng chú ý là năm 2014, câu lạc bộ thể thao dưới nước tại Cồn Cái Khế, Cần Thơ đã bắt đầu tổ chức các hoạt động mô tô nước bên cạnh kayak hay là lướt ván. Đây được xem là một trong những mô hình đầu tiên góp phần đưa jet ski đến gần hơn với thể thao chuyên nghiệp tại Việt Nam. Bước ngoặt lớn của jet ski Việt Nam đến khi mà môn này xuất hiện tại SEA Games, và việc góp mặt tại SEA Games đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của jet ski Việt Nam từ một phong trào xã hội hóa sang một môn thể thao có định hướng thành tích cao. Và điều đáng nói là phần lớn là quá trình phát triển của môn này tại Việt Nam đến từ sự xã hội hóa, các doanh nghiệp, cộng đồng người chơi và những cá nhân đam mê tự xây dựng hệ sinh thái tập luyện. Từ chuẩn hóa luật chơi cho đến xây dựng môi trường an toàn, kết nối câu lạc bộ thì tất cả đều được thực hiện gần như từ cơ số không. Và theo Nhật Nam thấy thì jet ski là một ví dụ rất là thú vị cho xu hướng kết hợp giữa thể thao và du lịch. Ở nhiều quốc gia thì các giải mô tô nước họ không chỉ thu hút vận động viên mà còn kéo theo khách du lịch nè, truyền thông nè và các hoạt động trải nghiệm bên biển. Việt Nam cũng đang đi theo hướng đó, và năm 2024 thì giải đua mô tô thế giới UAM ABB Aquapile World Championship lần đầu tiên được tổ chức tại Bình Định để góp phần đưa Việt Nam xuất hiện trên bản đồ các môn thể thao tốc độ dưới nước. Và đó không chỉ là một giải đấu nữa mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế. Jet ski có thể bắt đầu từ cảm giác mạnh, nhưng mà hôm nay nó đã vượt ra khỏi khái niệm giải trí đơn giản rồi. Đây là một môn thể thao của tốc độ, của phản xạ và bản lĩnh. Là câu chuyện của sự xã hội hóa thể thao và cũng là hành trình cho thấy Việt Nam chúng ta đang từng bước khai thác tốt hơn lợi thế biển để phát triển thể thao thành tích cao. Dưới những con sóng ban đầu, mỗi cú tăng tốc của jet ski không chỉ mang theo tiếng động cơ vang dội mà còn mang theo khát vọng vươn xa của thể thao Việt Nam trên mặt nước. Thưa quý vị, trước khi chúng ta tiếp tục ghép thêm những mảnh màu thú vị khác của thể thao, bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng Việt Nam chúng ta tạm dừng lại ít phút, cùng thư giãn với âm nhạc trên làn sóng FM 95.6MHz, âm nhạc để thả lỏng, để nạp lại năng lượng và để sẵn sàng trở lại với nhịp điệu sôi động của mảnh ghép thể thao.
2: Six!

quý vị đang nghe chuyên mục Mảnh Ghép Thể Thao trong chương trình Tâm Điểm 247 trên VOHFM 95.6MHz. Chuyên mục mang đến những câu chuyện, góc nhìn và nhịp đập mới nhất của thể thao trong nước và quốc tế, để một buổi sáng của chúng ta thêm sôi động và nhiều năng lượng hơn. Và Nhật Nam cũng xin nhắc lại câu hỏi mini game của ngày hôm nay, đó là trong các cuộc đua bí ngô khổng lồ trên nước thì người tham gia sử dụng vật gì để di chuyển? A. Mái chèo, B. Chân vịt. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện sau đây để biết đáp án quý vị nhé. Rồi, chèo thuyền đua trên mặt hồ thì có lẽ nhiều người sẽ nghĩ đó là một lễ hội hài hước trên phim ảnh. Nhưng điều thú vị là cuộc đua ấy hoàn toàn có thật. Và trong nhiều năm qua, Giant Pumpkin Regatta, hay còn gọi là giải đua bí ngô khổng lồ trên nước, đã trở thành một trong những sự kiện lễ hội độc đáo nhất tại Bắc Mỹ. Ý tưởng của môn này nghe qua rất là đơn giản. Người tham gia sẽ khoét rộng những quả bí ngô khổng lồ, biến chúng thành những chiếc thuyền nổi trên mặt nước. Sau đó thì sẽ dùng máy chèo để thi đấu tốc độ. Tuy nhiên, một quả bí ngô có thể nổi và chở được người thì trọng lượng của nó thường là phải vượt mốc 500kg, thậm chí là nhiều quả nặng hơn 1 tấn nữa. Những quả bí ngô này chủ yếu sẽ thuộc giống Aplantip Gian, một loại bí nổi tiếng với kích thước khổng lồ, được lai tạo chuyên biệt tại Bắc Mỹ. Sau khi được cắt và làm rỗng ruột thì chúng sẽ được hạ xuống hồ bằng xe nâng hoặc là cần cẩu trước khi cuộc đua bắt đầu. Theo nhiều tài liệu, giải đua bí ngô hiện đại đầu tiên được tổ chức tại hệ thống Windsor, tỉnh Nova Scotia của Canada vào năm 1999. Người sáng lập là Daniel Dew, con trai của Howard Dew, nhân vật nổi tiếng trong giới trồng bí ngô khổng lồ. Từ một ý tưởng vui vẻ mang tính cộng đồng, sự kiện nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ hình ảnh quá đặc biệt, những chiếc thuyền bí ngô màu cam lên lên giữa mặt hồ. Và chỉ vài năm sau, mô hình này đã lan rộng sang Mỹ với hàng loạt giải đấu tại Oregon, Maine, Wisconsin hay là Vermont. Trong đó nổi tiếng nhất là West Coast Giant Pumpkin Regatta tại bang Oregon, Mỹ, sự kiện thu hút hàng chục ngàn khán giả mỗi năm. Về luật chơi thì cơ bản khá là giống đua thuyền. Người tham gia sẽ ngồi lọt bên trong một bí ngô nè, dùng máy chèo đi di chuyển quanh đường đua trên hồ. Chúng ta tưởng tượng thôi là thấy có vẻ là vui nhộn đúng không? Nhưng mà thực tế sẽ không hề đơn giản đâu nha. Bởi vì bí ngô nó sẽ khác thuyền là nó là một vật thể rất là khó giữ thăng bằng. Chỉ cần nghiêng người nhẹ tí xíu thôi thì chiếc thuyền có thể xoay vòng hoặc là úp lật luôn. Và nhiều vận động viên còn phải mặc đồ hóa trang khi thi đấu nữa, tạo ra một khung cảnh nó vừa thể thao mà cũng rất là lễ hội. Và tất nhiên là té xuống nước thì gần như là đặc sản của môn này. Điều thú vị là đua bí ngô sẽ không phát triển theo hướng chuyên nghiệp hóa một cách quá mức, thay vào đó nó sẽ giữ nguyên tinh thần cộng đồng và giải trí. Tại nhiều địa phương ở Bắc Mỹ thì giải đua thường được tổ chức cùng các ngày lễ hội mùa thu hoặc là Halloween. Bên cạnh cuộc đua thì còn có trưng bày bí ngô khổng lồ, trò chơi gia đình, ẩm thực địa phương và các hoạt động hóa trang. Nhờ đó mà sự kiện không chỉ thu hút người thi đấu mà còn kéo theo hàng ngàn du khách đến trải nghiệm. Một cuộc đua độc lạ nhưng lại mang giá trị rất thực cho du lịch địa phương. Không dừng ở các cuộc đua ngắn, nhiều người còn biến bí ngô thành phương tiện chinh phục những hành trình dài. Vận động viên Barry Christensen của Mỹ cũng đã từng lập kỷ lục Guinness với hành trình hàng chục dặm trên dòng sông bằng thuyền bí ngô khổng lồ. Theo Nhật Nam, điều thú vị nhất của môn này nó không nằm ở chuyện thắng thua, mà nằm ở khả năng biến một ý tưởng điên rồ thành một nét văn hóa cộng đồng. Ở đó có thể thao, có du lịch, có lễ hội và có cả những sự sáng tạo rất là đời thường. Nó cho thấy là thể thao đôi khi không cần quá lớn lao hay phức tạp, chỉ cần đủ khác biệt thôi, và đặc biệt là đủ vui nha.

đủ khả năng kết nối con người, thì từ một quả bí ngô khổng lồ của mùa thu Bắc Mỹ, người ta sẽ tạo nên một cuộc đua trên mặt nước. Một cuộc đua có tiếng cười, có những cú lật thuyền bất ngờ và có cả hàng ngàn khán giả đứng bên hồ cổ vũ. Có lẽ đó cũng là điều đẹp nhất của thể thao, không chỉ tạo ra cạnh tranh mà còn tạo ra niềm vui.

Quý vị thân mến, bản nhất thể thao ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng với mảnh ghép thể thao trên tâm điểm 247. Và Nhật Nam sẽ công bố đáp án mini game của ngày hôm nay. Đó là trong các cuộc đua bí ngô khổng lồ trên nước thì người tham gia sẽ dùng mái chèo. Đây là điều tạo nên hình ảnh rất thú vị của môn thể thao lễ hội này, khi mà những quả bí ngô khổng lồ sẽ trở thành những chiếc thuyền lênh đênh giữa mặt hồ. Chúc mừng quý vị đã có đáp án trả lời đúng. Cảm ơn quý khán giả đã đồng hành cùng với mảnh ghép thể thao trong chương trình Tâm điểm 247 ngày hôm nay. Còn bây giờ, Nhật Nam xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều năng lượng, nhiều niềm vui và luôn giữ cho mình tinh thần tích cực như cách thể thao vẫn đang truyền cảm hứng mỗi ngày.

0: thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe những nội dung trong mảnh ghép thể thao. Bây giờ là 7 giờ 22 phút. Xin mời quý vị tiếp tục cùng Khánh Hà và Hoàng Nhân chúng ta cập nhật những thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý. Huế xây cầu vượt đường sắt. Vào ngày 9 tháng 5, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành phố Huế cho biết dự án đường Vành Đai 3 được điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 750 tỷ đồng lên hơn 1.600 tỷ đồng cho giai đoạn 2-3. Phần tăng thêm chủ yếu để xây dựng cầu vượt đường sắt Bắc Nam tại nút giao quốc lộ 1 và đường Nguyễn Văn Linh, phường Hương An. Theo thiết kế, cầu vượt dài hơn 292 m, rộng 17,5 m với 4 làn xe, gồm 8 nhịp dầm. Công trình nằm trên tuyến Vành Đai 3 dài 6,5 km, kết nối quốc lộ 1 với quốc lộ 49A. Điểm đầu cầu vượt nằm trên đường Nguyễn Văn Linh băng qua đường sắt Bắc Nam và quốc lộ 1 để kết nối với đoạn phía Bắc của tuyến Vành Đai 3.
1: Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra vận hành metro Nhổn Ga Hà Nội là thông tin đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, chiều qua ngày 9 tháng 5, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã kiểm tra thực địa công tác quản lý vận hành tuyến đường sắt đô thị số 3.1 đoạn trên cao Nhổn Cầu Giấy và tiến độ thi công ga ngầm S12 thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội đoạn Nhổn Ga Hà Nội. Kiểm tra trực tiếp tại ga ngầm S12, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố cùng với các sở ngành liên quan tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội và các nhà thầu hoàn thành dự án theo đúng cam kết vào cuối năm 2027.
0: Thưa quý vị, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị bổ sung quy định đối với công trình nhà ở chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp hoặc công trình thương mại dịch vụ công cộng trong dự án khu đô thị, dự án nhà ở thương mại được đầu tư bằng nguồn vốn tư nhân không thuộc trường hợp phải thi tuyển phương án kiến trúc. Theo Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay việc áp dụng quy định thi tuyển phương án kiến trúc đối với các công trình chung cư hỗn hợp còn tồn tại nhiều cách hiểu khác nhau, gây khó khăn trong quá trình triển khai dự án. Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành văn bản hướng dẫn áp dụng thống nhất đối với các trường hợp công trình nhà ở chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp hoặc công trình thương mại, dịch vụ công cộng trong dự án khu đô thị, dự án nhà ở thương mại được đầu tư bằng nguồn vốn tư nhân không thuộc diện phải tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc.
1: Chuyển sang một số tin tức quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, dấu ấn học giả Việt Nam đưa góc nhìn marketing từ châu Á ra thế giới. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Indonesia, vào ngày hôm qua, ngày 9 tháng 5, tại Jakarta đã diễn ra lễ ra mắt dự án sách quốc tế marketing hiện tại và tương lai, công trình hợp tác giữa học giả Việt Nam và Indonesia nhằm cập nhật xu hướng marketing trong kỷ nguyên công nghệ mới và đưa góc nhìn marketing từ châu Á ra thế giới. Dự án do tiến sĩ Đào Cẩm Thủy, Phó Viện trưởng Viện Quản trị Kinh doanh thuộc Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội đồng biên soạn cùng với ông Hê Makwan Katajaja, chuyên gia marketing nổi tiếng Indonesia và châu Á, đồng sáng lập Liên đoàn Marketing châu Á. Ông Hamenkwa Katajaja cũng là đồng tác giả nhiều cuốn sách cùng với giáo sư Philip Kotler, người được mệnh danh là cha đẻ của marketing hiện đại.
0: Thưa quý vị, theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Trung Đông và Bắc Phi, tình hình an ninh tại nhiều khu vực trong khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp với việc quân đội Israel gia tăng các hoạt động quân sự nhằm vào mục tiêu của lực lượng Hezbollah ở Liban và giao tranh bùng phát gần thủ đô Tripoli của Libya. Lực lượng phòng vệ Israel sáng 9 tháng 5 thông báo đã tiến hành loạt không kích và tấn công trên bộ nhằm vào hơn 85 cơ sở hạ tầng mà Israel cho là thuộc lực lượng Hezbollah tại Liban trong vòng 24 giờ

0: qua, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng dọc biên giới phía bắc Israel sau các vụ phóng rocket nhằm vào lực lượng Israel đang hoạt động tại miền nam Liban. IDF cho biết các mục tiêu bị tấn công gồm kho vũ khí, bệ phóng rocket và các công trình bị cáo buộc phục vụ hoạt động quân sự của Hezbollah. Quân đội Israel cũng thông báo đã tấn công một cơ sở ngầm tại thung lũng Biwa, nơi bị cho là được sử dụng để sản xuất vũ khí.
1: Chuyển sang nội dung đáng chú ý khác, theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Bắc Kinh vào ngày hôm qua, ngày 9 tháng 5, Bộ Thương mại Trung Quốc đã tổ chức họp báo đặc biệt nhằm giới thiệu chương trình liên quan đến Hội nghị Bộ trưởng Thương mại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC sắp tới. Theo đại diện lãnh đạo của Bộ Thương mại Trung Quốc, khi hợp tác kinh tế và thương mại khu vực châu Á-Thái Bình Dương bước vào giai đoạn phức tạp và đầy thách thức hơn, các chủ đề thảo luận của cuộc họp năm nay sẽ được mở rộng hơn nữa để có thể bao gồm các lĩnh vực mới nổi như là kinh tế số, phát triển xanh và carbon thấp, cũng như các khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng. Kinh tế số là một chủ đề trọng điểm tại cuộc họp năm nay.
0: Quý vị, chúng ta tiếp tục đến với các thông tin thể thao đáng chú ý. Đội tuyển futsal Việt Nam bị Indonesia bỏ xa. Theo bảng xếp hạng mới được FIFA công bố vào ngày 8 tháng 5, futsal Việt Nam hiện đứng thứ 22 thế giới với 1.191,4 điểm, giảm 9,59 điểm và tụt 2 hạng so với lần cập nhật hồi tháng 12 năm 2025. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc thầy trò huấn luyện viên Diego Justoji dừng bước ở tứ kết futsal châu Á 2026, đồng thời chỉ giành hạng 3 tại giải futsal Đông Nam Á diễn ra hồi tháng trước. Futsal Việt Nam hiện đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng và tái thiết đội hình nhằm hướng tới mục tiêu giành vé tham dự World Cup 2028. Chính vì vậy, những kết quả chưa thực sự ổn định trong giai đoạn chuyển giao này là điều đã được dự báo. Dù vậy, huấn luyện viên Diego vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào lớp cầu thủ trẻ mà ông đã gắn bó và đào tạo trong hơn 2 năm qua.
1: U17 nữ Việt Nam tự tin đấu Australia tại trận tứ kết của giải châu Á. Thưa quý vị, đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã tràn đầy tự tin khi chạm trán Australia tại vòng tứ kết U17 nữ châu Á 2026 vào lúc 14 giờ vào ngày 11 tháng 5 sắp tới. Trong chiều qua, thì đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã có buổi tập sớm nhằm làm quen với khung giờ sinh hoạt ngày thi đấu sau khi hai trận đấu diễn ra muộn ở vòng bảng. Không khí buổi tập rất tích cực, các cầu thủ đã tập trung duy trì thể trạng và rà soát nội dung chuyên môn. Theo kế hoạch, vào sáng nay ngày 10 tháng 5, đội tuyển U17 nữ Việt Nam sẽ đi thăm sân thi đấu, sau đó tiếp tục tập luyện vào buổi chiều để có thể hoàn thiện các công đoạn chuẩn bị cuối cùng trước trận tứ kết gặp U17 nữ Australia. Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đánh giá đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã thể hiện sự lì lợm cùng với khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả trước Myanmar. AFC cũng cho rằng đội tuyển U17 nữ Việt Nam sẽ gặp nhiều áp lực trong những phút đầu trận đấu nhưng vẫn duy trì được sự tập trung cần thiết để có thể đứng vững.
0: Thực hư chuyện Nam Định bị nhà tài trợ rút lui sẽ là thông tin khép lại cụm tin ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong thông báo gửi tới người hâm mộ câu lạc bộ khẳng định, việc đăng ký với tên câu lạc bộ bóng đá Nam Định là quy trình đã được áp dụng từ nhiều mùa giải trước khi làm hồ sơ lên Liên đoàn bóng đá châu Á AFC. Theo quy định của AFC, các đội bóng tham dự sân chơi quốc tế không được đưa tên ngành hàng tài trợ vào tên chính thức của câu lạc bộ. Vì vậy, ở các giải quốc tế, đội bóng sử dụng tên Nam Định FC, trong khi tại các đấu trường trong nước vẫn giữ nguyên tên đầy đủ là Thép Xanh Nam Định. Phía đội bóng nhấn mạnh câu lạc bộ xin cam đoan không có sự việc do nhà tài trợ rút lui nên đăng ký cấp phép là câu lạc bộ bóng đá Nam Định bỏ chữ Thép Xanh. Và thưa quý vị, đó là một số những thông tin đáng chú ý chia sẻ thêm với quý vị thính giả đang cùng đồng hành với chương trình. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, Khánh Hà và Hoàng Nhân cũng cập nhật nhanh qua bản đồ giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Để nếu mà quý vị có lộ trình di chuyển thì chúng ta cũng có thêm những thông tin cho buổi sáng cuối tuần của mình. Thời điểm này thì nhìn chung là các tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh không có quá nhiều trở ngại nếu mà quý vị cần phải di chuyển. Khánh Hà thấy có một số khu vực ví dụ như là Đinh Tiên Hoàng, Trần Quang Khải, lượng phương tiện cũng đông dần nhưng quý vị có thể yên tâm di chuyển qua đây. Khu vực Lê Văn Duyệt, Vũ Huy Tấn gần đó cũng tương đối thông thoáng để chúng ta có thể di chuyển. Trục đường Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng không có quá nhiều phức tạp về tình hình giao thông. Nếu như quý vị có di chuyển qua khu vực Điện Biên Phủ đoạn giao với Trương Định

0: Các phương tiện cũng đông dần nhưng không mất thời gian quá nhiều để mà di chuyển qua đây. Khu vực Cách mạng tháng 8, Điện Biên Phủ, các phương tiện đông nhưng mà có thể di chuyển được. Khu vực Cách mạng tháng 8, đoạn Rạch Bùng Binh, quý vị cũng có thể yên tâm nếu mà có lộ trình di chuyển qua khu vực này. Nếu mà quý vị di chuyển ở trục đường Lê Văn Sĩ, Hoàng Văn Thụ thì cũng không có nhiều trở ngại về giao thông. Nhìn chung thời điểm này 7 giờ 32 phút các khu vực ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh không có quá nhiều khó khăn. Nếu mà trên lộ trình di chuyển thực tế có khu vực nào đáng chú ý thì cũng nhờ quý vị chúng ta cộng tác mình chia sẻ những thông tin về.
1: Và nhắc đến việc chia sẻ thông tin của quý vị thính giả, rất cảm ơn vị thính giả Nguyễn Linh đã cho hay ba thông tin giao thông cách đây vài phút là đường Phạm Văn Đồng hướng lưu thông đi về ngã ba Hiệp Bình lưu thông ổn, đổ dốc cầu Bình Lợi hướng lưu thông về đường số 25 Cá Sấu Hoa Cà. Các phương tiện cũng đang lưu thông bình thường và cầu Bình Lợi lưu thông thông thoáng trên cả hai hướng. Ngoài ra, chương trình cũng xin được gửi lời cảm ơn đến vị thính giả Quang Huy Bùi đã có một lời chúc cả nhà cuối tuần tràn đầy năng lượng, hai hot cùng với đại gia đình, và cũng cho hay thông tin là lộ trình đường Nguyễn Hữu Thọ lưu thông thông thoáng trên cả hai hướng. Xin được cảm ơn vị thính giả Thanh Trần và anh Nguyễn Thanh đã có đáp án chính xác là đáp án A, mái chèo, cho chuyên mục mảnh ghép thể thao cùng với biên tập viên Nhật Nam vừa rồi. Chúng ta cũng sẽ gửi lời chào đến vị thính giả Chánh Minh, vị thính giả Thanh Loan và vị thính giả Trách Lam cũng đã vào đây tương tác. Cảm ơn vị thính giả Nguyễn Nhã và vị thính giả Nguyễn Đạt cũng đã vào đây chia sẻ. Chúng ta sẽ cùng đến với một bài hát và cùng lắng nghe để thư giãn ít phút với âm nhạc quý vị nha. Sáng giờ mình nghe nhạc nhẹ nhàng, thôi bây giờ cũng tiếp nối cái mạch đó.
0: Yeah.
1: Mình sẽ đến với một bài hát cũng rất là nhẹ nhàng và tuyệt vời Khánh Hà nha.
0: Yeah,
1: chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài hát Vì Yêu, một sáng tác của Xuân Hiếu qua tiếng hát của Quang Dũng.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Hiếu qua tiếng hát của Quang Dũng, bài hát Vì Yêu sẽ được gửi tặng đến tất cả quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Bây giờ là 7 giờ 37 phút, quý vị vẫn đồng hành cùng với Hoàng Nhân và Khánh Hà trong chương trình Tâm Điểm 247 được phát sóng trực tiếp ở tần số FM 95.6 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh VOHFM. Thưa quý vị, chương trình chúng ta sẽ tiếp tục kéo dài đến 8 giờ, tức là còn khoảng tầm hơn 20 phút nữa. Những lộ trình quý vị đi ngang qua sáng nay diễn biến giao thông cũng rất là khả quan. May mắn là những lộ trình thông thoáng, suôn sẻ và thuận lợi. Nhưng mà vẫn sẽ có những diễn biến rất là bất ngờ về giao thông. Thành ra hy vọng quý vị đi trên đường chúng ta luôn vững tay lái và chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin giao thông, những bài hát được chia sẻ, được phát tặng và những lời chúc, những lời động viên nhau, những lời chúc nhiều năng lượng ở tần số FM 95.6 MHz nhé. Bây giờ quay trở về fanpage của chương trình, chị Hồng Thảo gửi lời chào lần thứ 3, nghỉ chơi Hoàng Nhân và Hà, chào 2-3 lần mà không thấy đọc. Chị Thảo ơi, Hoàng Nhân đã thấy ổ bánh mì của chị rồi và chia sẻ là từ đầu cầu Đà Nẵng cảm ơn ổ bánh mì của chị từ lúc nãy. Không biết chị Thảo có nghe liên tục hay không, có nhận thấy cái lời chào và lời chia sẻ rằng là mình rất là thích ổ bánh mì của chị hay là không. Rõ ràng là có chào rồi đúng không ạ? Quý vị thính giả đứng về phía Hoàng Nhân nha. Xin được tiếp tục gửi lời cảm ơn đến quý vị thính giả đã vào đây tương tác và có những chia sẻ. Chị Dung Trương gửi hình người con gái thân yêu của mình và có lời cảm ơn Khánh Hà vì Khánh Hà cũng đã nhắc đến con gái của chị Dung Trương lúc nãy, đã khoe hình ảnh gia đình của mình vào đây. Anh Bùi Quốc Phong cũng chia sẻ hình ảnh gia đình của mình, mà cụ thể là người mẹ luôn thương yêu và nhớ thương, luôn kính yêu má của mình, rất là nhớ má. Ngày tôn vinh những người mẹ của ngày hôm nay, ngày của mẹ, sẽ là ngày mà chúng ta sẽ dành tình yêu cho mẹ của mình. Vậy tính ra Khánh Hà ơi, chúng ta sẽ có là ngày của mẹ này, rồi ngày quốc tế phụ nữ này, rồi ngày phụ nữ Việt Nam đúng không, rồi ngày sinh nhật của riêng mẹ mình nữa. Nhưng mà Hoàng Dân nghĩ là trong một năm kể sơ sơ có 4 ngày chưa đủ đâu, cho nên là chúng ta cũng sẽ tập cái thói quen. Rõ ràng là Hoàng Dân, Khánh Hà hay là quý vị thính giả sẽ rất là dễ để mình nói là cảm ơn hay nói là xin lỗi ngay cả cái người đầu tiên mình gặp. Ví dụ là mình vào quán đi, được người ta bưng ra một cái ly nước, hay là mình nhận được một sự giúp đỡ gì đấy từ chú bảo vệ dắt xe giùm mình, rất là dễ để cảm ơn xin lỗi. Nhưng mà với những người thân trong gia đình như là mẹ, là cha, là các cái mối quan hệ khác mà thân thiết trong nhà, anh chị em chẳng hạn, mình xem cái lời cảm ơn là xin lỗi là cái gì đó rất khách sáo đúng không ạ? Cho nên rất là ít nói. Thì Hoàng Nhân nghĩ rằng là ngay khi còn kịp, hãy tập nói những lời yêu thương hoặc thể hiện những điều yêu thương đó với các thành viên trong gia đình của mình ngay khi còn kịp ạ.
1: Dạ, nhiều khi mình bị một cái thói quen là mẹ của mình nè hay là ba của mình ở nhà, xong rồi nếu mà có cái chuyện gì đó mình thấy là mình cũng sẽ khó để mà mình nói ra cái lời xin lỗi hoặc là thể hiện tình cảm hơn. Nhưng mà đó lại là những người mà họ cần những cái tình cảm của mình hơn cả. Cho nên là đừng ngại gì hết quý vị nha, để cho bản thân mình cũng không có một cái hối tiếc gì, mà những người làm mẹ, những người làm cha của chúng ta cũng sẽ cảm thấy họ được hạnh phúc khi mà có được một người con giống như là mình. Chia sẻ thêm với quý vị chút xíu vậy, một số những tương tác mới mà quý vị thính giả đang cùng đồng hành với chương trình. Khánh Hà thấy là có anh Nụ Cười Dễ Thương cũng có chia sẻ thêm cùng với chương trình. Rồi anh chú Nguyễn Văn Thanh thì cũng có tương tác cùng với chương trình. Thính giả Phạm Hoàng Linh thì cũng có gửi một đoạn clip về giao thông ngã ba Phát Triển Đồng Nai. Rồi anh Nguyễn Nhã, sở thích gì kỳ, sáng nay ảnh ăn mì.
0: Hai ba gói, cái tô bự dữ.
1: Cái tô này là một gói là không có được, tô này chắc nhất phải hai gói đó.
0: Là thêm
1: hoặc là phải độn rau ở dưới
0: rất nhiều.
1: Dạ. Nhưng mà nói chứ thật ra mì nó vẫn là một cái gì đó, nó có hương vị rất là hấp dẫn đúng không ạ? Ăn hoài không ngán. Dạ, xin chào thính giả Dung Trần cũng đang cùng đồng hành với chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Đó là một số những chia sẻ và tương tác của quý vị thính giả. Còn bây giờ thì 7 giờ 42 rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một chuyên mục nữa để giúp cho quý vị sống vui, sống khỏe mỗi ngày cùng với sức khỏe trên hết.
2: Sự nghiệp được ưu tiên, tình yêu cũng không thể thiếu, nhưng sức khỏe vẫn là trên hết. Sức khỏe trên hết. Hành động nhỏ, lợi ích lớn.
1: Thưa quý vị, sau thời gian chúng ta nạp vào một lượng calo lớn hơn mức bình thường. Thì thường thường á, cơ thể của mình nó sẽ có xu hướng đó chính là tích trữ năng lượng này dưới dạng mỡ thừa nếu mà không được chuyển hóa kịp thời. Tuy nhiên có một sai lầm lớn mà nhiều người mắc phải, đó chính là thực hiện các bài tập cường độ cao ngay sau khi ăn no. Điều này có thể gây hại nghiêm trọng cho dạ dày và hệ tim mạch. Có thể là nhiều khi mình suy nghĩ là bây giờ mình ăn no quá rồi, mình phải làm cái gì đó cho nó tiêu thôi. Nhưng mà chính cái hành động và cái suy nghĩ đó nó lại làm cho sức khỏe của mình có vấn đề. Việc vận động nhẹ nhàng mà bền bỉ sẽ giúp nhịp tim của chúng ta tăng ở mức vừa phải, hỗ trợ quá trình trao đổi chất diễn ra liên tục. Phương pháp này nó không chỉ giúp cho quý vị cảm giác là giảm đi cái sự đầy bụng khó tiêu, mà còn cải thiện tâm trạng, giúp chúng ta tỉnh táo và tràn đầy năng lượng để tiếp tục các hoạt động vui chơi cùng với gia đình của mình.
0: Và sau đây thì chương trình sẽ gợi ý quý vị 5 cách để chúng ta có thể giải quyết tình trạng mình vừa ăn no, mình nạp calo nhiều mà mình sợ bị mỡ thừa. Đầu tiên chúng ta có thể là đi bộ thư giãn sẽ có thể giúp quý vị kích thích tiêu hóa tự nhiên. Đây là một bài vận động tự nhiên và dễ thực hiện nhất mà bất kỳ ai cũng có thể áp dụng được sau mỗi bữa cơm gia đình. Thay vì có thói quen là chúng ta ngồi ngay vào bàn trà hoặc là mình nằm nghỉ ngay sau khi ăn, thì quý vị có thể dành từ khoảng 15 tới 20 phút để có thể mình đi bộ chậm rãi. Việc đi bộ sẽ giúp kích thích nhu động ruột, từ đó hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động mạnh hơn và ngăn ngừa hiện tượng hay là hiện tượng tích mỡ bụng. Cái việc ngăn ngừa này rất là hiệu quả quý vị nha. Đây cũng là thời điểm tuyệt vời để trò chuyện và kết nối tình cảm với các thành viên trong gia đình mình vừa đi bộ chậm rãi, mình vừa trò chuyện với nhau. Quý vị có thể đi bộ nhẹ nhàng quanh sân vườn, trong phòng khách hoặc đi dạo quanh khu phố cùng những người thân của mình. Và khi đi, chúng ta nhớ giữ cho lưng thẳng, thả lỏng đôi vai và thực hiện việc hít thở sâu bằng mũi. Trong mỗi bước đi, hãy tập trung cảm nhận lòng bàn chân tiếp xúc với mặt đất, đạt được cái sự thư thái một cách tối đa.
1: Tiếp theo nữa đó chính là tư thế vặn mình để giúp chúng ta giải tỏa cảm giác khó tiêu. Ở trong yoga, quý vị, tư thế vặn mình được xem là một trong những bài tập tốt nhất để giảm cảm giác khó tiêu. Động tác này sẽ tác động lên cơ thể giống như là cách mà chúng ta, quý vị tưởng tượng là mình đang vắt một chiếc khăn ướt á. Nó sẽ giúp thúc đẩy tuần hoàn máu và tăng cường đưa oxy đến các tế bào. Quý vị sẽ ngồi ở trên thảm hoặc là ở ngay trên giường của mình, giữ lưng thẳng và hai chân duỗi dài về phía trước, co chân phải lại, đặt bàn chân phải sang phía ngoài đầu gối trái và tay phải sẽ chống nhẹ phía sau lưng để làm điểm tựa. Lưu ý giữ nguyên tư thế trong 5 nhịp thở sâu rồi thực hiện đổi bên quý vị nha. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có một cái bài tập mà mọi người cũng hay chia sẻ với nhau, đó chính là squat. Squat nhẹ nhàng để giúp đốt cháy calo nhanh chóng.
0: Nhớ là nhẹ nhàng thôi, và nếu mà quý vị muốn tiêu hao năng lượng nhanh hơn mà không cần đến các bài tập chạy bộ mất sức, thì hãy thực hiện các động tác squat cơ bản. Đùi và mông là những nhóm cơ lớn nhất của cơ thể, do đó khi mà chúng hoạt động thì lượng calo tiêu thụ sẽ rất đáng kể đấy ạ. Bài tập này không chỉ giúp định hình lại vòng 3, làm săn chắc vùng đùi mà còn tăng cường sức mạnh đôi chân, giúp cho quý vị đi lại dạo chơi cả ngày mà không bị mỏi. Cách thực hiện như sau, chúng ta sẽ đứng hai chân rộng bằng vai, mũi chân sẽ hướng ra phía ngoài, hít vào. Sau đó chúng ta từ từ hạ hông xuống thấp, như thể chúng ta đang chuẩn bị ngồi vào một chiếc ghế vô hình. Lưu ý rằng luôn giữ ở tư thế thẳng lưng và không để đầu gối vượt quá mũi chân quý vị nha. Cuối cùng, thở ra, chúng ta đứng thẳng dậy và thực hiện khoảng tầm từ 15 tới 20 lần cho mỗi hiệp tập như vậy.
1: Và thứ tư, động tác đạp xe trên không sẽ giúp cho quý vị đánh tan mỡ bụng. Đây cũng là bài tập mà Khánh Hà thấy là mọi người cũng hay chia sẻ với nhau lắm. Bài tập này thì nó cực kỳ tiện lợi, bởi vì quý vị có thể tranh thủ thực hiện ngay khi mình đang nằm xem TV. Động tác này tập trung trực tiếp vào nhóm cơ bụng, giúp cho chúng ta tiêu hao năng lượng từ những món ăn giàu tinh bột đặc trưng của ngày Tết, hoặc là những ngày bình thường mà mình có những cái món ăn, ví dụ mình thích là xôi gất nè, hay là bánh chưng nè, hay là những đồ mà nó có nhiều nếp á. Những người tập ngửa trên sàn thì quý vị

0: sẽ thực hiện cái bài tập này như thế này nè. Người của mình tập ngửa trên sàn, hai tay đặt sau gáy hoặc là xuôi theo thân mình. Sau đó chúng ta nâng hai chân lên cao và thực hiện cử động chân như là đang đạp xe đạp trong không trung. Hãy cố gắng giữ cho nhịp đạp đều đặn và luôn ép sát phần lưng dưới xuống sàn nhà quý vị nha. Thực hiện liên tục động tác này trong khoảng từ 3 đến 5 phút.
1: Và cuối cùng là tư thế em bé. Đây là cái tư thế thư giãn cột sống và hệ thần kinh. Sau một ngày dài mình đứng bếp nấu nướng hoặc là mình ngồi tiếp khách liên tục, cuộc sống của chúng ta thường phải chịu rất là nhiều áp lực quý vị, nhất là các bác tài thường xuyên ngồi trên tay lái của mình, đúng không ạ? Ngồi trên vô lăng của mình. Và tư thế em bé sẽ là cách rất tuyệt vời để có thể kết thúc một ngày vận động, làm dịu hệ thần kinh và giải tỏa căng thẳng vùng lưng dưới cũng như là vùng cổ. Đây là bước chuẩn bị hoàn hảo cho một giấc ngủ ngon sau khi chúng ta đã hoàn tất các bước chăm sóc da buổi tối. Cách thực hiện như sau. Quý vị có thể ngồi quỳ trên sàn, hai chân chạm vào nhau và chúng ta sẽ ngồi trên gót chân. Hít một hơi thật là sâu, thở ra. Hãy gập người về phía trước cho đến khi là trán chạm vào sàn. Hai tay có thể duỗi thẳng về phía trước hoặc là xuôi theo thân mình. Nhắm mắt lại, thả lỏng toàn bộ và hít thở trong vòng 1-2 phút. Và thưa quý vị, đó là một vài cách để chúng ta có thể thả lỏng sau một ngày làm việc cũng như là cái cách để chúng ta giải quyết sau việc là chúng ta nạp nhiều calo của một buổi ăn. Hy vọng quý vị sẽ có thể áp dụng tùy vào cơ địa, tùy vào hoàn cảnh và điều kiện của mình để có thể có được những cái điều thoải mái nhất và chúng ta thư giãn nhất quý vị nhé.
2: Hiểu để khỏe.
0: Thưa quý vị, trà xanh mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng mà để hiểu rõ cần ngâm trà bao lâu khi uống, uống nóng hay là uống lạnh tốt hơn thì bây giờ mời quý vị làm một trắc nghiệm nho nhỏ cùng với Khánh Hà và Hoàng Nhân để xem thử là thói quen sử dụng trước giờ của mình đúng chưa? Mình đã hiểu rõ về trà xanh chưa quý vị nha?
1: Và Hoàng Nhân, Khánh Hà cũng sẽ thống nhất luôn. Có 5 câu và mỗi câu như vậy sẽ có từ 2 tới 3 hay là 4 đáp án. Nhưng mà để chúng ta dễ nhớ thì sau mỗi câu như vậy, quý vị có thể là gõ ngay vào đáp án mình chọn, tương tác vào fanpage một tí xíu chúng ta dò lại. Nhưng mà để quý vị khác như là các bác tài không có tiện để mình ghi chú á, thì sau mỗi câu hỏi thì chúng ta cũng sẽ công bố đáp án luôn để quý vị dễ nhớ. Và đầu tiên câu thứ nhất, uống trà xanh có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim bằng cách giảm yếu tố nào sau đây? Đáp án A, uống trà xanh có thể giúp giảm trọng lượng cơ thể. Đáp án B, giảm huyết áp. Đáp án C, giảm cholesterol. Và đáp án D, tất cả đều đúng. Và với câu này, đáp án chính xác là đáp án D, thưa quý vị. Theo đánh giá của Đại học Khoa học Y khoa của Iran thì cho thấy việc uống trà xanh thường xuyên có thể làm giảm nhiều yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim, bao gồm kiểm soát huyết áp và cân nặng. Trà xanh cũng có thể làm giảm cholesterol toàn phần, tức là cholesterol xấu đấy ạ, làm tăng khả năng chống oxy hóa của máu. Vậy thì quý vị thấy đấy, uống trà xanh có thể giúp làm giảm trọng lượng cơ thể, giảm huyết áp và cholesterol luôn đấy ạ.
0: Dạ, rồi câu tiếp theo, quý vị nếu mà mình có thời gian thì mình cũng có thể lựa chọn nhanh đáp án. Chúng tôi có 3 câu trả lời ABC quý vị nha. Để phát huy hết chất chống oxy hóa trong trà, chúng ta nên ngâm trà ở trong bao nhiêu phút? Đáp án A là từ 1 đến 2 phút. Đáp án B là từ 2 đến 3 phút. Và đáp án C là từ 3 đến 5 phút. Với câu hỏi này, đáp án chính xác đó chính là đáp án số 3, đáp án C. Thời gian pha trà quan trọng, nó sẽ giúp thu được nhiều chất chống oxy hóa từ thực phẩm. Và thưa quý vị, 3 đến 5 phút là khoảng thời gian được khuyến nghị khi pha trà. Chúng ta nhớ mốc thời gian này quý vị nha.
1: Câu thứ 3, một ly trà đá chứa cùng lượng chất chống oxy hóa như là một tách trà nóng. Đáp án A là đúng, đáp án C là sai. À, cùng một cái thể tích trà như nhau, nhưng mà trà đá thì có chứa cùng cái lượng chất chống oxy hóa hay là không Khánh Hà?
0: Dạ, theo như đáp án này thì sẽ là sai đó. Trà đá sẽ thường chứa lượng catechin, đây là một loại chất chống oxy hóa có nhiều trong lá trà, thấp hơn so với trà nóng. Tuy nhiên, tỷ lệ này chênh lệch không có nhiều. Chất chống oxy hóa trong trà xanh sẽ góp phần ngăn ngừa nhiều bệnh lý, bệnh tim mạch, tức là giảm cholesterol xấu, nè, ung thư, bệnh gan và các bệnh thoái hóa thần kinh như là Alzheimer và có cả tiểu đường trong đó nữa.
1: Vậy thì cái sự chênh lệch này không đáng kể, nhưng mà thật ra trà nóng uống vẫn tốt hơn, đúng
0: chính
1: không?
0: Xác.
1: Rồi câu thứ 4, ai nên theo dõi cẩn trọng mức tiêu thụ trà xanh? Đáp án A, bất cứ ai trên 75 tuổi cũng phải theo dõi cẩn trọng cái mức này. Đáp án B,

0: phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú. Đáp án C, người bệnh viêm khớp. Vậy thì ba đối tượng này ai là người nên theo dõi cẩn trọng mức tiêu thụ trà xanh? Và đáp chính án chính xác đó là đáp án B thưa quý vị, bởi vì trà xanh có chứa caffeine, vì vậy phụ nữ mang thai hoặc những người đang cho con bú không nên uống nhiều đồ uống này mỗi ngày. Những người có nhịp tim không đều hoặc rối loạn lo âu cũng nên cẩn trọng về lượng caffeine từ trà xanh hoặc từ các nguồn khác.
1: Dạ, và câu hỏi cuối cùng, câu số 5 để chia sẻ với quý vị, uống trà xanh có cải thiện chức năng nhận thức hay không? Đáp án A là đúng, đáp án B là sai. Quý vị nào mà mình vừa nảy ra trong đầu đáp án đúng á, thì xin được chúc mừng quý vị nha. Nghiên cứu của Đại học Bayesian của Mỹ năm 2017 cho thấy uống trà xanh có lợi cho nhận thức, tâm trạng và chức năng não, bởi vì có chứa caffeine và quantianin, các chất chống oxy hóa trong chiết xuất trà xanh, đặc biệt là EGCG, cũng góp phần bảo vệ các tế bào não khỏi stress oxy hóa. Và sự bảo vệ này sẽ giúp giảm tổn thương não, giảm nguy cơ mắc Parkinson, Alzheimer và chứng mất trí nhớ.
2: Bí quyết sống khỏe.
0: Thưa quý vị, để khép lại sức khỏe trên hết ngày hôm nay, chúng ta đến với tiểu mục bí quyết sống khỏe. Thịt gà sẽ là thực phẩm rất là quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt Nam. Nhờ hương vị thơm ngon, dễ chế biến đa dạng và đặc biệt nữa nó cũng giàu giá trị dinh dưỡng. Đây là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, chứa nhiều vitamin nhóm B, sắt, kẽm và các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, dù có lợi cho sức khỏe là như vậy, nhưng mà quý vị lưu ý, việc ăn thịt gà quá thường xuyên hoặc không đúng cách cũng có thể gây ra một số ảnh hưởng không mong muốn. Vì vậy, chúng ta cần hiểu rõ những lưu ý quan trọng để có thể sử dụng thực phẩm này một cách khoa học. Và bây giờ thì Hoàng Nhân và Khánh Hà sẽ có những lưu ý như sau.
1: Dạ, điều đầu tiên mà quý vị cần chú ý đó là mình không nên ăn quá nhiều thịt gà trong thời gian dài. Dù là thịt gà chứa ít chất béo hơn thịt đỏ, nhưng mà nếu chúng ta tiêu thụ với số lượng lớn, đặc biệt là phần da gà, thì cơ thể vẫn có nguy cơ hấp thụ nhiều cholesterol và chất béo bão hòa. Điều này thì sẽ dẫn đến việc tăng cân nè, mỡ máu cao, hoặc là làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch đối với người đang ăn kiêng hoặc là kiểm soát cân nặng. Quý vị nên ưu tiên phần ức gà, bỏ da để hạn chế lượng chất béo nạp vào cơ thể nhất quý vị nha.
0: Cách chế biến thịt gà cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến giá trị dinh dưỡng quý vị ạ. Các món chiên rán nhiều dầu mỡ như là gà rán hay gà chiên giòn thường sẽ chứa lượng calo rất là cao và dễ làm mất cân bằng dinh dưỡng nếu mà chúng ta ăn thường xuyên. Thay vào đó thì quý vị có thể thử các món luộc, hấp hoặc là nướng ít gia vị sẽ tốt cho sức khỏe hơn. Cũng cần chú ý cái việc vệ sinh an toàn thực phẩm khi mà chúng ta sơ chế thịt gà nhằm tránh nguy cơ nhiễm khuẩn, nhất là vi khuẩn có thể gây ra việc ngộ độc thực phẩm. Vậy thì ai sẽ là người không nên ăn nhiều thịt gà? Khánh Hà có thể cho quý vị cập nhật thêm những thông tin này không ạ?
1: Dạ, ai mà mình bị thủy đậu này ha, rồi cảm cúm hoặc là có vết thương hở thì sẽ thường được khuyên là hạn chế ăn thịt gà vì có thể gây ngứa hoặc là làm lâu lành vết thương theo quan điểm dân gian. Dù chưa có nhiều bằng chứng khoa học khẳng định hoàn toàn, nhưng mà việc ăn với lượng vừa phải vẫn là lựa chọn an toàn hơn trong những trường hợp này. Bên cạnh đó, cần kết hợp thịt gà với rau xanh, trái cây và các thực phẩm giàu chất xơ để cân bằng dinh dưỡng. Chế độ ăn đa dạng sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta hấp thu đầy đủ vitamin và khoáng chất, đồng thời tránh cảm giác ngán hoặc là mất cân đối thực phẩm. Mình cũng biết thịt gà nó là một món ăn bổ dưỡng nếu mà chúng ta sử dụng hợp lý. Mà thật ra thì món nào cũng vậy thôi quý vị. Một cái lượng vừa phải, hợp lý và đúng cách thì sẽ mang lại lợi ích về sức khỏe cho chúng ta. Ăn đúng cách, đúng lượng và lựa chọn phương pháp chế biến lành mạnh sẽ giúp phát huy tối đa lợi ích của thực phẩm này đối với sức khỏe. Và hy vọng rằng với những nội dung ngày hôm nay Sức khỏe trên hết mang đến cho quý vị thì cũng đã giúp cho quý vị hiểu được nhiều hơn, hiểu đúng hơn để chúng ta trang bị thêm những cái nền tảng về ẩm thực cũng như là phương pháp để bảo vệ sức khỏe của mình quý vị nha.
0: Thưa quý vị, bây giờ là 7 giờ 56 phút và chúng ta sẽ dành ít phút cuối để quay trở về fanpage của chương trình. Cảm ơn chị Dung Trương đã cùng tham gia chọn rất nhiều đáp án chính xác cho chuyên mục Sức khỏe trên hết vừa rồi với cái việc chúng ta uống trà xanh như thế nào. Vị thính giả Trương Vô Kỵ có nhờ chương trình phát giúp cái bài hát Mặc Kệ Người Ta Nói của Trí Hải chờ suốt mấy ca dẫn rồi. Nhưng mà thật ra trong cái khung giờ tâm điểm 247, sáng ngày 8 tháng 5, tức là cách đây 2 ngày, Hoàng Nhân và Khánh Ly đã phát tặng bài này rồi. Yeah. Không biết lúc đó thì bạn Trương Vô Kỵ có nghe hay là không ạ? Bởi vì bạn cũng đã có yêu cầu và cũng đã được phát tặng. Rồi tiếp tục nữa, bạn Trang Trí Dũng có hỏi, hôm nay không có có mảnh ghép thể thao hay ta, hay tại ngủ quên? Khánh Hà trả lời giùm đi ạ.
1: Ngủ quên đó nha, giận nha. Người ta phát hết 15 phút 30 giây mà bây giờ đi vào hồi. Giận. Dạ.
0: Rồi anh Trung Thông Nguyễn cũng đã vào đây tương tác rất là nhiều. Sáng nay anh cũng cho hay thông tin là đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi xe lưu thông ổn định, trời nắng cũng đã lên cao. Rồi tiếp tục nữa, vì thính giả Nam Tiến sáng giờ chạy xe không có tương tác được, bây giờ mới tương tác được với hai host và cả nhà. Không sao đâu ạ, mình tiện tay, mình an toàn. Và mình thấy khi nào mà tương tác thoải mái thì mình tương tác nhé, vì thính giả Nam Tiến. Bây giờ mặc dù khung thời gian của tâm điểm 247 sắp hết rồi, nhưng mà nhịp sóng Sài Gòn với bên kia Thành Lê và Kim Liên cũng đã sẵn sàng rồi. Thế nên quý vị thính giả cứ cố định tiếp tục tần số FM 95.6 MHz để cùng lắng nghe những bài hát, những thông tin giao thông, và chúng ta cùng sẽ có một ngày cuối tuần thật là tuyệt vời. Anh Nguyễn Văn Thanh đã vào đây, đứng về phía Hoàng Nhân để nhắc chị Thảo Trần rằng là sáng nay đã nhắc rất là nhiều rồi, chứ không phải là không có nhắc, không bỏ quên ai đâu. Nhưng mà có một cái tên Hoàng Nhân và Khánh Hà chưa nhắc sáng giờ, đó là admin.
1: Admin đó, sáng giờ không nhắc admin thôi đó.
0: Không nhắc admin, admin có vào tương tác không ạ?
1: Dạ, chắc admin hôm nay cũng ngủ nướng, nhưng mà admin chăm chỉ nha. Hồi nãy chắc là hôm nay cũng bận đó, cho nên Khánh Hà thấy là không có tương tác được nhiều. Nhưng mà admin có một cái bài đăng về ngày của mẹ ngày hôm nay. Quý vị có thể vào để chia sẻ thêm cùng với chương trình nghe.
0: Dạ, và trước đó chị Dung Trương cũng cho hay rằng là đường Lạc Long Quân của phường Mỹ Hiền lưu thông thông thoáng và trời nắng cũng lên cao. Xin được cảm ơn chị rất là nhiều. Và cách đây 17 phút, vị thính giả Dung Trần: hello cả nhà, nhịp sóng Sài Gòn yêu thương. Dạ vâng à, nhịp sóng Sài Gòn cũng đã yêu thương. Cười rất là tươi trong khung giờ tâm điểm. Thì hy vọng rằng tí xíu nữa trong khung giờ nhịp sóng Sài Gòn, các hot nhà tâm điểm cũng sẽ được nhắc tên.
1: Dạ, nhưng mà thật ra ý là kiểu tại vì hôm nay chủ nhật đó, cũng khá là thông thả và năng lượng nữa. Dẫn 2 tiếng nhưng mà cảm giác cũng còn nhiều năng lượng quá. Xong rồi bây giờ không có cam tâm để trả sóng.
0: Hay là tí xíu mình qua bên kia mình dẫn chung.
1: Mình cướp sóng đi.
0: Mình
1: không cho trả sóng luôn.
0: Mình làm luôn.
1: Mình làm luôn.
0: Hai phương án, một mình làm luôn, hay là tí xíu nữa Thành Lê với Kim Liên mình sẽ nhào cho mình dẫn 4 người chung.
1: Chắc là như vậy đi cho nó vui. Mình đổi qua phòng kia, biết sao mình qua phòng kia thì có hai người đó làm kỹ thuật.
0: À vậy.
1: Mình
0: hả?
1: Không cần phải làm gì hết, mình qua mình nói thôi.
0: Dạ. Khánh Hà ơi, bây giờ còn là 7:59 phút 10 giây rồi. Mình còn mấy chục giây nữa. Mình nói gì mình nói đi. Và sau đó 2 tiếng đồng hồ người ta nói gì người ta nói.
1: Dạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã dành thời gian để tương tác với Khánh Hà và Hoàng Nhân trong buổi sáng ngày hôm nay. Hy vọng rằng quý vị cũng đã có những khoảng thời gian vừa vui vừa hữu ích cùng với tâm điểm 247.
0: Và đặc biệt ý nghĩa trong ngày của mẹ ngày hôm nay, đúng không ạ? Chúc quý vị sẽ dành thật nhiều yêu thương cho người mẹ của mình và đặc biệt là những người thân yêu của mình. Hôm nay là chủ nhật cho nên mình sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho mẹ, cho những người thương yêu quý vị nhé. Và đừng quên tiếp tục cố định tần số FM 95.6 MHz. Và chúng ta đến với chương trình Nhịp sóng Sài Gòn cùng với Thành Lê và Kim Liên. Còn bây giờ, Hoàng Nhân, Khánh Hà xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Và đây là Sài Gòn Live, tần số 95.6 MHz. Sáng hay chưa?

0: Sài Gòn hiện đại, năng động và sắc màu.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Cập nhật trực tiếp những tin tức sống động.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Sài Gòn Live tần số 95.6 MHz.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
2: Xin chào, sẽ được mến chào quý thính giả đã cùng nhau đến với khung giờ của Nhịp sống Sài Gòn. Xin được cảm ơn Hoàng Nhân, cảm ơn Khánh Hà, hai người bạn dẫn, hai người đồng nghiệp cùng với chúng tôi đã có một cái pha gọi là chuyển studio rất là mượt mà. Nhân buổi sáng cuối tuần ngày hôm nay nha, đến phòng thu với rất là nhiều năng lượng tươi vui và lý do chính đó là tôi được dẫn cùng với một cô gái đã đồng hành với Nhịp sống Sài Gòn và đồng hành với riêng Thành Lê rất là lâu rồi.
3: Xin chào Thành Lê và xin chào quý vị thính giả thân thương. Gần 2 ngày rồi Liên không lên sóng với quý vị, mà tưởng như 2 tuần không lên sóng với quý vị vậy đó. Và ngày hôm nay thì quý vị ơi, thực ra Kim Liên cũng không có ca đâu, mà Liên bằng mọi giá Liên cướp giật để được đồng hành với Thành Lê.
2: Thiệt không?
3: Đó, bởi vậy anh thấy tầm quan trọng của anh chưa?
2: Tự nhiên cái thấy sao mà nó vui, mà nó cuối tuần nhiều năng lượng quá trời
3: chứ
2: luôn.
3: Anh nghĩ đi, ngày chủ nhật là ngày mà sau một tuần bận rộn, nếu như mình không có công việc nữa, Liên đã làm quanh năm, ngày lễ ngày Tết gì Liên cũng làm, thì có ngày chủ nhật đang rảnh mất gì phải đi giành giật để dẫn. Đáng lý sáng nay mình phải ngủ nướng mới sướng chứ đúng không?
2: Đúng rồi,
3: mình ở nhà với người yêu mình mới sướng chứ đúng không?
2: Trên cái đó thì tại vì do là Liên chưa có
3: ý là Liên ví dụ nếu như không có người yêu chứ, thì Liên ngủ nướng không sướng hả? Không, mà phải tìm cách để lên dẫn với Thành Lê, là Thành Lê hiểu sự quan trọng của Thành Lê và cái một cái gì đó mà thôi thúc người bạn dẫn của mình phải đồng hành.
2: Tự nhiên mà thấy sao mà nó có cái giá trị là nó tăng thêm quá trời luôn thưa quý vị. Vậy là cảm ơn Kim Liên, bởi vì là Kim Liên mặc dù là rất là bận với lại lịch trình riêng của mình nè, nhưng mà cũng đã ưu ái dành một ngày cuối tuần, một ngày chủ nhật để mà đồng hành với Nhịp sống Sài Gòn.
3: Rồi
2: không
3: cho hỏi Thành Lê có vui không?
2: Mình nghe cái tông giọng là mình biết vui rồi. Đó, mình nói cái tông của mình đó là cái tông mà vượt ra khỏi khuôn nhạc.
3: Mà sáng ngày hôm nay chúng ta lại được gọi là có một cái màn dẫn dắt rất là ăn ý để chuyển sống cho chúng ta từ Hoàng Nhân, từ Khánh Hà nữa thì còn gì bằng ha. Họ hỏi là không biết là trong khung giờ này chúng ta có nhắc tên không, thì chúng tôi sẽ nhắc 3 lần ạ. Hoàng Nhân, Khánh Hà, Hoàng Nhân, Khánh Hà và Hoàng Nhân, Khánh Hà.
2: Dạ rồi, chắc
3: Hoàng
2: là bên
3: Hà
2: kia
3: Khánh Nhân.
2: Chắc là bên kia cũng phải có ly cà phê gì đó cho hai hot bên này chứ ha.
3: Thì cũng không biết nữa, tùy hỷ đấy.
2: Tùy hỷ.
3: Còn ở vị trí Kim Liên thì thật sự là dẫn với Thành Lê là Liên cảm thấy rất là ăn ý và hài lòng ở một điểm là chủ nhật xin lên dẫn là vì mình biết chắc chắn là mình có sẵn một ly cà phê quý vị, và y như rằng mở cửa phòng thu vào thì còn ai ga lăng hơn Thành Lê nữa. Kim Liên đã có một ly cà phê sữa rất là ngon để có thể là đồng hành với quý vị tỉnh táo nhất cho buổi sáng chủ nhật luôn.
2: Quả là một lời khen có cánh thưa quý vị. Bản thân Thành Lê cũng cảm thấy rất là yên tâm, rất là nhẹ nhàng khi mà có sự chuẩn bị cho ca dẫn, bởi vì khi mình được đồng hành với một người host có cái sự tương tác quen thuộc với mình á, thì chắc chắn là ca dẫn sẽ thăng hoa hơn. Nhưng mà ca dẫn cũng sẽ thăng hoa nhiều hơn nữa khi mà có sự đồng hành thêm của quý thính giả đang ngồi nghe đài ở trên xe ô tô nè, ở nhà của mình, thì có thể tiếp tục đồng hành và chia sẻ với Thành Lê và Kim Liên thật là nhiều thông tin quý vị nha. Từ thông tin thời tiết cho đến thông tin giao thông, đến những điều mà quý vị đang tương tác với nội dung của chương trình. Nhớ đừng quên tương tác với chúng tôi qua trang fanpage, đó là Nhịp sống Sài Gòn ở trên nền tảng mạng xã hội và có tích xanh nha quý vị. Bên cạnh đó chúng ta cũng đừng quên có số hotline của chương trình nữa, 028 3822 1188, và hiện giờ thì bộ phận thư ký cũng đã sẵn sàng rồi, admin cũng đã chia sẻ tấm ảnh của hai host ngày hôm nay rất là tươi vui nha. Quý vị nào mà chưa có xem thì nhớ mở ra xem liền.
3: Rồi lúc này đây thì chúng tôi xin phép được lướt một vòng trên trang fanpage và tin chắc là cũng có nhiều lời khen có cánh dành cho chúng ta để Thành Lê à.
2: Thì không để Thành Lê kiểm tra liền nha, xem thử là có cánh thì không nha. Thưa quý vị, thời điểm này thì tấm ảnh của hai host cũng đã được chia sẻ lên cách đây khoảng 14 phút trước và cũng đã nhận được một vài những bình luận đầu ngay, những sự tương tác mới nhất. Thành Lê sẽ cùng F5 lại trang fanpage và kéo xuống bên dưới cùng nha, để cùng gửi lời chào đến quý thính giả đã cùng tương tác với fanpage Nhịp sống Sài Gòn, cũng như là tương tác với bài đăng của Thành Lê và Kim Liên từ thời điểm rất là sớm. Dạ, không biết là hôm nay cuối tuần thì quý vị có ngủ nướng thêm hay không? Có ngủ nướng giống Kim Liên không đó?
3: Kim Liên có ngủ nướng đâu.
2: Thì Kim Liên tự nói mà. Dạ vâng ạ, xin được chào thính giả Nguyễn Trí Master D, thính giả Nguyễn Đức Minh cũng đang tương tác cùng với chúng tôi nè. Thành Lê nhìn thấy rồi. Xin được chào thính giả Ngô Xuân Tú, mến chào đã gia đình Nhịp Sống Sài Gòn, xin được chào anh. Dạ, thính giả Nguyễn Trí Master D cũng đang tương tác cùng với trang fanpage đây ạ. Thành Lê thì đẹp trai trẻ trung, còn Kim Liên thì xinh đẹp dễ thương. Đó, thấy chưa? Những cái tính từ mà không thể nào mà thay thế được luôn đó. Hình như là ca dẫn nào cũng được khen như vậy. Dạ, xin được chào thính giả Thanh Nguyễn Văn, thính giả Từ Văn Thanh cũng đang tương tác cùng với Nhịp Sống Sài Gòn đây ạ. Đường Lê Hồng Phong hướng từ quảng trường trung tâm bãi sau Vũng Tàu đang có tình trạng thông thoáng. Xin được cảm ơn thông tin đến từ thính giả. Xin được chào thính giả Đinh Luyến, thính giả Trần Tấn, chào host Kim Liên, Thành Lê cùng Nhịp Sống Sài Gòn. Ngày mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Dạ, nãy giờ anh nghe chương trình là thấy Thành Lê với Kim Liên là siêu nhiều năng lượng luôn rồi đó. Xin được chào thính giả Hồng Liễu cũng đang gửi những icon lên trang fanpage của chương trình đây ạ. Thính giả Tiến Mạnh Vũ, thính giả Văn Thanh, xin được chào các anh chị ạ. Thính giả Thanh Nguyễn, thính giả Phong Tài Xế cũng đang tương tác cùng với fanpage Nhịp Sống Sài Gòn. Dạ, thính giả Trần Đăng Khoa, chú Trần Tám cũng đang gửi những icon, những lời chào đến cho Nhịp Sống Sài Gòn buổi sáng. Xin được chào tất cả các anh chị ạ. Thưa quý vị, thời điểm này là 8:06, Thành Lê vẫn đang cùng lướt qua trang fanpage nha, để mình cùng xem thêm là có những bình luận nào mới hay không. Xin được chào thính giả Cường Võ, thính giả Nam Tiến. Ồ ồ.

0: Ồ, hai hot, quý phái quá.
1: Wow.
0: Ồ, Thành Lê cũng được khen là quý phái luôn
1: đúng
0: hả
1: rồi.
0: Ta?
1: Đúng rồi, Thành Lê thì phải nói là sao ta?
0: Gentleman hả?
1: Ờ đúng rồi.
0: Đó.
1: Thì sao ta lịch lãm?
0: Lịch lãm, trời ơi. Có cái từ tiếng Việt sao mà nó phù hợp quá chừng luôn. Dạ, Thành Lê cũng phải gọi là nhờ admin dữ dội lắm đó mới có thể có được một cái tấm ảnh mà không cần phải ghép.
1: Tấm
0: đó.
1: Này chúng tôi chụp cách đây cũng 3 năm rồi đó quý vị.
0: Đâu
1: bao
0: có.
1: Nhiêu ký mới, ức ùa về.
0: Mới chụp mà.
1: Đâu mà mới.
0: Mới mà.
1: À mới hả?
0: Mới mà.
1: Dạ, lộ mất tiêu rồi.
0: Vâng ạ, xin được chào những quý thính giả khác cũng đang tương tác với fanpage Nhịp Sống Sài Gòn. Thính giả Phạm Thùy Dung, ngày cuối tuần tràn ngập niềm vui nha. Liên và Lê ơi, cùng cả nhà Nhịp Sống Sài Gòn thân thương. Thành Lê và Kim Liên cảm ơn thính giả Thùy Dung ạ. Xin được chào thính giả Thanh Trần. Sáng nay nắng nhẹ bên thềm, Liên cười một chút làm mềm lòng ai. Lê mang giọng ấm ban mai, nghe qua sóng phát thấy ngày thiệt xinh. Cảm ơn thính giả Thanh Trần. Tự nhiên khi mình thấy thính giả bình luận, mình thấy mình vui ghê luôn. Xin được chào thính giả Trung Thảo, thính giả Chi Đăng Lưu cũng đang tương tác với trang fanpage Nhịp Sống Sài Gòn cùng những lời chào, những lời chúc đây ạ. Xin được chào anh Võ Trà Nam, thính giả Đào Tài cũng đang gửi những icon về cho fanpage Nhịp Sống Sài Gòn ạ. Thính giả Trung Thảo, thính giả Nguyễn Thuận, thính giả Khang Phan cũng đang tương tác cùng với trang fanpage. Xin được chào các anh chị. Thính giả Nụ Cười Dễ Thương thì cũng đang bình luận từ trang fanpage của chương trình. Bài thơ hay quá, đọc xong thì thấy yêu đời hẳn luôn. Kim Liên thì bước nhẹ nhàng, chủ nhật gõ cửa hiên nhà, mang theo nắng nhẹ chan hòa yêu thương. Cuối tuần gió hát bên đường, cho lòng thư thái, vấn vương nụ cười. Thiệt tình luôn đó, thấy nụ cười của Kim Liên là chắc chắn phải bị vấn vương rồi. Không thể nào mà quên được quý vị. Thấy
1: anh
0: một lần
1: chưa?
0: Á là phải nhớ hoài, chắc nhớ cả
1: anh
0: đời luôn.
1: Anh chắc chưa
0: quá.
1: Vậy mà sao không anh nào vấn vương gì hết trơn?
0: Thì bây giờ mình nói cái vấn đề đó, mình cái vấn đề nào mình kiểm soát được mình mới bàn sâu đúng không?
1: Thì đó, tự nhiên anh Thành Lê nói những cái chuyện mà Kim Liên thấy nó không có ngoài thực tế. Hiểu không? Ví dụ vấn vương gì mình Liên nghĩ là cũng phải có nhiều anh vấn vương chứ, đằng này chẳng thấy anh nào vấn vương hết mà Thành Lê lại vấn vương.
0: Thành Lê nghĩ là có đó, nhưng mà chắc là
1: người ta không nói thôi hả?
0: Hoặc là chưa nói ra, hoặc là cái sự vấn vương đó của cả hai phía chưa gặp được nhau
1: à,
0: đúng không nè, chứ chắc chắn
1: trời.
0: Là phải có chứ.
1: Đúng là thầy giáo Thành Lê mà.
0: Dạ vâng ạ, xin được chào thính giả Vũ Linh. Ý của Kim Liên là Thành Lê đã hiểu tầm quan trọng chưa? Chuẩn bị bữa trưa là vừa rồi đó Thành Lê. Dạ, tức là sáng là phải chuẩn bị cà phê, trưa là phải chuẩn bị buổi trưa.
1: Dạ.
0: Anh yên tâm, Thành Lê còn mang theo cả cái tập về luôn rồi đó. Sắp mang vô luôn rồi đó. Dạ, thính giả yên tâm nha, mình cứ cùng đón nghe xem thử là buổi trưa hôm nay rồi có nấu món gì hay là có sao cho Kim Liên vui hay không, là quý vị nhớ là cứ theo dõi chương trình nha. Thưa quý vị, xin được một lần nữa F5 lại trang fanpage để mình cùng xem thêm những bình luận mới. Xin được chào anh Duy Tài Xế Nguyễn, thính giả Quang Thái Trần. Cũng đang có cập nhật thông tin từ đường Nguyễn Văn Trỗi, sân bay về trung tâm thành phố đang có tình trạng xe thông thoáng. Xin được cảm ơn thính giả cũng đang tương tác từ trang fanpage và cập nhật thông tin giao thông. Cuối tuần tràn đầy năng lượng cùng hai host cùng đại gia đình nha. Hướng từ trường Đại học Tôn Đức Thắng về Nguyễn Hữu Thọ, thông thoáng cả hai hướng nha. Xin được cảm ơn thính giả Quang Huy Bùi cũng đang tương tác cùng với Nhịp Sống Sài Gòn. Thưa quý vị, Lê Văn Sĩ từ Kỳ Đồng đến Hoàng Văn Thụ đang có tình trạng xe thông thoáng và nắng đã lên cao. Dạ, đây là một vài những thông tin được cập nhật, được chia sẻ tại thời điểm này. Hy vọng rằng là trong suốt ca dẫn ngày hôm nay chúng ta sẽ có thêm thật là nhiều những tương tác từ quý thính giả nha. Thưa quý vị, còn bây giờ trước khi đến với những nội dung tiếp theo, Thành Lê sẽ dành ít phút cho các đơn vị đồng hành với chương trình.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Nè Hồng, mai nhớ đi liên hoan nha.
6: Ôi trời ơi, cũng muốn đi lắm, nhưng mà ngại ông ơi. Cái bệnh đại tràng mãi không khỏi, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ vô là biết nhau ngay à. Nhất là uống rượu bia, cứ gọi là ôm nhà vệ sinh cả ngày.
5: Vậy thì ông giống tôi rồi, ngày trước ăn chẳng dám ăn, bụng lúc nào cũng ấm a ấm ách. mọi người cứ gọi là thằng xấu bụng. Thế mà từ khi tôi dùng Đại Tràng Tâm Bình, giờ bụng êm ru, ăn uống thoải mái. Ông dùng thử xem.
6: Vậy hả? Tôi phải mua về dùng mới được. Cảm ơn ông hen.
5: Nhớ mua ngay và luôn đi nha.
6: Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: hôm ấy, khi thấy tin nhắn của anh với cô ta, trời đất như sập xuống. Em nghĩ sẽ rất lâu nữa mới có thể quên được chuyện của đôi ta. Ấy thế mà, chủ nhật tuần này, em thấy cuộc đời màu hồng khi delete anh ra khỏi ký ức của em.
1: Ai nói có gia đình thì không còn hò hẹn. Hẹn hò với ai? Với chồng em nè.
2: Em thì muốn có 100 đóa hoa hồng, muốn cùng anh nhảy tango, cha cha cha, rumba, xuyên đêm.
3: 2023 rồi, hẹn không muốn nghe ké chuyện tình yêu của bạn bè nữa. Lên này, hẹn chơi lớn, hẹn hò một friend coi sao.
4: Chủ nhật, hẹn hò phủ hồng các kiểu. All been in the area, check. Các chị đẹp, hẹn hò.

0: Thưa quý vị, đó là giọng ca của các chị đẹp trong show Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng Màu Hồng Chủ Nhật, gửi tới quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình trong buổi sáng chủ nhật đẹp trời cùng với Thành Lê và Kim Liên ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với nhau một vài những tin tức đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, mở đầu bản tin ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với thông tin liên quan đến việc đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với người có công lên mức 8%. Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Theo đó, Bộ đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng từ 2,789 triệu đồng lên đến 3,012 triệu đồng, mức tăng 8%. Và dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Mức hưởng trợ cấp phụ cấp ưu đãi người có công theo số tiền tuyệt đối được tăng bằng tỷ lệ tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi nêu trên, tức là 8%. Còn mức hưởng trợ cấp ưu đãi hàng năm, một lần và mức chi chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe tiếp tục gắn với mức trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng như hiện hành. Và để đảm bảo các đối tượng hưởng chế độ điều dưỡng trong năm 2026 thống nhất cùng một mức chi tính theo mức chuẩn là 2,789 triệu đồng, Bộ Nội vụ đề xuất thời điểm tăng mức chi chế độ điều dưỡng theo mức chuẩn là 3,012 triệu đồng từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Dự thảo còn nêu việc giữ nguyên hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ, di chuyển hài cốt liệt sĩ theo nghị định số 75 là 3.000 đồng trên 1 km trên một người vì phù hợp với thực tiễn. Đặc biệt, Bộ Nội vụ đề nghị điều chỉnh tăng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ từ 1,4 triệu đồng trên 1 liệt sĩ trên 1 năm lên đến 1,6 triệu đồng trên 1 liệt sĩ trên

năm và cũng thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Cơ quan soạn thảo sẽ hoàn thiện hồ sơ nghị định và trình chính phủ trong tháng 6 năm 2026 và dự kiến chính phủ xem xét ban hành trong quý 2 năm 2026.

0: quốc gia hướng dẫn kiểm tra yêu cầu về an ninh, an toàn, bảo mật thông tin, điều kiện kết nối, chia sẻ dữ liệu, không để vướng mắc về xác thực, kết nối an toàn dữ liệu làm chậm tiến độ chung.
1: Thưa quý vị, liên quan đến việc khai báo tạm trú và lưu trú cho người Việt và người nước ngoài, vào ngày 9 tháng 5 vừa qua, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Hà Nội thông tin, từ ngày 21 tháng 5 năm 2026 tới đây, Bộ Công an chính thức sử dụng trang web thống nhất dùng chung phục vụ thông báo lưu trú cho công dân Việt Nam khai báo tạm trú cho người nước ngoài. Và địa chỉ website sẽ là tbnltbtt.bocongan.gov.vn. Từ thời điểm trên, các cơ sở lưu trú sử dụng trang web này không thực hiện khai báo tạm trú trên trang web cũ và không thực hiện thông tin lưu trú trên phần mềm ASM. Theo lưu ý trên hệ thống, hiện nay hệ thống đang được triển khai tại 7 tỉnh thành phố bao gồm An Giang, Hải Phòng, Bắc Ninh, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh và 3 phường thuộc thành phố Hà Nội bao gồm Hai Bà Trưng, Hoàng Kiếm và Ngọc Hà. Đối với các cơ sở lưu trú tại An Giang, Hải Phòng, Bắc Ninh, Phú Thọ sẽ sử dụng tài khoản từ hệ thống cũ. Khi đăng nhập mới thì thêm tiền số AG, HB, BN, BT trước tên đăng nhập. Ví dụ như tại An Giang sẽ là ABC123, được viết mới là AG gạch dưới ABC123. Thưa quý vị, hệ thống đang triển khai chức năng thông báo lưu trú cho công dân Việt Nam tại 3 phường thuộc thành phố Hà Nội, bao gồm Hai Bà Trưng, Hoàng Kiếm, Ngọc Hà và tỉnh An Giang. Theo giới thiệu, hệ thống mới sẽ cung cấp nhiều công cụ hỗ trợ cơ sở lưu trú khai báo nhanh và quản lý dữ liệu thuận tiện hơn. Người dùng có thể đăng ký tài khoản xác thực thông tin trực tuyến. Hệ thống cũng cho phép quản lý nhiều chi nhánh trên cùng một tài khoản chính. Mỗi chi nhánh có thể vận hành độc lập với các tài khoản phụ. Và khi khai báo tạm trú hoặc là thông báo lưu trú, hệ thống hỗ trợ sẽ tự trích xuất thông tin từ ảnh hộ chiếu và căn cước công dân, đồng thời lưu trữ lịch sử khách hàng để thuận tiện tra cứu. Ngoài ra, hệ thống còn có chức năng tổng hợp dữ liệu, hiển thị báo cáo trực quan theo thời gian và hỗ trợ xuất file Excel, PDF. Và trên website cũng đăng tải hướng dẫn đăng ký, đăng nhập và sử dụng hệ thống khai báo tạm trú cho người nước ngoài, thông báo lưu trú cho công dân Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chuyển qua một thông tin khác, ghi nhận vào sáng ngày hôm qua 9 tháng 5, tại giao lộ đường số 28 về Linh Đông, các tốp công nhân kỹ sư cùng với máy móc nhà thầu huy động để dọn dẹp mặt bằng, những khu vực hoang hóa cây cỏ rậm rạp thì cũng đã được phát quang. Nhiều người dân tại khu vực này náo nước đổ ra đường xem dự án thi công trở lại, do bị đình trệ quá lâu nên các công trình bị cây dại mọc tùm. Dự án này thuộc đoạn 3 vành đai 2 từ đường Phạm Văn Đồng cho đến nút giao Gò Dưa, dài 2,7 km từng bị đình trệ kéo dài và im lìm từ năm 2020 do vướng mắc giải phóng mặt bằng và thủ tục hợp đồng BT. Tới tháng 7 của năm vừa rồi, chính phủ ban hành nghị quyết về tháo gỡ khó khăn cho dự án. Ngay sau đó thì thành phố Hồ Chí Minh và nhà đầu tư đã quyết liệt hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh. Cùng với đoạn 1 và đoạn 2 thì từ cầu Phú Hữu đến đường Phạm Văn Đồng đang tập trung giải phóng mặt bằng triển khai thi công tuyến đường vành đai 2 thành phố Hồ Chí Minh hướng tới khép kín đoạn qua khu vực thành phố Thủ Đức cũ trong thời gian tới.

0: Thưa quý vị, đây là bản remix của ca khúc Trọn Vẹn Nghĩa Tình, một ca khúc thể theo yêu cầu của quý vị thính giả với phần kết hợp của Ưng Hoàng Phúc và Gowy. Còn bây giờ là 8 giờ 36 phút, Thành Lê và Kim Liên mời quý vị đến với điểm tin sáng ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, mở đầu bản tin sáng ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với thông tin đầu tiên. Siri có thể tích hợp ChatGPT và Gemini trên iOS 27. Apple hiện đang cân nhắc một bước đi đột phá khi thử nghiệm và cho phép người dùng lựa chọn các mô hình trí tuệ nhân tạo bên thứ ba như là ChatGPT hoặc là Gemini làm bộ não cho Siri trên hệ điều hành iOS 27. Và thay đổi này nhằm giúp cho Siri có thể rút ngắn khoảng cách đối với các đối thủ trong kỷ nguyên AI tạo sinh, mang lại khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên và xử lý các vụ phức tạp linh hoạt hơn so với công nghệ tự phát triển trước đây. Dù hứa hẹn nâng tầm trải nghiệm người dùng, nhưng mà kế hoạch này cũng đang đặt ra thách thức lớn về bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư, vốn là ưu tiên hàng đầu của Apple. Nếu được triển khai, hãng sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo thông tin cá nhân không bị lạm dụng khi xử lý trên máy chủ của đối tác. Hiện Apple chưa xác nhận chính thức, nhưng đây được xem là một bước ngoặt quan trọng giúp cho iPhone duy trì sức mạnh cạnh tranh trong cuộc đua AI toàn cầu.
0: Thưa quý vị, từ ngày 21 tháng 5 năm 2026, Bộ Công an sẽ chính thức vận hành trang web thống nhất tại địa chỉ đó là tblkbtt.bocongan.gov.vn để phục vụ cho thông báo lưu trú công dân Việt Nam và khai báo tạm trú cho người nước ngoài. Sau thời điểm này, các cơ sở lưu trú sẽ ngừng hoạt động, sử dụng hệ thống cũ và phần mềm ASM. Hiện tại thì hệ thống đang được triển khai tại 7 tỉnh thành phố: An Giang, Hải Phòng, Bắc Ninh, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh và ba khu vực thuộc Hà Nội. Hệ thống mới này tích hợp nhiều công nghệ hiện đại như tự động trích xuất thông tin từ hộ chiếu, căn cước công dân qua ảnh chụp và lưu trữ lịch sử khách hàng để tra cứu thuận tiện. Người dùng có thể quản lý nhiều chi nhánh trên cùng một tài khoản, thực hiện đăng ký và xác thực thông tin hoàn toàn trực tuyến. Việc thống nhất đầu mối khai báo này sẽ giúp cho cơ sở lưu trú tối ưu hóa về quy trình quản lý, đồng thời hỗ trợ cơ quan chức năng tổng hợp dữ liệu và báo cáo trực quan chính xác hơn.
1: Thưa quý vị, chuyển sang một thông tin tiếp theo. Đây cũng là một tin vui đối với những hành khách nào thường xuyên sử dụng phương tiện công cộng, đó chính là xe buýt. Đó chính là nhà chờ xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh sắp có cổng sạc điện thoại và camera an ninh. Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức lấy ý kiến về các mẫu nhà chờ và trụ dừng xe buýt thế hệ mới nhằm hiện đại hóa hệ thống vận tải hành khách. Theo chỉ đạo của Sở Xây dựng vào ngày 4 tháng 5 năm 2026 vừa qua, các thiết kế mới được định hướng theo tiêu chí tinh gọn và khả năng nhận diện, có 3 mẫu nhà chờ, độ dài từ dưới 5m cho đến 12m, phù hợp với từng khu vực vỉa hè khác nhau, từ không gian hẹp cho đến các ga metro và quảng trường đông đúc. Điểm nổi bật của các mẫu nhà chờ này là tích hợp nhiều tiện ích như màn hình LCD hiển thị lộ trình, cổng sạc điện thoại USB Type-C, camera an ninh và hệ thống đèn LED chiếu sáng ban đêm. Đồng thời, 5 mẫu trụ dừng mới cũng được đề xuất sử dụng năng lượng mặt trời. Việc đổi mới hạ tầng này được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng sức hút cho xe buýt và tạo sự kết nối hiệu quả với hệ thống đường sắt đô thị trong tương lai.
0: Thưa quý vị, chuyển qua một thông tin an ninh trật tự, Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận một bệnh nhi 14 tuổi ở Thái Nguyên trong tình trạng hôn mê, kích động và sợ nước, sợ gió do mắc bệnh dại. Trước đó 6 tháng thì trẻ này bị chó nhà cắn nhưng mà gia đình không đưa đi tiêm vaccine mà lại tự điều trị bằng phương pháp dân gian. Kết quả xét nghiệm nước bọt và sinh thiết da gáy cho thấy bệnh nhi dương tính với virus dại, hiện nguy cơ tử vong là rất cao. Chỉ trong hơn 1 tháng qua, bệnh viện đã tiếp nhận 58 trẻ đến tiêm phòng và cấp cứu do bị chó cắn, trong đó có nhiều ca đa chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu và mặt. Các bác sĩ cảnh báo phụ huynh không nên chủ quan với vật nuôi trong gia đình. Khi bị động vật cắn, cần xử lý nghiêm về vết thương đúng cách và tiêm huyết thanh, vaccine phòng dại ngay lập tức, vì một khi bệnh dại đã phát bệnh thì gần như là không còn cơ hội cứu chữa.
1: Thưa quý vị, vào ngày 6 tháng 5 vừa qua, một bé trai khoảng 3 tuổi đã bị kẹt bên trong một chiếc ô tô màu trắng tại khu đô thị Linh Đàm, Hà Nội, sau khi vô tình bấm nút khóa trung tâm. Sự việc này xảy ra khi người mẹ vừa bước xuống hàng ghế lái nhưng chưa kịp đón con thì toàn bộ cửa xe đã bị chốt chặt, trong khi chìa khóa vẫn nằm trong cabin. Và sau 15 phút nỗ lực, người dân đã giải cứu thành công cháu bé bằng cách dùng băng dính dán chặt vào mép kính rồi kéo hạ kính xuống thủ công. Các chuyên gia đã khuyến cáo cho phụ huynh tuyệt đối không để trẻ một mình ở trong xe và luôn mang theo chìa khóa khi rời cabin. Dù các dòng xe mới có tính năng cảnh báo chìa khóa bỏ quên, nhưng việc trẻ nhỏ vô tình bấm chốt cơ học bên trong vẫn có thể làm vô hiệu hóa hệ thống bảo vệ. Trong tình huống khẩn cấp, nếu trẻ có dấu hiệu khó thở hoặc là hoảng loạn, người dân cần ưu tiên phá kính để giải cứu nhanh nhất nhằm đảm bảo an toàn tính mạng.

0: quý vị, ca khúc mà quý vị đang lắng nghe là một nhạc phẩm có tên là Thương Nhớ Người Dân. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy qua phần trình bày của ca sĩ Mai Tiến Đạt. Còn bây giờ, trước khi đến với những nội dung tiếp theo, Thành Lê và Kim Liên cùng mời quý vị dành ít phút cho các đơn vị đồng hành với chương trình.
1: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
2: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
1: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
2: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
3: Tiếp thị và phân phối bởi công ty dược mỹ phẩm Spafa.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
7: Vừa rồi là một vài thông điệp từ các nhãn hàng, còn bây giờ chúng ta đến với chuyên mục chat cùng AI trong buổi sáng ngày hôm nay. Thành Lê ơi, sáng nay Kim Liên vừa thực hiện một phép thử tâm lý.
0: Sao, kể nghe coi nè.
7: Liên đứng trước cửa nhà, Liên nhìn cái tiệm bán bánh mì cách đó tầm chưa tới 100 mét.
0: Ồ vậy hả, xa dữ vậy đó hả?
7: Dạ, chưa tới 100 mét đâu. Liên đấu tranh tư tưởng mất 5 phút.
0: Rồi sao nữa?
7: Biết đấu tranh gì không?
0: Sao, kể nghe luôn đi.
7: Đó là đi bộ để sống xanh hay là dắt con ngựa sắt của mình ra.
0: Trời đất ơi. Rồi rốt cuộc là chọn cách dắt xe nổ máy, hít một hơi đầy khói bụi đường phố, hay là mất thêm 10 phút lay hoay tìm chỗ dựng xe trước tiệm bánh mì, đúng chưa?
7: Trời ơi, sao mà Thành Lê biết hay
0: trời
7: vậy?
0: Trời ơi, đó là cái lời nguyền đô thị mà ai không biết. Ở thành phố này á nghe, đi bộ 100m á, mà không có phương tiện bao quanh á, thì Liên còn thấy á, mình á là yếu ớt luôn á, như là một con rùa mà bị mất cái mai vậy đó, giữa đại lộ mà siêu đông xe luôn.
7: Mà nói thì Kim Liên cũng muốn đi bộ lắm,

0: Nhưng mà hả, Thành Lê coi coi, nhìn cái vỉa hè coi, nó giống như là một bảo tàng khảo cổ học hơn là lối đi á. Chỗ này vừa đào lên rồi chỗ kia thì đang than thở bởi vì rễ cây đội lên, vân vân.
1: Ừ, mà nghe Kim Liên nói nghe, còn chưa kể là vỉa hè là một cái vùng lãnh thổ của đủ thứ hết trơn luôn á. Từ cái nồi lẩu đang bốc khói nè, đúng không, đúng không, đúng không? Rồi từ biển hiệu quảng cáo nè, ép sát mặt đường luôn. Rồi những chiếc xe máy khác á, leo lên, leo xuống, chiếm quyền ưu tiên nữa. Người đi bộ á, giống như là kẻ tị nạn vậy đó. Ngay trên lối đi mà của chính người đi bộ mới ghê
0: cái
1: chứ.
0: Cái khúc này nan giải quá. Vậy thì mình nên bắt đầu với chat cùng AI sáng nay luôn đi.
1: Nhưng mà bây giờ tính hỏi gì nè?
0: Mình hỏi là dưới góc thuật một AI mà giàu cái kêu gọi là kiến thức như vậy á, thì AI giải thích vì sao về việc giống loài tiến hóa để đi bằng hai chân như con người lại đang từ chối quyền năng đó chỉ vì vài mét vỉa hè gồ ghề đó thôi. Xin mời AI.
2: Các bạn đang hiểu sai về mục đích của vỉa hè. Vỉa hè không phải để đi bộ. Vỉa hè là một hệ sinh thái cộng sinh kinh tế. Mỗi viên gạch lát xuống không phải để đón bước chân người, mà để làm nền cho một bát phở hoặc một sạp báo. Thuật toán của tôi cho thấy, nếu bạn đi bộ trên vỉa hè, bạn là vật cản của nền kinh tế. Nhưng nếu bạn ngồi trên xe máy, bạn là khách hàng tiềm năng. Người ta không thể tạt vào mua một ly cà phê mang đi nếu đang đi bộ với tốc độ 5 km/h. Nhưng họ sẽ làm thế nếu đang ngồi trên chiếc xe máy đang nổ máy chờ sẵn.
1: Ừ ha, nhưng mà cho Thành Lê hỏi thêm nha. Thành Lê thấy nhiều người á, dù vỉa hè trống trơn à, nhưng mà họ vẫn không có đi bộ. Đi có 100 mét à, cũng phải phóng xe như là cái cô nàng ngồi cạnh tôi vậy đó. Phải chăng là đôi chân con người á, hình như là bị hóa thạch hay sao á?
2: Đó là vấn đề về bản ngã cơ khí. Trong một đô thị mà hạ tầng giao thông là một mớ hỗn độn, chiếc xe máy không còn là phương tiện, nó là bộ giáp. Khi đi bộ xuống lòng đường vì vỉa hè bị chiếm, bạn chỉ là một khối thịt nặng 60 kg yếu ớt trước những khối sắt nặng 100 kg đang lao tới. Chiếc xe máy tạo ra một vùng đệm an toàn về mặt tâm lý. Người ta đi xe máy 100 mét không phải để tiết kiệm sức lực, mà để mua sự tự tin. Khi ngồi trên xe, bạn có quyền bấm còi để khẳng định sự tồn tại. Khi đi bộ, bạn chỉ có quyền nhảy lên lề đang bồng bềnh bị lấn chiếm để bảo toàn mạng sống.
0: Hóa ra là chúng ta dùng xe máy để bình đẳng hóa sức mạnh với dòng người hả?
1: Mà Thành Lê còn thấy cái này hay nữa nè. Đi xe máy thì mới có cái chỗ là treo cái này treo cái kia, treo đồ trước treo đồ sau. Chứ đi bộ 100 mét mà mua cái túi rác cầm trên tay thấy sao mà nó kém sang gì đâu á. Nhưng mà treo trên móc xe máy thì trông lại rất là bẩn rộn nha. Trông lại năng động nữa.
2: Đúng vậy. Theo logic siêu thực của tôi, việc đi xe máy 100 mét là một hình thức hóa trang đô thị. Nếu bạn đi bộ xuống đường vì vỉa hè bị đào xới, bạn trông giống một người vừa bị hỏng xe. Nhưng nếu bạn ngồi trên xe máy leo lên phần vỉa hè còn sót lại, bạn trông giống một người đang vội vã đi ký kết hợp đồng tỷ đô. Mà tôi thấy các bạn đừng lo lắng về việc đi bộ. Với tốc độ đào vỉa hè và mật độ xe máy hiện nay, trong 50 năm tới, con người sẽ phát triển một loại gen mới giúp bàn chân dẹt ra thành hình bàn đạp và xương sống cong vuốt theo tư thế ngồi lái xe. Khi đó, khái niệm đi bộ sẽ chính thức được đưa vào bảo tàng.
0: Ồ, nói vậy thì giống như chẳng có gì thay đổi hết. Đi vài trăm mét vẫn nên gọi là đi xe thì hơn đó. Chat cùng AI ngày hôm nay đến đây thôi nha quý vị. Ơi, Thành Lê ơi, xíu nữa hết ca mà đi ăn trưa không? Tiệm phở ngay bên kia đường luôn.
1: Thì nhưng mà quan trọng là tính đi gì? Đó, tính đi bộ hay sao hay sao?
0: Lại
1: nhưng
0: là giờ... câu hỏi nan giải.
1: Chứ sao? Nhìn kìa, bên kia vỉa hè là đang thay áo lần thứ tư trong năm luôn đó. Xe máy, xe cộ xếp hàng ba trên lòng đường kia kìa.
0: Tình hình là rất tình hình. Thôi bây giờ mình nghe bài hát rồi mình suy nghĩ là mình sẽ đi bằng cái gì đi ha.
1: Nhất trí, nhất trí.

quý vị, cùng với rất là nhiều những giai điệu âm nhạc, đây cũng chỉ là những món quà mà Thành Lê và Kim Liên đang phát tặng cho quý thính giả yêu cầu qua số hotline cũng như là qua fanpage của chương trình. Thưa quý vị, nhắc về fanpage cũng như là nhắc về số hotline thì thời điểm này chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại nha quý vị, để mình cùng xem là trong ít phút vừa qua đã có thêm những bình luận nào mới, những sự tương tác nào mới từ trang fanpage rồi. Thưa quý vị, bây giờ là 9:01, như vậy là chúng ta đã đi qua được 60 phút của chương trình. Xin được chào thính giả Trương Văn Thắng, thính giả Ngô Tiến. Nay đi miền Tây, không nghe được FM 95.6 Hi Hot cho mình yêu cầu một ca khúc. Thành Lê nhìn thấy yêu cầu của anh Ngô Tiến rồi nha. Nếu mà anh chưa nghe được thời điểm buổi sáng thì anh nhớ khung giờ trưa nha. Còn nếu mà trưa nay không nghe được luôn á thì mình nhớ về mình nghe lại. Được không ạ? À? Dạ, đài của mình nó là còn có một cái nền tảng nghe lại nữa. Chỉ cần lên search Hot Thành Lê hay là Hot Kim Liên là ra một cái kho cho mình nghe từ năm này qua tháng nọ luôn. Dạ vâng ạ. À. Xin được chào thính giả Tình Ta đang tương tác với chương trình đây ạ. À. Thính giả Phạm Hoàng Luân, thính giả Vũ Nguyên cũng đang gửi lời chào đến Thành Lê và Kim Liên. Thưa quý vị, hướng cầu Lò Hóm đến hầm Thủ Thiêm. Không biết có phải là cầu Lò Gốm hay không. À, đến hầm Thủ Thiêm đang có tình trạng thông thoáng. Đây là thông tin được thính giả Huỳnh Tâm cập nhật về cho chương trình ạ. À. Xin được cảm ơn anh. Thưa quý vị, thông tin đến từ thính giả Tấn Phước Nguyễn cũng đang chia sẻ với chúng tôi. À, giao lộ Lê Trọng Tấn từ Tân Kỳ Tân Quý về ngã tư Gò Mây đang có tình trạng thông thoáng. Hướng từ Bình Long về Thạch Lam về Tân Kỳ Tân Quý cũng đang có tình trạng lưu thông ổn định cả hai hướng. Xin được chào thính giả Trần Công Minh, thính giả Hoàng Vũ Huỳnh. Anh Hùng Trần cũng đang có thông tin cập nhật với chúng tôi. Quốc lộ 51 từ Sân Gôn Long Thành về cổng 11 ổn định cả hai hướng. Xin được cảm ơn anh. Như vậy thì quý thính giả nào đang có hướng lưu thông từ quốc lộ 51 từ Sân Gôn Long Thành về hướng cổng 11 thì có thể yên tâm với lộ trình di chuyển của mình. Xin được chào thính giả Ngọc Lan đang tương tác với chương trình ạ. Thính giả Quang Lâm Văn, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi, xe lưu thông ổn định và có thời tiết thì nắng đẹp. Xin được cảm ơn thính giả Trung Thông Nguyễn với thông tin này. Thành Lê đang tiếp tục kéo xuống bên dưới để mình cùng gửi lời chào và không sót một ai nha. Xin được chào thính giả Thanh Loan cũng đang gửi lời chào đến Nhịp Sống Sài Gòn đây ạ. Thưa quý vị, từ cầu vượt 550 ra đại lộ Độc Lập và cầu vượt Sóng Thần ra đường số 9 Linh Tây hướng về Phạm Văn Đồng và ngã tư Bình Thái, ngã tư MK, cầu Rạch Chiếc đang có tình trạng lưu thông rất là ổn. Dạ, một lộ trình rất là dài luôn. Xin được cảm ơn thính giả Hoàng Ngọc đã cập nhật với Thành Lê và Kim Liên thông tin này ạ. Xin được chào thính giả Cảnh Trần, thính giả Vũ Linh. Ai bảo có chồng là không hẹn hò được. 2026 rồi.

0: Đừng nghe câu chuyện hẹn hò của người khác nữa nha Kim Liên. Dạ.
1: Trời ơi.
0: Dạ, nhưng mà nếu mà chọn cuộc sống độc thân á, thì mình sẽ có một cái gọi là cuộc sống thoải mái hơn, tự do hơn, phải không ạ? Còn khi mà mình đã chọn cuộc sống gia đình thì mình phải có một cách ứng xử khác chứ, sẽ phù hợp hơn đúng không anh? Cảm ơn thính giả Vũ Linh đang cập nhật và tương tác cùng với Thành Lê và Kim Liên nha. Dạ, thính giả Nụ Cười Dễ Thương cũng đang có bình luận đây. Thành Lê thì giọng nói dịu dàng, nghe ấm áp, nụ cười á, là đóa hoa đẹp nhất như một người phụ nữ. Chỉ cần vui vẻ và yêu đời á, thì mọi điều tốt đẹp sẽ tìm đến. Dạ, chính xác rồi. Cảm ơn thính giả Nụ Cười Dễ Thương đang bình luận từ trang fanpage của chương trình nha. Xin được chào thính giả Cao Chinh, thính giả Nghĩa Phan Trọng cũng đang bình luận, đang gửi những icon từ trang fanpage của chương trình đây ạ. Thật là mừng cho Thành Lê vì hôm nay á, là song mic với Kim Liên nhẹ nhàng, chứ mà song mic cùng cô Sáu Nhã Quỳnh hay là bé Hồng Lam là thôi tiêu rồi. Dạ, Thành Lê đồng ý nha. Một lần mà dẫn với lại Kim Liên á, thì chắc là sẽ có một cái gì đó kiên nể nhau hơn.
1: Trời
0: chứ
1: ơi.
0: Còn mà một số hot khác thì cũng tạo không khí vui tươi. Dạ, xin được chào thính giả là anh có tên gọi là Vi Lu, cũng đang tương tác với chương trình đây ạ. Xin được chào chị Hồng Thảo, chào Nhịp Sống Sài Gòn, Thành Lê và Kim Liên. Thành Lê và Kim Liên xin được chào chị nha. Chúc cho các anh chị có một buổi sáng chủ nhật cuối tuần thật là thông thả, thật là thảnh thơi. Mình tranh thủ nghỉ ngơi nha và ăn thật là ngon bữa trưa ngày hôm nay để mình có năng lượng vừa nghe chương trình mà vừa đồng hành với Thành Lê Kim Liên.
1: Dạ.
0: Cũng như là tận hưởng một ngày cuối tuần nữa. Kim Liên đón nhận ly cà phê thiệt là ngọt ngào của Lê
1: Thành
0: có nguyên quả lê luôn. Dạ, cảm ơn anh Đặng Văn Thịnh đang nghe chương trình và tương tác cùng với chúng tôi. Thính giả Nguyễn Nhã cũng đang bình luận từ trang fanpage của chương trình. Đây là những bình luận Thành Lê nhận thấy được. Bây giờ mình sẽ F5 lại thêm lần nữa nha, để mình cùng xem là có những thông tin nào mới hơn tính đến thời điểm này hay không. Xin được chào thính giả Hệ Thống Quà Thưởng đang có những cái vần thơ rất là dài luôn nè. Cà phê thơm giữa ban công, bản tin xen giữa nụ cười rất xinh. Thành Lê Kim Liên thì lặng nhìn Sài Gòn thức dậy trong tình cuối tuần.
1: Ủa?
0: Mình tưởng là mình tưởng là trong tình mùa xuân hay là trong tình chủ nhật gì đó chứ trong tình
1: đúng,
0: cuối
1: đúng,
0: tuần.
1: Đúng. Dạ, sao thấy hơi, cái khúc này nó hơi cấn cấn.
0: Nó hơi xuống á, nó hơi ba dấu huyền. Nó hơi bằng hơi nhiều mà chưa thấy chắc thưa quý vị.
1: Dạ, khúc này nó hơi cấn cấn rồi.
0: Dạ, xin được chào thính giả Phạm Hoàng Luân, anh đang bình luận gian dở thông tin là cầu Bình Phước, không biết là có thông tin gì không. Anh nhớ cập nhật rõ hơn với Thành Lê và Kim Liên nha. Thời tiết tại Đồng Nai thì đang rất là nắng nóng nha Thành Lê ơi. Dạ, tại thành phố Hồ Chí Minh những ngày gần đây thì thời tiết cũng khá là oi bức đó. Hy vọng lần nào sẽ có thêm những cơn mưa để mình có thể có ngày cuối tuần dịu mát hơn. Xin chào thính giả Trần Lý Duy, thính giả Trương Văn Thắng cũng đang bình luận từ trang fanpage của chương trình. Không biết là qua số hotline thì mình có bình luận nào mới không ta?
1: À, qua số hotline thì sáng ngày hôm nay em đềm quá. Em đềm quá, còn cả khúc không à. Thôi vậy thì bây giờ mình nghe bài hát đi được không?
0: Dạ, nhất trí thôi ạ.
1: Mình sẽ lắng nghe một ca khúc thể theo yêu cầu. Chúng ta sẽ cùng đến với giọng ca của Chu Thúy Quỳnh, ca khúc mang tên Thương Ly Biệt.

0: mọi tình.
1: Thưa quý vị, một bản nhạc Hoa lời Việt cùng với Chu Thúy Quỳnh, ca khúc mang tên đó là
2: ca khúc Thương Ly Biệt, thưa
1: đúng
2: quý
1: rồi,
2: vị.
1: Mình để cho Thành Lê vô mà Thành Lê chậm quá.
2: Đâu có đâu, Thành Lê lắng xuống theo đúng cái nhịp của ca khúc luôn đó chứ.
1: Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chương mục tiếp theo, đó chính là Doanh nhân kể. Nếu mà nói về các tỷ phú công nghệ á, người ta thường nghĩ đến những phòng lab hiện đại, những thương vụ hàng chục tỷ đô hay là những ý tưởng thay đổi thế giới. Nếu nói về Sergey Brin là nhà đồng sáng lập Google, người sở hữu khối tài sản hơn 100 tỷ đô, hẳn là nhiều người sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh một thiên tài toán học hay là nhà khoa học máy tính. Nhưng ít ai biết rằng đằng sau dáng vẻ điềm tĩnh đó lại là một tâm hồn đầy năng lượng với sở thích Dubai Trapeze, chơi polo trên Segway hay là trượt patin, nhảy dù và thậm chí là chạy bộ bằng giày chân trần Vibrant Five Finger.
2: Và một chàng trai trẻ sinh ra tại Moscow vào năm 1973 khi mà di cư đến Mỹ cùng với gia đình khi mới 6 tuổi để tránh sự phân biệt đối xử, đó chính là Sergey Brin, người sau này đã đồng sáng lập Google như là Kim Liên vừa mới chia sẻ lúc nãy với quý vị. Công ty đã thay đổi cách thế giới tìm kiếm thông tin. Và nhưng đằng sau đó, hình ảnh của một doanh nhân thiên tài là một con người đam mê những hoạt động khiến cho adrenaline dâng trào, giúp cho ông giữ sự cân bằng giữa công việc khổng lồ và cuộc sống cá nhân. Câu chuyện được bắt đầu từ những năm học tại Stanford, nơi Brin đã gặp Lady Bay và cùng xây dựng ý tưởng Google từ một dự án luận án. Nhưng Brin không phải là kiểu người chỉ ngồi máy tính, ông cần sự kích thích thể chất để làm mới não bộ của chính mình. Và một trong những sở thích đầu tiên đó là gymnastic, đó là thể dục dụng cụ, thưa quý vị, nơi ông rèn luyện sự linh hoạt và cân bằng. Từ đó thì Brin đã tiến xa hơn với acrobatic và Dubai Trapeze, tham gia các buổi tập tại trung tâm xiếc tại San Francisco.
1: Chúng ta thử hình dung hình ảnh này một chút nha quý vị. Một nhà tỷ phú tương lai lơ lửng giữa không trung, đu đưa trên dây rồi thử thách giới hạn cơ thể. Điều đó thú vị đúng không ạ? Brin từng chia sẻ rằng có những hoạt động giúp cho ông học cách rơi và đứng dậy. Nó giống như cách mà Google đã vượt qua thất bại ban đầu để trở thành một đế chế như hiện nay. Khi Google phát triển, sở thích mạo hiểm của ông ngày càng nổi bật. Ông mê skydiving, nhảy dù từ máy bay. Ôi, cái này Kim Liên nhìn cũng rất là thích, nhưng mà để mà mình đủ dũng cảm chơi thì chắc không đâu. Tại vì mình cứ tưởng tượng ra viễn cảnh xấu nhất không ạ. Dạ, nhưng mà ông thì sao? Ông thích cái sự rơi tự do giữa bầu trời như vậy. Có lần trong một buổi phỏng vấn, Brin kể rằng skydiving này dạy cho ông về rủi ro trong tính toán. Bạn phải cần chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng vẫn phải nhảy. Điều này phản ánh triết lý kinh doanh của ông, theo đuổi những ý tưởng khoa học viễn tưởng như Project Glass hay là AI, nơi mà ông dành thời gian cá nhân để nghiên cứu và thử nghiệm. Brin còn thử các trò chơi độc đáo như kiteboarding, lướt ván trên biển hay là drone để khám phá công nghệ từ góc nhìn giải trí, thể hiện lối sống riêng tư và hơi lập dị của ông.
2: Và những đam mê này không chỉ là giải trí, chúng đang góp phần hình thành văn hóa của Google. Và theo các phân tích thì phong cách mạo hiểm nhưng sáng tạo của Brin đã khuyến khích nhân viên nghĩ ra ngoài khuôn khổ, thưa quý vị, dẫn đến những sản phẩm đột phá như là Google Maps hay là Android. Dù đã rơi vị trí lãnh đạo hàng ngày để tập trung vào philanthropic và AI, nhưng Brin vẫn giữ sở thích cũ như là tham gia vào các hoạt động mạo hiểm trên đảo riêng hoặc là thử nghiệm những công nghệ mới.
1: Dạ, và thưa quý vị, đây là câu chuyện về Brin, một người rất là thú vị. Câu chuyện Sergey Brin có ý nghĩa gì với chúng ta? Đó là đam mê không chỉ giúp cân bằng cuộc sống mà nó còn nuôi dưỡng sự sáng tạo. Ông nói rằng đối với doanh nhân, hãy tìm sở thích khiến cho bạn bay cao hơn. Dạ, và bay cao hơn như thế nào? Vì chính những cái khoảnh khắc đó nó có thể thay đổi thế giới. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Doanh Nhân Kể sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ sẽ là một ca khúc thể theo yêu cầu.
3: Bị rung suốt luôn.

Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang lắng nghe chương trình Nhịp sống Sài Gòn đang được phát thanh trực tiếp trên tần số FM 95.6 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và giọng hát mà quý vị đang nghe là của ca sĩ Chu Thúy Quỳnh, ca khúc có tên là Bất Quá Nhân Gian, và liên tục sẽ là một ca khúc nữa có tên gọi là Sao Trời Làm Gió. Đây cũng là những yêu cầu của quý thính giả đến thời điểm này thông qua số hotline của chương trình. Thưa quý vị, và cũng thông qua số hotline thì Thành

đây cũng nhận được thêm một vài những tin tức giao thông đến từ cộng tác viên Minh Trọng. Giao lộ Hòa Bình Khuôn Việt, Hòa Bình Tân Hóa, Lũy Bán Bích, Tô Hiệu, Ngã Tư Bốn Xã, Bình Long Văn Cao, Bình Long Kênh Nước Đen, Bình Long Tân Kỳ Tân Quý và giao lộ Tân Kỳ Tân Quý giao với đường Nguyễn Quý Anh, Lê Trọng Tấn. Hiện tại đang có tình trạng hơi đông nhưng không quá áp lực, thời tiết thì cũng khá là nắng đẹp. Thông qua hệ thống camera an ninh, qua hệ thống cổng camera thì chúng ta cũng nhận được thêm một vài những thông tin. Tại đường Võ Nguyên Giáp từ cầu Rạch Chiếc hướng về cầu Sài Gòn, nút giao cầu vượt Hàng Xanh, xô viết Nghệ Tĩnh Bạch Đằng và xô viết Nghệ Tĩnh hướng đi cầu Thị Nghè thông thoáng cả hai chiều. Tại khu vực cầu Bình Lợi Phạm Văn Đồng hướng đi sân bay Tân Sơn Nhất qua các nút giao với đường Nguyễn Xí Phan Văn Trị, Lê Quang Định Nguyễn Thái Sơn đang cũng có ghi nhận tình trạng thông thoáng cả hai hướng. Quốc lộ 13 từ bến xe miền Đông đi ngã tư Bình Phước cũng đang ghi nhận tình trạng thông thoáng hai chiều thưa quý vị. Giao lộ Phạm Văn Đồng Kha Vạn Cân, Phạm Văn Đồng Đào Trinh Nhất, quốc lộ 1K hướng từ cầu vượt Linh Xuân đi Gô Dĩ An cũng đang có tình trạng thông thoáng hai chiều. Thưa quý vị, một số những khu vực sau cũng đang có ghi nhận tình trạng thông thoáng bởi vì có lẽ hôm nay là một ngày cuối tuần nên là giao lộ cũng khá là ổn định hơn so với những ngày trong tuần quý vị nhé. Quốc lộ 1A từ hướng Đại học Nông Lâm hướng đi về đường Độc Lập vào cổng của khu công nghiệp Sóng Thần và cầu vượt Sóng Thần đang có ghi nhận tình hình thông thoáng cả hai chiều. Xa lộ Hà Nội từ ngã tư Thủ Đức hướng về Suối Tiên, bến xe miền Đông mới cũng có ghi nhận tình trạng tương tự. Cao tốc Long Thành Dầu Dây từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu và hướng chiều ngược lại đều thông thoáng. Và giao lộ Nguyễn Văn Linh quốc lộ 50 tuy có hơi đông một chút nhưng mà vẫn ổn định. Giao lộ quốc lộ 1 hướng về cao tốc Trung Lương, nút giao Chợ Đệm cũng khá là thông thoáng. Đây là một vài những thông tin được chúng tôi cập nhật thông qua camera cổng an ninh giao thông của thành phố. Xin được một lần nữa cảm ơn cộng tác viên Minh Trọng với một vài những thông tin được anh phản hồi về thông qua những lộ trình di chuyển của mình. Giao lộ Âu Cơ với Trường Chinh, Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý, Trường Chinh Cộng Hòa, Trường Chinh Phạm Văn Bạch, Trường Chinh Tây Thạnh và Trường Chinh Phan Huy Ích cũng có tình trạng hơi đông nhưng không quá áp lực. Đây là một vài những tin tức được Thành Lê cập nhật cho đến thời điểm này. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc.

0: Trước khi mình đến với những nội dung tiếp theo quý vị nha, xin được chào thính giả Đinh Mỹ cũng đang gửi lời chào đến Thành Lê và Kim Liên, chào chị nha. Thính giả Tuyết Banda cũng đang có cập nhật thông tin đường lũy bán bích, đang có ghi nhận tình trạng thông thoáng thưa quý vị. Cụ thể là đường lũy bán bích và đường Hòa Bình và khoái nụ cười của idol Kim Liên. Chúc hai em vui vẻ nha và lúc nào cũng yêu đời. Dạ, Kim Liên cười một cái. Trời ơi.
1: Không, sao cười này là nó chưa có giòn được anh ơi.
0: Vậy
1: chưa
0: hả?
1: Có giòn được, anh phải làm gì cho Kim Liên
0: tôi
1: mắc cười.
0: Tôi thấy vậy là giòn rồi đó.
1: Anh phải làm gì cho Kim Liên mắc cười đi.
0: Rồi từ từ tôi sẽ làm. Mình phải làm tự nhiên chứ. Không lẽ những cái người ta nói với mình làm liền thì thấy nó cũng kỳ kỳ phải không? Đó thấy không? Kim Liên giòn giống như là cái cảm giác mà nướng bánh tráng mà nó vừa tới vậy đó.
1: Trời ơi.
0: Chứ mà nướng nữa là không nên nha.
1: Liên sẽ ban nụ cười này để cười mỗi ngày cho chồng Liên nghe.
0: Đó, giòn vậy rồi đó. Là được rồi đó thưa quý vị. Một vài những thính giả khác cũng đang bình luận từ trang fanpage. Xin được cảm ơn và xin gửi lời chào đến thính giả Chánh Minh, thính giả Hoàng Ngọc, thính giả Minh Trung cũng đang tương tác với chương trình đây ạ. Hôm nay hai host đi sự kiện ở đâu mà lộng lẫy dữ vậy? Dạ, đây là một chương trình mà chúng tôi rất là may mắn khi được đồng hành cùng với nhau, nhưng mà cũng khá lâu rồi anh Minh Trung ạ.
1: Dạ, 3 năm rồi.
0: 3 năm rồi, rất là lâu rồi, nhưng hôm nay mới được tung ra. Dạ, từ tiếng Việt nào mà có 1000 dấu nặng? Đây là câu đố mẹo đến Thành Lê và Kim Liên. Anh Nguyễn Duy Liêm luôn làm khó các host. Bây giờ chắc là anh Liêm cho Thành Lê suy nghĩ khoảng đôi ba phút nha, trước khi mà mình có câu trả lời, để cho nó chín chắn, để cho nó có nhiều cái xác suất dẫn đến sự thành công.
1: Dạ.
0: Được không ạ? Dạ, xin được chào thính giả Nam Tiến cũng đang tương tác với chương trình và chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Xin được cảm ơn thính giả Nam Tiến ạ. Dẫn với Liên, Lê ngồi xích đu đông đưa, nhẹ nhàng và êm ái. Dẫn với Lam, Lê ngồi tàu lượn siêu tốc, thở dốc và hồi hộp.
1: Ủa sao vậy? Sao vậy Thành Lê?
0: Bây giờ khó diễn tả lắm, tôi để chút xíu nữa gửi cái đoạn thu âm cũ của Thành Lê với lại Thủy Lam nha.
1: Ồ. Tức sao là có một cái gì đó ở đây Liên không hiểu ta?
0: Liên chưa hiểu hả?
1: Dạ.
0: Tại vì lúc mà Lê với Thủy Lam dẫn là đâu có dẫn trong phòng thu đâu. Đang dẫn ở trên tàu lượn siêu tốc á. Tức là nó gấp gáp mà nó căng thẳng mà nó.
1: Trời ơi trời.
0: Nó nhiều thứ cảm xúc lắm, không thể nào diễn tả bằng lời được.
1: Trời ơi sao mà cái nó có vẻ
0: lắm.
1: Nó hồi hộp quá vậy anh, nó
0: đúng
1: gây
0: rồi.
1: Cấn quá vậy.
0: Nó căng não dữ lắm.
1: À.
0: Mà xoáy qua xoáy lại là giống như cơn bão tới vậy đó. Ghê dữ. Còn dẫn với lại Kim Liên thì nhẹ nhàng.
1: Em đềm quá anh hả?
0: Vuốt tóc nè.
1: Dạ.
0: Đó là quý vị chưa thấy Kim Liên trực tiếp trong phòng thu đó. Chỉ thấy một cái là quý vị chắc chắn là cũng sẽ có cảm nhận giống Thành Lê.
1: Ủa?
0: Chứ sao nữa. Xin được chào thính giả Nguyễn Nhi, thính giả Nguyễn Trần cũng đang cập nhật thông tin từ trang fanpage của chương trình nè. Dạ, có một thính giả đang hỏi một câu hỏi, Thành Lê sẽ cùng điểm qua nha. Khoan, cho hỏi hình ảnh này ở trên fanpage có phải là hot Kim Liên không vậy? Chứ mà sao hot Thành Lê là đúng rồi nha. Còn hot Kim Liên á, trả lại Kim Liên đi chứ hot này mới quá à.
1: Dạ, hot này 3 năm về trước rồi. Còn Kim Liên bây giờ không có giao diện vậy nữa. Giao diện lúc mà chụp với Thành Lê là còn tròn win à. Bây giờ tròn thôi chứ không có win.
0: Không, Thành Lê thấy là Kim Liên lúc nào cũng như vậy hết trơn á. Phong độ là ổn định thôi quý vị. Từ ngày đầu tiên của Kim Liên cho đến thời điểm này thì vẫn y như vậy, y như ngày nào thôi.
1: Dạ, vẫn xinh đẹp đúng
0: vẫn
1: không anh?
0: Vẫn xinh đẹp, vẫn nhẹ nhàng, vẫn rất là chừng mực.
1: Dạ, cảm ơn Thành Lê, người bạn dẫn tuyệt vời của Kim Liên.
0: Dạ, sao cái lời cảm ơn nó hơi xuống tông vậy? Cảm ơn thì nó phải là cao lên giọng. Dạ, Thành Kim Liên là rất là vui khi có được dịp dẫn chung với Thành Lê chứ. Cảm ơn.
1: Dạ, Thành Kim Liên Lê. Rất vui khi được dẫn chung với Thành Lê.
0: Giống như mình đang coi chương trình kịch truyền hình phát sóng vào mỗi cuối tuần quá. Dạ, Thành Lê thì nhìn giống ca sĩ cùng tên quá. Hát chắc cũng hay đây.
1: Dạ. Xíu nữa Thành Lê hát thử một câu được không?
0: Thành Lê nhận 50% vé đầu thôi. Là nhìn giống giống thôi, mũm mỉm thôi. Còn cái đoạn sau chắc là để mình xin cứu. Thành Lê mà hát là hư sống luôn.
1: Nói
0: đó.
1: Chứ Thành Lê hát hay lắm quý vị. Chẳng qua là Thành Lê không chịu hát thôi.
0: Thôi. Đứng trước Kim Liên thì mọi cái sự mà tự tin nó cũng phải bị chùng xuống à. Bởi vì là vẻ đẹp của Kim Liên làm lu mờ. Đó, lu mờ hết trơn luôn á.
1: Trời ơi.
0: Vâng thưa quý vị, đó là một vài những tương tác từ trang fanpage của chương trình. Và trước đó thì Thành Lê cũng đã cập nhật một vài những thông tin qua số hotline được chúng tôi quan sát từ hệ thống camera an ninh.
1: Dạ.
0: Thời điểm này là 8:28
1: chúng
0: phút
1: rồi. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc nha. Hãy cùng đến với sự kết hợp của Hồ Nhi và A Tuân trong ca khúc mang tên Lệ Ngang Trời.

0: ly. Ngoài trời mưa rất rơi âm thầm, vậy là chia ly. Con tim anh lặng câm, về bên người ta anh đâu dám thương em nữa. Thôi để tình cảm anh đi cất để chi thường.
1: Em nói với anh còn nhớ tất cả. Vì cây có lá xanh thay mùa cây vàng ngã. Em thì khác, em vẽ được màu xanh. Màu đỏ rất đẹp và lấp

0: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang lắng nghe chương trình Nhịp Sống Sài Gòn với những ca khúc được Thành Lê và Kim Liên đang dành dần phát tặng cho quý thính giả thông qua những yêu cầu từ trang fanpage cũng như là thông qua số hotline. Thưa quý vị, ca khúc vừa rồi được thể hiện qua phần trình bày của ca sĩ Thái Học, cũng là một món quà tương tự. Thời điểm này thì Thành Lê sẽ mời quý vị cùng quay trở lại trang fanpage của chương trình nha, để mình cùng cập nhật thêm những tin tức giao thông cho đến thời điểm này. Bây giờ là 9 giờ 43 phút rồi và trên fanpage vẫn còn đang rất là rộn ràng thưa quý vị. Rộn ràng như thế nào thì mình cùng nhau chờ chút xíu để Thành Lê quay trở lại trang fanpage nha. Xin được chào thính giả Thủy Lam, thính giả Nguyễn Văn Thanh cũng đang gửi những tấm ảnh. Hôm nay là ngày của mẹ thưa quý vị, và cũng rất nhiều thính giả đang nhắc về sự kiện này. Những ca khúc mà chúng tôi phát trước đó thì cũng là theo những lời yêu cầu của quý thính giả. Nếu mà chúng ta có những ca khúc nào mong muốn được nghe mà quý vị đang mong muốn gửi tặng cho người thân của mình, quý vị nhớ bình luận thêm lên trang fanpage nhé. Xin được chào chú Nguyễn Văn Thanh đang gửi lời chào đến chương trình. Thính giả Nguyễn Trí Master D cũng đang cập nhật thông tin đường Trần Phú, phường Vũng Tàu hướng về Bảo tàng Bà Rịa đang có xe đông chậm cả hai hướng. Cảm ơn thính giả Nguyễn Trí Master D. Thính giả Nguyễn Trần, thính giả Nguyễn Nhi cũng đang gửi một lời chào đến cho Nhịp Sống Sài Gòn. Cảm ơn Thành Lê và Kim Liên. Chủ nhật thì do chị bận công việc nên là vào chào hai em hơi trễ. Không sao chị ạ. Chúng ta vẫn còn đang có chương trình, vẫn còn đang tiếp diễn. Và trong khoảng đến 10 giờ mình còn có tiếp chương trình Tiêu Dùng Thông Minh. Và sau đó thì chương trình Nhịp Sống Sài Gòn còn tiếp tục quay trở lại trong khung giờ buổi trưa nữa. Nên là chị Nguyễn Nhi nhớ là giữ sóng và cùng đón nghe chương trình nha. Thưa quý vị, xin được chào thính giả Nam Tiến. Tính ra là Kim Liên ngày càng xinh đẹp nha. Tự nhiên hôm nay Kim Liên được khen hơi nhiều, thấy mình thấy sao khó chịu ghê, không ai khen mình gì hết trơn.
1: Dạ.
0: Dạ, chứng tỏ là một điều các quý vị thính giả quen thuộc không chỉ là đồng hành với chương trình mà còn rất là quan tâm đến các host nữa. Mình nghe tới thì mình cũng cảm thấy rất là vui, phải không ạ? Vì cái quá trình làm nghề của mình luôn có sự ủng hộ, động viên và đồng hành dõi theo từ rất là nhiều quý thính giả quan tâm đến chương trình. Xin được chào thính giả Huỳnh Nghiêm cũng đang tương tác và gửi lời chào đến Nhịp Sống Sài Gòn ạ. Các giao lộ tại đường Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tỉnh, Đinh Bộ Lĩnh, Chu Văn An cũng đang có tình trạng xe di chuyển ổn định. Xin được cảm ơn thính giả Huỳnh Nghiêm với thông tin này ạ. Xin được chào thính giả Đào Tài cũng đang tương tác với Nhịp Sống Sài Gòn. Một vài những bình luận mới, những lời chào đang được Thành Lê kéo lên xuống bên dưới để cùng cập nhật với quý vị nha. Thưa quý vị, thính giả có tên là Tình Ta đang cập nhật thông tin tại đường Thoại Ngọc Hầu và đang có tình trạng kẹt xe, và có thể là do một vài những nguyên nhân mà anh viết chưa có rõ chữ lắm, Thành Lê đọc chưa có hiểu lắm. Chắc là nhờ anh có tài khoản là Tình Ta, thính giả Tình Ta, nếu mà vẫn còn đang nghe chương trình thì nhờ anh cập nhật rõ hơn thông tin anh đang chia sẻ về cho chương trình nha. Thưa quý vị, một lần nữa F5 lại trang fanpage để mình cùng xem thêm là có những bình luận nào mới hay không. Số lượng bình luận Thành Lê thấy là vẫn đang còn được tăng lên khá là nhiều đây ạ. Dạ, anh Nguyễn Duy Liêm cũng đang bình luận đây. Trưa nay mình đoán Lê Minh Chủ sẽ song mic với Quỳnh Võ. Quỳnh Võ ỏ. Dạ, dạ rồi. Thôi vì cái câu đố này thì... câu dự đoán này thì Thành Lê sẽ từ từ mình trả lời trong ca dẫn trưa hôm nay nha. Anh Nguyễn Duy Liêm mà có muốn biết là mình có đoán chính xác hay chưa thì anh nhớ là đón nghe và giữ sóng cho đến lúc 11 giờ buổi trưa nha, để mình cùng xem. Mà câu đố trước đó là anh Nguyễn Duy Liêm có đố Thành Lê và Kim Liên đó, là đến giờ này là Thành Lê với Kim Liên vẫn còn chưa có câu trả lời. Không biết Kim Liên có câu trả lời chưa, chứ mà Thành Lê là đang ngồi bí chữ lắm rồi đó. Anh Liêm anh đố là trong từ tiếng Việt là có cái từ nào có 1000 dấu nặng, phải không ạ? Đó, đây là câu đố của anh Nguyễn Duy Liêm. Trong tiếng Việt có một từ nào mà có 1000 dấu nặng? Hơi khó, chắc Thành Lê sẽ phải cần thêm thời gian để mà tìm câu trả lời cho câu đố này thưa quý vị. Như vậy thì chúng ta cũng đang điểm qua được những tin tức, những lời chào, những thông tin từ trang fanpage của chương trình. Còn thông qua số hotline của chương trình thì Thành Lê sẽ cùng quay trở lại thêm nha, để mình xem là có thêm thông tin nào mới hay không. Dạ đây thưa quý vị, anh Hải tại Hóc Môn cũng đang có thông tin ghi nhận tại khu vực Bình Chánh đi đến đường Võ Văn Vân, ngã năm chợ Vĩnh Lộc đang có tình trạng đông chậm. Cảm ơn anh Hải với thông tin vừa rồi. Cộng tác viên Minh Trọng cũng đang có thông tin ngã tư An Sương, đường Đỗ Mười qua các nút giao với đường Nguyễn Văn Quá, Lê Thị Riêng, Tô Ngọc Vân, Vườn Lài, chùa Khánh An và ngã tư Tân Thới Hiệp cũng đang có tình trạng xe đông nhưng mà vẫn di chuyển ổn định. Còn tại giao lộ Quách Điêu hướng về ngã năm chợ Vĩnh Lộc vẫn đang có tình trạng đông chậm thưa quý vị. Đây là thông tin được anh Hải cập nhật về cho chương trình cách đây chỉ khoảng vài phút trước mà thôi. Cộng tác viên Minh Trọng cũng đang chia sẻ thông tin tại ngã tư Bình Phước, cầu vượt Sóng Thần, ngã tư Linh Xuân, ngã ba Đỗ Mười, khu chế xuất Linh Trung và ngã tư Đại học Nông Lâm. Tuy đang có tình trạng xe hơi đông nhưng mà vẫn di chuyển được và không quá áp lực thưa quý vị. Như vậy thì từ sáng đến giờ, từ khoảng thời điểm 8 giờ cho đến thời điểm hiện tại là chúng ta đã còn khoảng 10 phút nữa trước khi nói lời chào tạm biệt. Đa phần những thông tin giao thông là thông thoáng thưa quý vị, và thông qua hệ thống cổng camera an ninh giao thông của thành phố thì chúng tôi cũng ghi nhận tình trạng tương tự. Không biết là tại khu vực mà quý vị đang nghe chương trình và đang di chuyển, nếu mà thuận tay thì quý vị có thể tạm dừng lại chút xíu, dừng nghỉ để có thể cùng tương tác và cùng gửi những thông tin mới hơn về cho Thành Lê và Kim Liên trong suốt ca dẫn sáng nay và cho ca dẫn trưa ngày hôm nay nữa quý vị nha.
1: Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với hashtag hôm nay.
2: Hôm nay có gì hay? Cùng nhau ta ngẫm nghĩ, đời dài cả thế kỷ, bắt trend xu hướng ngay, hãy thời sự đang hot, có hashtag hôm nay. Hashtag hôm nay, đợi chi ngày mai.
0: Thưa quý vị, với nội dung hashtag ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bàn về một vấn đề nha. Vì Thành Lê sẽ giả bộ diễn lại cái nội dung này cho Kim Liên nghe nha. Đây là một cái kiểu cà khịa quen thuộc của mạng xã hội Việt suốt nhiều năm luôn đó. Biết Kim Liên có biết không? Nè, chuẩn bị nè. Ê, bộ rảnh lắm hả? Đó, cái câu vừa rồi đó quý vị nghe thấy
1: bộ
0: quen không?
1: Bộ rảnh lắm hả? Đó. Kiểu cà khịa dễ Thành Lê.
0: Đúng, chính xác luôn. Nhưng mà bước sang năm 2026 thì cộng đồng mạng dường như đã tìm ra một cách nhắc khéo mới nha, nhẹ nhàng hơn, văn minh hơn. Nhưng mà độ sát thương thì cũng y chang. Ủa, đi làm công ty không anh em xin cho? Đây là một câu nói thô nhưng mà vài tháng gần đây á thì xuất hiện rất là nhiều nơi nha. Dưới phần bình luận của những nền tảng như là TikTok nè, Facebook nè hay là Thread nè, thì trong meme của reaction thì những clip ngắn hay là những đoạn hội thoại đời thường á thì đều thấy xuất hiện. Nhưng mà điều thú vị á là trend này sẽ không bắt nguồn từ một drama cụ thể hay là một nhân vật nổi tiếng nào, vì cái visual đơn giản vì là quá đúng với tinh thần của internet hiện đại.
1: Nếu như trước đây khi thấy ai đó online cả ngày đăng story liên tục, tham gia những cuộc tranh cãi vô tận hay là làm những nội dung bị cho là xàm xàm á, thì cư dân mạng sẽ phản ứng bằng những câu rất là trực diện: rảnh quá hả, không có gì làm hả. Thì giờ đây người ta sẽ bình luận tế nhị hơn, người ta sẽ không chê nữa, người ta sẽ hướng nghiệp là: đi làm công ty không, cho anh xin cho. Đi làm không em, công ty đang tuyển đó, anh gửi CV chưa? Nghe qua thì giống như một lời giới thiệu đầy tính nhân văn, nhưng mà ai dùng mạng xã hội rồi á thì mới hiểu thực chất đó là một cú đá xoáy. Ê, nó không công kích trực tiếp, không gây gắt, không toxic quá lộ liễu, nhưng mà cũng có một cái ý là bạn đang rảnh quá rồi đó nha, đừng có làm trò hề hước nữa.
0: Và điều khiến mà cái trend này á đang lan tỏa mạnh mẽ nằm ở chỗ là phản ánh rất đúng tâm lý của người trẻ hiện nay. Năm 2026, đi làm công ty á không chỉ là chuyện kiếm sống nữa, mà gần như trở thành một hình ảnh xã hội. Và chỉ cần nhắc đến deadline, KPI, họp đầu tuần, họp giao ban, sửa file gấp lúc nửa đêm, hay là cái tiếng tinh tinh của team là đủ tạo nên một vũ trụ đồng cảm mà gần như á dân văn phòng nào cũng hiểu hết. Vì vậy, khi mà ai đó bị hỏi là: ủa, đi làm công ty không anh xin cho? Thì câu đó nó có đồng nghĩa với việc là bạn cần va chạm thực tế hơn đó nghe, nên bận hơn đi. Hoặc đơn giản á, nếu mà công việc dí đủ mạnh á thì chắc giờ này bạn đã không ngồi đây cãi nhau nữa đâu ha. Đó, mà cái meme này á là cũng cho thấy kiểu các bạn Gen Z á đang thay đổi rất là nhiều. Mạng xã hội Việt vài năm gần đây không còn chuộng kiểu công kích thẳng mặt nữa, mà chuyển sang dạng châm biếm nhập
1: châm
0: vai.
1: Châm biếm.
0: Người ta thích giả làm HR nè, giả làm trưởng phòng, giả làm đàn anh đang từng trải và cứu vớt những người quá rảnh trên mạng xã hội.
1: Dạ.
0: Đó.
1: Thành Lê thì sao? Thành Lê có tham gia vào trend này không?
0: Cũng thỉnh thoảng đó. Nhưng mà chính cái sự nghiêm túc giả tạo ấy thì tạo nên cái hài.
1: Dạ.
0: Vì tính ứng dụng thì quá rộng, thì meme này đang dần nhanh chóng trở thành một cái câu cửa miệng mới của những người dùng mạng xã hội Việt. Và mấy ai thức tới 4 giờ sáng đi comment dạo: đi làm công ty không anh xin cho? Hay là thấy ai đăng một cái status mà thất tình liên tục thì mình vô mình bình luận nè:
1: đi làm đi em.
0: Đó. Thấy hai người cãi nhau hơn 300 comment ở dưới một bài viết:
1: công ty anh đang tuyển gấp,
0: Nó vận hành như là một dạng là NPC dialogue đời thực vậy đó. Và chỉ cần thấy là ai cũng đang hiểu sắc thái ở phía sau, và không cần giải thích nhiều, không cần phải nói nặng lời đâu. Chỉ cần một câu, đi làm công ty không? Là đủ để kết thúc mọi cuộc tranh luận.
1: Và có lẽ là lý do cái trend này nó bùng nổ là bởi vì sau tất cả nó đánh trúng một cái sự thật rất đời của tuổi trưởng thành. Đó là càng lớn, người ta càng tin rằng nếu một ai đó còn đủ thời gian để làm chuyện vô tri ở trên mạng xã hội thì có lẽ họ chưa bị deadline dí đủ nhiều đâu. Có lẽ họ cũng đang rảnh mà thôi.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là một ca khúc rất là quen những ngày gần đây, liên tục được quý vị yêu cầu, Bên ấy em có ai rồi, qua phần thể hiện của ca sĩ Châu Khải Phong. Bên ấy ai, bên ấy anh có ai rồi hả anh Lê?
1: Câu này tôi phải hỏi Kim Liên mới đúng chứ.
0: Dạ, bên ấy em có ai
1: cô
0: rồi?
1: Cô nha, cô rất là hay đá qua tôi luôn đó. Tôi phải hỏi cô mới đúng. Bây giờ là cái vấn đề, cái câu chuyện mà Kim Liên á, có ai rồi, Kim Liên có ai rồi, có 5 chữ thôi nhưng mà gói gọn rất nhiều vấn đề thưa quý vị. Đó, và tôi tin rằng á, đây không phải là câu hỏi của Thành Lê mà là câu hỏi của đại đa số quý thính giả. Đó,

0: trả lời đi.
1: Cho Kim Liên bí mật.
0: Đó, thấy chưa? Chuyện mình thì mình đòi bí mật, rồi mình hỏi người ta. Dạ thưa quý vị, như vậy thì chúng ta cũng đã đồng hành cùng nhau trong 120 phút từ thời điểm 8 giờ cho đến thời điểm này. Xin được cảm ơn quý thính giả vì đã tương tác, vì đã nhắn tin, vì đã bình luận, vì đã gửi rất là nhiều những thông tin giao thông, những lời chào, những lời chúc nhân một buổi sáng chủ nhật cuối tuần như thế này. Xin được cảm ơn sự đồng hành của quý thính giả và đừng quên sau chương trình này chúng ta còn có Tiêu Dùng Thông Minh và Nhịp Sống Sài Gòn sẽ còn quay trở lại vào lúc 11 giờ trưa ngày hôm nay nữa quý vị nha. Như vậy thì cùng với rất là nhiều những cung bậc cảm xúc, những thông tin, quý vị đừng quên chúng ta còn có số hotline của chương trình 028-3822-1188 để cùng cập nhật, cùng chia sẻ rất là nhiều thông tin với Thành Lê và Kim Liên.
1: Dạ, rồi bây giờ thì mình sẽ phải nhường sóng đúng không? Chương trình Chính Tiêu xác. Dùng Thông Minh cùng với Hải Linh và Nga Quỳnh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 11 giờ trưa nay. Vẫn là Thành Lê và Kim Liên nha.
2: Bây giờ là 10 giờ. Welcome to the Radio Shopping Show.
3: Now, the Radio Shopping Show. Tiêu dùng thông minh, giờ vàng sáng điêu, vừa chiều vừa chốt.
4: Chân chân an. Giờ vàng điêu hời đã tới. Và với cái tiếng chuông đó thì chắc là quý vị thính giả cũng đã đoán được ai sẽ đầu dây bên kia rồi. Đó chính là tôi giới thiệu bạn trước hay là tôi giới thiệu tên tôi trước đây? Bối rối quá, thôi tôi giới thiệu tên bạn trước.
5: Không có đâu, với cái âm thanh này thì bạn giới thiệu tên bạn trước mới là đúng.
4: Ồ, tại
5: vì
4: tại
5: mỗi
4: sao?
5: Lần của tôi đâu có cái âm thanh mà ha tưng bừng rộn ràng sôi nổi như kiểu chúp đơn này.
4: À,
5: tôi nhưng tôi mà chỉ làm miệng thôi.
4: Dạ, nhưng mà lúc nào mà Hải Linh có Nga Quỳnh á là Hải Linh cũng có cái âm thanh này hết trơn á, cho nên là ngày hôm nay Hải Linh và Nga Quỳnh sẽ đồng hành cùng với tất cả quý vị trong khung giờ vàng nha.
5: Đó, hiện đại ghê, hiện đại ghê. Ngày hôm qua Hải Linh với lại chị Nhã Quỳnh mà muốn mời quý vị thính giả chốt đơn á là phải chốt đơn.
4: À vậy hả? Là âm thanh chốt đơn lại vậy á hả?
5: Đó, âm thanh tự tạo chứ đâu có thiết bị công nghệ mà chuyên nghiệp như cách mà Nga Quỳnh đang làm đâu.
4: À cái này cũng thủ công mà, có cái gì công nghệ đâu. Vậy chắc là bữa sau. Trời ơi, Hải Linh nói như vậy có thể là Hải Linh đang thả nhẹ một cái tín hiệu tinh tế rằng là Nga Quỳnh phải nâng cấp đi. Nâng cấp tín hiệu đi.
5: Tính ra cái người mà nâng cấp tín hiệu nhất đó là Hót Xuân Phát.
4: À, ảnh làm cái gì vậy Hải Linh?
5: Tức là âm thanh của Xuân Phát sống động lắm. Không chỉ là mỗi âm thanh chốt đơn. Vài bữa nghe Xuân Phát mà hả chốt đơn trong Tiêu Dùng Thông Minh là mình biết liền. Đa dạng sôi động, nào là tiếng chuông điện thoại rồi ha, đúng rồi.
4: Đó. Nói tới đâu là ảnh có cái âm thanh tượng trưng liền.
5: Đúng.
4: Trời ơi hay quá vậy.
5: Bữa đó hả Xuân Phát mở lên mà Hải Linh tưởng là chưa tắt chuông điện thoại không ạ.
4: Trời ơi, vậy là chắc là ảnh bán được ví dụ như 100 đơn thì mình chỉ có 99 đơn thôi.
5: Đó còn lại. Còn lại đơn thứ 100 là của chính Hót Xuân Phát luôn. Tại vì mình bán chung với ảnh mà, đúng không? Nên dạ. Nên là nói dù
4: anh
5: gì
4: anh ủng hộ hả?
5: Đúng rồi.
4: Vậy bữa sau thì Nga Quỳnh với Hải Linh cũng mua ủng hộ luôn, là mình 102 đơn. Mình không có được để mình thua thiệt người ta.
5: Thôi dữ vậy đó hả?
4: Đúng rồi.
5: Phải sòng phẳng vậy. Hơn thua như vậy mới chịu.
4: Hơn thua chứ đâu có sòng phẳng. Hơn hẳn chứ không có hơn thua.
5: Trời ơi, ngày nào cũng vậy đó. Vô Tiêu Dùng Thông Minh mà Hải Linh với lại Nga Quỳnh là rơm rã. Nói chuyện gì á thưa quý vị. Mà mong rằng quý vị cũng hòa nhịp cùng với chúng tôi trong góc không gian của ngày hôm nay. Tưng bừng một chút xíu để thấy nguồn không khí sôi nổi rơm rã của khung thời lượng Tiêu Dùng Thông Minh từ 10 giờ đến 11 giờ mỗi ngày thưa quý vị.
4: Chứ bây giờ là cuối tuần rồi mình phải vui lên chứ còn đợi chờ gì nữa đúng không? À, bình thường nha, cuối tuần là thời gian để nghỉ ngơi nè, tái tạo năng lượng nè, và đặc biệt cũng là thời gian để đi siêu thị. Hải Linh có để ý không? Nga Quỳnh thấy rằng là mà thường á là nhà Nga Quỳnh cũng có cái thói quen đó luôn quý vị. Có nghĩa rằng là cuối tuần chủ nhật á thường là cả gia đình là hơi lười nấu ăn nhẹ. Cho nên á là sẽ rủ nhau đi siêu thị. Đi siêu thị thì mình sẽ mua đồ cho cả một tuần luôn quý vị. Xong rồi các bắt đầu là mình về mình sơ chế rồi mình có thể là bỏ vào trong hộp rồi mình cất cho tủ lạnh để cả tuần mình ăn dần. Và đặc biệt là mình lấy ra mình chế biến nó cũng nhanh nữa. Mình không có cần phải tốn kém cái công đoạn sơ chế mình vậy, mình tốn thời gian quá. Thì đó, chủ nhật là mình hay đi ghé siêu thị, xong sau đó là tới giờ trưa rồi thì cả nhà mình cũng ăn trưa luôn. Thì bình thường là quý vị phải đi ra ngoài ha, mà thời tiết dạo này thì nắng nóng quá, thôi thì mình cứ ở nhà mình nghe đài cũng là một cách để mình shopping nè.
5: Đó.

0: Tôi thì có khung giờ dành riêng cho việc shopping luôn thưa quý vị, từ 10 giờ đến 11 giờ. Trên trang fanpage của Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6 MHz thì cũng rất là sẵn sàng để có thể cập nhật những thông tin quý vị kể về ngày hôm nay, một ngày chủ nhật sôi nổi. Hơn hết đó là nếu như mà quý vị cũng đã nhận được những đơn hàng thông qua việc chốt đơn của tiêu dùng thông minh thì chia sẻ cùng với chúng tôi nhé, một chút niềm vui nho nhỏ cuối tuần. Còn bây giờ góc không gian của tiêu dùng thông minh ngày hôm nay thì không biết sẽ đưa kệ những sản phẩm nào để giới thiệu đến với quý vị đây. Hy vọng là đó cũng sẽ là những sản phẩm rất là thiết thực cho đời sống, cho sức khỏe và cho việc nâng cấp bản thân quý vị.
1: Yeah.
0: Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một vài câu chuyện quan trọng trong tiêu dùng thông minh. Một quan trọng nhất đó là số hotline. Thái Linh thì luôn làm cái câu chuyện này, nhớ số hotline và chia sẻ số hotline cùng với quý vị. Ở đây thì quý vị có thể đặt đơn hàng nè, có thể nhắn tin để có đặt những câu hỏi, còn không thì chúng ta cứ gọi điện về và nhận những tư vấn trực tiếp đến các bạn từ các bạn tư vấn viên thông qua hai số hotline quen thuộc 0939313653 và 0965059313 thưa quý vị. Rồi, bỏ qua cái câu chuyện là ngày chủ nhật đi mua sắm ở ngoài siêu thị đi ha. Thì bây giờ chúng ta vẫn quay trở lại với một cái thông lệ của tiêu dùng thông minh là mua sắm online, mua sắm qua radio, mua sắm trong khung giờ vàng với nhiều deal hời, giá tốt và quà tặng.
1: Dạ đúng rồi, cho nên rằng là ngay bây giờ là quý vị phải để ý những gì mà Nga Quỳnh và Hải Linh chia sẻ với quý vị nha. Tại vì Nga Quỳnh thấy là có một cái thực trạng, đó là hả, đầu khung giờ thì không có ai gọi đâu.
0: Đúng đúng,
1: cái đợi này không hè
0: đó.
1: Đợi cái xong rồi cái tới gần cuối cái gọi cái hỏi là hả, sao mà không nghe máy của tôi. À, cái lúc đó là cái lúc mà người ta nghẽn mạng nhất đó. Thì sao không nghe máy của tôi, rồi họ gấp ga gấp gáp lên, rồi mình qua cái giờ vàng thì cái điều nó bất hời thôi chứ cũng không có gì.
0: Nói chung á là cái này là tâm lý chung của nhiều vị thính giả thôi. Đầu tiên là mình cũng phải biết coi kệ hàng hôm nay có gì, xong rồi suy nghĩ coi là mình có thực sự cần thiết cái món sản phẩm này hay không, xong rồi nghe hai host nói chuyện qua lại cái vui quá quên luôn chuyện chốt đơn. Xong rồi chưa kể tới cái câu chuyện mà bật nhạc đúng gu của quý vị nữa là cái chuyện quên là có thiệt. Xong rồi tới cuối giờ, cái khi mà Hải Linh nói là chỉ còn khoảng 5 hay 10 phút nữa để bắt đầu cho việc chúng ta chuẩn bị kết thúc khung thời lượng của chương trình, thì quý vị mới bắt đầu gọi điện thoại về. Và khi gọi điện thoại về thì nhiều người cùng gọi, nghẽn mạng là cái câu chuyện tất yếu đúng không thưa quý vị. Nên là Hải Linh vẫn nhớ những ngày đầu tiên tiêu dùng thông minh sẽ có một số hotline thôi. Xong qua nhiều ngày sau thì bắt đầu có thêm một số nữa,
1: gia tăng.
0: Đúng rồi, xong rồi thêm một khoảng thời gian sau thì có chia sẻ với lại quý vị là có thể nhắn tin qua nền tảng Zalo luôn. Mà hy vọng rằng với tất cả những sự hỗ trợ mở rộng nền tảng gọi điện thoại về giúp cho quý vị có thể chốt đơn được trong khung giờ vàng của chúng tôi. Và bây giờ thì như thường lệ thôi, có nhiều thời gian để chốt đơn thì quý vị cũng sẽ phải biết được những món hàng trên kệ tiêu dùng thông minh hôm nay sẽ là gì. Nên giờ đây thì chúng tôi cũng sẽ bắt đầu chia sẻ với quý vị những sản phẩm đầu tiên trong tiêu dùng thông minh cuối tuần này. Chúng ta sẽ cùng nhau tung ra bộ đôi sản phẩm hot hit được quý vị săn đón trong những ngày đầu lên kệ luôn. Đó chính là Omega 3 viên dành cho người lớn và Omega 3 syrup dành cho các bé. Đây là sản phẩm và là bí kíp của chúng ta để cho việc chăm sóc sức khỏe của mình. Bên cạnh đó thì còn một sản phẩm nữa cũng hỗ trợ cho căn bếp của nhà mình được gọn gàng hơn, sáng bóng hơn, mà tên gọi quen thuộc là Kitchen Clean thưa quý vị.
1: Dạ, vậy là sản phẩm của mình đã có rồi ha quý vị. Còn quà tặng thì chắc chắn là cũng không thể bỏ qua đúng không ạ? Tính ra thì mua hàng trên radio tiện lợi và hời lắm luôn á quý vị ơi. Chỉ cần là mình gọi điện, mình chốt đơn nè, rồi chắc chắn là tiền mà di chuyển hàng hóa tới cho quý vị đó, ship hàng tới đó là không có rồi. Mình hay gọi ngắn gọn là free ship đó. Rồi là mình cứ mình có quà, quá đã luôn. Một sản phẩm rồi có thêm một cái quà tặng đi kèm nữa nha. Có những quà tặng còn giá trị bằng thậm chí là hơn cái sản phẩm luôn á. Uy tín chưa nè quý vị? Ngay lúc này thì tổng đài đã hoạt động rồi và chắc chắn là chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận những cuộc gọi từ quý vị. Cho nên là mình bắt điện thoại lên alo ngay cho tiêu dùng thông minh nha.
0: Dạ rồi rồi, phúc lợi của fan cứng tiêu dùng thông minh thì cũng đã có rồi đó. Chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị. Còn giờ thì chúng ta đi vào từng chi tiết của các sản phẩm đi. Ha, sau đây là sản phẩm gì đây? Những thính giả mà mới biết đến chương trình thì vẫn có thể chốt đơn và nhận được quà nha. Đầu tiên đến với Omega 3. Đó, từ khóa omega 3 thì hẳn là ai cũng biết rồi đúng không? Và biết luôn cả tác dụng của nó nữa cơ. Và đây chính là một axit béo thiết yếu mang lại nhiều những lợi ích quan trọng trong dành cho sức khỏe của mình, như là bảo vệ tim mạch nè, rồi về huyết áp, rồi hỗ trợ phát triển não bộ, cải thiện trí nhớ, cải thiện thị lực, rồi chống viêm tự nhiên như là viêm khớp hay là lupus. Rồi, nghe đây thì Hải Linh nghĩ đối tượng sử dụng cũng cần bổ sung omega 3 cũng là một cái câu hỏi mà chúng ta cũng sẽ thắc mắc. Bây giờ thì mình có thể bổ sung omega 3 được hay không? Đó, bây giờ thì sẽ là chuyên gia trả lời câu hỏi này thưa quý vị. Nhưng mà Hải Linh xin mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của dược sĩ chuyên khoa 1 Huỳnh Thị Thùy Trang về tầm quan trọng của omega 3 trong sức khỏe của mỗi người.
2: Đó là những cái vấn đề liên quan tới tim mạch, những cái bệnh mãn tính, đó là cái nguy cơ đúng không? Đầu tiên á, khi mình bắt đầu bị lão hóa thì chuyện gì xảy ra? Đầu óc là bắt đầu quên trước bên sau đúng không? Cái thứ hai là xương khớp. Khi mà cái nội tiết của mình nó giảm đi thì xương khớp bắt đầu có vấn đề. Đó. Và đặc biệt là chúng ta sẽ bị gì? Bị đau nhất. Cái mình thấy là đau nhất, nhưng mà cái thể hiện ở bên trong đó là vấn đề viêm. À, là những cái viêm mãn tính ở bên trong. Rồi khi các bạn bị tiểu đường, khi mình bị tiểu đường thì cái chuyện gì xảy ra ở bên trong các bạn có biết không? Đó cũng chính là một cái phản ứng viêm ở bên trong cơ thể của mình đó. Viêm cái gì các bạn? Viêm mạch máu. À, viêm trong cái lòng mạch của mình. Rồi mình bị bệnh tim mạch. Tại sao mình bị bệnh tim mạch? Mình bị tắc nghẽn mạch máu. Rồi cái mạch máu của mình nó không có đàn hồi, nó làm cho mình bị cao huyết áp. À, nó làm cho mình bị suy tim, nó làm cho mình những cái bệnh lý về tim mạch đó. Thì đó là gì? Đó là vấn đề của mạch máu. Thì ở đây á, omega 3 giải quyết được vấn đề của mạch máu và giải quyết được cái vấn đề viêm. Tại sao? Tại vì giống như cha đã nói, thành phần của tế bào mạch máu đi, nó cũng là một cái tế bào và nó cũng được cấu tạo bởi phospholipid, và nó cũng chiếm 60% thành phần của cái màng đó chính là màng tế bào. Màng tế bào mạch máu cũng vậy thôi. Cho nên khi mà nó bị, nếu như nó không đủ những cái chất béo, ở đây mình đang nói tới chất béo tốt ha. Chất béo tốt ở đây là omega 3 đó. Nếu nó không đủ, nó mất cái sự cân bằng, thì lúc này sao các bạn? Cái màng tế bào mạch máu của mình nó sẽ giảm đi cái tính linh hoạt và cái độ đàn hồi đó. Rồi nó sẽ làm sao? Nó sẽ bị cứng, nó sẽ dễ bị sơ cứng. Và hơn thế nữa, trong một cái lòng mạch nó với rất nhiều yếu tố diễn ra trong đó, thì những phản ứng viêm nó xảy ra thường xuyên. Các bạn chỉ cần bị tập thể dục thôi mà mình làm căng quá là cái chỗ đó là nó sẽ bị giãn ra và nó sẽ xuất hiện phản ứng viêm kiểu vậy đó. Có nghĩa là các bạn làm cái gì nó cũng rất là dễ ảnh hưởng như vậy. Những cái hoạt động ở trong cơ thể của mình là cái mình nhận ra là đau là nhất thì nó là viêm. Thì thật sự những phản ứng viêm ra cơ thể là những phản ứng rất là quan trọng. Nó cần thiết để nó tái lập lại cái cơ thể của mình, nó xử lý những cái tổn thương đúng không, và nó giúp cho cái tế bào của mình nó được tái tạo trở lại. Cho nên phản ứng viêm trong cơ thể rất quan trọng. Nhưng mà khi đó là khi mình còn trẻ thì những phản ứng viêm nó xảy ra rồi nó sẽ kết thúc. À, nó xảy ra rồi nó kết thúc thì nó rất tốt. Nhưng những phản ứng viêm mà nó xảy ra một cách âm thầm và kéo dài không có điểm dừng thì những phản ứng viêm đó nó sẽ làm cho tổn thương tế bào, tổn thương các cái mô cơ ở bên trong, và nó sẽ làm gây hại, nó làm cho cái môi trường ở bên trong nó sẽ bị xấu đi. Và kết quả là gì? Kết quả là cái môi trường lòng mạch máu của mình nó sẽ không tốt, nó sẽ liên tục, nó luôn luôn nằm trong cái phản ứng viêm. Cho nên nó sẽ rất là dễ kích hoạt những cái quá trình giống như là gì? Tích lũy lại những cái xơ vữa, tạo ra những cái mảng xơ vữa, tạo ra những cái cục máu đông, kích hoạt những cái yếu tố gây nên. Chứ không phải cục máu đông tự nhiên đâu nó tạo ra, nó phải có những cái yếu tố để hình thành. Kể cả những mảng xơ vữa nó cũng phải có những cái yếu tố để hình thành. Mà cái phản ứng viêm kéo dài nó chính là một trong những yếu tố rất quan trọng, mà nó là tiền đề tạo ra những cái mảng xơ vữa, tiền đề tạo ra những cái cục máu đông, tiền đề để tạo ra những cái vấn đề có liên quan đến những cái bất ổn ở bên trong lòng mạch của máu. Cho nên khi mà mình lớn tuổi lên đó các bạn, cái chuyện mà phản viêm nó sẽ diễn ra mà không có điểm dừng. Nó thiếu đi những cái yếu tố kích hoạt, những cái thành phần kết thúc phản viêm. Và cái chuyện đó nó xảy ra ở đâu các bạn? Những người bị cao huyết áp, những người bị tiểu đường, những người bị thừa cân, những cái tế bào mỡ các bạn, nó tiết ra một cái chất mà nó cứ kích hoạt cái quá trình viêm mà nó không cho dừng. Cho nên những người mà họ bị thừa cân thì họ thường xuyên cảm thấy rất là mệt mỏi và nặng nề, và những cái phản ứng viêm nó sẽ trở nên trầm trọng bởi vì nó kích hoạt phản ứng viêm nó không kết thúc. Thì OBA ở trong thành phần omega 3 nó sẽ giúp kết thúc phản ứng viêm. Còn DHA nó sẽ làm gì? Duy trì cái tính linh hoạt và mềm mại của cái màng tế bào. Nó sẽ giúp làm sao không? Tế bào mình đỡ bị xơ cứng và nó sẽ

0: động các cái chức năng của cái tế bào trong lòng mạch nó sẽ tốt hơn. Trong tế bào trong lòng mạch máu mình có nhiều vai trò lắm, cho nên là thí dụ như cái tế bào nội mô, nhiệm vụ của nó là tạo ra axit nitrit để làm giãn mạch. Mà nếu cái tế bào nội mô nó không có được tốt thì nó sẽ không tạo ra axit nitrit. DHA tốt đầy đủ, tế bào nội mô sẽ phát triển tốt và chức năng nó sẽ làm việc tốt, thì nó sẽ làm giãn mạch và nó điều hòa được cái huyết áp trong cái lòng mạch của mình. Đó là một trong những cái nó đi sâu xa nhưng mà mình không hiểu thì mình sẽ thấy ủa sao tại sao mà hai cái đó nó liên quan gì tới nhau, nhưng thực tế là nó rất liên quan. Đó là nói về vấn đề viêm, thì cái viêm nó sẽ chảy dài cho mình trong suốt cái quãng đời của mình, và càng già phản ứng viêm nó càng dài, cho nên cái việc cung cấp omega ở đây nó luôn luôn quan trọng. Tại vì nó xảy ra ở đâu? Ở tim mạch, ở xương khớp, đúng không? Ở mắt, ở não, ở toàn bộ cơ thể của mình. Cho nên nó thì nếu như bây giờ Phụng hỏi Trang là nó những cái vấn đề xương khớp nó hỗ trợ như thế nào, tim mạch nó hỗ trợ sao? Nó hỗ trợ trên cùng một cơ chế, đó là cơ chế kháng viêm, kết thúc nhà phản viêm và tạo ra một cái môi trường tốt cho các cái mạch máu nó hoạt động, và những cái tế bào ở cái khớp xương, những cái tế bào ở tủy xương, tất cả những cái tế bào mà nó có làm màng tế bào thì nó đều được cái sự tác động tốt từ DHA ở trong omega 3, được tác động tốt kháng viêm bởi EPA có ở trong thành phần của omega 3. Đó là câu trả lời của Trang. Nó sẽ chung chung như vậy nhưng mà thật sự là nó rất sâu.
1: Thưa quý vị, với những người biết rõ tầm quan trọng của omega 3 thì hẳn là bổ sung thực phẩm trong các bữa ăn là một chuyện mà chúng ta luôn quan tâm đúng không ạ? Tuy nhiên lúc này thì một vấn đề xảy ra lại có một cái sự lo ngại hơn, nếu là bổ sung thực phẩm mà dư thừa thì sao? Lo ngại này liệu là có đúng hay là không? Mời tất cả quý vị chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe những chia sẻ của dược sĩ Thùy Trang.
2: Dạ vâng.
0: Có một cái bộ phận người tiêu dùng họ rất sẵn lòng sử dụng omega 3 nhưng mà cũng rất sợ những cái tin đồn và nghe tùm lum hết, và thấy là không có nên xài cái gì nhiều quá, chỉ nên ăn thôi, mà nếu mà ăn không đủ thì bổ sung vừa vừa thôi, nhiều quá thì sẽ gây hại. Mà cái suy nghĩ đó là cũng là phổ biến và nó cũng không phải là sai, ở đây không có vấn đề đúng sai, mà chúng ta sẽ phân tích để xem là thật sự cái việc mà mình bổ sung omega 3 nó có ảnh hưởng gì đến cơ thể hay không, liệu rằng nó có hấp thu tốt hết hay không, và nó có bị dư không, và nếu dư thì nó có hại gì hay không, đúng không? Câu hỏi rất là phổ biến mà cũng rất là thông minh á, chứ không phải giỡn đâu. Thì bây giờ vấn đề là trong đồ ăn của mình có đủ omega không? Bây giờ câu đầu tiên là omega 3 không, cơ thể không tự sản sinh được mà bắt buộc phải lấy từ bên ngoài vào. Có nghĩa là bây giờ nếu mà mình ngồi im, mình không có ăn, mình không có đưa cái gì vào là coi như nó thiếu, là chắc rồi đó, chắc chắn là nó thiếu. Là như vậy câu đầu tiên là bắt buộc phải ăn vào. Thì bây giờ ăn cái gì để có omega? Thì mọi người sẽ hiểu là mình sẽ ăn cá, đúng không? Trong cá là có omega, thế là ăn đủ thứ cá hết. Nhưng mà tin buồn là chỉ có cá béo và cá biển á, thì nó mới có omega 3 thôi. Còn cá nuôi nè, cá sông nè, hàm lượng omega 3 rất là thấp. Mà do cái tình hình là người ta cho ăn nhiều thức ăn chăn nuôi đó các bạn, đặc biệt là cá nuôi, thì cái lượng omega 6 nó cao hơn cái lượng omega 3, cho nên nó lại không tốt. Xong rồi đồ ăn của mình á, trong cái quá trình mình chiên xào mình nấu, mình dùng dầu ăn có nhiều omega 6, nó cũng làm giảm đi cái lượng omega 3 có ở trong thức ăn khi nó đưa vào trong cơ thể. Và bây giờ quay trở lại với cái chuyện là nếu như bây giờ tôi chỉ có ăn cá béo thôi, ăn cá biển thôi, ăn đúng cái loại cá chứ không thèm ăn cá nuôi, không thèm ăn cá sông, đó, tại vì nó thiếu thiếu thế giờ ăn cá cá biển không đủ không, để mà mình có được một cái lượng cá đầy đủ á, để mình bổ sung cho mình, thì cái lượng ăn cá của mình nó phải khá nhiều các bạn. Tại vì sao? Một cái ngày trung bình mình sẽ cần từ 250 tới 500 mg một ngày cho một người trưởng thành, cái lượng omega 3. Thế thì một ngày mình ăn bao nhiêu cái miếng cá cho nó đủ? Trong khi thói quen ẩm thực của người Việt Nam là gì? Ăn cơm, ăn rau, còn cá nó là mua về. Thí dụ như xịn nha, mua 3 lát cá thu. Cá thu mà mua 3 lát là cũng nhiều tiền. Một ngày, một nhà, đúng không? Bây giờ bản thân Trang mà giờ mình gắp cái dĩa cá ra ăn được giỏi lắm, ăn được phần tư là ngầu lắm rồi đó, đúng không? Mà trong khi mình phải ăn một lát, mà mỗi bữa ăn mình phải ăn một lát như vậy đó các bạn, thì nó may ra nó mới có đủ, trong khi mình ăn đâu có đủ. Tại sao? Tại vì cá biển mà cá béo cá tốt nó cũng không có rẻ, và thói quen mình không ăn nhiều được như vậy, đúng không? Như vậy thì chắc chắn là mình sẽ bị thiếu. Mà thiếu thì sao? Các bạn phải tìm nguồn để đưa vào. Thì may mắn là bây giờ có rất là nhiều omega 3 trên thị trường, thì việc của mình là chỉ lựa chọn những cái nguồn nào nó tốt để mình dùng thôi. Và tin vui

0: là nó không bao giờ dư, nó không thể dư được. Bởi vì tại sao? À, trong một cái phác đồ điều trị, để mà gọi là điều trị nha, điều trị cái trường hợp mà bị tăng triglycerid của người bệnh á, là có cái phác đồ điều trị là một ngày có thể uống 1 đến 2 viên omega 3 hàm lượng 1.000 mg. Có nghĩa là một ngày có thể uống tới 2.000 mg mà không có vấn đề gì, tại vì nó còn điều trị bệnh mà. Và đó là phác đồ điều trị hẳn hoi của quốc tế luôn nha. Và Việt Nam mình cũng đang áp dụng các bạn. Các bạn có thể dõi Google để kiểm tra. Thì như vậy có nghĩa là nó có bao giờ dư đâu. Mà cho nói thiệt, không bao giờ dư, chỉ có thiếu. Mình là từ thiếu tới thiếu. Cho nên là cứ dùng. Và nếu như không thể có tiền để dùng một cái loại thực phẩm chức năng nào khác, thì cái câu mà Trang thường nói với mọi người là nếu bạn không có tiền để dùng vitamin hay là dùng những cái thứ khác, thì trong nhà mình chỉ cần một lọ omega 3 là đủ. Là nó cũng là tương đối cho cái nhu cầu hàng ngày của mình, bởi vì nó là cái thứ não nó cần, tế bào thần kinh cần, tế bào xương khớp cần, rồi gì tim mạch cũng cần. Có nghĩa là chỉ cần omega 3 thôi mình có thể thỏa mãn được một số những cái nhu cầu cơ bản và quan trọng thiết yếu trong cái sức khỏe của mình về mặt lâu dài. Cho nên chúng ta cứ uống uống mỗi ngày, không bao giờ dư nha. Uống cái gì uống đừng có quên uống omega mỗi ngày, bởi vì nó không dư, nó chỉ cần thôi.
1: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn những chia sẻ của dược sĩ Thùy Trang. Có thể giúp cho quý vị hiểu rằng là dù bổ sung bằng thức ăn hàng ngày cộng thêm cả thực phẩm bổ sung á thì vẫn không có vấn đề gì hết, mình không có lo bị dư, giống như là chị Thùy Trang vừa mới chia sẻ đó quý vị, mình chỉ sợ thiếu thôi chứ mình không có sợ dư. Mà đặc biệt rằng là nhiều khi là mình nói rằng là omega 3 có trong cá béo đó quý vị, nhưng mà những cái loại cá mình ăn là có cá nào cũng là có cái chất béo đó hết không? Đó thì mình cũng sẽ phải cân nhắc lựa chọn thức ăn ha, và không phải là mình thấy là có ở trong cá là cá nào mình ăn mình cũng có omega 3 là cũng chưa phải. Đôi lúc có những cái thành phần cá nó có omega 6 thì mình ăn nhiều quá nó lại không tốt. Đó giống như là dược sĩ Thùy Trang chia sẻ thì cũng đã mở mang hơn những cái kiến thức của chúng ta về dinh dưỡng rồi. Và omega 3 đến từ hãng dược nổi tiếng của Đức là Double Heart thì đang có mặt ở trên kệ hàng của tiêu dùng thông minh.
2: Và thưa quý vị, sau đây sẽ là một ít phút quảng cáo về sản phẩm. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe omega 3 folic acid B6 B12 sẽ cung cấp axit béo omega 3 và các vitamin nhóm B, hỗ trợ duy trì mạch máu khỏe mạnh và hỗ trợ tăng cường sức khỏe cho cơ thể. Đối tượng sử dụng của sản phẩm này thì chỉ cần là người trưởng thành muốn tăng cường sức khỏe hay là những người cần tăng cường sức khỏe về mạch máu nè là có thể sử dụng được rồi. Tuy nhiên á, thì cần đặc biệt lưu ý, sản phẩm omega 3 cho người lớn sẽ không phù hợp với trẻ em và thanh thiếu niên. Xin lưu ý là sản phẩm này cũng không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, thưa quý vị.
1: Một sản phẩm tốt, đặc biệt là thực phẩm bổ sung sức khỏe thì đôi khi là chúng ta không có cần cân đo đong đếm quá nhiều, nhưng mà nếu mà mua hàng tốt giá xịn lại có quà tặng kèm thì vẫn có động lực để mà mình chốt đơn hơn, đúng không quý vị? Với những sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe thì cũng không có ngoại lệ đâu nha. Và ngày hôm nay trong khung giờ của chương trình thì Nga Quỳnh xin phép được công bố với quý vị một hộp omega 3 cho người lớn trị giá 335.000 đồng sẽ được tặng kèm một chai lau bếp sinh học Kitchen Clean trị giá 119.000 đồng. Nếu như mà quý vị đã có sẵn cái sản phẩm này rồi, hoặc là ở lần trước là mình mua là mình có được tặng cái này rồi, thì không sao hết, mình báo với tổng đài thẳng luôn là thôi chị hay là anh là có sản phẩm này rồi đổi cho chị đi, thì mình có thể là đổi lấy 3 ống tinh chất trị giá 120.000 nha quý vị ơi, là được tới 3 đợt mình sử dụng tương đương 6 tháng cơ. Quá là hời luôn ha. Vậy thì bây giờ còn chần chờ gì nữa, mình không có chốt đơn luôn đi quý vị. Đây nha, Ngọc Quỳnh xin phép được chia sẻ lại, một hộp omega 3 cho người lớn trị giá 335.000 đồng sẽ được tặng kèm một chai lau bếp sinh học Kitchen Clean trị giá 119.000 đồng, hoặc là

0: Dạ thôi chậm hơn đi.
1: Chậm hơn à? 2, 3. Số hotline của chúng tôi sẽ là 0939 313 653 và 0965 059 313.
0: Đó, có đơn chốt rồi đó. Có đơn chốt là về rồi đó. Về số liền.
1: Ừ, về số chứ không phải là mình đi về nha.
0: Ừ,
1: mình
0: ok.
1: Đây là thính giả buồn đó.
0: Đúng rồi, tại vì còn hai sản phẩm nữa mà, đúng không?
1: Rồi, bây giờ thì bạn muốn nghe âm nhạc hay là bạn muốn đi sản phẩm tiếp theo?
0: Thôi, mình lắng nghe âm nhạc đi quý vị. Tại vì hả, bây giờ sẽ là thời gian để quý vị thính giả có thể là suy nghĩ, rồi cân nhắc và mở điện thoại lên chốt đơn. Nhiều khi mình nói quá cái là quý vị tập trung nghe mình nói không hả? Đó, cái xong rồi cái không có nhớ chốt cái khúc cuối cùng đó là gấp ga gấp gáp lên thì thôi, bây giờ mãi mãi một tình yêu với tiêu dùng thông minh nha.

0: Thưa quý vị, chút không gian của âm nhạc với hy vọng là quý vị cũng đã có thời gian để gọi điện thoại về cho chúng tôi thông qua hai số hotline chốt đơn đặt hàng 0939313653 và 0965059313. Giờ đây thì sẽ tiếp tục đến với đơn hàng thứ hai. Sản phẩm thứ hai trên kệ của chúng tôi, thưa quý vị, bên cạnh sản phẩm Omega 3 dành cho người lớn thì chương trình cũng sẽ quan tâm đến những thiên thần nhỏ của nhà quý vị với sản phẩm là Omega 3 Syrup, vừa là một cái sản phẩm của nhà Double Her có sản phẩm bổ sung Omega 3 cho trẻ nhỏ, và chính là Omega 3 Syrup, một sản phẩm rất là quen thuộc của chúng tôi. Sau đây sẽ là một vài thông tin quảng cáo sản phẩm, thưa quý vị. Omega 3 Syrup sẽ bổ sung Omega 3, EPA và cả DHA cùng với 11 vitamin thiết yếu. Sản phẩm sẽ hỗ trợ phát triển não bộ, thị lực, hỗ trợ tăng cường miễn dịch, và sản phẩm có tác dụng tích cực để trẻ ở trẻ rối loạn tăng động giảm chú ý, thưa quý vị. Đây sẽ là một cái sản phẩm mà Hải Linh nghĩ rằng cũng sẽ rất là thiết thực cho các em nhỏ. Về cái sản phẩm thì các bạn có thể sử dụng cho các bạn nhỏ của nhà mình. Các bạn nhỏ mà đang ở trong cái giai đoạn gọi là phát triển não bộ, thưa quý vị, các bạn nhỏ hiếu động nè, thiếu tập trung, gặp các vấn đề ở trong học tập, và các bạn nhỏ gặp các vấn đề về mắt như là khô mắt hay là giảm thị lực, thì chúng ta cũng có thể sử dụng Omega 3 Syrup.
1: Tính ra là trong một chai syrup nhỏ bé này mà quá trời công dụng luôn á quý vị ơi. Như vậy á thì ba mẹ gọi là đỡ đau đầu rồi, bởi vì thay vì mình bổ sung 7749 sản phẩm cho con thì giờ chỉ cần có Omega 3 Syrup là thấy cũng đủ rồi nè. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng rất là kỹ lưỡng trong việc chia sẻ thông tin đến với tất cả quý vị, cho nên là chúng ta lưu ý nha, sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Bây giờ thì ba mẹ không có cần phải lo lắng nhiều hoặc là chần chừ nữa ha. Chúng ta nếu như mà cảm thấy là sản phẩm này phù hợp với con em của mình thì có thể gọi về số điện thoại hotline của chúng tôi 0939313653 và 0965059313 để đặt hàng. Sẵn đây thì Nga Quỳnh nói luôn nha, điều hôm nay dễ thương vô cùng. Tại vì á, với mỗi sản phẩm Omega 3 Syrup chỉ giá 535.000 đồng thì quý vị sẽ được tặng một ba lô cho bé trị giá là 150.000 đồng. Vậy là mình vừa có syrup ngon bổ, lại vừa có một cái ba lô xinh xinh về tặng cho bé nhà mình, là chắc là sẽ rất là thích thú nhảy cẩn lên luôn á. Cho nên là rất là hời nha ba mẹ của mình ơi. Cố gắng nhất có thể để mang đến cho con những sản phẩm tốt nhất. Thì chương trình cũng hiểu cái tâm lý đó của tất cả quý vị, cho nên là cũng liên tục giới thiệu đến với quý vị những sản phẩm không chỉ giúp cho bản thân của mình được khỏe đẹp nè, giúp cho nhà cửa của mình được gọn gàng sạch sẽ, mà giúp cho con em của mình khỏe mạnh nữa.
0: Dạ, và thưa quý vị, một lần nữa thì chúng tôi xin phép chia sẻ lại số hotline quen thuộc 0939313653 và 0965059313. Ở đây thì luôn có các bạn nhân viên tư vấn để hỗ trợ giải đáp những thắc mắc cho quý vị. Nhưng để mua hàng chốt đơn với sản phẩm đi kèm là quà tặng mà Hải Linh và Nga Quỳnh chia sẻ với quý vị thì chỉ có trong khung giờ vàng của tiêu dùng thông minh thôi. Thời điểm này đã 10 giờ 33 phút rồi nè. Quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện thao tác chốt đơn nếu như mà đã suy nghĩ rồi. Còn có thắc mắc gì còn phải giải đáp thì cứ gọi điện thoại về để gặp nhân viên tư vấn của chúng tôi quý vị nha. Còn không thì quý vị cũng có thể liên hệ thông qua nền tảng Zalo 0939313653 và 0965059313.
1: Thưa quý vị, từ đầu đến bây giờ là chúng tôi đã có hai sản phẩm chia sẻ với quý vị rồi nha. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Omega 3 Folic Acid B6, B12 cung cấp axit béo Omega 3 và các vitamin nhóm B hỗ trợ duy trì mạch máu khỏe mạnh và hỗ trợ tăng cường sức khỏe cho cơ thể. Khi mà quý vị mua một hộp Omega 3 cho người lớn trị giá 335.000 đồng á, sẽ được tặng kèm một chai lau bếp sinh học Kitchen Clean trị giá 119.000 hoặc là 3 ống tinh chất trị giá 120.000 đồng. Và sau đó thì ngay lập tức chương trình cũng mang ngay đến một sản phẩm dành cho bé nhà mình, cũng của nhà Double Hot luôn quý vị. Một sản phẩm bổ sung Omega 3 cho trẻ nhỏ chính là Omega Syrup. Và Omega Syrup thì bổ sung Omega 3 cùng với 11 vitamin thiết yếu. Sản phẩm này thì hỗ trợ phát triển não bộ nè, thị lực nè, hỗ trợ tăng cường miễn dịch. Sản phẩm có tác dụng tích cực ở trẻ rối loạn tăng động giảm chú ý, và chúng tôi đang muốn đề cập đến Omega 3 Syrup đó quý vị. Ngày hôm nay á, thì nếu như mà quý vị chốt đơn thì chúng ta sẽ có một sản phẩm Omega 3 Syrup mua với giá là 535.000 đồng, được tặng ngay một ba lô cho bé trị giá 150.000 đồng. Cho nên là 1, 2, 3 chốt đơn thôi.

Thưa quý vị đang lắng nghe Tiêu Dùng Thông Minh cùng với sự đồng hành của Hải Linh và Nga Quỳnh. Chương trình của chúng tôi thì được phát sóng vào khung giờ rất là quen thuộc mà chúng tôi hay gọi là khung giờ vàng đó quý vị. 10 giờ cho đến 11 giờ hàng ngày và chúng tôi rất là vui khi mang đến những trải nghiệm thiết thực cho quý vị. Khi mà quý vị vừa được chăm sóc sức khỏe thêm một chút nè, khi những sản phẩm hữu ích giúp cho quý vị tiết kiệm thời gian để mình dọn dẹp và chăm sóc nhà cửa của mình nè. Bởi vậy cho nên là chúng ta sẽ có thêm thời gian để tận hưởng cuộc sống đúng không? Những sản phẩm mà Tiêu Dùng Thông Minh mang lại thì đều là những sản phẩm rất là phù hợp và an toàn cho gia đình của mình. Bên cạnh đó cũng mang lại những giá trị cho tất cả quý vị nữa. Cho nên rằng là chúng tôi rất là hân hạnh được chia sẻ với tất cả quý vị. Ngay bây giờ thì chương trình của chúng ta đã đi qua được một nửa thời gian rồi và chúng tôi vẫn liên tục nhắc lại với quý vị số điện thoại tổng đài hotline 0939 313 653 và 0965 059 313. Thôi thì còn chờ gì nữa, mình lưu ngay cái số này vào điện thoại của mình đi quý vị. Đôi lúc là hả, cứ ra rã với quý vị thì quý vị nhớ rồi đó, cái tới lúc mà mình đó hả muốn chốt đơn cái mình quên. Mình quên ngay, cho nên là hả thôi thì cứ lưu ngay số điện thoại tổng đài của chúng tôi vào điện thoại của quý vị nha. Quý vị lưu là Tiêu Dùng Thông Minh 1, Tiêu Dùng Thông Minh 2 đó, rồi là hai cái số điện thoại tổng đài đó đó, rồi là cứ lúc nào mà cần á là quý vị gọi về ngay cho chúng tôi. Ở đầu chương trình á thì chúng ta đã có một sản phẩm omega 3 dành cho người lớn, tiếp theo thì chúng ta có omega 3 dành cho trẻ nhỏ. Thì hai cái loại sản phẩm này á hả, nó cũng có những cái phần khác nhau nha quý vị. Tại vì mỗi sản phẩm là dành cho một cái đối tượng khác nhau thì chắc chắn là nó phải có cái sự khác nhau rồi quý vị ơi. Đầu tiên thì Nga Quỳnh xin phép nhắc lại với quý vị về sản phẩm omega 3 dành cho người lớn đi ha. Yeah. Đây là một thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Omega 3 nè, folic acid nè, có B6, có B12 nữa, cung cấp axit béo omega 3 và các vitamin nhóm B hỗ trợ duy trì mạch máu khỏe và hỗ trợ tăng cường sức khỏe cho cơ thể của mình. Chỉ cần là người trưởng thành thôi, muốn tăng cường sức khỏe hay là những người cần tăng cường sức khỏe mạch máu là chúng ta có thể sử dụng. Nhưng mà với người lớn, người trưởng thành thôi nha quý vị. Tuy nhiên

0: thì chúng ta cũng đặc biệt lưu ý là sản phẩm omega 3 cho người lớn thì sẽ không có phù hợp với trẻ em và thanh thiếu niên đâu. Và chúng tôi cũng xin lưu ý lại một câu, chắc là nhắc đi nhắc lại nhưng không bao giờ thừa, đó là sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Và ngày hôm nay trong khung giờ này thì nếu mà quý vị mua một hộp omega 3 cho người lớn trị giá 335.000 đồng sẽ được tặng kèm một chai lau bếp sinh học Kitchen Clean trị giá 119.000 đồng. Và nếu như mà mình đã có sản phẩm này ở kệ bếp nhà mình rồi á thì quý vị hoàn toàn có thể đổi với tổng đài của chúng tôi, nói là có rồi cho đổi đi đó, thì chúng tôi sẽ đổi ngay một sản phẩm khác, sản phẩm quà tặng khác, đó chính là ba ống tinh chất trị giá 120.000 đồng nha quý vị. Ba ống tinh chất này là mình sử dụng được 3 đợt, làm tương đương 6 tháng cơ, cho nên là rất là hời. Mời quý vị gọi về số điện thoại tổng đài để chốt đơn nha.
1: Dạ, và giờ đây thì Hải Linh cũng sẽ đến với sản phẩm thứ hai trên kệ hàng mà cũng đã chia sẻ với quý vị rồi. Nếu như mà omega 3 folic acid B6B12 là sản phẩm dành riêng cho những người đã trưởng thành thì chúng tôi cũng sẽ có một tệp khách hàng nhí, mà ở đó thì cái việc phát triển của các bạn cũng là một nỗi lo lắng lớn của các bậc phụ huynh. Chính vì vậy mà chúng tôi cũng sẽ giới thiệu luôn một cái sản phẩm omega 3 syrup dành cho trẻ nhỏ. Đây là một cái sản phẩm cũng đến từ hãng dược uy tín Double Her. Sản phẩm này thì Hải Linh cũng xin chia sẻ một vài những cái thông tin quảng cáo đến với tất cả quý vị. Omega 3 syrup sẽ bổ sung omega 3, EPA và cả DHA cùng với 11 vitamin thiết yếu thưa quý vị. Sản phẩm sẽ hỗ trợ cho việc phát triển não bộ nè, hỗ trợ phát triển thị lực, hỗ trợ cả việc tăng cường hệ miễn dịch nữa. Sản phẩm có tác dụng tích cực ở trẻ rối loạn tăng động giảm chú ý. Và với sản phẩm này thì sẽ được sử dụng cho tất cả các bạn nhỏ, đặc biệt là những bạn nhỏ đang ở trong giai đoạn phát triển não bộ, các bạn nhỏ hiếu động, thiếu tập trung, gặp các vấn đề trong học tập, cũng như là các bạn nhỏ gặp các vấn đề về mắt như là khô mắt và giảm thị lực. Đây, và sản phẩm của chúng tôi trong khung thời lượng giờ vàng của tiêu dùng thông minh từ 10 giờ đến 11 giờ sẽ là khung thời lượng mà mua một sản phẩm quý vị còn có quà tặng kèm. Mà đôi khi quà tặng kèm không chỉ là về mặt chất lượng không thôi, mà còn là một cái câu chuyện để cho các em bé nhà mình cảm thấy rất là vui khi có được sản phẩm này. Bảo vệ sức khỏe của mình, tốt cho sức khỏe của mình là một chuyện, nhưng mà quà tặng đi kèm thì cũng làm cho các em cảm thấy được thoải mái, như có một món quà riêng biệt, thú vị, dễ thương. Dạ thưa quý vị, với mỗi một cái sản phẩm omega 3 syrup với trị giá là 535.000 đồng thì quý vị sẽ được tặng một ba lô cho bé có giá trị lên đến 150.000 đồng thưa quý vị. Và vừa có syrup ngon bổ lại có ba lô xinh thì quá là hời luôn, đúng không thưa ba mẹ? Hotline của chúng tôi thì vẫn luôn sẵn sàng để đồng hành cùng với quý vị, 0939 313 653 và 0965 059 313 thưa quý vị.

Thưa quý vị, vừa rồi là những phút dành cho âm nhạc. Thời điểm này thì chúng tôi cũng sẽ nhanh chóng chia sẻ thêm một món hàng cuối cùng rất quen thuộc trên kệ hàng của tiêu dùng thông minh ngày hôm nay để gửi đến cho tất cả quý vị thính giả của chúng tôi, Kitchen Clean. Thưa quý vị, với những ai là fan cứng của tiêu dùng thông minh thì chắc là đã thuộc nằm lòng công dụng và cách sử dụng của Kitchen Clean rồi đúng không ạ? Và tuy nhiên thì cho những ai mà mới vừa va phải cái thế giới một giờ đồng hồ của chúng tôi trên khung thời lượng của tiêu dùng thông minh ngày hôm nay thì xin dành một ít phút quảng cáo cho sản phẩm Kitchen Clean. Thưa quý vị, với nguyên liệu nhập khẩu 100% từ Canada, biến dầu mỡ thành nước và giúp dễ dàng làm sạch các bề mặt, kiểm soát mùi và vi khuẩn gây bệnh. Sản phẩm sinh học thân thiện với môi trường, pH trung tính, không gây kích ứng da và không ăn mòn các thiết bị, không chứa các hợp chất hữu cơ bay hơi. Kitchen Clean có thể lau chùi các vết dầu bám rồi trong khu vực gian bếp nhà mình, rồi

0: các mặt bếp, sàn bếp, bếp ga, bàn gỗ hay là kể cả lò nướng. Sản phẩm với tinh chất cần được đánh thức lợi khuẩn bằng cách pha loãng với nước. Rất là đơn giản khi sử dụng thôi thưa quý vị. Khi mà chúng ta muốn lau khô thì chỉ cần lấy 5ml tinh chất này pha vào trong bình xịt với 500ml nước. Đó, xịt trực tiếp lên vết bẩn của mình, chờ trong khoảng 15 giây để đánh thức lợi khuẩn và sau đó chỉ cần lau khô đi mà thôi. Còn với việc muốn lau sàn với nhiều dầu mỡ thì quý vị có thể pha 5ml với lại 1,5 lít hay 2 lít nước, dùng cây lau sàn cọ rửa nhà của mình, sau 5 phút là lau khô sạch lại được rồi. Đặc biệt nha, không cần phải lau lại bằng nước thưa quý vị.
1: Với Kitchen Clean thì một lần nữa Nga Quỳnh lại phải công nhận với quý vị là quà tặng rất bị hời á quý vị. Chỉ với là 119.000 đồng thôi, quý vị sẽ được tặng thêm 2 ống tinh chất tương đương là 3 chai mình dùng ở trong 6 tháng. Thì nói chung á là đây là một cái sản phẩm mà Nga Quỳnh thấy lúc nào nhà bếp mình cũng cần rồi, cho nên là mình đâu có cần phải quá là lo lắng hay là tiết kiệm là thôi bây giờ mua rồi mai mốt không có cần mua nữa, hoặc là thôi khi nào mà mình cần thì mình mua lúc nào mà nó cần, đúng không? Còn với Omega 3 Group dành cho trẻ nhỏ có giá 535.000 đồng á, các bé sở hữu thêm một ba lô xinh xắn trị giá 150.000 đồng nè, mua quà cho con, rồi có thêm một cái quà mà con có thể mang đi hàng ngày đi học nữa thì cũng rất là yêu nữa. Cuối cùng là Kitchen Clean, là sản phẩm đánh bay dầu mỡ trong căn bếp với giá là 119.000 đồng, sẽ được tặng 2 ống tinh chất nâng tổng số lên 3 chai bằng 6 tháng sử dụng. Nhận tay chốt đơn quý vị ơi.
0: Đó, còn gì hời hơn đúng không ạ? Trong kệ hàng của chúng ta ngày hôm nay, tiêu dùng thông minh có 3 sản phẩm mà Hải Linh tin là rất là thiết thực luôn cho sức khỏe của các thành viên trong gia đình mình nè, và kể cả cho không gian của nhà mình được sạch, được thơm nữa. Còn chần chờ gì mà không chốt đơn, chỉ còn đúng 5 phút nữa thôi quý vị. Số hotline của chúng tôi thì vẫn luôn ở đó. Thời điểm này lại là thời điểm mà sẽ sôi nổi, rơm rã với nhiều cuộc gọi đây, nên là quý vị chúng ta tranh thủ nghe 0939 313 653 và 0965 059 313 thưa quý vị.

Thưa quý vị, và bây giờ thì chúng tôi cũng sẽ phải gửi lời chào tạm biệt đến với quý vị rồi. Và rất là nhiều những điều hời trong buổi sáng ngày hôm nay mà Hải Linh và Nga Quỳnh đã mang đến cho quý vị. Một tiếng đồng hồ của tiêu dùng thông minh thì cũng đã trôi qua. Chúng tôi rất là cảm ơn sự đồng hành của tất cả quý vị trong khung giờ.

0: này. Và hẹn gặp lại quý vị ở trong 10 giờ sáng ngày mai cũng trên 95.6 MHz nha, để săn điêu hời cùng với chúng tôi. Và ngày hôm nay thì chúc cho quý vị một ngày cuối tuần rực rỡ giống như bài hát mà quý vị đang lắng nghe, bài giọng hát của Hồ Quỳnh Hương, đây là một sáng tác của Đỗ Bảo ạ.
1: Và thưa quý vị, đừng quên là chúng ta vẫn sẽ còn nhiều những khung chương trình tiếp nối, và gần nhất sẽ là Nhịp Sống Sài Gòn. Hãy tiếp tục giữ tần số này VOH FM 95.6 MHz quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.

0: Sài Gòn hiện đại, năng động và sắc màu.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Cập nhật trực tiếp những tin tức sống động.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Sài Gòn Live tần số 95.6 MHz.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
2: Xin được mến chào quý thính giả đang cùng nhau quay trở lại với khung giờ từ 11 giờ trưa cho đến 13 giờ cùng với Nhịp sống Sài Gòn và hai người bạn dẫn đã đồng hành cùng với quý vị với giọng nói rất là quen thuộc phải không ạ? Chính là Thành Lê và Kim Liên. Chúng tôi sẽ cùng đồng hành với quý vị trong 120 phút sắp tới với rất là nhiều những thông tin đã được Thành Lê và Kim Liên chuẩn bị sẵn sàng từ trên máy rồi. Hy vọng là ca trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tương tác với nhau thật là nhiều, thật là xôm giống như ca dẫn sáng ngày hôm nay quý vị nha.
3: Dạ rồi, xin chào quý vị, rất vui được đồng hành với quý vị vào khung giờ này. Chúng ta quay trở lại chào nhau ngày cuối tuần. Ngày cuối tuần của quý vị có bận rộn như Thành Lê và Kim Liên không ạ? Chúng tôi bận rộn thì bận rộn nhưng mà không quên thời gian để chill cùng với nhau. Đó chính là hai anh em trải qua 60 phút vừa rồi để ngồi nhấm nháp ly cà phê cuối tuần, trò chuyện biết bao nhiêu câu chuyện về tình yêu hôn nhân gia đình. Sau đó thì chúng tôi quay trở lại để lên sóng với quý vị, làm tốt nhiệm vụ của một người biên tập viên, của một người phát thanh viên, một host radio. Thấy mình năng suất quá Thành Lê hả?
2: Nhưng mà sáng hôm nay Thành Lê biết là mình đang làm thay nhiệm vụ của rất là nhiều quý thính giả, những người thân quen đang nghe đài FM đó.
3: Sao vậy anh?
2: Đó là tìm hiểu nè, hỗ trợ nè, tư vấn nè cho những câu chuyện của Kim Liên.
3: Để Kim Liên chọn được hạnh phúc đời mình đúng không?
2: Và Thành Lê tin rằng là cái câu chuyện là các host có đang vui vẻ hay không? Có đang có những cái câu chuyện nào cần gợi mở, cần phải gỡ bỏ những nút thắt hay không? Thì biết đâu được là mình cũng đang thay lời cho đại đa số thính giả để mà được tương tác với Kim Liên chứ sao?
3: Nói như vậy thì người khác sẽ nghĩ là Thành Lê đang nắm biết bao nhiêu bí mật của Kim Liên á.
2: Có chứ nha, tự nhiên nhắc tới làm chi. Người ta thường là sống để bụng là khi nào mà là phải mang theo đó. Mà tự nhiên cái giờ nói ra làm chi. Vậy thôi bây giờ thính giả nào mà muốn biết gì nhớ inbox riêng cho Thành Lê nha.
3: Ôi giời ơi.
2: Dạ bây giờ thôi không cần phải inbox đâu, mà quý thính giả có thể tương tác trực tiếp trên bài đăng công khai của chương trình luôn. Thì tại bài đăng này thì admin sau cái quá trình là sáng hôm nay được nghe những lời góp ý bình luận nè. Thì trưa hôm nay hai host xuất hiện trở lại còn trẻ hơn, đẹp hơn.
3: Wow.
2: Hay chưa,
3: rõ
2: hay
3: ràng,
2: chưa?
3: Rõ ràng là rực rỡ hơn hồi sáng, rõ
2: tất
3: ràng là
2: rồi.
3: Trẻ trung hơn luôn đó.
2: Đúng rồi. Tức là mình đã có lời nghe rồi phản hồi đúng không? Để mà chọn được một cái tấm ảnh của hai host mà sao mà đặc sắc nhất, tươi vui nhất. Không những là để mà có một cái nhìn, có một cái nơi để cho quý thính giả mình bình luận, mà trưa hôm nay nha, mình đóng hai vai trò. Vai trò host radio, vai trò là hướng dẫn viên du lịch nữa. Để cùng đưa bà con mình đi chơi.
3: Thích quá đi.
2: Dạ. Thưa quý vị, thời điểm này thì từ trang fanpage của chương trình đã có rất là nhiều những lời chào, những sự tương tác. Thành Lê sẽ cùng dành thời điểm này để cùng điểm qua và cùng chào quý thính giả nha. Xin được chào thính giả Nguyễn Trí Master D, thính giả Nghĩa Phan Trọng, thính giả Nguyễn Đức Minh đã tương tác rất là sớm luôn. Khi bài đăng vừa mới chia sẻ lên thì đã nhận được sự tương tác này rồi. Xin được chào thính giả hệ thống quà thưởng nè, anh Hà Cường, thính giả Trần Trọng Hiếu, thính giả Nguyễn Hiếu cũng đang tương tác với chương trình ạ. Thành Lê xin chào cả nhà, thính giả Nam Tiến, thính giả Đặng Văn Thịnh, thính giả Nguyễn Trí Master D đã cùng đưa ra 1.800 cái tên để điểm danh cho khung giờ trưa ngày Chủ nhật hôm nay. Xin được cảm ơn quý thính giả, xin được chào cả nhà. Xin được điểm qua một số những thông tin, những tin tức, những icon. Thành Lê đang bấm like từng cái một luôn. Dạ, cảm ơn quý vị vì đã tương tác với chúng tôi thật là nhiều. Xin được chào thính giả Nguyễn Nhi, thính giả Trần Đăng Khoa đang gửi những icon, những câu hỏi thăm. Dạ, xin được chào quý thính giả. Thưa quý vị, đường Trần Phú, phường Vũng Tàu hướng về cửa hàng xăng dầu Sao Mai thì xe hơi đông. Cảm ơn thính giả Nguyễn Trí đang chia sẻ thông tin với chúng tôi. Anh Đặng Văn Thịnh đang hỏi nè, Kim Liên ơi, trưa nay người ấy có ga lăng sau 10 giờ sáng với một tô phở tái nạm gầu gân và một tô và một ly tà tửa.
3: Dạ, người ấy chưa kịp, người ấy hẹn 13 giờ.
2: Nhưng mà cũng có chút đỉnh rồi.
3: Chút đỉnh rồi. Lúc sáng rồi. Lúc vừa mở cửa phòng thu vào là Kim Liên ơi, anh có một thứ ngọt ngào tặng cho Kim Liên nè. Và đó là một ly cà phê sữa.
2: Wow. Lâu lâu cũng được xuất hiện trên story của cô nàng đó nha.
3: Dạ,
2: cũng là
3: xuất
2: một sự
3: hiện nhiều
2: đó.
3: Trong gọi là số lượng đông cánh mày râu thì anh là một trong số rất ít
2: có một vị trí nhất định
3: được xuất hiện. Đúng rồi, được xuất hiện trên trang cá nhân của Kim Liên đó.
2: Wow, vinh hạnh chứ ta. Nhưng mà tôi cũng không có hơn thua. Tôi là Hơn Hẳn.
3: À, anh Hơn Hẳn.
2: Đúng rồi.
3: Đúng rồi. Người ta hay có bài hát là em thua cô ta hoặc là anh thua anh ta. Dạ không, chúng tôi không có thua ai cả bởi vì chúng tôi Hơn Hẳn.
2: Hơn Hẳn luôn. Nên là bây giờ quay trở lại với câu chuyện thì các hot nam thì cũng không quá nhiều. Nhưng mà tôi hơn những người hot nam khác là tôi thấy vui rồi.
3: Dạ, vậy đi, cứ vậy đi anh.
2: Đúng
3: mình
2: rồi.
3: Làm tới đi anh.
2: Vậy đi, cuộc sống mà Kim Liên. Mình miễn là mình thấy vui vui là được rồi, đúng
3: cần
2: không?
3: Cần gì tôi phải cần hơn thua, tại vì rõ ràng chúng ta biết là chúng ta đang ở đâu mà.
2: Chắc chắn luôn. Thành Lê biết là bây giờ là không những là ở đâu trong lòng Kim Liên mà còn biết là ở đâu trên fanpage luôn nè.
3: Wow.
2: Dạ thưa quý vị, xin được cảm ơn các quý thính giả cũng đang tương tác, đang gửi những lời chúc, những lời chào. Thính giả Đỗ Hồng Lạc ạ, chú Trần Tám cũng đang có những lời yêu cầu các ca khúc nè. Thành Lê cũng đã nhìn thấy rồi. Xin được mến chào các anh chị, các cô chú, các quý thính giả đang tương tác từ trang fanpage nha. Khu vực Hồng Bang Lý Thường Kiệt, Bệnh viện Đại học Y Dược, Hồng Bang Ngô Quyền sẽ hơi đông tại một số những nút giao nhưng mà lưu thông vẫn được nha. Cảm ơn thính giả Mạnh Trần với thông tin này ạ. Trưa nay thì phường Tân Khánh, thành phố Hồ Chí Minh thời tiết nắng nóng quá cả nhà ơi. Mong được nghe giọng của Liên và Lê cho tâm hồn mát dịu. Chà.
3: Ôi ôi, đang nghe luôn đây anh ơi, anh đã thấy mát dịu hẳn chưa?
2: Sẽ còn mát dịu hơn nữa khi mà trưa hôm nay được cùng đi du lịch nha. Dạ. Nên bây giờ là anh Đặng Văn Thịnh và quý thính giả nhớ là xếp vào bộ đồ cho sẵn vô trong ba lô đi. Chừng nào mà mình, đó là mình lên xe liền, quý vị ha. Xin được chào chú Trần Tám nè, cũng đang tương tác thêm thông tin tại đường Lê Văn Thọ và một số những khu vực lân cận ở tại khu vực Gò Vấp cũ thì trời trong xanh. Xin được cảm ơn chú Trần Tám. Xin được cảm ơn thính giả Trần Hưng, thính giả Vương Hiền cũng đang cập nhật thông tin đây ạ. Khu vực An Dương Vương Nguyễn Tri Phương, An Dương Vương Nguyễn Duy Dương và khu vực chợ An Đông Trần Phú đang có tình trạng là lưu thông ổn định, trời nắng thì chứa chan. Xin được cảm ơn thính giả Mạnh Trần. Chào cặp đôi hồi sáng Thành Lê Kim Liên buổi trưa và cho chị yêu cầu một ca khúc nha. Xin được cảm ơn chị Vương Hiền. Thành Lê nhìn thấy yêu cầu của chị rồi. Chị nhớ đón nghe chương

0: chương trình và cùng tương tác với Thành Lê và Kim Biên thật nhiều nha. Vòng xoay hướng đi Trảng Bom có xe khách gặp sự cố và các bác tài di chuyển để an toàn hơn nha. Đây là thông tin được thính giả Võ Quyết Thắng bình luận từ trang fanpage của chương trình. Xin được cảm ơn anh. Anh Nguyễn Duy Liêm đang có một bình luận. Bon, chào bộ đôi nhẹ nhàng liên lê trở lại.
1: Ủa? Bộ đôi nhẹ nhàng.
0: Dạ, cái tiếng bon này là giống như cái tiếng...
1: tiếng chuông.
0: Dạ, tức là nhẹ nhàng như lãnh lót như một tiếng chuông ngân.
1: Dạ.
0: À, hay quá, hay quá.
1: Ý là chúng ta lãnh lót đó anh ha.
0: Chứ sao nữa, chúng ta là phải lãnh lót rồi. Bây giờ nhìn cái caption đi là biết là như thế nào rồi. Đây, dạ, thầy lại nhắc lại nha. Gặp lại nhau á, để biết rằng hóa ra có những kỷ niệm không hề bị bụi mờ phủ lấp. Chúng ta chỉ đứng yên đó, kiên nhẫn chờ đợi một tiếng gọi để quay trở về. Kim Liên biết tiếng gọi này của ai không?
1: Tiếng gọi này của ai vậy anh?
0: Của ban phụ trách khi mà sắp xếp ca. Phải có tiếng gọi của lãnh đạo
1: quá
0: thì
1: trời, quá đất,
0: Thành Lê và Kim Liên mới có dịp gặp lại nhau đúng không?
1: Dạ.
0: Mặc dù vậy thì chúng ta vẫn có những tiếng gọi chủ động để tự hò hẹn nhau ngoài công việc, đúng không? Vậy thì trưa ngày hôm nay quý vị đừng để cho Thành Lê và Kim Liên phải hò hẹn nhau một mình nha. Quý vị nhớ bình luận, nhớ tương tác, nhớ đồng hành những thông tin giao thông, những thông tin thời tiết và những điều quý vị quan tâm trong một buổi trưa chủ nhật. Đừng để chúng tôi đơn độc một mình nha quý vị.
1: Đừng để chúng tôi cô đơn nha quý vị ơi.
0: Bên ngoài kia cũng còn đang có một bạn thư ký cũng đang sẵn sàng với số điện thoại hotline 028-3822-1188 để cùng cập nhật và chia sẻ nhiều hơn những thông tin.
1: Còn bây giờ thì chắc là gửi tặng cho quý vị một ca khúc. Thực ra thì ca khúc này chúng tôi cũng thể hiện rất nhiều yêu cầu của quý vị thính giả. Vì hôm nay là ngày của mẹ, là ngày rất đặc biệt và xin gửi tặng cho tất cả những người mẹ trên trái đất này. Ca khúc với phần kết hợp của Khởi My và Quách Bim, Mẹ.

0: một sáng tác của Quách Bim qua phần thể hiện của Quách Bim và Khởi My, ca khúc mang tên Mẹ chúng tôi gửi tặng cho quý vị thính giả. Và bây giờ thì quý vị ơi, sẽ là thời gian để mình cùng điểm qua một vài những tin tức mở đầu cho buổi trưa ngày hôm nay. Thông tin đầu tiên là thành phố Hồ Chí Minh tung loạt chương trình kích cầu thúc trưởng về cái việc đó là cú hích tiêu dùng cho người dân. Vì các nhà kinh doanh, nhà bán lẻ họ cũng đang kỳ vọng là sẽ có thể tăng sức mua của khách hàng lên. Thành phố có những cam kết để nâng cấp những chương trình khuyến mãi. Theo đó, người tiêu dùng vẫn thích săn hàng giảm giá. Vào ngày cuối tuần, sảnh giữa trung tâm thương mại Estella Heights đông đúc người săn các mặt hàng ở khu vực giảm giá. Dù đã qua đợt khuyến mãi 30 tháng 4, 1 tháng 5, nhưng nhiều gian hàng trong trung tâm mua sắm này vẫn đang chạy những đợt khuyến mãi. Như là một chị khách hàng ngụ tại phường An Khánh, thì chị này cũng có chia sẻ là chị đã mua được vali nè, rồi chị mua quần áo thời trang để chuẩn bị cho một kỳ nghỉ sắp tới, đặc biệt là các con của mình cũng sắp nghỉ hè. Các mặt hàng đều giảm từ 30-50%, mua trên 3 món sẽ còn được giảm thêm. Rồi, theo ghi nhận tại một số những trung tâm mua sắm lớn của thành phố Hồ Chí Minh thì các chương trình giảm giá, khuyến mãi được nhiều thương hiệu tung ra để tạo nên một mùa giảm giá lạ ngay sau kỳ nghỉ dài trước đó. Một câu chuyện khác đó là tranh thủ đi chợ vào buổi trưa trong một siêu thị ở phường Nhiêu Lộc. Ngày hôm qua thì một cô khoảng tầm 58 tuổi cho biết là thói quen mua sắm của gia đình đã thay đổi đáng kể trong vài năm trở lại đây. Hiện tại thì cô thường đợi các đợt khuyến mãi lớn của siêu thị thì mới mua một lần, và nhất là các loại như là khô, mắm, muối, mì chính hoặc là mua combo nước giặt, nước rửa chén. Tương tự như vậy, một bạn nhân viên văn phòng 30 tuổi ngụ tại phường Gia Định cho biết, thay vì mua sắm theo nhu cầu phát sinh như trước thì gia đình hiện chủ động phân bổ ngân sách rõ ràng. Bạn có chia sẻ như sau: mùa này nóng cho nên nhà tôi mua nhiều hoa quả, sữa chua hơn, nhưng cũng lựa là cái loại nào mà khuyến mãi sâu thì mình mới mua nhiều. Rồi cho biết là gia đình vẫn giữ kế hoạch đi du lịch hè như mỗi năm, nhưng mà năm nay thì mọi khoản chi đều tính toán kỹ. Theo các nhà bán lẻ, hiện nay kích cầu tiêu dùng không chỉ là chuyện mua sắm nhiều hơn mà còn là điều kiện để kích hoạt toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ, thúc đẩy doanh thu của các doanh nghiệp. Do đó mà các chương trình khuyến mãi phải thực chất và đúng nhu cầu để người tiêu dùng chi mạnh tay.
1: Vâng, thưa quý vị, cùng chuyển sang một vài những thông tin thị trường khác. Vào ngày 9 tháng 5 vừa qua, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã cho biết, ngành công thương đang tập trung để đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại và kích cầu tiêu dùng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng cho năm 2026 theo định hướng chung của thành phố. Đặc biệt là có nhiều chương trình và hoạt động mới với quy mô lớn qua các năm. Cụ thể, với nền tảng là nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về chính sách đặc thù xúc tiến thương mại, thành phố đã có một bộ giải pháp tích cực, cơ chế thông thoáng. Đây là điểm khác biệt so với cả nước để hỗ trợ cho doanh nghiệp, góp phần rất lớn cho mục tiêu kích cầu tiêu dùng, mở rộng thị trường. Và trong đầu năm 2026, thành phố đã ban hành kế hoạch xúc tiến thương mại với 74 chương trình xúc tiến thương mại lớn, tổng ngân sách hơn 200 tỷ đồng, chưa kể các chương trình khác. Cũng theo lãnh đạo của Sở Công Thương thì năm nay thành phố sẽ đẩy mạnh hơn nữa quy mô tổ chức đối với các chương trình kích cầu, thúc đẩy tăng trưởng như là kết nối cung cầu, khuyến mại tập trung. Và trong đó

0: riêng chương trình khuyến mại tập trung thì ngành công thương đang tính toán trình Ủy ban Nhân dân thành phố kế hoạch bài bản chiến lược cho hoạt động này trong cả giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030 thay vì từng năm một như thời gian qua. Theo kế hoạch này, các sự kiện kích cầu mua sắm lớn như Shopping Season sẽ được tính toán để phủ sóng rộng rãi hơn, có sự kết nối giữa các hệ thống phân phối lớn với nhau và đặc biệt sẽ gắn với chương trình khuyến mãi tập trung lớn với các hoạt động du lịch, văn hóa để kéo theo du khách đến thành phố Hồ Chí Minh chi tiêu, mua sắm nhiều hơn, kích cầu tiêu dùng liên tục. Ngoài việc là tăng kích cầu tiêu dùng nội địa, năm nay ngành công thương có nhiều hoạt động liên quan đến xúc tiến nước ngoài, xuất khẩu hàng hóa, logistics, xây dựng chuỗi cung ứng an toàn. Kích cầu tiêu dùng chính là một trong những hoạt động lớn để góp phần tăng trưởng kinh tế. Người dân tiêu dùng nhiều thì mới kích thích được sản xuất, thương mại, theo thông tin ông Phương nhấn mạnh.
1: Thưa quý vị, chuyển qua thông tin, nhìn lại hành trình năm 2025, thành phố Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn chuyển đổi số trong bối cảnh không ít khó khăn. Tuy nhiên thì đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, tầm nhìn đến năm 2030 là cũng đang được triển khai. Bước ngoặt thực sự đến từ những con số biết nói trong tổng kết năm vừa rồi, thành phố đã hoàn thành 38 nhiệm vụ trọng tâm và trở thành đơn vị tiên phong trên cả nước khi đóng cổng dịch vụ công thành phố để hợp nhất hoàn toàn vào cổng dịch vụ công quốc gia, bắt đầu từ ngày 19 tháng 6 năm 2025. Đặc biệt, công tác làm sạch và làm giàu dữ liệu đã đạt tới quy mô khổng lồ khi liên thông hơn 45 triệu dữ liệu chuyên ngành với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đề án 06 đã đưa các tiện ích với thực tế đời sống một cách sinh động và linh hoạt hơn. Người dân trước đây đi khám bệnh thì phải mang nhiều giấy tờ, nhưng mà bây giờ thì đã thay thế bằng cách quét mã QR trên ứng dụng VNEID. Sổ sức khỏe điện tử cũng được tích hợp giúp cho bác sĩ xem lại lịch sử bệnh án rất nhanh. Đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai sổ sức khỏe điện tử trên VNEID tại 100% cơ sở khám chữa bệnh. Ứng dụng SOS An ninh trật tự đã trở thành thương hiệu của Công an thành phố Hồ Chí Minh để từ đó tạo một kênh kết nối trực tiếp bảo mật giữa người dân và lực lượng chức năng.

0: vị, ca khúc mà chúng ta đang được lắng nghe đó là Khóc Cho Người Ai Khóc Cho Em, qua phần trình bày rất sôi động của Hana Cẩm Tiên. Trước đó là ca khúc Cho Em, qua phần trình bày của Mr. Siro. Bây giờ là 11:29 và trước khi đến với những nội dung tiếp theo của Nhịp Sống Sài Gòn, Thành Lê và Kim Liên sẽ mời quý vị cùng dành ít phút cho những đơn vị đồng hành với chương trình.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Tới đây, điểm đến đời người trưa ngày hôm nay, nghe đồn là Ad Minh đã để lại câu hỏi rồi đúng không Thành Lê?
0: Chính xác luôn.
4: Dạ.
0: Dạ. Với một câu đố mà Thành Lê nghĩ là cũng hơi khó à nghe. Bây giờ dữ kiện là không quá nhiều. Nhưng mà khi mà nhắc đến vùng đất hoa vàng trên cỏ xanh thì chắc là quý vị cũng đã được đi du lịch nhiều lần rồi. Nhưng mà trưa hôm nay sẽ là một điểm đến nghe cái tên cũng khá là lạ đó. Nên là quý vị nhớ là phải đọc thật là kỹ để tránh cái việc là mình trả lời không đúng nha.
4: Rồi Kim Liên đọc nha.
0: Sẵn sàng, xin mời.
4: Câu đố có nội dung như sau. Quý vị ơi hãy đoán nhanh đáp án. Và trưa ngày hôm nay đáp án của chúng ta có 3 từ thôi. Ba từ là cái tên địa danh đó, tên cái địa điểm đó. Còn quý vị có muốn để thêm tên tỉnh thành vô nữa thì quý vị để vô cũng được. Còn không thì ba từ là đủ rồi. Không cây mà hóa rừng xanh. Có nghĩa là không cây mà hóa rừng xanh. Nhớ từng câu nha quý vị. Không sống mà đá long lanh sắc màu. Ngày xưa biển kể chuyện sâu, ngàn năm gió tạc thành màu thời gian. Là nơi nào ở Phú Yên? Trời ơi, nói Phú Yên luôn rồi.
0: Nhưng mà khoan nha, cho phép Thành Lê xen vô chút xíu xíu nha Kim Liên. Quý vị nhớ là bởi vì mình có cái câu chuyện sáp nhập tỉnh, nên là quý vị nhớ là địa giới trước đây và hiện nay đã có sự thay đổi. Nên nhiều khi là quý vị đừng có quanh quẩn chỉ ở trong cái nơi mà chúng ta nhắc đến địa danh là Phú Yên không thôi, để tránh cái việc là trả lời không chính xác nha quý vị. Như vậy thì với gọi là câu đố của admin vừa rồi, như vậy chúng ta đã có thêm một vài những cái dữ kiện để có thể đưa ra. Vậy thì đến thời điểm này đã có những dữ kiện nào rồi, đã có những câu trả lời nào rồi, Thành Lê sẽ cùng lướt qua nha. Với câu đố này thì thính giả hệ thống quà thưởng đang trả lời là gành đá đĩa. Và đây cũng là câu trả lời của thính giả có tên là Raymond Giác Ngộ. Anh cũng đưa ra câu trả lời tương tự, cũng là gành đá đĩa luôn. Thành Lê sẽ cùng F5 lại một lần nữa nha, để mình cùng xem là có một cái câu trả lời nào khác nữa hay không. Thưa quý vị, anh Nguyễn Duy Liêm, một chuyên gia trong ngành đố, cũng đã vô trả lời gành đá đĩa. Dạ, xin được cảm ơn anh Nguyễn Duy Liêm nha. Thính giả Thanh Trần thì đang trả lời là mũi Đại Lãnh. Cảm ơn thính giả nha. Núi đá đĩa nè, đầm Ô Loan nè, cánh đồng Xương Rồng đều là câu trả lời đến từ thính giả là anh Thanh Trần. Một mình anh Thanh Trần đưa ra 3 đáp án luôn. Gành đen cũng là câu trả lời đến từ anh Thanh Trần. Dạ thưa quý vị, Thành Lê cùng xem nha. Thính giả Đào Tài đang trả lời là vực Phun Phú Yên.
4: Vực phun.
0: Đúng rồi, phun trong cái từ phun trào đó. Nghe cũng khá là lạ nha.
4: Nghe lạ lạ, điểm này liền chưa đi cái vực phun này.
0: Như vậy thì đó là những câu trả lời mới nhất đến thời điểm này. Có lẽ là bởi vì quý thính giả chưa kịp đọc câu đố. Và như thế với cái khoảnh khắc vừa rồi Kim Liên chia sẻ câu đố rồi đó, quý vị có thể vô tương tác với trang fanpage nha, và cùng trả lời thử xem là với câu đố này thì liệu là đáp án nó có dễ như là nãy giờ mà quý vị đang để lại câu trả lời hay không quý vị nha. Thưa quý vị, với những thông tin này thì cũng không quên cập nhật thêm những thông tin giao thông khác nữa. Xin được cảm ơn thính giả Mạnh Trần với thông tin ghi nhận tại khu vực Lê Lợi, Nguyễn Trung Trực, Nam Kỳ, Khởi Nghĩa, Lê Lợi, Baxter sẽ hơi đông tại một số những nút giao, nhưng mà lưu thông vẫn đang ổn định. Xin được cảm ơn thính giả Mạnh Trần với thông tin này ạ. Xin được cảm ơn thính giả Thanh Trần, thính giả Mang Thiên, thính giả hệ thống quà thưởng, thính giả Đào Tài, thính giả Trần Ngọc cũng đang để lại rất là nhiều những sự tương tác, những câu trả lời từ trang fanpage của chương trình. Anh Thịnh đang xếp loại nè. Có 4 cặp đôi ăn ý của Nhịp Sống Sài Gòn. Kim Liên, Thành Lê, Dạ. Kim Liên, Hải Triều, ai sẽ được nhấn mạnh là Kim Liên Thành Lê đứng ở vị trí số 1 nha. Em cảm ơn anh, nãy giờ anh có biết em ở số cuối thì em cũng tự đọc mình ở phía đầu tiên hả? Dạ, em xin nhắc lại, Kim Liên Thành Lê, Kim Liên Thành Lê. Dạ. Ở vị trí số 1.
4: Dạ.
0: Tiếp sau là Kim Liên và Hải Triều, tất nhiên phải xếp sau tôi rồi. Thứ ba ở vị trí Á Hậu 2 ạ, Kim Liên Xuân Phát.
4: Uh-huh.
0: Ở vị trí cuối cùng trong bài xếp hạng này là Kim Liên và Khải Nguyên.
4: Toàn là Kim Liên không vậy hả?
0: Thì Kim Liên và những chàng trai đó.
4: À.
0: Và đang hóng cặp đôi thứ 5 là Kim Liên Quang Đức. À, hình như ảnh cũng đi kế hết trơn luôn. Có bao nhiêu hot nam là cũng có tên hết trơn luôn rồi đó.
4: À.
0: Dạ, nhưng mà dù gì thì Thành Lê ở vị trí số 1 là em cũng hả hê rồi ạ.
4: Ôi.
0: Ừ.
4: Là Kim Liên với Khải Nguyên là đứng ở vị trí cuối cùng. Tức
0: đúng.
4: Là về đồ ăn ý là Khải Nguyên ăn ý với Kim Liên không bằng những anh chàng khác.
0: Thì đó là cái nhận định của anh Thịnh và tôi tin rằng nó cũng là nhận định của đại đa số.
4: Thành Lê đang Khải Nguyên đang la ré khóc ở nhà đó nha.
0: Đâu
4: đang hắt xì rồi, đang đuổi Khải Nguyên đang nhắn tin Kim Liên luôn nè.
0: Nối sóng đi.
4: Khải Nguyên nói hãy đợi đấy, chiều tôi sẽ tới.
0: Tôi không tin. Dạ rồi, thính giả sẽ là những giám khảo công tâm nhất trong câu chuyện này. Nếu mà thính giả nào đồng ý thì cũng bình luận thêm cho Thành Lê được hả hê nha quý vị.
4: Dạ, bây giờ quý vị ơi, nếu mà xếp hạng lại nè.
0: Ừ.
4: Giữa việc là Kim Liên cùng với những chàng trai trên làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh á, thì quý vị thấy là Kim Liên ăn ý nhất với ai? Tại vì Khải Nguyên bây giờ là đang la ôm sòm ở nhà luôn đó. Khải Nguyên không chấp nhận cái
0: thì
4: việc
0: mà thôi chứ sao giờ.
4: Thành Lê ăn ý với Kim Liên hơn là Khải Nguyên ăn
0: thì
4: ý Kim Liên.
0: Thôi chứ, giờ sự thật nó vậy rồi thì thôi.
4: Thôi
0: chứ.
4: Để thính giả mình suy nghĩ đi.
0: Dạ thôi. Dạ. Nhìn chung là Thành Lê rất là tự tin về khoảng này. Dạ,
4: dạ.
0: Vậy đi. Dạ rồi ạ, thính giả ơi, bây giờ mình sẽ cùng lướt qua thêm những bình luận khác nha, để mình cùng xem thử là có ai khen, có ai để lại thông tin gì thêm nữa không ạ.
4: Dạ.
0: Xin được chào thính giả Nhân Trần.
4: Trả lời đi quý vị ơi, trả lời địa điểm, điểm đến đời người trưa nay đi quý vị ơi.
0: Thưa quý vị, thính giả Tuấn Võ, thính giả Hiệu Hino cũng đang cập nhật thông tin nè. Đây là khu vực Bầu Bàng, Bắc Tân Uyên thuộc huyện Phú Giáo của tỉnh Bình Dương cũ, đang có tình trạng thông thoáng. Xin được cảm ơn thông tin đến từ anh Hiệu Hino, cũng đang cập nhật về cho Nhịp Sống Sài Gòn. Thính giả Thùy Linh Phan, thính giả Phan Thanh, thính giả Mạnh Trần, thính giả Khang Phan cũng đang chia sẻ thông tin tại Tân An, Long An, Tây Ninh. Trời thì nắng nóng và các phương tiện cũng lưu thông ổn định. Xin được cảm ơn anh Khang Phan ạ. Xin được chào thính giả Huỳnh Nghiêm, Vòng Xoay Hàng Xanh cũng đang có tình trạng di chuyển ổn định. Xin được cảm ơn anh. Xin được chào thính giả Nguyễn Thị Minh Tuyết, chị Tuyết cũng đang nghe chương trình đây ạ. Xin được chào thính giả Mạnh Trần đang tương tác rất là nhiều từ trang fanpage. Thành Lê sẽ F5 lại một lần nữa nha, để mình cùng xem là có thêm những câu trả lời nào mới với một cái câu đố rất là hóc búa của admin hay không. Dạ, quý vị chờ Thành Lê xem vài giây nha, để mình cùng admin cùng F5 lại chương trình thưa quý vị. Thưa quý vị, thời điểm này là 11:37 rồi và chúng ta cũng nhận được kha khá những bình luận, những câu trả lời, những sự tương tác của quý thính giả. Thành Lê đang nhìn thấy những bình luận mới nhất đến thời điểm này đây ạ. Thưa quý vị, thính giả Mạnh Trần, thính giả Hồng Thảo cũng đang trả lời là Kim Liên và Hải Triều. Dạ, có một thính giả đang đưa ra câu trả lời của mình đây. Mời Kim Liên vô để mình phân tích nhiều hơn nha.
4: Dạ.
0: Xin được chào chị Hồng Thảo. Thính giả Nguyễn Duy Liêm cũng đang có câu trả lời tiếp, đó là Gành Đèn thưa quý vị. Bãi Rêu Xanh Xóm Rớ cũng là câu trả lời đến từ anh Nguyễn Duy Liêm. Xin được
4: cảm
0: ơn.
4: Hiện tại là chúng tôi chưa tìm thấy được đáp án chính xác quý vị ơi.
0: Dạ.
4: Chưa tìm thấy được đáp án chính xác, nói như vậy để quý vị thay đổi đáp án của mình và quý vị tiếp tục trả lời nha. Còn bây giờ thì Thành Lê với Kim Liên sẽ cập nhật tin tức cho quý vị trong thời gian đó để cho quý vị suy nghĩ về đáp án. Xin đọc lại câu đố một lần nữa nha. Không cây mà hóa rừng xanh, là quý vị thấy là nó phải có rừng xanh rồi đó. Không sóng mà đá long lanh sắc màu, như vậy thì nó phải có đá rồi đó. Ngày xưa biển kể chuyện sâu, ngàn năm gió tạc thành màu thời gian. Như vậy thì có thể nơi này là biển, mà cũng có thể nơi này cạnh biển. Mình phải phân tích ra từng câu. Ngàn năm gió tạc thành màu thời gian là nó phải lâu năm. Và là một nơi nào ở Phú Yên, quý vị gộp chung hết tất cả những cái yếu tố này lại để mình ra đáp án. Và những đáp án nãy giờ Thành Lê kể thì chúng tôi thấy là nó cũng hơi đi xa rồi đó.
0: Hơi xa.
4: Dạ, còn bây giờ thì thưa quý vị, mời quý vị đến với điểm tin trưa ngày hôm nay.
0: Thưa quý vị, Chính phủ ban hành nghị định tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn động

0: kéo dài. Theo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức cá nhân xảy ra trước khi luật đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án còn tồn động và kéo dài. Nội dung đáng chú ý của nghị định này là hướng dẫn xử lý dự án đã được cấp giấy chứng nhận không đúng quy định, bao gồm việc rà soát các điều kiện để xử lý dự án, rà soát sự phù hợp của dự án với các quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn. Sở Xây dựng đã tổng hợp kết quả đánh giá điều kiện và lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định cho phép điều chỉnh mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất trong giấy chứng nhận không đúng với quy định đối với từng dự án. Đối với điều chỉnh mục đích sử dụng đất thì thời hạn sử dụng đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã xác định giá đất và chuyển thông tin đến cơ quan thuế để tính tiền sử dụng đất. Tiền thuê đất phải nộp bổ sung sau khi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định cho phép điều chỉnh mục đích sử dụng đất. Nghị định cũng quy định trách nhiệm văn phòng đăng ký đất đai về đăng tin, gửi thông báo chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp giấy chứng nhận kèm đơn đăng ký biến động theo quy định. Nhà đầu tư nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định. Nghị định cũng quy định thời điểm xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp khi được điều chỉnh mục đích sử dụng đất sang đất ở trong giấy chứng nhận không đúng quy định. Cụ thể, trường hợp giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận không đúng được xác định căn cứ vào tỷ lệ so với đất ở thì nay cho áp dụng tỷ lệ đó để tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất.
1: Thưa quý vị, tiếp tục là với những trường hợp mà số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp lớn hơn số tiền tính theo giá đất ở tại thời điểm trước đây đã cấp giấy chứng nhận không đúng quy định thì nhà nước không hoàn trả số tiền chênh lệch. Đối với phần diện tích của dự án không phải diện tích đất được điều chỉnh sang đất ở theo quy định mà thực hiện điều chỉnh quyết định giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch chi tiết thì việc xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thực hiện theo pháp luật về đất đai, pháp luật để thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 7 tháng 6 năm 2026 đến ngày các quy định về cơ chế chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn động và kéo dài. Trường hợp các dự án đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định thực hiện theo nghị định số 29 mà đến hết ngày 1 tháng 5 năm 2031 chưa kết thúc và được tiếp tục triển khai thì tiếp tục được áp dụng quy định. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau ngày nghị định này có hiệu lực thi hành có quy định cơ chế chính sách ưu đãi hoặc là thuận lợi hơn nghị định này thì việc áp dụng cơ chế chính sách do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.
0: Thưa quý vị, chuyển sang một số những thông tin đáng chú ý tiếp theo. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, khối lượng hồ sơ tại nhiều địa phương của tỉnh Đắk Lắk tăng đáng kể, gây áp lực không nhỏ lên đội ngũ cán bộ cơ sở. Và trong bối cảnh này, xã Hòa Phú nổi lên như một điểm sáng cải cách khi đưa vào vận hành hệ thống bốc số tự động, đặc biệt là máy đánh giá sự hài lòng đặt ngay tại bộ phận một cửa. Những ngày đầu sau sáp nhập thì trụ sở cũ chật hẹp, lượng người dân đến giao dịch đông khiến cho việc tiếp nhận hồ sơ nhiều lúc lúng túng và thiếu trật tự. Việc triển khai hệ thống bốc số tự động trở thành giải pháp kịp thời giúp xóa bỏ cảnh chen lấn, tạo sự công bằng trong thứ tự giải quyết hồ sơ, đồng thời hỗ trợ cán bộ theo dõi tiến độ công việc một cách khoa học. Tuy nhiên, điểm nhấn quan trọng không chỉ nằm ở khâu tiếp nhận mà còn ở việc đưa vào sử dụng máy đánh giá sự hài lòng trực tiếp. Mỗi người dân sau khi hoàn tất thủ tục đều có thể chấm điểm thái độ và năng lực phục vụ của cán bộ ngay tại chỗ. Những phản hồi này được hệ thống ghi nhận tự động trở thành dữ liệu khách quan để đánh giá chất lượng phục vụ. Thưa quý vị, bà Lê Thị Thanh Hương, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công của xã Hòa Phú cho biết, từ khi hệ thống trực tuyến đi vào hoạt động, công tác quản lý đã bước sang một trang mới. Bây giờ, tất cả hồ sơ của người dân đều hiển thị trên hệ thống. Ngày nào tiếp nhận hồ sơ, tiến độ giải quyết đến đâu, người dân hài lòng hay không đều công khai và minh bạch. Chúng tôi không thể sửa đổi hay là cãi với dữ liệu máy móc được, bà Hương cũng khẳng định. Thưa quý vị, chuyển đổi số trong hành chính công tại Đắk Lắk không chỉ dừng ở việc đầu tư thiết bị hay là phần mềm, mà là sự thay đổi từ tư duy quản lý sang phục vụ, từ thụ động sang chủ động. Khi công nghệ kết hợp với tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trẻ, bộ máy hành chính cơ sở ngày càng minh bạch, hiệu quả và gần gũi hơn. Từ những chuyển biến này, xã Hòa Phú đang cho thấy hướng đi đúng, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng làm thước đo, với lực lượng cán bộ trẻ đóng vai trò tiên phong trong xây dựng nền hành chính phục vụ và nhân văn.
1: Thưa quý vị, tiếp tục sẽ là một thông tin. Chiều ngày hôm qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Trần Đức Thắng đã đi kiểm tra tuyến metro số 3 đoạn Nhổn ga Hà Nội, metro Nhổn ga Hà Nội. Theo báo cáo, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội, dự án metro số 3 là dự án metro

0: ngầm đầu tiên của thành phố Hà Nội và hiện nay đoạn trên cao từ Nhổn Cầu Giấy đã hoàn thành. Phần ngầm thì bao gồm 4 km hầm ngầm, 4 ga ngầm, một giếng thoát hiểm đang thi công đồng loạt. Theo đó thì thưa quý vị, việc thi công hầm bằng máy đào hầm TBM đến nay đã hoàn thành, trong đó máy TBM1 đã tháo dỡ, máy TBM2 đang kiểm tra khi tháo dỡ, MRB đang cho biết thêm. Còn theo tiến độ thì dự án cần hoàn thành lắp đặt hệ thống thiết bị vào tháng 4 năm 2027, tiến hành thử nghiệm và tích hợp hệ thống căn chỉnh cũng như vận hành hoàn thành trong tháng 12. Tại ga ngầm S12, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở ngành liên quan quan tâm tháo gỡ các khó khăn. Dự án metro số 3 đoạn Nhổn ga Hà Nội dài 12,5 km có tổng mức đầu tư hơn 34.800 tỷ đồng. Tuyến metro này có 8 ga trên cao và 4 ga ngầm, trong đó đoạn trên cao Nhổn Cầu Giấy dài 8,5 km, đoạn đi ngầm Cầu Giấy ga Hà Nội dài 4 km đang trong giai đoạn hoàn thiện.
1: Thưa quý vị, thông tin tiếp theo được ghi nhận tại tỉnh Phú Thọ. Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát đi cảnh báo đề nghị người dân cảnh giác trước chiêu trò lừa đảo hết sức tinh vi. Cách đây ít ngày thì công an của xã Tam Nông nhận được trình báo của chị HHL, tên viết tắt 30 tuổi, trú trên địa bàn về việc tài khoản ngân hàng của chị bất ngờ đã nhận được 2 giao dịch với tổng số hơn 1,6 triệu đồng. Chỉ vài phút sau khi nhận được tiền, chị L tiếp tục thấy tin nhắn từ một số điện thoại không rõ danh tính thông báo khoản vay của chị đã được phê duyệt, kèm theo đường link yêu cầu truy cập để xem thông tin khoản vay. Nghi ngờ có dấu hiệu bất thường, chị L đã lập tức đến trụ sở của công an xã Tam Nông để trình báo sự việc. Sau khi tiếp nhận thông tin, công an xã Tam Nông đã xác minh và phát hiện các tài khoản chuyển tiền cho chị L có liên quan đến các đối tượng phạm tội sử dụng công nghệ cao nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan công an, đây là một trong những thủ đoạn lừa đảo mới nhằm gây áp lực, đe dọa tinh thần người dân để chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng cố ý chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của nạn nhân, đồng thời ghi những nội dung như cho vay, giải ngân khoản vay hoặc hỗ trợ tài chính. Tiếp đó, chúng đã giả danh nhân viên công ty tài chính hoặc là đối tượng thu hồi nợ, liên tục gọi điện, nhắn tin yêu cầu nạn nhân trả lại số tiền đã nhận, kèm theo các khoản lãi suất rất vô lý. Còn các đối tượng còn sử dụng nhiều biện pháp khủng bố tinh thần như là cắt ghép hình ảnh cá nhân, hình ảnh căn cước công dân, các thông tin giao dịch ngân hàng rồi gửi cho người thân, bạn bè hoặc là nơi làm việc của nạn nhân nhằm bôi nhọ, gây hoang mang và buộc nạn nhân phải chuyển tiền dù thực tế không hề vay mượn. Trong một số trường hợp, đối tượng còn cố tình chuyển tiền vào tài khoản của người dân rồi liên hệ xin nhận lại với lý do chuyển nhầm. Tuy nhiên, thay vì thực hiện thông qua ngân hàng, chúng sẽ gửi đường link giả mạo các dịch vụ chuyển tiền quốc tế hoặc là ứng dụng thanh toán trực tuyến. Khi người dân truy cập và nhập thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc là mã xác thực OTP, các đối tượng sẽ chiếm quyền sử dụng tài khoản và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Thưa quý vị, để không bị sập bẫy, cơ quan đã khuyến cáo cho người dân nhận được tiền chuyển khoản không rõ nguồn gốc cần bình tĩnh và tuyệt đối không sử dụng số tiền đó vào mục đích cá nhân và nhanh chóng liên hệ để ngân hàng hướng dẫn xử lý theo đúng quy định. Thưa quý vị, chuyển sang những thông tin tiếp theo. Vào tối ngày 9 tháng 5 vừa qua, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân của phường Đô Vinh, Ninh Thuận Cũ, đây là tỉnh Khánh Hòa, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến cho một nam sinh đã bị tử vong nghi do điện giật. Nạn nhân được xác định là em H, 12 tuổi, tên viết tắt, học sinh của một trường trung học cơ sở trên địa bàn của phường. Trước đó, vào cùng buổi chiều, cùng ngày sau giờ học thì em H đã chơi bóng cùng hai bạn khác và quả bóng bất ngờ bay lên mái của hội trường tổ dân phố 4 gần trường. Em H đã trèo lên để lấy bóng và không may bị điện giật và mắc kẹt trên cao. Sau khi nghe tiếng kêu cứu, người dân địa phương đã tiếp cận để ứng cứu nhưng bất thành. Nạn nhân sau đó được đưa xuống và đưa đi cấp cứu nhưng được xác định đã tử vong. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân sự việc, đồng thời rà soát các yếu tố an toàn điện tại khu vực xảy ra tai nạn để tránh những sự việc tương tự. Thưa quý vị, thông tin tiếp theo được ghi nhận tại Nghệ An. Vào ngày 9 tháng 5 vừa qua, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Anh, Nghệ An cho biết một con chó dữ nghi mắc bệnh dại đã tấn công khiến nhiều người bị thương, trong đó có nạn nhân phải nhập viện để điều trị. Các nạn nhân bị con chó này tấn công đều ngụ tại xã Quỳnh Anh, bao gồm 3 học sinh, 2 trung niên và 1 cụ bà. Trong đó, một phụ nữ 43 tuổi đã phải đến trạm y tế để khâu vết thương và điều trị. Một người khác bị thương nặng với vết cắn lộ xương phải nhập viện. Người dân chứng kiến việc này đã cho hay vào sáng cùng ngày, một con chó có biểu hiện bất thường và rất giống với triệu chứng chó dại đã chạy qua nhiều xóm rồi bất ngờ lao vào tấn công người đi đường. Người dân sau đó đã vây bắt. Chính quyền xã Quỳnh Anh cùng cơ quan chức năng chưa xác định được con chó này của hộ dân nào. Nhưng hiện tại thì Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Anh đã cảnh báo người dân cần nâng cao ý thức vật nuôi, chủ động tiêm phòng dại và cẩn trọng khi phát hiện động vật có nhiều biểu hiện bất thường. Thưa quý vị, vừa rồi là một vài những tin tức được Thành Lê và Kim Liên chia sẻ với quý vị trong khung giờ này. Bây giờ là 11:39. Thưa quý vị, bây giờ là 11:49 rồi và chúng ta vẫn đang theo dõi chương trình Nhịp sống Sài Gòn đang được phát thanh trực tiếp trên tần số FM 95.6MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và thời điểm này thì Thành Lê sẽ mời quý vị cùng đến với một ca khúc nữa. Sau ca khúc này, chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung tiếp theo của Nhịp sống Sài Gòn trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau đến với ca khúc có tên là Có Lẽ Nào qua phần trình bày của nam ca sĩ Phan Đình Tùng. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Thưa quý vị, đó chính là Phan Mạnh Quỳnh cùng với Khi Phải Quên Đi. Lúc này thì chúng tôi xin được quay trở lại với điểm đến đời người trưa ngày hôm nay. Trước khi mình công bố thì mình đọc lại câu hỏi lần nữa, rồi Thành Lê khảo sát giúp Kim Liên là có ai trả lời đúng chưa nha. Dạ thưa quý vị, điểm đến trưa ngày hôm nay là một điểm ở Phú Yên. Không cây mà hóa rừng xanh, không sóng mà đá long lanh sắc màu. Ngày xưa biển kể chuyện sâu, ngàn năm gió tạc thành màu thời gian, là nơi nào ở Phú Yên? Dạ, quý vị nói mạnh dạng đoán gành đá đĩa. Rồi mạnh dạng đoán vịnh Vũng Rô. Mạnh dạng đoán quá trời điểm nhưng mà nó không có đáp án chính xác. Trong điểm đến đời người.
1: Dạ, chưa bao giờ gặp trường hợp như thế này. Bởi vì là sau một quá trình rà soát và có một thời gian khá là dài, chắc cũng được khoảng tầm 45 phút rồi đó. Nhưng mà cái số lượng đáp án quý vị để lại thì khá là nhiều phải không ạ? Nhưng mà nếu mà nói là gần đá đĩa thì chắc là quá là quen thuộc rồi. Bởi vì ai mà nhắc tới Phú Yên thì cũng đều nhắc tới địa điểm này. Một số quý anh chị còn đang trả lời là Kỳ Co. Nhưng mà rất là tiếc là Kỳ Co không phải là một địa danh thuộc tỉnh Phú Yên,
0: Kỳ
1: thưa quý vị.
0: Kỳ Co yêu gió, không phải quý vị ơi.
1: Dạ, như vậy thì với một cái câu đố gọi là góp phần làm khó hơn chuyến đi trưa ngày hôm nay á, thì đến thời điểm này, theo như Thành Lê nha, là đã rà soát rất kỹ từng comment một, nhưng chưa có câu trả lời đúng.
0: Vậy sao đây, tới giờ rồi
1: thì cũng phải đi chứ làm sao.
0: Rồi vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi và cùng từ từ bật mí cho quý vị nha. Xin chào, đây là điểm đến đời người. Hôm nay quý vị muốn lên núi hay là xuống biển? Liên thấy là nơi này là có đủ quá nha. Dạ, mình chọn hết luôn đi Thành Lê. Đơn giản là mình muốn vừa có biển xanh mà vừa có núi rừng cây cối trong lành. Có một cái chút gì đó mình gọi là tất cả mọi thứ đã được mô tả trong câu hỏi của Thành Lê rồi. Nghe qua rất là hấp dẫn. Và chúng tôi sẽ mời quý vị gặp một người bạn đồng hành. Đó chính là
1: Nhật Hào thưa quý vị. Và để cùng xem là với sự đồng hành thêm của một người bạn dẫn nữa thì trưa ngày hôm nay Thành Lê, Kim Liên và nhân vật của chúng ta đó là Nhật Hào sẽ cùng đưa quý vị đi đâu quý vị nhé.
2: Xin chào chương trình. Thì tiêu chí để mà mình chọn một nơi để mình đến du lịch thì thứ nhất nó phải có biển và có núi, tại vì mình là một người rất là thích cảnh quan về biển và núi. Thứ hai đó là mình thích tìm hiểu những địa danh mà có lịch sử lâu đời, thì mình có thể tìm hiểu được những kiến thức cũng như là những thông tin liên quan tới cái địa điểm mà mình tới. Và thứ ba thì mình thích những địa điểm mà có thể được trải nghiệm những cái hoạt động mà người dân sinh sống tại nơi đó, để mình có thể hiểu hơn những bản sắc văn hóa cũng như là những nét đẹp mà người địa phương đó mang lại ạ.
1: Như vậy thì với ba nội dung của Nhật Hào đang kể thì hôm nay đến với điểm đến đời người buổi trưa chủ nhật, Nhật Hào sẽ đưa Thành Lê, Kim Liên và đưa quý vị thính giả đi tới địa điểm mang đậm dấu ấn văn hóa hay là lịch sử nào ạ?
2: Thì mình cũng đi nhiều nơi rồi, nhưng đối với mình thì nơi mà mình luôn cảm thấy đẹp nhất và ấn tượng nhất đó chính là quê hương của mình, đó là Phú Yên cũ, thì hiện nay đó là tỉnh Đắk Lắk. Nói về Phú Yên thì có rất nhiều địa điểm đẹp cũng như là thú vị để tham quan. Tuy nhiên thì trong năm 2026 thì đối với mình có một cái địa điểm hiện tại đang rất là được nhiều người quan tâm, và nếu mà ai đã đến Phú Yên thì nhất định phải ghé, đó chính là đồi Cổ Thạch.
0: Ồ, như vậy đáp án trưa ngày hôm nay chính là đồi Cổ Thạch. Nghe tới chữ cổ là mình thấy lâu đời rồi. Trong câu đố cũng nói là ngàn năm rồi đó. Thạch thì chắc chắn là đá, đồi thì chắc chắn là vùng đất cao rồi. Vậy thì không biết nơi này xuất hiện từ bao giờ ha?
2: Theo như mình biết thì cũng không có một cái tài liệu nói chính xác về thời gian mà đồi có sự xuất hiện của đồi này. Tuy nhiên thì theo mình tìm hiểu thì đồi này thì đã xuất hiện từ thời Chăm Ba Cổ, thì cũng do người Chăm Ba Cổ xây dựng nên.
1: Khi mà nhắc tới cụm từ Chăm Ba Cổ thì chắc là mọi người sẽ không còn quá xa lạ nữa. Bởi vì dải đất miền Trung của chúng ta thì có rất là nhiều những di tích tháp Chăm Ba còn lại rất là nhiều nè. Và khi nào mà nhắc đến những cái dải đất duyên hải Trung Bộ của mình thì đều nhắc tới cái từ khóa là Chăm Ba. Như vậy thì mình nghe tới Chăm Ba là mình thấy rất là xa xưa rồi. Nhưng mà không biết là với đồi Cổ Thạch đó, thì khi mà du khách tới thì mình sẽ có những cái hoạt động tham quan như thế nào? Nhờ Nhật Hào có thể chia sẻ kỹ hơn cho quý thính giả đang nghe chương trình có thể có thêm thông tin nha.
2: Thì cái con đường mà dẫn từ ở dưới chân đồi lên trên đột ngọn đồi cao của ngọn đồi á, thì mình sẽ đi qua một cái con đường có rất nhiều hàng đá được xếp theo một cách tự nhiên. Thì theo mình biết thì ngày xưa nó là một dòng suối, tuy nhiên thì hiện tại thì nó đã không còn nước, nó chỉ còn những con đường bằng đá hai bên xếp chồng lên nhau thôi. Và trên con đường đi thì mọi người sẽ thấy những hàng cây dúi xung quanh tạo thành một cái vòm cây, một vòm bóng mát rất là đẹp. Thì những cây dúi này thì cũng có thì cũng đã được hàng trăm tuổi rồi. Xung quanh hai đường đi thì mọi người có thể bắt gặp những cái vườn táo hoặc là những cây cổ thụ cũng có rất là lâu đời. Thì khi mọi người lên tới đỉnh thì từ trên đỉnh đồi nhìn xuống thì sẽ thấy bao quát hết tầm mắt, đó chính là biển cũng như là những ngọn đảo xung quanh, và có thể thấy được những cái bãi cát trắng rất là đẹp ạ. Ngoài việc thì có thể tới check-in cũng như là tìm hiểu lịch sử văn hóa thì mọi người có thể trải nghiệm các hoạt động như là cắm trại, tắm biển ở đây ạ.
0: Vừa có hoạt động tham quan, khám phá lịch sử văn hóa ha, với nhiều hàng đá hai bên xếp chồng lên nhau, những hàng cây cối rồi vườn táo, cây cổ thụ, trời ơi nghe kể thôi là thấy mê rồi. Mà lên tới đỉnh sẽ thấy biển, đảo và cát trắng, lại còn được cắm trại tắm biển nữa đúng không? Câu chuyện với những địa điểm tham quan gắn với văn hóa lịch sử là vấn đề bảo tồn, thì Kim Liên và Thành Lê không biết là Nhật Hào có suy nghĩ như thế nào về điều này ha.
2: Là một người mình là một người rất là yêu thích văn hóa, và mình cũng học về chuyên ngành văn hóa, cho nên là khi mà mình được tận mắt chứng kiến những cái hòn đá cổ hay là những cái giếng cổ của người Champa như vậy thì mình thấy rất là thú vị, và đồng thời mình cũng thấy rất là xúc động, tại vì mình rất là trân trọng những cái giá trị văn hóa mà những thế hệ đi trước đã để lại, cũng như là bây giờ mình là thế hệ trẻ thì mình cũng muốn tìm cách nào đó có thể được giới thiệu hay là bảo tồn được những cái giá trị đẹp đẽ này ạ.
0: Rồi vậy thì một cái câu hỏi tiếp theo, bây giờ thì với đồi cổ thạch hay là với Phú Yên á, thì không biết Nhật Hào có những lưu ý gì để cho du khách mình có một cái kỳ trải nghiệm, một kỳ du lịch thật là tuyệt vời. Mình nên đi mùa nào, nên mang những vật dụng gì và chuẩn bị sức khỏe ra sao?
2: Ở Phú Yên nói chung cũng như là đồi cổ thạch nói riêng á, thì mọi người nên đi vào tầm tháng 4, tháng 5, tháng 6, vào những mùa hè và những ngày nắng thì nó sẽ mang lại trải nghiệm rất là đẹp. Tại vì Phú Yên thì vào mùa hè sẽ là mùa đẹp nhất, và tuy có hơi nắng một chút thì nhưng mà cái vẻ đẹp nó mang lại thì mọi người sẽ rất là mãn nguyện. Thì đồi cổ thạch thì nó cách trung tâm thành phố thì tầm khoảng gần hơn 30 km, thì mọi người di chuyển thì cũng dễ. Tuy nhiên thì khi mà mình gửi xe từ dưới chân đồi để mình đi bộ lên á, thì nó sẽ hơi dốc, cũng như là hơi địa hình nó sẽ hơi đá một tí, tại vì ở ngọn đồi này thì chủ yếu là đá cổ thạch thôi. Tuy nhiên thì mọi người cần giữ sức khỏe cũng như là ăn uống đầy đủ, và mang cho mình một đôi giày thật là thoải mái để có thể leo từ chân đồi lên đỉnh đồi.
1: Dạ, khi mà nghe Nhật Hào đang kể, đang mô tả thì Thành Lê cũng đã nhanh tay có thể cùng search ra thêm những cái hình ảnh để mình cùng được xem trực quan là có đúng như là những cái gì mà Nhật Hào đang chia sẻ, đang kể hay không. Thì quả thật là toàn bộ những cái thông tin mà Hào kể đó là rất là sát với hình ảnh thực tế bên ngoài nha quý vị. Như vậy thì phải chuẩn bị rất là nhiều thứ đó, chuẩn bị sức khỏe, chuẩn bị một đôi giày thể thao, chuẩn bị một cái sức bền, một cái sự dẻo dai. Và nếu như thời tiết mà nắng nóng á, thì quý vị cũng nhớ có sự chuẩn bị nước uống nha, để khi mà mình đi qua những cái cung đường có những cái cây dúi này á, thì mình không bị quá mệt. Như vậy thì những lời kể, những thông tin của Nhật Hào chia sẻ thì khá là chi tiết và đầy đủ rồi. Rất là cảm ơn anh vì đã nhận lời tham dự chương trình Kết Nối cùng với Thành Lê và Kim Liên. Mến chúc cho anh có thêm nhiều những chuyến đi khác nữa, khám phá văn hóa và cùng chia sẻ nhiều hơn với Nhịp Sống Sài Gòn anh nha.
2: Mình cảm ơn ạ.
0: Dạ.

0: Cảm ơn Nhật Hà một lần nữa. Và thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã đến với Phú Yên, đến với Đồi Cổ Thạch, nói về một địa điểm thời Chăm Ba Cổ rất là lâu đời rồi. Hy vọng rằng là qua đoạn chia sẻ vừa rồi, qua một cuộc trò chuyện ngắn ngủi thôi, nhưng mà cũng đã giúp cho quý vị biết thêm một địa điểm thú vị. Ít nhất là lần đầu tiên mình làm khó thính giả của chương trình mà thính giả mình không có thắng mình.
1: Dạ, cùng với một cái câu đố như vậy thì chắc là chúng ta sẽ mở ra cho mình một điểm đến mới,
0: dạ,
1: quý vị ha.
0: Chắc chắn là
1: dạ,
0: như vậy.
1: Biết đâu là trong đợt nghỉ sắp tới 2 tháng 9, quý vị có thể lựa chọn điểm đến này để mà cùng đến khi mà tham quan Phú Yên.

0: Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta vẫn đang lắng nghe những giai điệu âm nhạc. Đây là ca khúc Thấy Trung Nhân Giữa Thiên Hạ qua phần trình bày của nam ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh và Tăng Duy Tân. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với một vài thông tin dành cho các đơn vị đồng hành với chương trình.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: tôi cho em.
1: Vâng, thưa quý vị, đây là giọng hát của nữ ca sĩ Hà Nhi với ca khúc Tội Cho Em. Bây giờ là 12 giờ 26 phút rồi và chúng ta vẫn đang lắng nghe những nội dung của Nhịp Sống Sài Gòn buổi trưa ngày hôm nay. Thời điểm này, Thành Lê và Kim Liên sẽ mời quý vị cùng đến với một chuyên mục tiếp theo quý vị nha. Đó chính là Hay Làm Hay Lầm.

0: Một buổi sáng trong lành, hy vọng mình cũng thiện lành như không khí ngày hôm nay vậy đó.
1: Chị Ngọc ơi, cứu em.
0: Sao nữa, công ty có cháy hay gì?
1: Không phải, em lỡ làm mất hóa đơn tiếp khách tháng trước.
0: Tháng trước là tháng nào?
1: À, tháng trước là của quý trước á.
0: Được, lần thứ bao nhiêu rồi? Mất hóa đơn bao nhiêu tiền?
1: Dạ, 18 triệu. Sao nay chị điềm tĩnh nó đáng sợ vậy?
0: Chị đang tính.
1: Dạ, chị tính đường binh giúp em đúng không? Em đội ơn chị, bởi vậy có chị mới luôn giang tay cứu rỗi cái tâm hồn mong manh dễ dở của em thôi.
0: Đâu có, chị đang định giá cái laptop của em đấy.
1: Trời ơi, đâu có được. Cái laptop em đang góp tiền lương 3 tháng mới mua được đó.
0: Thì bởi, giá cao, em chịu khó xuống đời máy đi, bù vào cái bill 18 triệu nhá.
1: Thôi mà chị, cứu em một lần này nữa thôi.
0: Một lần này nữa thôi thứ N của em hả?
2: Chị Ngọc ơi.
0: Nữa, thêm một con báo. Không có tiền công đoàn ứng trước đúng không?
2: Ủa sao chị biết?
0: Giọng em kéo dài á, chỉ có thể là xin tiền hoặc xin nghỉ thôi.
2: chị hiểu em thôi. À mà chị, sếp hỏi lương tháng này lên chưa á?
0: Sếp hay em hỏi?
2: Nữa, em nào dám.
0: Báo cáo sếp, báo cáo HR là lương kế toán đã cho lên rồi ạ.
2: Vậy xem chưa thấy ta?
0: Vì công ty trả ngày mai.
2: Ủa, vậy là lên đâu chị?
0: Lên hệ thống, không phải lên tài khoản của em.
2: À ha, vậy phải chờ thêm một ngày.
0: Hay là em muốn hơn một ngày?
2: Dạ không có.
3: Chị Ngọc ơi, em nghĩ là em làm hỏng hệ thống rồi.
0: Là sao? Em lỡ làm gì?
3: Dạ, em thấy file tên không được xóa.
0: Rồi sao?
3: Em nghĩ mọi người đặt tên ngược cho vui nên em xóa để dọn desktop cho gọn ạ.
1: Mà trong file đó có gì á chị Ngọc?
0: File tổng hợp thuế, công nợ, lương và sao kê 3 năm. Rồi xong.
3: Toang. Nhưng em cố cứu lại rồi.
0: Bằng cách nào?
3: Thì em lên mạng coi, người ta kêu là restart máy.
0: Rồi em đã làm chưa?
3: Dạ rồi ạ.
0: Rồi em xem lại được chưa?
3: Dạ chưa. Chị, có ổn không chị?
0: Em biết vì sao mà kế toán hay đi chùa không?
3: Sao á chị?
0: Vì nghiệp á không tự sinh ra, nghiệp là do những cái nhân viên mới như em tạo nên ý. Chị đã dặn em thế nào?
1: Em thấy file rồi nè, trong thùng rác.
0: Đâu đó chị coi. Hên cho em nhà, Phong nó cứu em một mạng rồi đó. Nhưng mà chiều nay á, chị vẫn phải đi chùa.
4: Ngọc ơi, em xử lý giúp anh cái hợp đồng này, gấp nha.
0: Anh ơi, mới 30 phút á, nhưng mà anh đã kêu em xử lý gấp 3 cái hợp đồng rồi. Thế

0: này thì phải mọc thêm tay mới làm kịp anh.
1: Ờ thì có gì anh nói em luôn, sợ quên ấy mà. À, tiện thể em làm luôn phụ lục báo giá, đối chiếu công nợ, chuyển khoản và nhắc bên kia ký giùm anh nhé.
0: Anh ơi.
1: À, anh lại quên. À, nhưng mà nhớ xử lý giúp anh nhé. Anh biết chỉ có em làm được thôi.
0: Dạ.
1: Anh biết em giỏi mà.
0: Dạ.
1: Vậy nhá, anh đi đây.
0: Dạ.
2: Ủa, lúc đầu phản ứng dữ lắm mà, lúc sau là dạ là sao vậy?
0: Chị đang tính lương của sếp, coi khấu trừ được khoản nào có lương của chị không.
2: Em nể chị rồi á. Mà chị ăn gì chơi em đặt?
0: À, cho chị cơm gà xối mỡ nha.
2: Có canh không chị?
0: Có.
2: Còn đồ uống thì sao?
0: Có.
2: Chị có lấy ớt không? Nhiều quá ít.
0: Phong ơi.
2: Dạ.
0: Em chỉ cần hỏi thêm một câu nữa, chị sẽ cho em biết thế nào là khấu hao tài sản cố định ấy.
2: À dạ, em chỉ muốn chăm sóc chị kỹ tí, bù vô 18 triệu.
0: Kỹ quá là tác dụng ngược đấy.
2: Chị ơi, cứu em.
0: Cứu lần thứ mấy trong ngày hôm nay rồi hả Phong?
2: Em lỡ chuyển nhầm file báo giá cho khách rồi.
0: Nhầm file gì?
2: File công nợ quá hạn.
0: Hả? Rồi sao?
2: Trong đó có highlight đỏ mấy tên đối tác chưa trả tiền hơn 8 tháng. Mà chị còn nói kỹ là công ty này nợ dai lắm. Ông sếp đã không có tiền trả nợ mà còn đi mua nhà cho bộ nhí. Nhớ đòi được mới ký hợp đồng sao?
0: Thôi, đủ rồi, quá đủ rồi.
2: Chị đi đâu vậy? Chị không cứu em là em đi thiệt đó.
0: Vậy nên thôi để chị đi cho.
2: Chị đi đâu?
0: Đi mua vé số.
2: Chi vậy chị?
0: Vì hoặc là chị trúng số nghỉ việc, hoặc là mai á chị cũng phải xin nghỉ việc thật. Chị quá sợ hãi nhân sự ở công ty này rồi. À cả sếp nữa.
3: Vâng thưa quý vị, đó chính là Hay Làm và Hay Lầm, nơi mà mỗi câu chuyện chốn công sở nha đều trở thành một chủ đề để được bàn luận. Đặc biệt á, có một nhân vật mà được nói hoài viết mãi về họ mà vẫn không hết chuyện. Đơn vị nào cũng có nhân vật này, cơ quan nào cũng có nhân vật này, từ cơ quan nhà nước cho đến cơ quan tư nhân cho đến cơ quan gì cũng có nhân vật này hết trơn. Đó chính là chị kế toán thưa quý vị. Như vậy, nãy giờ chúng ta đã cùng được nghe những câu chuyện, những phần tương tác xung quanh nhân vật chị kế toán đã được chúng ta nhắc rất là nhiều, phải không ạ? Như vậy thì không chỉ là phòng kế toán mà là nơi được tìm đến nhiều nhất đâu, mà chị kế toán á, cũng không thể nào mà yên thân được với đội ngũ nhân sự bất ổn như trong tình huống vừa rồi, có phải không quý vị? Không biết là quý vị mà nghe chương trình, nghe nội dung thì có thấy gật gù vì giống với mình hay không? Nhưng mà bản thân Thành Lê khi mà nghe nội dung này á, thì thấy là đúng nha. Tại vì đơn vị của mình á, nhiều khi á, cũng có những trường hợp tương tự mà tất cả mọi người ai cũng hành chị kế toán hết trơn luôn. Như vậy thì cùng với nội dung này, hy vọng là chúng ta cũng sẽ có một cái nhìn hơi chi tiết hơn ở góc độ hài hước về một nhân vật ở trong câu chuyện Hay Làm Hay Lầm này. Như vậy thì mình nói cho vui vui vậy, nhưng mà qua đó thì quý vị cũng phải đồng ý với Thành Lê một điều á, là tầm quan trọng của người làm kế toán ở trong các doanh nghiệp á, không phải là một dạng vừa, có phải không ạ? Đơn vị nào cũng vậy, công ty nào cũng vậy, đều phải có một nhân vật để mà lo kế toán, lo sổ sách. Hy vọng rằng nội dung này sẽ khiến cho buổi trưa của chúng ta thêm phần thú vị. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với những nội dung tiếp theo của Nhịp Sống Sài Gòn trưa ngày hôm nay.

0: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang lắng nghe ca khúc được chúng tôi phát tặng theo lời yêu cầu của quý thính giả. Đây là ca khúc có tên E là Không Thể qua phần trình bày của ca sĩ Anh Quân Idol, thưa quý vị. Và thời điểm này thì Thành Lê sẽ cùng quay trở lại trang fanpage để mình cùng xem thêm những tin tức được quý vị cập nhật nha. Như vậy thì từ trước đó, khi mà Thành Lê, Kim Liên và Nhật Hào đã đưa quý vị đùng tham quan đến một địa danh tại tỉnh Phú Yên cũ, thưa quý vị, đó chính là đồi Cổ Thạch. Như vậy thì rất là nhiều những đáp án được quý thính giả để lại từ trang fanpage, nhưng mà rất tiếc là buổi trưa ngày hôm nay chưa có thính giả trả lời chính xác, phải không ạ? Như vậy thì mình sẽ cùng hẹn nhau tại một cái game gần nhất để cùng chờ đón những sự tương tác mới hơn, những câu trả lời chính xác hơn quý vị nha. Thưa quý vị, thời điểm này một vài những tin tức giao thông được chúng tôi cập nhật và chia sẻ nhiều hơn với quý vị. Thành Lê xin phép được lướt qua để cùng mang lại cho quý vị những lộ trình di chuyển an toàn hơn quý vị nha. Thưa quý vị, qua cổng thông tin giao thông thành phố thì một số những nút giao tại khu vực trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là tại Cách Mạng Tháng 8, Phạm Văn Hai, Trường Sơn, Đỗ Thị Lời, Tô Hiến Thành đang có tình trạng lưu thông ổn định. Bên cạnh đó, giao lộ Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi cũng đang có tình trạng lưu thông khá là ổn định ở thời điểm này, 1 giờ kém buổi chiều rồi, và chỉ đông khi mà dừng chờ đèn mà thôi. Giao lộ Lê Văn Sĩ, Phạm Văn Hai, Huỳnh Văn Bánh cũng đang có tình trạng chung là lưu thông ổn định. Thông qua trang fanpage thì một vài những tin tức được thính giả Mạnh Trần cập nhật về cho chương trình. Khu vực Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Du, Cách Mạng Tháng 8 với Bùi Thị Xuân và Nguyễn Thị Minh Khai, xe có hơi đông nhưng mà lưu thông vẫn đang ổn định. Xin được cảm ơn thính giả. Khu vực vòng xoay ngã 6 Phù Đổng, Lý Tự Trọng, Cách Mạng Tháng 8, Lê Thị Riêng, xe hơi đông tại một số những nút giao vòng xoay nhưng mà vẫn lưu thông ổn. Xin được cảm ơn thính giả Mạnh Trần. Thưa quý vị, khu vực Baxter Hàm Nghi, Baxter Huỳnh Thúc Kháng, giao với đường Tôn Thất Thiệp và khu vực gần với Sài Gòn Center thì đang có tình trạng xe đông và di chuyển cũng khá là ổn định tại một số những con đường ngay tại khu vực trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh. Còn tại khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Lợi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Huỳnh Thúc Kháng cũng đang có tình trạng xe đông, nhưng mà quý vị yên tâm nha, mình vẫn có thể di chuyển được. Thưa quý vị, một vài những tin tức giao thông khác Thành Lê sẽ cùng lướt qua đến thời điểm này từ trang fanpage của chương trình để cập nhật nhiều hơn với quý vị nhé. Thưa quý vị, khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao với đường Nguyễn Du cũng đang có tình trạng xe đông và di chuyển ổn định. Thưa quý vị, đây là một vài những thông tin giao thông được cập nhật cho đến thời điểm này. Và khi mà Thành Lê lướt xuống bên dưới thì vẫn đang có thấy thêm những câu trả lời trước đó khi mà quý vị đang tương tác với Thành Lê và Kim Liên ở thời điểm mà chúng ta đang cùng nhau đố điểm đến trưa ngày hôm nay, có phải không ạ? Không biết là trên fanpage có quý thính giả nào là một người con miền Trung, cụ thể là một người con Phú Yên không ạ? Có thể chia sẻ nhiều hơn những thông tin tại khu vực đồi Cổ Thạch này với Thành Lê và Kim Liên nha. Để mình cùng xem là nếu mà quý vị nào lần đầu đến với vùng đất hoa vàng trên cỏ xanh Phú Yên, quý vị cũng sẽ có thêm những thông tin, có thêm sự chuẩn bị để mình có một cái lộ trình di chuyển đến Phú Yên trong thời gian sắp tới, ví dụ như là 2 tháng 9 chẳng hạn, thì sẽ có thêm được cái kinh nghiệm khi mà mình du lịch tới một vùng đất mới. Và khi mà nhắc đến Phú Yên thì chắc chắn là không thể nào không nhắc đến những địa danh quen thuộc rồi, như là Tháp Nhạn nè, núi Đá Bia, Đầm Ô Loan, Vịnh Vũng Rô, phải không ạ? Những địa danh rất là quen thuộc cũng được quý vị chia sẻ trước đó từ trang fanpage của chương trình. Như vậy thì chúng ta sẽ còn khoảng 15 phút nữa trước khi nói lời chào tạm biệt. Thời điểm này thì cũng có một số những lời yêu cầu của quý thính giả, những ca khúc mà Thành Lê và Kim Liên cũng đã nhìn thấy rồi. Dạ. Có lẽ trong ít phút tới thì chúng tôi sẽ cân đối thời gian và phát tặng cho quý vị thêm.
1: Còn bây giờ thì sẽ lắng nghe một ca khúc và sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại với chuyên mục Cả Thế Giới Trong Xe Bạn.

0: Nãy giờ nghe ca sĩ Thành Lê hát quá trời luôn, xin mời anh tiếp tục ạ.
1: Dạ.
0: Hạt mưa vương vấn sao anh hát nghe coi.
1: Hạt mưa vương vấn thì hạt mưa nào dù vương vấn ở trên tóc, trên vai, ở đâu nữa thì nếu mà rơi vào vai của Kim Liên thì chắc là sẽ vấn vương nhiều hơn.
0: Phải không?
1: Phải chứ.
0: Hạt mưa vương vấn em giờ này đang nơi đâu?
1: Chắc
0: để
1: là...
0: một mình anh trong mưa ngâu hả?
1: Rốt cuộc có cho
0: trong
1: nói
0: đêm
1: không
0: thâu. Dạ.
1: Chắc chắn là hạt mưa đối với người vui thì sẽ thấy rất vui à. Còn đối với người buồn thì chắc là cũng sẽ theo đúng tâm trạng của hạt mưa đó luôn đó.
0: À.
1: Vậy thì với giai điệu

0: Remix như vậy là tuy vui mà buồn, mà tuy buồn mà vui, phải không Kiều Ly?
1: Nếu mà buồn quá thì mình phải remix nó lên là
0: gấp đôi nỗi buồn.
1: Hả?
0: Vâng, thưa quý vị, đó là ca khúc Remix. Và chúng ta sẽ cùng dành ít phút nữa để cùng khép lại nội dung với một nội dung nữa.
1: Cả thế giới trong xe bạn. Phần lớn người dùng Thành Lê, họ chỉ quen thuộc với những cái bộ phận lộ diện như là mình nói là động cơ nè, lớp phanh hay là đèn chiếu sáng thì mình thấy rõ điều đó rồi. Nhưng mà thực tế thì một chiếc ô tô hiện đại nó có hàng ngàn những chi tiết nhỏ nữa mà không phải ai cũng biết hết nha, không phải ai lái ô tô cũng biết hết. Và vì vậy mà không ít những cái cuộc trao đổi giữa chủ xe và thợ sửa trở nên khó khăn, bởi vì cái người sử dụng xe họ không hiểu. Thợ thì nói như vậy đó, à anh hư cái này, anh hư cái kia, anh cần phải thế này thế nọ, nhưng mà ủa tôi có biết cái đó là cái gì đâu. Đó, trớ trêu ở chỗ đó đó. Và trong khi đó những chi tiết, những bộ phận tuy nhỏ nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng vận hành, an toàn và sự thoải mái của người sử dụng lại thường xuyên bị chủ xe bỏ qua. Và sau đây chúng tôi xin được nêu ra 8 bộ phận tiêu biểu.
0: Đầu tiên đó chính là cảm biến lưu lượng khí nạp, hay viết tắt là MAF, thưa quý vị. Đây là cảm biến đo lượng không khí đi vào động cơ, từ đó giúp cho bộ điều khiển trung tâm có thể tính toán tỷ lệ hòa khí tối ưu và lượng nhiên liệu phun vào trong buồng đốt. Và khi cảm biến này bẩn hoặc là bị hư hỏng thì động cơ rất có thể là bị rung giật và tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn, thậm chí là có thể nhả khói đen và bật đèn jack của engine. Như vậy thì nằm phía sau bộ phận lọc gió, cảm biến này rất là dễ bị bám bụi. Trong nhiều trường hợp thì khi cần vệ sinh đúng cách bằng một loại dung dịch chuyên dụng thì xe đã có thể hoạt động bình thường trở lại rồi. Và đây cũng là một trong những cảm biến rất là dễ thay thế và có chi phí không quá cao. Bộ phận thứ hai đó là một cái nắp để che cái móc kéo cứu hộ. Nhiều tài xế chỉ nhận ra sự tồn tại của bộ phận này khi mà nó bị rơi mất. Và để lại một cái lỗ vuông hoặc là một cái lỗ hình tròn khá là mất thẩm mỹ trên xe. Thực chất đây là một cái nắp để mình che đi cái điểm gắn móc kéo cứu hộ, dùng để lắp vào cái móc kéo khi mà xe cần được cứu hộ, hoặc là mình có thể kéo theo một chiếc xe khác. Như vậy chức năng của cái phần nắp này sẽ giúp bảo vệ vùng ren này ít khỏi bụi bẩn và rỉ sét, đảm bảo có thể sử dụng ngay trong tình huống khẩn cấp. Như vậy thì việc biết được vị trí móc kéo và cái cách lắp ráp đúng là một kiến thức cơ bản nhưng mà rất là hữu ích đối với mọi chủ xe.
1: Dạ, tiếp tục là Combo nâng hạ cửa kính ô tô. Thực ra nói tới phần này không biết quý vị có thấy quen không, chứ ví dụ như Kim Liên lái xe, chứ mà Kim Liên vừa kêu bộ phận này gì là Liên bó tay á. Thì Combo này á, dù có nhiệm vụ nâng hạ cửa kính hai bên nhưng mà nó lại nằm bên trong của cái cánh cửa, cho nên bộ phận này ít được để ý. Và khi nó bị hư thì cửa kính có thể đứng yên một chỗ hoặc là rơi thẳng xuống. Dù nghe có vẻ đơn giản vậy đó, nhưng mà việc thay bộ điều chỉnh cửa kính khá là phức tạp, đòi hỏi tháo ốp cửa, xử lý các kẹp nhựa dễ gãy và thao tác trong không gian hẹp. Với đa số người dùng, đây là hạng mục nên giao cho thợ chuyên nghiệp. Tiếp tục là lưới lọc nhiên liệu. Thưa quý vị, đây là bộ phận dạng lưới gắn trực tiếp vào bơm nhiên liệu nằm trong bình xăng. Nhiệm vụ của nó là ngăn chặn bụi bẩn lọt vào trong bơm nước. Theo thời gian, túi lọc có thể là mục hoặc là rách, khiến cho bơm xăng nhanh hỏng. Vấn đề là để tiếp cận được bộ phận này thì nhiều xe buộc phải hạ bình xăng hoặc là tháo thùng xe bán tải. Vì vậy mà khi thay bơm nhiên liệu, việc vệ sinh bình xăng và thay mới túi lọc là bước rất là quan trọng.
0: Và một vấn đề tiếp theo nằm ở xi lanh bánh xe, hay mình còn gọi một cái tên khác đó là phanh tang trống, thưa quý vị. Tại khu vực này, đây là một bộ phận thủy lực ở trong hệ thống phanh tang trống và có nhiệm vụ là đẩy má phanh ép vào cái mặt trong của tang trống. Và dù là phanh đĩa ngày càng phổ biến nhưng mà phanh tang trống thì vẫn xuất hiện ở cầu sau của nhiều cái mẫu xe phổ thông. Như vậy thì khi phần gioăng ở bên trong cái xi lanh bị rò rỉ thì hiệu quả phanh thì sẽ bị giảm đi. Và má phanh thì thường bị nhiễm dầu và buộc phải thay mới. Như vậy trong trường hợp này, khi mà thay toàn bộ xi lanh thường thì kinh tế và an toàn hơn là mình sửa chữa. Vấn đề tiếp theo nằm ở thanh liên kết ổn định, thưa quý vị. Thanh liên kết này thì nối thanh cân bằng với hệ thống treo, giúp cho hạn chế cái hiện tượng là nghiêng thân xe khi vào cua. Như vậy thì khi mà cái khớp cầu mòn hoặc là thanh này bị gãy thì xe thường sẽ phát ra một cái tiếng là cộc cộc cộc cộc khi mà đi qua đường xấu. Đây là bộ phận dễ hỏng và thường xuyên chịu lực, nằm ở một vị trí là dễ bị nước hay là bùn tấn công vào. Như vậy thì việc thay thế không quá phức tạp và chỉ cần đúng dụng cụ mà thôi. Bộ phận tiếp theo nữa mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị đó chính là lọc gió ở cabin. Lọc gió cabin hay còn gọi là lọc gió điều hòa có nhiệm vụ làm sạch không khí trước khi mà đưa vào cái khoang nội thất. Hay quá quý vị ạ. Như vậy thì khi mà bị bẩn thì điều hòa sẽ kém mát hơn hoặc là nghe mùi khó chịu, quạt gió thì phát ra tiếng ồn. người dùng mới thì nên để ý tới bộ phận này.

0: Nhiều xe thì mình đặt lọc cabin ở một vị trí hơi khó tiếp cận, khiến cho người dùng ngại thay. Tuy nhiên, đây là một hạng mục bảo dưỡng đơn giản và chi phí thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe những người ngồi trong xe này.
1: Rồi, tiếp tục là con đội van. Cái con đội van này nó chuyển động quay của trục cam thành chuyển động tĩnh tiến để có thể đóng mở van. Trên xe hiện đại, con đội thủy lực được dùng để phổ biến hơn, nhưng mà cái tên gọi nó vẫn là con đội. Khi mà con đội mòn hoặc là tắt thì động cơ phát ra tiếng gõ lách cách khó chịu lắm. Dù là không phải lúc nào cũng nguy hiểm ngay lập tức, nhưng bỏ qua thì sẽ không tốt đâu. Hiểu đúng. Dù chỉ là ở một mức cơ bản thôi thì những bộ phận này đó quý vị, nó sẽ giúp cho chúng ta có những kiến thức về xe, và với ô tô biết thêm một chút thì luôn rẻ hơn trả giá vì mình không biết.

0: vị, chúng ta đang lắng nghe một bản nhạc thể theo yêu cầu của quý vị thính giả, Hẹn Hò Nhưng Không Yêu, một sản phẩm âm nhạc của Wendy Thảo.
1: Và ca khúc này cũng là ca khúc và khép lại Nhịp Sống Sài Gòn buổi trưa ngày hôm nay cùng với Thành Lê và Kim Liên. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã đồng hành và đã dành rất nhiều những thông tin và những lời khen cho Thành Lê và Kim Liên.
0: Xin chào và hẹn gặp lại. Chiều nay mình sẽ có sự xuất hiện của anh chàng Khải Nguyên, người mà từ nãy giờ Thành Lê đỏ sức đó. Xin chào quý vị ạ. Chúc quý vị một buổi trưa thật là vui vẻ và mát mẻ.

0: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
0: ừ,
1: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.

Hải Linh xin được mến chào tất cả quý vị thính giả thân thương đang đồng hành cùng với chúng tôi trong khung thời lượng quen thuộc của chương trình quà tặng âm nhạc. Thưa quý vị, góc không gian từ 13 giờ đến 14 giờ mỗi ngày, chúng ta sẽ lắng nghe những món quà âm nhạc mà quý vị yêu cầu về trên trang fanpage của đêm thành phố VOHFM 95.6 MHz. Giờ đây thì Hải Linh thì cũng đã xuất hiện trên trang fanpage rồi. Thưa quý vị, trang fanpage Nhịp sóng Sài Gòn FM 95.6 MHz, góc không gian quen thuộc mà chúng ta cũng đã có hơn 400.000 follower, nơi mà tất cả quý vị thính giả đã lựa chọn đồng hành thông qua một khoảng thời gian rất là dài cùng với hết tất cả các khung thời lượng chương trình trong ngày. Hôm nay là một ngày chủ nhật, rõ ràng là với quý vị Hải Linh luôn tin là chúng ta có rất là nhiều những sự lựa chọn để giải trí khác nhau, nhưng vẫn như thường lệ quý vị vẫn lựa chọn đồng hành cùng với chúng tôi. Đó gần như là một món quà lớn cho ban biên tập, những người thực hiện chương trình. Quà tặng âm nhạc ngày hôm nay cũng là một góc không gian để không chỉ là sự đồng hành cùng với quý vị thính giả mà còn là một người bạn để quý vị có thể được yêu cầu những món quà âm nhạc. Ở đó sẽ là những lời nhắn yêu thương, những ca khúc để thể hiện một thông điệp, chủ đề nổi bật nào đó. Vẫn như thường lệ thì Hải Linh sẽ đồng hành cùng với quý vị góc không gian để chúng ta kể cho nhau nghe về những bản tình ca, nhưng mà không có chỉ là tình ca về đôi lứa. Hôm nay cũng là một ngày khá đặc biệt đúng không ạ? Hôm qua thì host Dung Hạ cũng đã chia sẻ về câu chuyện ngày của mẹ với rất là nhiều những ca khúc mà Hải Linh tin là quý vị cũng dành nhiều thời gian, nhiều thương yêu, nhiều những thông điệp để gửi gắm. Ngày hôm nay thì vẫn là một thế giới âm nhạc mà lướt qua những phút đầu tiên khi chưa lên sóng, Hải Linh cũng đã bắt gặp được rất là nhiều những yêu cầu âm nhạc với chủ đề là mẹ. Hải Linh thì ở trong góc không gian ngày hôm nay cũng sẽ có những sự ưu tiên nhất định để phát tặng những món quà âm nhạc này gửi đến với quý vị thính giả. Bên cạnh đó thì cũng sẽ có những thông điệp yêu thương về tình yêu đôi lứa, những ca khúc mà quý vị đang gửi về cho chúng tôi. Trước tiên thì Hải Linh cũng xin được phép để gửi lời chào đến những thính giả đầu tiên tương tác. Và thường lệ thưa quý vị, khung thời lượng này thì chúng ta cũng sẽ có thể thấy là chỉ cần ít phút đầu tiên thôi, Hải Linh gần như cũng đã có thể có được đủ những yêu cầu âm nhạc của quý vị gửi về luôn á. Trong 20 phút vừa qua, lúc mà admin đăng tải, Hải Linh cũng đã kiểm tra rất là nhanh chóng những bài hát quý vị yêu cầu trong kho nhạc để lát nữa đây phát tặng. Rất là mong trong khung thời lượng 60 phút thì Hải Linh có thể phát tặng được nhiều nhất có thể những yêu cầu mà quý vị đã gửi về cho chúng tôi. Còn nếu như mà có những món quà âm nhạc không thể phát kịp trong khung thời lượng này thì ít phút nữa đây trong góc không gian của chương trình Hành Trình Cảm Xúc, nếu mà cùng với lại những chủ đề như thế thì Hải Linh cũng xin phép để những món quà âm nhạc ở trong yêu cầu của quà tặng âm nhạc sẽ được phát trong khung thời lượng của Hành Trình Cảm Xúc nữa quý vị nhé. Giờ đây thì quay trở lại với những tương tác của các thính giả đã đồng hành cùng với chúng tôi. Gửi lời chào đến thính giả Đình Tấn, thính giả Brian Phạm, thính giả Mặt Trăng Ngôi Sao. Rồi Hải Linh cũng có thấy được sự xuất hiện của thính giả Khang Phan, thính giả Thanh Trần, chào thính giả Hiệp Lý, thính giả Nguyễn Thị Minh Tuyết, xin được chào thính giả Đức Linh, thính giả Nguyễn Trí Mastery, thính giả tương tác rất nhanh cùng với chúng tôi trên trang fanpage. Nếu như không muốn nói là thính giả đầu tiên check in trong khung thời lượng của quà tặng âm nhạc trưa nay. Chào thính giả Trần Tám, thính giả Trần Tấn, thính giả Nguyễn Trường An, xin được gửi lời chào đến thính giả Hệ Thống Hòa Thưởng. Hải Linh gửi lời chào đến thính giả Vương Hiền, thính giả Mạnh Trần, thính giả Nguyễn Nhi. Và hôm nay thì chắc là quý vị thính giả của nhà mình cũng đã được nghỉ ngơi sau một chặng hành trình dài trong trũi trên các cung đường vào ngày đi làm của mình đúng không ạ? Chính vì vậy mà cũng có khá ít thông tin giao thông xuất hiện ở trên trang fanpage. Một trong số đó được cập nhật bởi anh Mạnh Trần có cho biết là khu vực Nguyễn Thái Học, Nguyễn Thị Nghĩa, Lê Lai, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thái Học, Trần Hưng Đạo sẽ hơi đông tại các nút giao thôi, nhưng mà lưu thông thì vẫn được, chỉ có điều là nắng nóng, nắng chứa chan luôn thưa quý vị. Anh cũng cho biết thêm một tình hình giao thông lưu thông ổn trên khu vực Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học, Trần Hưng Đạo, Dẹt Xin, Ký Con, công trường Quách Thị Trang và chợ Bến Thành, hơi đông thôi nhưng lưu thông vẫn khá ổn thưa quý vị. Hải Linh thì cũng đã thấy được nickname của thính giả Nguyễn Đức Quyền ở trên trang fanpage của chúng tôi. Rất là vui khi mà ngày hôm nay thì quý vị cũng đã rất nhanh chóng để tương tác nhiệt tình với quà tặng âm nhạc trong những phút đầu tiên. Gửi lời chào đến thính giả Đàm Quang Thịnh, thính giả Nguyễn Nhi, thính giả Lê Thảo.
biết là đây rồi, hãy Linh gửi lời chào đến thính giả Phạm Thùy Dung. Mong rằng Hải Linh không đã bỏ sót những thính giả đã rất là nhanh đồng hành cùng với Hải Linh trong góc không gian của quà tặng âm nhạc buổi trưa ngày hôm nay từ quý vị. Ở trong rất là nhiều những ca khúc mà quý vị thính giả đã yêu cầu về ở trên trang fanpage thì giống như Hải Linh đã chia sẻ, nhân dịp ngày của mẹ hôm nay thì cũng có rất là nhiều những ca khúc về chủ đề mẹ được quý vị yêu cầu. Một yêu cầu rất là sớm đến từ vị trí của thính giả Nguyễn Trường An, thì thính giả có viết như thế này trên trang fanpage đây. Hải Linh xin được chia sẻ với tất cả quý vị, thính giả yêu cầu một bài hát để gửi đến mẹ của mình với lời nhắn là cảm ơn mẹ, người phụ nữ xinh đẹp tuyệt vời nhất trong trái tim của con luôn hạnh phúc và tự hào vì được làm con của mẹ, con chúc mẹ lúc nào cũng thật vui, thật hạnh phúc, con yêu mẹ nhiều lắm. Đó là những lời nhắn gửi của thính giả Nguyễn Trường An thưa quý vị. Còn bây giờ thì ca khúc Anh yêu cầu thông qua giọng ca của Quốc Đại, một sáng tác của Đoàn Bình mang tên là Mẹ đành xa con. Rồi đây thì mới mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức.

Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe giọng ca của Ngọc Anh với ca khúc Hát Về Mẹ. Đây là ca khúc mà Hải Linh đã thể theo yêu cầu của thính giả Nguyễn Thị Minh Tuyết ở trên trang fanpage. Bài hát này thì thính giả có nói là muốn gửi tặng cho tất cả các bạn nghe đài trong một buổi trưa hạnh phúc. Dạ, cảm ơn thính giả Nguyễn Thị Minh Tuyết rất là nhiều. Trong không gian của những phút đầu tiên thì Hải Linh cũng rất là trân trọng để có thể lựa chọn gửi tặng cho quý vị góc không gian để cùng nhau gửi những lời tri ân đặc biệt đến với những người bạn, những người mẹ. Và trong góc không gian này thì Hải Linh xin được gửi tặng đến với quý vị ca khúc tiếp theo, một ca khúc mà được mang tên là Má Thương Con Hoài, thể hiện thông qua giọng ca của Tố My. Thưa quý vị, ca khúc này thì thính giả trên trang fanpage có yêu cầu giọng ca của Hoài Lâm, nhưng mà do trong kho nhạc thì Hải Linh chỉ có sự lựa chọn của giọng ca Tố My thôi. Cảm ơn thính giả Ryan Phạm cùng với một gợi ý rất là đặc biệt, rất là dễ thương trong góc không gian của quà tặng âm nhạc trưa nay.

Quý vị thính giả vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng với Hải Linh trong góc không gian rất là quen thuộc của chương trình Quà Tặng Âm Nhạc, khung thời lượng từ 13 giờ đến 14 giờ mỗi ngày thưa quý vị. Ngày hôm nay thì Hải Linh cũng nhìn thấy rất là nhiều những yêu cầu âm nhạc quý vị đã gửi về cho chúng tôi trong khung thời lượng này ở trên trang fanpage của Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6 MHz. Và với số lượng của hiện tại thì Hải Linh nghĩ rằng mình sẽ không thể nào có thể đáp ứng được tất cả những yêu cầu của quý vị gửi về, nhưng rất rất là hy vọng quý vị cũng sẽ một phần nào đó lắng nghe hết tất cả những yêu cầu âm nhạc được phát sóng trong khung thời lượng của ngày hôm nay. Bởi vì Hải Linh tin rằng là với tất cả những thính giả yêu cầu âm nhạc từ những phút đầu tiên của chương trình á, thì quý vị thính giả cũng muốn nhắn gửi và xem đây như là một món quà âm nhạc để gửi tặng chung cho tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với chúng ta, đồng hành cùng nhau thôi. Hải Linh hy vọng là quý vị cũng sẽ có thể có được một buổi trưa rất là thoải mái, rất là nhẹ nhàng và thư thái cùng với chúng tôi. Và giờ đây thì quay trở lại trên trang fanpage để có thể gửi lời chào và thương yêu đến những thính giả đang đồng hành cùng với Hải Linh. Gửi lời chào đến thính giả Cao Chinh, anh xuất hiện rồi đây. Chào thính giả Tân Huỳnh, thính giả Nguyễn Văn Thanh, thính giả quen thuộc của chúng tôi. Chào anh Hạnh Nguyễn, xin được chào thính giả Mạnh Trần. Những thông tin giao thông liên tục được thính giả Mạnh Trần chia sẻ về cho chúng tôi. Anh cho biết là khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Thị Minh Khai, Nam Quốc Cang và bệnh viện Từ Dũ thì xe hơi đông nhưng mà lưu thông thì vẫn ổn đây. Anh Mạnh Trần chia sẻ khu vực Tôn Thất Tùng Phạm Ngũ Lão, Tôn Thất Tùng Nguyễn Trãi, Tôn Thất Tùng Bùi Thị Xuân thì xe hơi đông tại các nút giao này thôi nhưng mà lưu thông thì vẫn được. Cộng tác viên Minh Trọng đã xuất hiện và anh chia sẻ về thông tin giao thông như thế này thưa quý vị, vẫn phong cách quen thuộc. Alo alo, Minh Trọng vừa lưu thông qua các nút giao là ngã ba sông Thao, ngã ba cây Gáo và ngã ba quốc lộ 1 Thác Giang Điền. Thì ba ngã ba này ở quốc lộ 1 có

Nguyên Giáp, ngã ba Trị An và tất cả các nút giao này thì xe có đông một chút nhưng mà không áp lực nha cả nhà ơi. Chỉ có điều là trời nắng nóng rất là rực rỡ luôn. Nhân trong những phút giây đầu tiên khi mà chúng ta nói về chủ đề của mẹ thì cộng tác viên Minh Trọng

dòng thơ do chính anh sáng tác được viết vào ngày hôm nay ngày 10 tháng 5 2026 luôn thưa quý vị, với nhan đề Mẹ là. Anh viết như thế này đây ạ. Mẹ tôi là những cánh diều, tuổi thơ con với rất nhiều ước mơ. Mẹ là tiếng hát ầu ơ, cà dao cổ tích con thơ rất nồng. Mẹ là nắng ấm hừng đông, xua đi giá lạnh vẫn hồng đôi môi. Hoàng hôn ngã bóng sau đùi, cho con ngóng mẹ chiều ngồi lặt trâu. Mẹ là nải chuối buồn câu, quê hương nhớ mãi nát nhầu con tim. Mẹ là mũi chỉ đường kim, mềm tay khéo vá chưa in bóng hình. Vì con quên cả thân mình, mẹ là những cánh lục bình nổi trôi. Chợ xa lưng đẫm mồ hôi, nặng vai quan gánh với đôi chân trần. Mẹ là cô giáo ân cần, bảo ban chỉ dạy mỗi lần con sai. Mẹ là trăng sáng đêm dài, cho con những bước ngày mai trên đời. Hiếu nhân tính nghĩa con ơi, lời xưa mẹ dạy sáng ngời trong tâm. Làm người phải có lòng nhân, không được bội bạc vong ân mọi người. Ai đang còn mẹ trên đời, phúc an tận hưởng, ngọt lời hỏi han. Tựa là mật ngọt trần gian, vượt qua gian khó trăm ngàn đắng cay. Công lao dưỡng dục tháng ngày, nuôi con khôn lớn chẳng tày tất gan. Mẹ ơi, ơn mẹ con mang, trong con ký ức hành trang suốt đời. Dạ, cảm ơn những quần thơ rất là ý nghĩa đến từ thính giả Vũ Hoàng Minh Trọng thưa quý vị. Thời điểm này đã là 13 giờ 26, 27 phút theo ghi nhận của Phùng Thu. Giờ đây thì Hải Linh sẽ mời quý vị bước vào không gian thế giới âm nhạc của những bản tình ca mà quý vị gửi về cho chúng tôi. Rất rất nhiều những ca khúc khác nữa cũng đã xuất hiện ở trên trang fanpage từ rất sớm trong khung thời lượng mà chúng tôi tiếp nhận những comment đầu tiên trên trang fanpage Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6MHz. Và sớm nhất trong số đó là một yêu cầu mà Hải Linh nghĩ rằng phải nói là đầu tiên luôn. Một sáng tác và thể hiện của Quang Hùng Mastery ca khúc Mưa Đá. Giờ đây thì xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ bước sang một thế giới âm nhạc rất khác trong khung thời lượng qua tặng âm nhạc trưa nay.

Và thưa quý vị, đó là một sáng tác và thể hiện của Quang Hùng Master D, được thể theo yêu cầu của thính giả Nguyễn Trí Master D, ca khúc Mưa Đá. Còn giờ đây là yêu cầu âm nhạc của thính giả Hệ Thống Hòa Thưởng, ca khúc được mang tên Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, thể hiện thông qua giọng ca của Ái Phương. Hải Linh xin được mời tất cả quý vị chúng ta cùng nhau thưởng thức.

Thưa quý vị thính giả, vừa rồi có một thông tin giao thông và thời tiết để Hải Linh có thể tiếp tục cập nhật cùng với quý vị. Anh Nhân Trần có cho biết ở trên trang fanpage ở cầu An Hạ hướng về An Sương thì thông thoáng, có điều là thời tiết âm u rồi. Không biết là với quý vị thính giả trong khu vực của mình, ngoài câu chuyện giao thông thì thời tiết như thế nào? Nếu được thì cũng hãy chia sẻ về với Hải Linh trong góc không gian của quà tặng âm nhạc trưa ngày hôm nay quý vị nhé. Trên trang fanpage thì Hải Linh cũng nhìn thấy rất là nhiều những món quà âm nhạc mà quý vị đã gửi về. Trong số đó gửi cho

Hải Linh trong góc không gian của quà tặng âm nhạc. Từ lúc mà chương trình chưa lên sóng luôn thì có sự xuất hiện một món quà âm nhạc được yêu cầu bởi thính giả Đức Linh, mà giờ đây Hải Linh nghĩ mình cũng cần phải gửi tặng món quà này thay cho lời cảm ơn, vì tất cả quý vị thính giả đã tương tác rất là nhiệt tình ở trên trang fanpage, đã đồng hành cùng với chúng tôi từ rất rất sớm, và gửi lời cảm ơn đến thính giả Đức Linh. Bây giờ sẽ là món quà âm nhạc mà anh yêu cầu đây, ca khúc được mang tên là Thôi Ta Chia Tay. Mời tất cả quý vị chúng ta cùng thưởng thức.

Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Trở Lại Phố Cũ. Ca khúc này là ca khúc mà Hải Linh đã thể theo yêu cầu của thính giả Thuận với nick Facebook là Mặt Trăng Ngôi Sao. Một ca khúc được nhạc hoa, được thể theo lời của Minh Vi, với sự kết hợp của hai giọng ca rất là quen thuộc, đúng không ạ? Đan Trường và Cẩm Ly. Trong thế giới của những ca khúc được yêu cầu trên trang fanpage thì có thêm một ca khúc nữa được yêu cầu với sự thể hiện của Đan Trường. Ca khúc được mang tên là Kiếp Ve Sầu. Ca khúc này thì Hải Linh thể theo yêu cầu của thính giả Vương Hiền mến tặng cho tất cả quý vị cùng lắng nghe đài, đặc biệt là trong khung thời lượng của quà tặng âm nhạc trưa nay. Mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức.

Thưa quý vị thính giả, thời điểm này đã là 13:50 theo ghi nhận của Phùng Thu. Hải Linh biết là còn rất là nhiều những món quà âm nhạc quý vị yêu cầu mà có thể là chúng ta sẽ không còn thời lượng đủ.

để phát tặng được thật trọn vẹn những yêu cầu của quý vị. Nhưng mà cũng rất rất mong rằng trong những phút vừa qua, quý vị cũng đã có được rất là nhiều những gu âm nhạc đa dạng, từ những ca khúc với giọng ca rất là quen thuộc trước đây của thế hệ 8X, 9X như Đan Trường hay Cẩm Ly, hay là những ca khúc với từ khóa mẹ đã mở ra một bức tranh để dành những lời yêu thương cho mẹ nhân dịp ngày của mẹ. Những vần thơ, những lời chúc, những món quà âm nhạc quý vị gửi về hãy linh tinh là những người mẹ trong ngày hôm nay cũng sẽ lắng nghe và cũng đón nhận được tất thảy những yêu thương mà chúng ta đã gửi về thông qua thông điệp của những món quà âm nhạc. Gửi lời cảm ơn đến những thính giả vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi, những yêu cầu âm nhạc vẫn đang được gửi về. Hy vọng rằng quý vị cũng đã có một buổi trưa thật thú vị cùng với quà tặng âm nhạc. Trong những phút tiếp nối khung thời lượng của chương trình Hành Trình Cảm Xúc thì Hải Linh cũng sẽ là người tiếp tục đồng hành cùng với quý vị. Chủ đề thì lát nữa đây admin cũng sẽ đăng tải. Góc không gian ấy cũng sẽ là nơi để Hải Linh được gửi trao những món quà âm nhạc theo chủ đề của Hành Trình Cảm Xúc. Hy vọng là quý vị cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi. Trong những phút còn lại của chương trình thì vẫn sẽ còn thời lượng để phát tặng thêm một vài ca khúc nữa mà quý vị đã yêu cầu, những ca khúc cũng yêu cầu từ rất sớm luôn thưa quý vị. Trong danh sách này thì có yêu cầu của thính giả Hiệp Lý, anh có viết rất là dễ thương, anh nói là sáng nay ngồi cà phê quán mở bài Quê Tôi của Thùy Chi, tự nhiên nghe mà nhớ quê quá Hải Linh ơi, kèm với icon của những giọt mắt rơi. Xong rồi anh cũng yêu cầu ca khúc này để gửi tặng cho tất cả quý vị thính giả trong góc không gian của quà tặng âm nhạc ngày hôm nay. Nhìn vào trang fanpage thì đây cũng là yêu cầu đã được cập nhật từ 58 phút trước thưa quý vị, nghĩa là còn trước khi khung thời lượng của chương trình lên sóng nữa. Giờ đây sẽ là một món quà cũng khá là muộn, nhưng mà gửi tặng thính giả Hiệp Lý đến với tất cả quý vị đang đồng hành cùng với chúng tôi trong góc không gian ngày hôm nay.

Và thưa quý vị thính giả, đây sẽ là ca khúc cuối cùng để khép lại chặng hành trình của quà tặng âm nhạc ngày hôm nay mà chúng tôi đã có một giờ đồng hồ để kể cho quý vị nghe những thông điệp ẩn trong những món quà quý vị gửi trao. Có một thông điệp rất là dễ thương, cũng là thông điệp được gửi về từ thính giả Đình Tấn, một lời chúc mà Hải Linh hy vọng cũng sẽ giúp cho quý vị có được một buổi trưa trong ngày hôm nay rất là năng lượng. Thính giả có viết như thế này: hôm nay cuối tuần mình muốn mượn bài hát Mùa hè tuyệt vời và giai điệu sôi động này để tiếp thêm năng lượng cho cả nhà, đặc biệt là xin gửi một lời chúc cực kỳ bá đạo đến với anh em. Chúc cả nhà mình có một mùa hè thật rực rỡ, nắng chỉ làm đen da chứ đừng làm đen tình, nắng có thể làm ta chảy mồ hôi chứ đừng để sếp ta chảy nước mắt. Và hy vọng bài hát này sẽ giúp mọi người tạm quên đi cái nóng, quên đi những bộn bề của công việc và tận hưởng một mùa hè thật sảng khoái, đầy ắp tiếng cười. Dạ, cảm ơn thính giả Đình Tấn, một thính giả quen thuộc gửi đi món quà âm nhạc với thông điệp rất rất là dễ thương. Đây cũng là thông điệp mà Hải Linh muốn gửi cho tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với chúng tôi trên tần số VOHFM 95.6MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ca khúc này Mùa hè tuyệt vời, một sáng tác của Tăng Duy Tân thể hiện thông qua giọng ca của Đức Phúc, cũng là ca khúc khép lại chặng hành trình quà tặng âm nhạc ngày hôm nay. Hãy tiếp tục giữ tần số này để đến với các không gian của chương trình tiếp nối quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.

0: Bây giờ là 14
1: Hồ Chí Minh
0: giờ.
1: chiều ký.
2: Thành phố Hồ Chí Minh

0: Xin chào quý vị, đây là chương trình Thành phố Hồ Chí Minh Du ký. Đồng hành cùng với quý vị tuần này đó chính là Hà Diễm. Thưa quý vị, chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát trên làn sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz vào lúc 6 giờ 30 thứ bảy hàng tuần. Và bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi chương trình hôm nay.
1: Chuyên mục Dấu chân người thành phố.
0: Thưa quý vị, giữa nhịp sống hối hả của thành phố hơn 14 triệu dân, nơi người ta quen với tiếng còi xe, những cuộc hẹn vội vàng và guồng quay công việc không ngừng nghỉ, vẫn có một nơi khiến cho nhiều người trẻ chọn bước chậm lại. Đó là Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, không gian lặng yên nằm giữa trung tâm thành phố, nhưng lại mang đến cảm giác tách biệt hoàn toàn với sự náo nhiệt ngoài kia. Thưa quý vị, buổi sáng khi phố xá đã bắt đầu đông đúc, bên trong thư viện lại là một màu không khí rất khác. Không tiếng nhạc lớn, không có những cuộc trò chuyện ồn ào, chỉ có tiếng lật sách khe khẽ, tiếng gõ bàn phím đều đều và ánh nắng len qua những ô cửa cũ. Giữa không gian ấy, nhiều bạn trẻ đang chăm chú học tập, đọc sách hay đơn giản chỉ ngồi yên vài giờ để tìm lại sự tập trung sau những ngày sống quá nhanh. Nhiều năm qua, chị Thanh Thủy duy trì thói quen đến với thư viện. Với chị, nơi này, thư viện không chỉ là nơi dành cho học sinh sinh viên ôn bài hay tra cứu tài liệu, mà nơi đây đã trở thành điểm trú ẩn tinh thần của không ít người trẻ ở Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó có chị. Chị chia sẻ.
2: Nó liên quan đến hai vấn đề. Thứ nhất, nó liên quan đến vấn đề chi phí. Và thứ hai, nó liên quan đến vấn đề sở thích. Vì là cái chi phí để có thể tiếp cận thư viện ấy, nó rất là thấp, thậm chí theo kiểu là 40.000 một năm thì quá rẻ đúng không, để có thể tiếp cận kiểu một kho tàng tri thức thì nó là quá là rẻ rồi đúng không ạ. Cái thứ hai là sở thích, bởi vì xưa giờ thì tôi khá thích đọc, thì đọc thực ra là tôi đọc cho kiểu là tôi đọc đủ các thể loại chứ không phải là làm một loại nào cả, nên là tôi thấy là thư viện là một cái sự lựa chọn hợp lý cho tôi được. Cái khoảng thời gian gap thì tới hiện tại, công nhận là nếu mà ở nhà thì mình sẽ không tập trung được, bởi vì là mình sẽ bị sao nhãng bởi việc nọ việc kia, nhưng mà lên đây kiểu mọi người đều rất là tập trung ấy, nên là tự nhiên mình cũng sẽ bị cuốn vào cái cuộc tập trung mình hết. Nên là tôi thấy ra đây là một nơi khá là ổn cho việc học tập và nghiên cứu. Thư viện nhiều sách và thư viện sẽ có những gói liên quan đến việc là bạn có thể đọc xong bạn có thể mượn về được. Ví dụ như kiểu chỉ với 200.000 một tháng đi, thì một lần mượn thì bạn có thể mượn được 2 cuốn chẳng hạn. Đó, nên là chắc còn có thể cuốn trong khoảng gần 1 tháng. Nếu mà bạn đi mua sách chẳng hạn, thì với một số tiền đó bạn chỉ mua được 1 cuốn. Nhưng mà với thư viện thì bạn tiếp cận được rất nhiều cuốn, rất nhiều lĩnh vực.
0: Thưa quý vị, điều đặc biệt ở Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ nằm ở số lượng sách đồ sộ hay tuổi đời lâu năm, mà còn ở cảm giác rất riêng mà nơi này mang lại. Bước qua cánh cổng thư viện, người ta có cảm giác như vừa rời khỏi dòng xe ken đặc ngoài đường để bước vào một khoảng không khác hẳn, chậm hơn, nhẹ hơn và bình yên hơn. Không gian bên trong thư viện vẫn giữ nét cổ kính với những dãy bàn gỗ dài, các kệ sách cao và mùi giấy cũ quen thuộc. Nhưng xen giữa vẻ cũ kỹ ấy là hình ảnh rất hiện đại của người trẻ hôm nay. Laptop mở sẵn tài liệu, tai nghe chống ồn, bình nước cá nhân và những cuốn sách kỹ năng tâm lý hay ngoại ngữ được đặt ngay ngắn trên bàn. Có những bạn trẻ dành gần như cả ngày ở đây, buổi sáng học tập, buổi trưa xuống sân nghỉ ngơi, chiều lại quay lên đọc sách. Với họ, thư viện không chỉ là nơi tìm kiến thức mà còn là không gian giúp duy trì sự tập trung, điều ngày càng khó giữa thời đại mạng xã hội và những thông báo liên tục từ điện thoại. Bạn Mai Linh chia sẻ, mình thường đến thư viện mỗi khi cảm thấy áp lực hoặc mất phương hướng. Ở đây bạn dễ tập trung hơn ở quán cà phê. Nhìn mọi người ai cũng chăm chú học hay đọc sách, tự nhiên mình cũng muốn cố gắng hơn, bạn nói.
3: Từ hồi năm nhất ngoài thư viện ở trên trường thì em cũng muốn tìm một cái kho địa điểm mà có thể có nhiều đọc sách hơn, thì em đã chủ động tìm kiếm trên Google, thấy cái thông tin website và từ đó thì em chủ động đăng ký rồi đến đây để làm thẻ. Dạ, thư viện thì tuy nhiên là có nhiều đọc sách để em có thể tìm kiếm một các lĩnh vực mà em muốn tìm hiểu, và cũng có nhiều không gian để có thể là học vào một mình hoặc là hoạt động trao đổi với các bạn đi cùng. Thư viện thì cũng với giá cả cũng hợp lý, chỉ có 40.000 một năm thì có thể được đọc và trải nghiệm rất nhiều đọc sách khác nhau, và cũng có nhiều khu vực để mình có thể ngồi học tập, kiểu như ngồi nói biến luyện tiếng Anh thì mình có thể ngồi để nói những không gian để mình có thể trao đổi với bạn bè. Dạ, hồi đó thì em đến đây là chưa được mang tập sách vô mà có một không gian để riêng, và ổ cắm và wifi thì mình sẽ phải mua phiếu điện. Hiện tại thì ở trong bên trong đã có rất nhiều ổ điện để cho sinh viên học tập bằng laptop. Em thấy là thư viện cũng đã lắng nghe và cải thiện những vấn đề mà người đọc đến đây muốn trải nghiệm hơn. Em thấy rất là đa dạng, từ trẻ em cho đến người già người lớn, thì em thấy là có những cơ chế như là chỉ để đọc báo và để trải nghiệm các phương tiện trên máy tính. Rồi cũng có nhiều sinh viên ở đây để làm đồ án luận văn, tra cứu kiến thức. Thì em thấy rất là đa dạng, và thư viện cũng có tổ chức các hoạt động dành cho các trường mầm non hoặc tiểu học đến đây để tham quan. Thì em thấy là đây là một không gian mở cho mọi đối tượng giới tính đây.
0: Cũng cùng suy nghĩ với bạn Mai Linh, anh Quốc Dũng chia sẻ thêm.
4: Yên tĩnh, dễ tập trung. Thì cái này có nhiều sách vở mình hay tham khảo nghiên cứu. Nếu ở nhà thì nó bị phân tâm nhiều chỗ, nhiều thứ với gia đình. Còn ra quán cà phê thì nó cũng bị phân tâm nhạc ồn hơn. Cái chỗ mà để tập trung học, học nghiên cứu, làm việc thì lên thư viện là tốt. Thấy càng tăng lên, đi trễ là không có chỗ ngồi.
0: Thưa quý vị, có lẽ chính bầu không khí ấy đã khiến cho thư viện trở thành nơi truyền cảm hứng theo một cách rất nhẹ nhàng. Không ai thúc ép ai, cũng không có những lời động viên quá lớn nào. Chỉ đơn giản là khi ngồi giữa một không gian mà mọi người đều đang nghiêm túc với mục tiêu của mình, người ta cũng dễ tìm lại động lực cho bản thân. Ngoài khu đọc sách truyền thống, thư viện hiện nay còn có nhiều khu vực phục vụ nhu cầu học tập và tra cứu hiện đại hơn. Người đọc có thể sử dụng máy tính, tìm tài liệu điện tử hay tham gia các hoạt động giới thiệu sách, giao lưu văn hóa. Chính sự thay đổi ấy giúp thư viện dần gần gũi hơn với giới trẻ, thay vì chỉ là hình ảnh cũ kỹ như nhiều người từng nghĩ. Giữa thời đại mà nhiều người quen tìm mọi thông tin qua điện thoại chỉ trong vài giây, việc vẫn có những người trẻ dành hàng giờ để đọc sách giấy trong thư viện là một điều khá thú vị. Có lẽ bởi càng sống nhanh, con người càng cần những khoảng lặng để cân bằng lại chính mình. Và thư viện, theo một cách rất riêng, đang trở thành nơi giữ gìn những khoảng lặng ấy. Thưa quý vị, không quá hào nhoáng như các không gian check-in nổi tiếng, cũng chẳng ồn ào như những quán cà phê đông đúc. Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh vẫn lặng lẽ tồn tại giữa trung tâm thành phố như một điểm dừng bình yên cho những ai muốn sống chậm lại đôi chút. Giữa một thành phố luôn chuyển động, đôi khi điều người trẻ cần không phải là thêm một nơi giải trí náo nhiệt, mà chỉ đơn giản là một góc yên tĩnh để đọc vài trang sách, tập trung cho mục tiêu của mình hay dành thời gian lắng nghe chính bản thân. Và với nhiều người, thư viện ấy chính là nơi họ tìm thấy cảm giác bình yên hiếm hoi giữa nhịp sống vội vã ngoài kia.

0: Quý vị vừa nghe những giai điệu trong ca khúc Thành phố trẻ, một sáng tác của Trần Tiến qua tiếng hát của ca sĩ Quang Hà. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh du ký, chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát trên làn sóng AM 610 kHz vào lúc 12 giờ 30 ngày Chủ nhật hàng tuần. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Thư gửi thành phố. Chuyên mục kỳ này xin được gửi đến quý vị một thông điệp đẹp về hành trình lan tỏa yêu thương thông qua cuộc thi Sống đẹp lần thứ 6 với chủ đề Hành trình không giới hạn, nơi những câu chuyện tử tế được viết tiếp bằng niềm tin, lòng nhân ái và những điều tốt đẹp vẫn đang hiện hữu quanh chúng ta.
1: Tiết mục Thư gửi thành phố.
0: Thưa quý vị, giữa nhịp sống hối hả của một đô thị không ngừng chuyển động, vẫn luôn có những con người lặng lẽ gieo điều tử tế mỗi ngày. Có người âm thầm giúp đỡ người khó khăn, có người dành tuổi trẻ để đồng hành cùng cộng đồng. Cũng có những tập thể bền bỉ lan tỏa yêu thương bằng những việc làm nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Chính những điều tưởng chừng giản dị ấy đã góp phần làm cho cuộc sống này ấm áp hơn, nhân văn hơn và đáng tin hơn. Từ niềm tin vào sức mạnh của lòng nhân ái, cuộc thi Sống đẹp lần thứ 6 do Báo Thanh niên tổ chức đã chính thức được phát động tại Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Hành trình không giới hạn. Sau năm mùa tổ chức thành công, cuộc thi không chỉ dừng lại ở một sân chơi viết và kể chuyện, mà đã trở thành nơi kết nối những trái tim biết sống vì người khác, nơi những điều tốt đẹp được tìm thấy, được sẻ chia và tiếp tục lan rộng trong cộng đồng. Phát biểu tại lễ phát động, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, tổng biên tập Báo Thanh niên, trưởng ban tổ chức chia sẻ rằng, ban tổ chức mong muốn cuộc thi không chỉ phát hiện và tôn vinh những điều tốt đẹp diễn ra hàng ngày, mà còn chấp cánh để những điều tốt đẹp ấy tiếp tục bay xa hơn, tạo nên nhiều giá trị hơn cho cộng đồng. Đó cũng chính là điều khiến Sống đẹp trở thành hành trình giàu cảm xúc suốt nhiều năm qua. Ông Nguyễn Ngọc Toàn nói.
2: Chúng tôi may mắn có sự đồng hành của những con người rất bình dị, nhưng có sức mạnh phi thường trong lan tỏa những nghĩa cử tốt lành. Những con người đã cống hiến không chỉ thanh xuân mà trọn đời mình cho cộng đồng, với niềm tin trong trẻo và những điều đẹp đẽ trong cuộc sống. Chủ đề của Sống đẹp là hành trình không giới hạn. Trước hết là sự mở rộng về đối tượng, là cách thức lan tỏa những điều tử tế. Thông điệp này còn thể hiện sự tiếp nối, là cam kết mạnh mẽ của Báo Thanh niên với mong muốn đưa những dự án nhân văn lan tỏa mạnh mẽ, tiếp cận đến nhiều đối tượng ở khắp mọi miền đất nước. Sống đẹp không chỉ là một cuộc thi phát hiện và tôn vinh, mà nơi chấp cánh cho những điều tốt đẹp tiếp tục bay cao, bay xa. Qua các mùa Sống đẹp, ban tổ chức nhận thấy có rất nhiều dự án sáng kiến nhân văn khởi nguồn từ cuộc thi. Nhiều dự án vẫn đang tiếp tục phát triển, đem lại lợi ích thiết thực, bền vững cho cộng đồng. Chính vì vậy, năm nay Báo Thanh niên mở thêm hạng mục giải thưởng Người có sức ảnh hưởng lan tỏa Sống đẹp dành cho những cá nhân bất kể ngành nghề có tầm ảnh hưởng trong xã hội đã và đang tạo nên những giá trị tốt đẹp, lan tỏa tinh thần sống là để cho đi.
0: Thưa quý vị, hành trình không giới hạn không đơn thuần là tên gọi của cuộc thi năm nay, đó còn là một thông điệp đẹp về cách con người lựa chọn sống giữa cuộc đời hôm nay. Không giới hạn tuổi tác, nghề nghiệp hay hoàn cảnh, bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu hành trình sống đẹp từ những điều nhỏ nhất. Một lời động viên, một hành động sẻ chia hay đơn giản là sự tử tế dành cho người bên cạnh. Nhà báo, nhà thơ Nguyễn Phong Việt, thành viên ban giám khảo chia sẻ thêm.
3: Thì nghĩ là cái câu chuyện của những

0: cũng chính là cái sức mạnh lớn nhất để chúng ta có thể bắt đầu hành trình sống đẹp. Đối với các bạn trẻ thì chắc chắn là các bạn ở thời điểm này các bạn rất là may mắn hơn những thế hệ cũ, đó chính là các bạn có rất là nhiều nguồn lực để các bạn có thể tận dụng để phát triển tối đa hết khả năng của các bạn và có thể đưa những cái câu chuyện sống đẹp đi xa hơn nữa. Em nghĩ rằng là các bạn trẻ trước khi nghĩ tới việc là chúng ta sẽ cống hiến một cái điều gì đó cho xã hội thì có lẽ rằng là điều mà chúng ta cần phải làm hết sức mình, cống hiến hết sức mình đấy có lẽ là dành cho bản thân mình trước, để khi mà bản thân mình có đầy đủ kiến thức, có trau dồi đạo đức để mình có thể trở thành một người công dân tốt để có thể cống hiến cho xã hội.
1: Quý thính giả thân mến, một điểm nhấn khác của cuộc thi năm nay là sự xuất hiện của Sống Đẹp Award, không gian tôn vinh những cá nhân tập thể đã âm thầm cống hiến cho cộng đồng. Những câu chuyện tử tế sẽ không còn chỉ nằm trên trang giấy hay trong một bài dự thi, mà được xướng tên một cách trang trọng như một lời tri ân dành cho những con người đang góp phần làm cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn từng ngày. Không phải ai sống đẹp cũng làm những điều lớn lao, có những nghĩa cử rất nhỏ nhưng đủ để sưởi ấm lòng người. Một lớp học miễn phí cho trẻ em khó khăn, một chuyến xe chở yêu thương đến vùng sâu, một người trẻ chọn sống trách nhiệm với cộng đồng. Tất cả đều xứng đáng được ghi nhận, bởi mỗi hành động tử tế đều có khả năng tạo ra sự thay đổi tích cực. Bà Chế Ngọc Bảo Trân, Chủ tịch Hội đồng thành viên Hệ thống giáo dục NQH, đơn vị đồng hành cuộc thi, bà cho rằng, cuộc thi là lời mời gọi người trẻ bước ra khỏi giới hạn của chính mình để sống có trách nhiệm, sống với lý tưởng đủ lớn để tạo nên khác biệt. Bởi đôi khi, sống đẹp không phải điều gì quá xa vời, mà bắt đầu từ việc biết yêu thương, biết quan tâm và lựa chọn điều đúng đắn trong từng hành động mỗi ngày, bà nói.
2: Cuộc thi Sống Đẹp, hành trình không giới hạn. Đây không chỉ là một cuộc thi, đây là một lời mời gọi các bạn trẻ cùng bước ra khỏi giới hạn của chính mình để sống có giá trị, sống có trách nhiệm và sống với một lý tưởng đủ lớn để tạo ra sự khác biệt. Không phải là những điều lớn lao xa vời mà bắt đầu từ những lựa chọn rất nhỏ mỗi ngày. Lựa chọn sống để tạo ra giá trị cho từng hành động. Lựa chọn sống không chỉ nuôi dưỡng khát vọng mà còn kiên trì theo đuổi mục tiêu của chính mình. Và trên hết là lựa chọn sống tử tế với những người xung quanh, đẩy lùi bớt dần những điều xấu. Chính những lựa chọn giản dị ấy, khi được vun bồi lòng nhân ái mỗi ngày, tạo nên một lối sống đẹp, bền vững và lan tỏa. Hành trình không giới hạn chính là hành trình mỗi người dám vượt qua nỗi lo sợ của chính mình, dám thử, dám sai, dám đứng dậy và dám đi tiếp.
1: Thưa quý vị, trong một xã hội mà con người đôi lúc dễ trở nên vô cảm trước những biến động quanh mình, những câu chuyện tử tế càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Nhắc chúng ta nhớ rằng lòng tốt vẫn luôn hiện hữu, rằng cuộc đời này vẫn còn rất nhiều người đang âm thầm sống vì người khác. Và chính những điều bình dị ấy đã góp phần nuôi dưỡng niềm tin, gieo hy vọng và kết nối cộng đồng bằng sự nhân ái. Cuộc thi Sống Đẹp lần thứ 6 vì thế không chỉ là nơi dành cho những tác phẩm dự thi, mà còn là hành trình để mỗi người nhìn lại cách mình đang sống. Một hành trình không giới hạn của yêu thương, của sự sẻ chia và của những giá trị tốt đẹp được tiếp nối từ người này sang người khác. Bởi khi sự tử tế được lan tỏa, cuộc sống sẽ luôn có thêm nhiều điều đẹp đẽ hơn để chúng ta tin yêu và tiếp tục bước về phía trước. Cuộc thi Sống Đẹp lần thứ 6 được dành cho công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam, không giới hạn độ tuổi. Nội dung các tác phẩm dự thi tập trung khắc họa những cá nhân hoặc tập thể có hành động thiết thực trong việc giúp đỡ người khác, đóng góp cho cộng đồng, qua đó lan tỏa tinh thần sống tích cực, niềm tin và hy vọng vào cuộc sống. Các tác phẩm không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận nghĩa cử đẹp mà còn làm nổi bật giá trị của lòng nhân ái, cho thấy những hành động nhỏ bé vẫn có thể tạo nên thay đổi ý nghĩa. Quý vị quan tâm có thể tham gia gửi bài dự thi từ ngày 7 tháng 5 2026 đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2026. Tác phẩm dự thi thì quý vị có thể gửi về địa chỉ email songdep@thanhniên.vn hoặc qua đường bưu điện đến tòa soạn báo Thanh Niên, 268-270 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh quý vị nha. Chuyên mục Mẹo vặt đó đây. Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh Du ký, chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát trên làn sóng FM 92.5 GHz vào lúc 9:30 thứ bảy hàng tuần. Và bây giờ mời quý vị theo dõi nội dung trong chuyên mục Mẹo vặt đó đây. Thưa quý vị, du lịch tự túc ngày càng trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều người trẻ bởi sự linh hoạt và tiết kiệm. Trong đó, săn được vé máy bay giá tốt hoặc là chọn được

phòng khách sạn ưu đãi hay phương tiện di chuyển rẻ luôn là niềm vui của không ít tín đồ xây dịch. Tuy nhiên, giữa hàng loạt quảng cáo giá sốc, sale khủng, flash deal chỉ hôm nay, không phải mức giá rẻ nào cũng thực sự là món hời. Không ít du khách đã rơi vào cảnh tưởng tiết kiệm được tiền, nhưng cuối cùng lại phải trả nhiều hơn vì những bẫy giá ảo. Một trong những kinh nghiệm đầu tiên khi săn vé rẻ là đừng quá tin vào mức giá hiển thị ban đầu. Nhiều nền tảng đặt vé thường đưa ra con số rất hấp dẫn ở trang đầu, nhưng khi đi đến bước thanh toán, hàng loạt chi phí phát sinh bắt đầu xuất hiện như thuế, phí dịch vụ, phụ thu cuối tuần, phí hành lý, phí chọn chỗ ngồi, v.v., khiến tổng giá đội lên đáng kể. Chính vì vậy, thay vì nhìn vào con số thấp nhất, người dùng nên kiểm tra kỹ giá cuối cùng trước khi quyết định đặt. Bên cạnh đó, so sánh giá trên nhiều nền tảng là bước không thể bỏ qua. Cùng một chuyến bay hay một phòng khách sạn, giá giữa các ứng dụng và website có thể chênh nhau khá nhiều. Một số nền tảng có chương trình trợ giá riêng, số khác lại tính thêm phụ phí. Việc dành thêm vài phút đối chiếu giữa nhiều nguồn sẽ giúp bạn nhận ra đâu là ưu đãi thực sự, đâu chỉ là chiêu trò giảm giá đánh vào tâm lý người mua. Một mẹo nhỏ nhưng hiệu quả là nên tìm kiếm trong chế độ ẩn danh hoặc xóa cookie trình duyệt khi săn vé. Nhiều người có kinh nghiệm du lịch cho biết, sau vài lần tìm kiếm một hành trình, mức giá có thể tăng lên do hệ thống ghi nhận nhu cầu của người dùng. Dù chưa phải lúc nào điều này cũng xảy ra, nhưng đây vẫn là thao tác đơn giản giúp hạn chế nguy cơ bị đẩy giá theo hành vi tìm kiếm. Thưa quý vị, với vé máy bay hoặc tàu xe đặt sớm thì thường mang lại mức giá tốt hơn, đặc biệt vào mùa cao điểm lễ Tết hay là cuối tuần. Tuy nhiên, đặt càng sớm càng rẻ không phải lúc nào cũng đúng tuyệt đối đâu ạ. Một số hãng sẽ mở bán đợt khuyến mãi theo từng giai đoạn. Vì vậy, người dùng nên theo dõi trước khoảng vài tuần đến vài tháng, thiết lập thông báo giá để chọn thời điểm phù hợp thay vì vội vàng chốt đơn ngay lần đầu nhìn thấy. Đối với phòng lưu trú, giá rẻ đôi khi sẽ đi kèm với những điều kiện rất dễ bị bỏ qua, ví dụ như là không hoàn hủy, không đổi ngày, phòng không cửa sổ hay là vị trí xa trung tâm, hoặc phụ thu khi nhận phòng muộn, v.v. Vì vậy, trước khi đặt, đừng chỉ nhìn vào hình ảnh đẹp và giá thấp. Hãy đọc kỹ mô tả phòng, chính sách hủy phòng, đánh giá thực tế từ khách trước đó, và đặc biệt là kiểm tra vị trí trên bản đồ. Một căn phòng giá rẻ nhưng nằm quá xa nơi tham quan có thể khiến bạn tốn thêm nhiều chi phí đi lại. Ngoài ra, quý vị cũng cần cẩn trọng với những thông tin giảm giá quá hời trên mạng xã hội hoặc từ các trang fanpage không rõ nguồn gốc. Không ít trường hợp du khách chuyển khoản đặt cọc vì thấy giá rẻ bất thường và đến ngày đi mới phát hiện vé không tồn tại hoặc phòng chưa từng được giữ chỗ. Nguyên tắc an toàn là chỉ đặt qua nền tảng uy tín, đại lý có xác minh rõ ràng hoặc đối tác chính thức của hãng. Một bí quyết khác giúp tiết kiệm thực sự là linh hoạt về thời gian và lịch trình. Nếu không bị gò bó bởi ngày nghỉ cố định, chúng ta có thể chọn bay giữa tuần thay vì cuối tuần, đi sớm hoặc về muộn hơn một ngày để nhận mức giá dễ chịu hơn đáng kể quý vị nha. Nhiều khi chỉ cần thay đổi lịch trình đôi chút, chi phí toàn bộ chuyến đi đã giảm đi đáng kể. Săn vé rẻ là kỹ năng giúp chuyến đi tiết kiệm hơn, nhưng mà giá thấp nhất chưa chắc là lựa chọn tốt nhất quý vị nhé. Một chuyến du lịch thông minh không nằm ở việc mua được món rẻ nhất, mà là chọn được phương án phù hợp, minh bạch và đáng giá nhất với số tiền bỏ ra. Khi mà quý vị biết cách lựa chọn trước những lời mời gọi hấp dẫn, người đi du lịch không chỉ tiết kiệm được chi phí mà còn tránh được những rắc rối không đáng có, để hành trình của mình được trọn vẹn hơn quý vị nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình Thành phố Hồ Chí Minh Du ký. Hẹn gặp lại quý vị trên những cung đường tiếp theo để cùng kể tiếp câu chuyện về một Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại, nghĩa tình và không ngừng phát triển. Nếu quý vị có những địa điểm du ký tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc một câu chuyện ấn tượng nào đó về cuộc sống con người nơi đây, đừng ngần ngại nha, hãy liên hệ với chương trình qua số điện thoại 033-290-4956 quý vị nha. Quý vị cũng có thể nghe chương trình trên các tần số VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, làn sóng phát thanh FM 87.7 MHz vào lúc 9 giờ Chủ nhật và FM 95.6 MHz vào lúc 14 giờ Chủ nhật quý vị nhé. Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.

0: nhịp sống tất bật mỗi ngày, chỉ một phút lơ là khi điều khiển phương tiện có thể đánh đổi bằng rất nhiều điều quý giá.
1: Trời đất ơi, chị ơi, chị đi đứng kiểu gì kỳ vậy? Tôi thắng muốn cắm cái đầu xuống đất luôn đây nè.
2: Có gì đâu, tôi chỉ tấp vô chút xíu để đứng dưới bóng râm thôi mà.
1: Chị đang dừng đèn đỏ, chị phải dừng cho đúng vạch giữa làn chứ. Ai cho lách lên rồi ép vô bóng cây bên mép đường vậy?
2: Trời ơi, nóng mà.
0: Hạnh phúc không ở đâu xa. Hạnh phúc bắt đầu từ sự an toàn trong từng hành động nhỏ mỗi ngày.
3: Khi mà có lòng tốt và ý định với mọi người khác thì dù cho gặp một vụ tai nạn hay một sự việc nào đó thì người ta sẽ đứng ra người ta giúp liền. Còn những người mà mặc định trong đầu là chuyện ai nấy lo, thân ai nấy giữ thì cho dù là chuyện đó, cái chuyện nó có đơn giản nhỏ nhoi hoặc là ra đường cụ bà có té đi nữa thì người ta cũng sẽ không quan tâm đến.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình An toàn là hạnh phúc, phát sóng lúc 6 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.
4: Thế giới đang vận động không ngừng với sức mạnh của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những ý tưởng đột phá. Bạn đã sẵn sàng để nắm bắt tương lai?
5: Sáng tạo để phát triển. Chương trình phát thanh về khoa học, công nghệ, khởi nghiệp và chuyển đổi số được phát vào lúc 11h30 phút thứ hai trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz, phát lại trên VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 87.7 MHz. VOH FM 92.5 MHz.
4: Với 30 phút trong chương trình, mời quý vị cùng khám phá những giải pháp sáng tạo đột phá từ các lĩnh vực trong đời sống, khơi dậy khát vọng bứt phá cho mỗi cá nhân và cộng đồng.
6: Sáng tạo để phát triển, đổi mới tư duy, nâng tầm giá trị.
7: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư dân mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6h30 thứ Năm, 17h30 và 22h30 thứ Sáu trên tần số VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.
8: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
9: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
8: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
9: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
8: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
9: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
8: Ừ.
9: Cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
8: Rồi rồi, em thấy rồi.
9: Rồi, bấm tải về là xong.
8: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android á. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
9: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
10: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
11: Dù nắng
12: hay mưa, dù vui
11: hay buồn,
13: từng hành trình qua đong đầy cảm xúc.
10: Hành trình cảm xúc, âm nhạc kết nối, đồng hành muôn nơi.

Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Thời Học Sinh được thể hiện thông qua giọng ca của Sunny Hạ Linh, một ca khúc khá là quen thuộc, rất đúng với chủ đề mà chúng tôi sẽ chia sẻ cùng với quý vị trong góc không gian của ngày hôm nay, hành trình cảm xúc nói về tuổi học trò. Thưa quý vị, những ngày hè cũng đang đến rất là gần rồi, nơi ký ức tuổi học trò sẽ có cách để ùa về và nhớ thương những tà áo trắng, những tròn nghịch dại hay cả những câu chuyện yêu thương tuổi gà bông nữa. Mới đó thôi mà chúng ta cũng đã có một chặng hành trình xa cách với cái quãng học trò của mình cũng kha khá rồi đúng không ạ? Quý vị có những câu chuyện gì, những hoài niệm nào về từ khóa tuổi học trò thì kể cùng với Hải Linh trong góc không gian của hành trình cảm xúc ngày hôm nay nhé. Quý vị, giờ đây thì Hải Linh cũng xin được gửi lời chào thân thương đến những thính giả đầu tiên đang đồng hành cùng với chúng tôi, những thính giả rất là quen thuộc ở trên trang fanpage, và xin được cảm ơn tình hình giao thông thời tiết mà bắt đầu quý vị gửi về. Hải Linh thấy là câu chuyện mưa được diễn ra tại một số những khu vực rồi, rất mong là các bác tài nhà mình chúng ta có di chuyển thì cũng sẽ hết sức cẩn thận, nhẹ nhẹ chân ga và chú ý quan sát. Hy vọng là khi Hải Linh đồng hành cùng với quý vị trong góc không gian của hành trình cảm xúc ngày hôm nay, chúng ta lại có nhiều câu chuyện hơn để kể, không chỉ là thế giới của những câu chuyện kể được ban biên tập thực hiện, mà đó cũng là những câu chuyện trong chính ký ức của quý vị thính giả. Gửi lời chào đến những thính giả thân thương cùng với chúng tôi đây. Mến chào thính giả Võ Trà Nam, thính giả hệ thống hòa thưởng,

chào thính giả Đức Linh. Anh Đức Linh cũng có chia sẻ là đường Hồng Bàng ở đoạn cầu vượt Cây Gõ thì mưa đang cực kỳ lớn luôn thưa quý vị. Thông tin giao thông và thời tiết đầu tiên được cập nhật về cho chúng tôi. Chú Trần Tám thì có cho biết là trên đường Lê Văn Thọ, Gò Vấp các phương tiện hơi đông nhưng mà vẫn lưu thông ổn. Tình hình thời tiết của khu vực quý vị như thế nào? Rất mong là quý vị cũng sẽ tiếp tục chia sẻ. Hải Linh thì có thấy thính giả hệ thống quà thưởng có nói nè, nhớ không nhầm thì anh chỉ nhớ được tên của một vài người bạn thôi, là Hoàng Tân, rồi Phước Hải, rồi Thị Phượng, Trần Tài. À, đây có thể là một cái thử thách dành cho những thính giả nào mà chúng ta đã có một cái khoảng thời gian rời xa ghế nhà trường cũng khá lâu rồi đó. Bây giờ thì thử coi là mình có thể liệt kê được tên bao nhiêu những người bạn. Và một cái phép thử tiếp theo đó chính là còn bao nhiêu người bạn trong số danh sách ấy chúng ta vẫn còn kết nối được cùng với nhau. Dạ, như là một phép thử nho nhỏ để tương tác về số lượng cùng nhau cho một không gian của Nhịp Sống Sài Gòn khung giờ hành trình cảm xúc ngày hôm nay được vui tươi hơn quý vị nhé. Hãy Linh gửi lời chào đến thính giả Đàm Quang Thịnh nè, thính giả Đào Tài. Phía bên dưới có sự xuất hiện của thính giả Thùy Lam, rồi thính giả Phong Tài Xế. Ngày hôm nay thì anh Phong có di chuyển trên các cung đường và làm việc không anh, hay là được nghỉ cuối tuần, chia sẻ cùng với lại Hải Linh nữa nha. Chào thính giả Nguyễn Nhi, chào tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với chúng tôi ở góc không gian của hành trình cảm xúc một buổi chiều cuối tuần. Hải Linh thì rất là cảm ơn tất cả quý vị thính giả, lời cảm ơn chân thành, bởi vì Hải Linh luôn tin là trong khung thời lượng của hành trình cảm xúc, đặc biệt là vào buổi chiều cuối tuần như thế này, rõ ràng thì quý vị có rất là nhiều những sự lựa chọn thay thế để chúng ta nghỉ ngơi, để giải trí, nhưng mà vẫn có những thính giả đang tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi trên tần số quen VHFM 95.6 MHz, và rất là cảm ơn sự đồng hành này của tất cả quý vị. Giờ đây thì trước khi đến với góc không gian của những nội dung mà Hải Linh đã được ban biên tập chuẩn bị, thì giờ đây chắc là chúng ta sẽ cùng nhau để điểm qua một vài những ký ức mà quý vị đã gửi về đi đã. Trong góc không gian nói về câu chuyện của tuổi học trò vào những ngày hè như thế này, có quá nhiều những lý do để chúng ta gợi nhớ một cái trò nghịch dại nào đó mà quý vị đã từng chơi để rồi được bị gắn mác là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Hay là quý vị có kỷ niệm nào đáng nhớ về tuổi gà bông của mình hay không? Hãy Linh tin rằng với từ khóa là tuổi học trò, với những ký ức từng đi qua, thì đây không chỉ là một cái câu chuyện có thể kể ngắn trong vòng 90 phút của chương trình đâu, mà nó là một miền ký ức để kể rất nhiều số phát sóng khác nhau. Mà hãy để chúng tôi được chạm đến trong những miền ký ức của quý vị thông qua hành trình của 90 phút này. Dạ, đây rồi, Hải Linh cũng nhìn thấy được đôi vần thơ của thính giả hệ thống quà thưởng ở trên trang fanpage. Thì thính giả cũng đã có chia sẻ rất là nhiều. Chắc là chúng ta lắng nghe ít phút của âm nhạc trước khi đến với những nội dung chi tiết quý vị nha. Hãy mở đầu cho bức tranh ngày hôm nay bằng Giấc Mơ Thần Tiên được thể hiện thông qua giọng ca của Miu Lê ạ.

Thưa quý vị thính giả, trước khi đến với góc không gian của chính những câu chuyện kể mà quý vị gửi về cho Hải Linh và ban biên tập ở chương trình trên trang fanpage của Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6MHz, thì giờ đây Hải Linh xin mời quý vị bước vào bức tranh tuổi thơ với nhiều những kỷ niệm tuổi học trò thông qua tản văn của tác giả Hoàng Giao với nhan đề Kỷ niệm tuổi học trò. Những năm học cấp 2 là quãng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời học sinh của tôi. Chả lạ hồi đó tôi có khá nhiều cái để nổi tiếng, lầm lì nhất nè, còi cỡm nhất, xấu dáng nhất, học giỏi nhất, hay được nêu tên trước toàn trường nhất, rồi cách giải toán hay nhất, viết văn cảm xúc nhất, chịu khó cần cù trong học tập cũng như là trong lao động. Tất cả tôi chỉ làm âm thầm như là một chiến sĩ thầm lặng, cả ngày không nói một câu. Nên ở tôi, tuy là học giỏi nhất trường á, nhất lớp á, cũng chẳng làm nên trò chống gì trong việc giúp đỡ các bạn học yếu hơn mình trong một lớp mà rất nhiều những học sinh cá biệt. Tôi tự nhận thấy mình có những tiêu cực không thể chấp nhận được mà không biết cách khắc phục ra làm sao. Vì tôi nhút nhát, e dè, không có dám hỏi ai điều gì, không ai nói ai điều gì, mà cái gì quyết định một mình cũng dễ mắc sai lầm lắm. Tất nhiên, tôi cũng có nhiều cái để tự hào. Bài văn nào của tôi thì cũng được cô giáo Khương đọc lên cho cả lớp nghe một cách xúc động lạ thường. Cô trầm trồ khen ngợi, trìu mến, yêu thương. Có bữa, cô bảo tôi đọc, rồi cô xuống xoa đầu tôi âu yếm. Lúc ấy, cô vừa là hiệu trưởng của trường cấp 2 Trung Sơn, vừa là cô giáo chủ nhiệm lớp 7A chúng tôi, vừa dạy môn văn khối 7. Tôi yêu cô vô cùng. Trong lòng tôi, cô luôn là người mẹ hiền, chu đáo, năng động, yêu trường, yêu nghề, yêu học trò hết mực. Cô luôn chú trọng đến việc phát hiện ra học sinh có năng khiếu, học giỏi để kịp thời bồi dưỡng. Đồng thời thì cũng quan tâm sâu sắc đến các học sinh học kém, ngang bướng, cá biệt để tìm cách dìu dắt và giáo dục. Ngày ấy, trường lớp chỉ là vách tre, tráp đất, lợp rạ, nên là cứ gặp những cơn gió to là có nguy cơ tốc mái, đổ vách. Cứ gọi là có nhiều trận lạnh rung, ôm nhau mặc áo mưa ngay trong lớp, chả học hành được gì. Cô Khương xót xa, họp trường và có ý kiến với xã là huy động cho xây trường, ưu tiên khối 7 cuối cấp bằng gạch, lợp ngói. Và đó là ý tưởng táo bạo hồi bấy giờ, vì cũng gặp muôn vàn những khó khăn. Người khen, người chê, người thì nói khích. Có người nói cô Khương vì ham thành tích mà bắt học sinh bé bằng cái kẹo phải nai lưng è cổ ra gánh gạch, gánh ngói, gánh đá hay quét vôi. Tất tần tật, học sinh đều phải tự làm. Có tội nghiệp không cơ chứ? Thì cuối cùng cũng xong. Toàn khối 7 có 2 lớp 7, có lớp mới để yên tâm học tập. Còn các lớp 5, 6 thì mỗi một học sinh vẫn mỗi năm đóng góp một cây tre, một bó rạ để sửa sang lớp mình. Lớp 7A có tổng cộng 50 học sinh. Có một học sinh cá biệt tên là Nhật. Nhật vốn ngang tàn, coi thường chuyện học hành, hay gây sự đánh nhau. Thân hình thì nhỏ thó, dáng điệu bất cần đời. Gặp ai thì cũng tỏ ra bất bình và muốn chửi bới ẩu đả. Không hiểu sao, cô giáo chủ nhiệm lại xếp cho Nhật ngồi cạnh một đứa ít nói lầm lì hiền khô như là tôi. Tôi hơi bị trợn tóc gáy, vì nếu ngo ngoe, hớt lẻo điều gì đó thì chắc chắn là sẽ biết tay với Nhật ngay. Tôi chả dám, cứ câm như hến, chả dại đụng vào ổ kiến lửa. Khốn nổi, Nhật ở cùng làng với tôi, nên cây muốn lặn, mà gió thì chẳng muốn giật. Đi học thì cả nhóm ở trong làng đều cùng đi bộ. Tất nhiên là trong đó có cả Nhật. Một hôm, đi học về giữa đường, tự nhiên có một tốp thanh niên to cao đang đi ngược lại. Chắc là Nhật đã từng ghét những người này từ bao giờ á, nên nhát trông thấy, Nhật đã chạy xông tới, nhảy lên, đấm lia lịa vào mặt của một đứa đồ con nhất. Tôi sợ quá, mặt thì cắt không còn một miếng máu. Nhưng không hiểu sao người ấy lại không có phản ứng gì, chỉ nhẹ nhàng tránh Nhật ra rồi tiếp tục đi.
Nhật chạy theo và tiếp tục gây sự. Có tiếng xì xào. Thằng này anh hùng và can đảm thật. Bé tí mà dám khiêu chiến với lại khổng lồ. Tụi kia mà ra tay là nó tan xác. May mà tụi nó tha cho. Sau đợt đó, Nhật bị công an mời lên và bị nhốt cảnh cáo. Nhiều lần bị nhốt, Nhật vẫn chứng nào tật nấy, không bao giờ nghe lời khuyên bảo của ai. Tôi thì đâu có dám khuyên Nhật, cũng không dám mét chuyện này với lại nhà trường. Chẳng ai nói gì cả. Đi học, bao giờ Nhật cũng chỉ đem một cuốn tập và một cây viết. Nhật bảo, thế là đủ rồi. Viết tất vào trong một cuốn vừa gọn vừa nhẹ. Làm gì đâu mà phải nghiêm chỉnh cho mệt thân. Những bài báo tường tôi viết cũng gây xôn xao cả trường. Mà Nhật thì ném vào mặt tôi một câu hay ho gì mà nhắn cả lên, làm cho tôi điên tiết ngầm ở trong bụng. Hãy đợi đấy. Đợi gì cơ? Rốt cuộc thì tôi chả làm gì được Nhật cả. Phải ứng xử làm sao với một người như thế? Giờ ra chơi bữa ấy, bỗng nhiên Nhật chả đi đâu hết, ngồi ì ở bên cạnh tôi và thở dài ngao ngán. Sao Giao hiền thế nhỉ? Chỉ được cái học giỏi. Giỏi mà hiền quá cũng vứt, chả làm được gì. Tôi thì chả biết nói gì. Nhật cũng đã nói tiếp. Người gì mà đần hết sức à? Nói thế mà cũng không biết nói gì. Đầu tôi bắt đầu ngọ ngoại, nhưng mà thật không ngờ tôi lại dịu dàng với Nhật. Nhật nói đúng. Bây giờ thì Giao nói đây nè. Nhật cũng có nhiều cái để Giao phải học tập lắm đó. Nhật nghe mà tròn mắt. Thật hả Giao? Nói tiếp đi. Nói, Giao nghĩ gì về Nhật? Tôi thân mật. Nhật thông minh và có cá tính mạnh mẽ. Nhật nghe và cười. Đúng thế, nói tiếp đi nào. Rồi tôi lại nói tiếp. Nhật sống kiêu hãnh, vùng vẫy, tự do theo ý thích. Đối với Nhật, mọi người đều bất khả xâm phạm. Nghĩa là không ai bắt nạt được Nhật. Giao thích được như vậy lắm chứ. Mà không có làm được. Nhật có cách nào giúp Giao không? Mặt Nhật bỗng trơ ra, không nhúc nhích. Cũng được thôi. Nhưng còn gì nữa? Tôi nhẹ nhàng. Nhưng trí thông minh và cá tính

mạnh mẽ của Nhật tiết thầy nhiều khi không có sử dụng đúng chỗ, nên nó trở thành ngang tàn và bất trị. Hết chỗ nói. Vì coi thường chuyện học hành mà Nhật học dốt, chứ thật ra Nhật có khả năng học giỏi hơn cả Giao cơ đấy. Nếu mà chịu khó suy nghĩ kỹ thì tự điều chỉnh, Nhật sẽ trở thành một con người toàn diện. Vậy là lên cấp 3, làng tôi có 5 người đậu: Lan, Dung, anh Hải, tôi và cả Nhật. Và tôi nhà cách trường 5 cây số, Lan Dung đi xe đạp, tôi, anh Hải, Nhật thì đi bộ. Có buổi anh Hải ốm nghỉ học, còn mình tôi và Nhật dạo bước trên trường đến trường. Ai nhận ra ở Nhật một con người khác, trầm tĩnh và ôn hòa. Lớp 10A, chúng tôi có Hiền là lớp trưởng, anh Hải là bí thư chi đoàn, Kim Oanh là lớp phó học tập. Chúng tôi yêu thơ Tố Hữu và Trần Đăng Khoa, yêu những chú bộ đội hành quân qua làng, yêu con sông quê hương, yêu mái trường tha thiết, yêu thầy cô mỗi giờ lên lớp, yêu con cá chột nưa, yêu cái tuổi 20 tim đang dào dạt máu. Và tự hỏi, ăn có thể nửa bữa, làm có thể nửa ngày, nhưng không thể nào yêu bằng nửa trái tim. Thế mà tại sao Tố Hữu lại nói rất chân thật chia ba phần tươi đỏ? Trái tim mà chia làm ba phần ư? Phần cho đảng, phần cho em yêu và phần cho con thơ. Cộng tất cả lại thành một trái tim yêu trọn vẹn. Thế mà cứ thắc mắc hoài, sao lại chia trái tim ra những phần như thế không biết.

Năm ấy, cũng như mọi năm, tôi vẫn được chọn đi thi học sinh giỏi văn và toán. Lần đầu tiên biết đi xe đạp, ống quần hay vướng vào xích nên là tôi lấy dây buộc lại. Các bạn đi đằng sau thì cứ khúc khích cười. Tôi thì mặc kệ, cười hở 10 cái răng. Tới điểm thi, tôi bỗng luống cuống không sao dừng xe được. Đành nghiến răng để xe lao ầm vào trong cánh cửa trường và té nhào. Các bạn hét lên: "Ê, cái dao làm gì thế? Tự nhiên, tính tự vẫn hả?" Tôi lồm cồm bò dậy, dựng xe lên. Xấu hổ quá, vội giải thích: "Quên cái bố thắng, nó mất nên là xe không có phanh." Tất cả cứ cười, cười bò, lăn ra cười bò lên tôi. Học hết cấp 3, anh Hải và Nhật vào bộ đội, đóng quân ở biên giới. Hiền đậu đại học biên phòng, Kim Oanh thì đậu đại học sư phạm ở Hà Nội. Tôi thi vào tổng hợp văn nhưng bị trượt, về làm ruộng. Sau đó khi mà tôi vào Nam và có nghe tin Nhật hy sinh ở biên giới, bạn bè, người thì ra trường ở lại trường dạy. Người thì dạy cấp 2 làng bên, có người thì dạy cấp 1 ở trường làng. Anh Hải sau khi xuất ngũ thì thi đậu vào trường Đại học Hàng Hải ở Hải Phòng, công tác trong thành phố Hồ Chí Minh. Hình ảnh của các bạn thuở học trò luôn in dấu trong trái tim tôi biết bao nhiêu là kỷ niệm vui buồn thân thiết. Ở quê nhà, lớp 10A khi xưa vẫn hàng năm họp mặt đông đủ, chỉ thiếu tôi. Nơi xa xăm, tôi luôn cầu mong cho các bạn có một cuộc sống yên vui và hạnh phúc trên quê hương của mình. Và tôi cũng sẽ không bao giờ quên Nhật.

chút bồi hồi lướt qua nơi đây, thoáng chút mong ngỡ vẫn như đóng đầy, thoáng chút mà thấy nắng đã đổi thay. Có những kỷ niệm cứ trôi đi mãi, có những chặng đường bỗng như thêm xa, có những lần ta khẽ bước bên nhau, có những tình yêu chưa một lần.

Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe một sáng tác và thể hiện thông qua giọng ca của Lily, ca khúc Tuổi Học Trò, cũng là từ khóa chủ đề trong góc không gian hành trình cảm xúc ngày hôm nay mà chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trên tần số VOH FM 95.6 MHz. Trong góc không gian này thì Hải Linh cũng đã nhận được một vài những chia sẻ quý vị gửi về cho chúng tôi trên trang fanpage. Thính giả Đức Linh thì có nói với thế hệ 9X đời giữa như mình thì kỷ niệm tuổi học trò đẹp lắm Hải Linh ơi, là những lần mà cúp học để đi chơi net. Ôi sao vậy nè. Là những lần tới nhà những đứa bạn để có thể tụ tập, rồi sau đó thì vẫn nhớ luôn một kỷ niệm, đó là có lần lớp mình cúp luôn cả một buổi học để đi viếng đám tang ba của một thằng bạn ở trong lớp. Dạ, nghĩ lại mà cũng có nhiều những kỷ niệm để nhớ ghê. Cảm ơn những chia sẻ của thính giả Đức Linh. Có thể nói thời 9X ngày xưa mà chúng ta có một cái giai đoạn để mà cúp học đi chơi net thì có thể gọi là một tuổi học trò lừng lẫy, đúng không ạ? Một khoảng thời gian mà thời trước khi mà màn hình máy tính nó chưa có phẳng như bây giờ, với những thùng máy rồi CPU rồi còn rất là nhiều những cái không gian khác nữa, thì tiệm net vả là một cái thế giới rất đáng để thu hút, và đặc biệt là nhiều những bạn học sinh, nếu như mà thầy cô giáo tinh ý chỉ cần ra tiệm net thôi thì có thể là một tập hợp những bạn học sinh vắng học ở chính cái địa điểm quen thuộc đó, đúng không ạ? Cũng là một kỷ niệm để khi mà chúng ta nhớ lại, chúng ta có cái để vui, để cười, và cũng có nhiều phần tiếc nuối nữa cơ. Cảm ơn những chia sẻ của thính giả Đức Linh ở trên trang fanpage. Ở phía bên trên thì Hải Linh cũng xin được cập nhật thêm một vài những yêu cầu âm nhạc mà quý vị đã gửi về rồi. Lát nữa đây thì Hải Linh lại tiếp tục kiểm tra trong kho nhạc yêu cầu của thính giả Tuyến Trần. Cảm ơn anh một gợi ý đã gửi về cho ban biên tập chương trình như chúng em. Rồi ở đây thính giả hệ thống quà thưởng thì có viết như thế này đây, thưa quý vị ơi, nói về thầy cô lớp 11 của anh. Hồi nãy thì anh

là anh không nhớ tên được hết tất cả những người bạn của mình, có thể điểm qua một vài cái tên thôi. Nhưng mà tên của các thầy cô giáo anh nhớ khá là rõ để viết thành một bài thơ như thế này. Anh viết là thầy cô lớp 11, 11 tuổi mộng vừa xanh, bảng đen còn động tiếng lành thầy cô, thầy Tùng kể chuyện sơ đồ, trang sử sống dậy từng giờ hào hùng, thầy Hưng đưa bước đi cùng qua miền địa lý, núi rừng biển xanh, cô cài giảng ánh sao xa, vật lý khô khan hóa ra diệu kỳ, cô dân nhẹ giọng thầm thì, cho từng bài học sinh ly nở hoa, rồi cô Thủy nghiêm mà thiết tha, đường tròn phương trình bỗng hòa niềm vui, cô Ngân mở cánh trời mới, tiếng Anh nối những chân trời năm châu, thầy Tài với những sắc màu hóa học lấp lánh nhiệm màu quanh ta, thầy Bình bên máy tính khoa dạy từng con chữ bước vào tương lai, cô Thi gieo nét văn dài cho câu thơ nhỏ biết cài nhớ thương, thầy Tuấn rắn rỏi thao trường dạy dòng kỷ luật tình thương nước nhà, thầy Cận lời giảng ôn hòa công dân trách nhiệm trang hòa yêu thương, mai này mỗi đứa một phương vẫn mang theo ánh mái trường hôm nay, tên thầy cô gọi còn đây như trang lưu bút tháng ngày 11. Dạ, dễ thương quá. Không biết là với quý vị thính giả thì như thế nào, chúng ta có những cái ký ức nào về thầy cô giáo nè, về tuổi học trò của mình thì chia sẻ cùng với lại Hải Linh quý vị nhé. Và thông qua cái bài thơ này thì cũng phần nào đó gợi cho Hải Linh nhớ về một cái ký ức mà chúng ta có những cái trang lưu bút, đúng không ạ? Cứ mỗi dịp hè tới thì mỗi một đứa sẽ mua một cái quyển sổ mà xinh xắn nhất, xong sau đó cứ truyền tay nhau đã viết những dòng lưu bút, viết hết cho đứa bạn này rồi lại viết cho lứa bạn khác. Một cái kỷ niệm mà Hải Linh nhớ nhất đó là vào lúc mà mình tốt nghiệp, chuẩn bị rời khỏi thời học sinh lớp 12, thì lúc này trang lưu bút nó không chỉ là trên những quyển sổ không nữa, mà nó là đồng phục đi học. Đó là cũng là lần cuối cùng mà mình được mặc cái chiếc đồng phục đó nữa. Chính vì vậy mà nhiều bạn cũng đã sẵn sàng để lưu bút ngay trên chiếc áo của mình. Đó có thể là đồng phục thể dục, đó cũng có thể là chiếc áo sơ mi. Và hết tất cả các thành viên ở trong lớp cứ mỗi một người nhắn một lời nhắn gửi và ghi trên dòng lưu bút rất đặc biệt là chiếc áo kỷ niệm. Tới bây giờ thì Hải Linh tin là nếu như mà bất kỳ một ai đã có cái lưu bút đặc biệt ấy thì bây giờ vẫn đang còn được cất giữ ở trong một góc rất là riêng ở tủ của nhà mình, và lúc nào thì cũng sẽ được nằm ở đó như là một dòng kỷ niệm rất là đặc biệt của tuổi học trò. Điều đặc biệt là chiếc áo đó thì cũng không dám giặt nhiều, giặt thì sợ bay mất những dòng nhật ký yêu thương của các bạn gửi trao. Giờ không biết là với quý vị thính giả nhà mình, Hải Linh tin là thính giả thì sẽ có rất là nhiều những nhóm độ tuổi khác nhau. Không biết là quý vị vẫn còn cất giữ những trang lưu bút tuổi hồng như thế hay không? Dạ, hay có những câu chuyện nào để kể tiếp tục thì hãy chia sẻ cùng với Hải Linh trong góc không gian của hành trình cảm xúc ngày hôm nay quý vị nhé.

Và thưa quý vị thính giả, ngay giờ đây thì Hải Linh xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng lắng nghe ca khúc Lưu Bút Ngày Xanh được thể hiện thông qua giọng ca của Dương Hồng Loan. Ca khúc này cũng chính là ca khúc mà Hải Linh thể theo yêu cầu của thính giả Tuyến Trần ở trên trang fanpage. Mời tất cả quý vị chúng ta cùng thưởng thức.

Thưa quý vị thính giả, quý vị vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng với Hải Linh trong góc không gian của chương trình Hành Trình Cảm Xúc buổi chiều ngày hôm nay với từ khóa là tuổi học trò, và đó cũng là nhan đề của tác phẩm tiếp theo mà Hải Linh muốn chia sẻ với quý vị thính giả của tác giả Thiên Thư, bài viết mang tên Tuổi học trò, thời thanh xuân đẹp nhất. Nhìn lại chặng đường mình đã đi qua, 12 năm ngồi trên ghế nhà trường với bao nhiêu niềm vui sướng, còn được cảm nhận tình yêu thương của bạn bè và thầy cô, còn được bao nhiêu ngày đùa giỡn cùng với lũ bạn khi năm nay là năm cuối của cấp 3. Ai rồi cũng trải qua, bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, ai rồi cũng phải nếm trải cái cảm giác rời xa mái trường đầy kỷ niệm này. Nhưng trước khi đến giây phút ấy, chúng ta phải làm tất cả những gì có thể để mái trường lưu giữ giúp một kỷ niệm đẹp ở trong cuộc đời. 10 năm sau, 15 năm sau, hay thậm chí là mấy mươi năm sau, khi về lại mái trường vẫn giữ nguyên cái cảm xúc lúc ấy, một thời tươi trẻ của thanh xuân. Nắng nhạt dần, những hạt mưa phùn

rơi lả tả. Bỗng dưng, những dòng ký ức ấy lại ùa về trong tôi, như muốn xóa đi những muộn phiền ở trong cuộc sống. Nhớ lại những tháng ngày đã qua, nhớ lại 18 năm cấp sách đến trường, nhớ lại những trang vở trắng tinh cùng lũ bạn và những chuyến đò, ấp ủ, bao nhiêu ước mơ đang chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa của cuộc đời. Ôi, một thời trong sáng của tuổi trẻ, một thời ngây ngô với những cảm xúc rung động đầu đời, một thời phượng đỏ vẫn còn in trên những chiếc áo trắng tinh, và một thời học sinh với bao kỷ niệm đẹp bên mái trường thương nhớ. Người ta thì thường nói, nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò. Nhưng thật sự những năm tháng học trò là những năm tháng đẹp nhất của một tuổi thanh xuân. Bởi vì đó là một khoảng thời gian có tình yêu, có tình bạn, có những khát vọng ước mơ, có những thành công mới, cũng như có những cú ngã đầu đời. Những năm tháng bên thầy cô, bạn bè với nhiều những cảm xúc sâu lắng, vui có, buồn có, và có nhiều kinh nghiệm quý báu đã được truyền lại từ những thầy cô dày dặn. Tuổi học trò là như thế đó, như là ánh hồng rực đỏ của bình minh, đang nóng bỏng và cứ bùng lên mãi. Tôi còn nhớ ngày đầu tiên khi bước vào mái trường mến yêu này, lòng bồi hồi và lo lắng như thế nào. Nhưng cái tạo hóa không chờ đợi một ai. Cái thời gian vô tình ấy đã đi qua rất nhanh, rất nhanh. Nhanh đến mức mà chúng ta vừa chỉ mới hòa hợp được thì giờ cũng đã phải nói lời chia tay. Mái trường là nơi chúng ta hò hẹn, nơi nuôi dưỡng bao nhiêu hoài bão ước mơ, là nơi mà những nấc cầu thang được chân ta gõ mỗi ngày, là lớp ta học, là chỗ ta ngồi, là nơi 3 năm liền gắn bó. Nhớ những ngày vào trường từ rất sớm để nghe giai điệu ngọt ngào của nắng sớm soi bóng ở trên tầng cao ngôi trường, nghe những âm thanh vu vơ, tiếng nhạc buổi sáng ở căng tin. Tất cả đã tạo nên một cái cảm giác khỏe khoắn, trong mát và vui tươi trước khi bước vào lớp học. Nhớ những buổi ra chơi nào là đám bạn cùng chơi bóng nước, chạy rượt nhau như thể là chúng ta không có một khoảng cách hay là một ranh giới nào cả. Và tình bạn đó là một tâm hồn ở trong hai cơ thể. Đây, chúng tôi không còn là hai cơ thể nữa, mà chúng tôi là một tập thể, một khối đoàn kết vững bền trước bao khó khăn, thử thách cũng không thể lay động được. Bạn biết không, một viên gạch thì chẳng thể nào làm nên được điều gì cả, nhưng nhiều viên gạch nối chồng lên nhau lại sẽ tạo thành một bức tường vững chắc, có thể dẫn gió, dẫn nước, che chắn và ngăn triều. Chúng tôi luôn lấy châm ngôn ấy để làm nên một lớp hoàn hảo như thế. Tôi còn nhớ nhiều kỷ niệm khó quên đối với lớp A2. Cái lớp mà với những bạn nam cực kỳ tinh tế và đầy tâm lý. Nhớ nhất là những ngày như là ngày phụ nữ nè, ngày 20 tháng 10, ngày Valentine hay là dịp đặc biệt nào đó, thì các bạn ấy hay tạo đầy những bất ngờ cho chúng tôi. Có năm thì tặng quà bánh, năm thì tặng son. Mà các bạn ấy tinh tế đến mức tặng những thứ con gái có thể sử dụng hàng tháng. Chúng tôi luôn tự nhủ rằng á, dù cho sau này các cậu có là người con trai của ai đi chăng nữa, thì các cậu vẫn mãi là những đứa con trai của lớp tớ, mãi mãi. Đôi khi ở trong tình yêu còn có sự phụ bạc và vô tình, nhưng mà ở trong tình bạn á, thì chúng ta mãi mãi là một, không có sự ghen ghét hay là khó chịu nào cả. Tôi luôn luôn quý trọng những khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc vui cười ở bên bạn bè, rong chơi bên những quán ăn, quán uống, và cả những người tôi còn cơ hội đặt

Chị chỉ cần một ánh nhìn tỏa nắng thì đã đủ cảm nắng mất rồi. Ai cũng thế. Và tôi thì cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ. Có một chuyện mà tôi chẳng bao giờ quên được. Tôi coi nó như là câu chuyện tình đầu đời của mình. Khi mới vào lớp 10, tim của tôi đã bị một chàng hoàng tử lấy cắp đi mất. Ngày ngày mơ mộng về những ngày hạnh phúc sau này của tụi mình. Cái cảm giác ấy thật khó chịu. Thích đơn phương một người mà người ấy thì còn không biết mình là ai. Lúc đấy tôi bối rối lắm, suy nghĩ nhiều lắm. Chẳng lẽ mình là con gái mà lại đi tỏ tình với con trai chứ hả? Và kết quả là học kỳ 1 của năm ấy tôi bị loại trung bình. Tôi cảm thấy có lỗi nhiều ghê lắm. Ông bà, cha mẹ, thầy cô thì đều kỳ vọng vào tôi. Tất cả đã bị tôi phá nát. Mọi thứ đối với tôi trở nên quá áp lực. Dường như tôi đã gục ngã và muốn bỏ học ngay lúc ấy. Tôi đã khóc rất nhiều, rất nhiều. Nhưng dường như chỉ bản thân tôi mới an ủi được mà thôi. Đúng vào ngày buồn ấy, tôi đã rút ra được nhiều bài học cho bản thân mình. Và từ ấy, tôi vùng lên với nhiều sức mạnh dữ dội. Một thời gian sau thì tôi đã trở thành một học sinh giỏi thật sự. Tôi luôn khắc ghi bài học xương máu ấy. Nếu như ngày buồn bã ấy mà tôi không có ý chí vượt lên, thì chắc là hôm nay không biết là cuộc đời sẽ đi về đâu nữa. Tôi không hờn trách ai cả, chỉ trách bản thân mình. Với những hiểu biết kém cỏi, không chịu nghĩ thoáng hơn một tí, thì giờ đã thay đổi rồi. Mãi đến giờ tôi mới nhận ra được một điều lạ. Tình cảm tuổi mới lớn còn quá ngây thơ, non nớt và quá trẻ con. Phải chăng mình có thể lớn sớm hơn để những rung động đầu đời ấy không ảnh hưởng đến tương lai sau này của mình? Tôi không phủ nhận sẽ có những tà áo trắng yêu nhau trong góc khuất của sân trường, một tình yêu trong sáng và bình dị. Nhưng theo quan điểm của tôi, chúng ta có cơ hội được học cấp 3 là để tiếp thu kiến thức làm hành trang trên con đường thành công của mình. Không nên va chạm vào tình cảm quá nhiều. Đôi khi vô tình, nó sẽ phá nát đi bước đường thành công của chính bạn. Không thầy, đố mày làm nên. Câu châm ngôn bất hủ được lưu truyền qua biết bao nhiêu thế hệ mà vẫn giữ trọn được giá trị của nó. Có người nói, tuổi học trò là những ngày tháng trong chơi cùng bạn bè. Tuổi học trò là những cảm xúc của những mối tình đầu trong sáng, tươi trẻ. Còn với tôi, tuổi học trò được đếm bằng những mối quan hệ thân thiết với thầy cô, những người lái đò đưa chúng ta qua sông bằng tất cả tinh thần, nhiệt huyết của mình. Trong suốt quá trình học cấp 2, tôi không hề có ấn tượng hay nhiều tình cảm với giáo viên nào cả. Những suy nghĩ lúc ấy thật ngu muội và kém sáng suốt. Cho đến khi tôi lên cấp 3, tôi hiểu được thầy cô, dần hiểu được những khối kiến thức mà trường không dạy. Tôi đã xóa đi những hoài nghi và tư tưởng nhà giáo là người nhồi nhét kiến thức khô khan, không cảm xúc và ép buộc học sinh. Mặc dù chương trình học giảng dạy ở cấp 3 nhiều hơn cấp 2, nhưng tôi không cảm thấy nó khó. Chẳng hạn như là vì thầy cô đã trao cho chúng tôi những ngọn lửa của học tập, của tất cả những đam mê đi đến thành công. Năm lớp 10, một năm sau đau khổ và đầy tủi nhục của tôi, lúc ấy thì tôi nghĩ thầy cô là những người đã truyền đạt kiến thức, người còn học sinh là người tiếp nhận, cứ thế mà làm. Cuối năm ấy, cô giáo dạy Anh văn, một môn học mà tôi không thể nào có một chút hứng thú, cô đã tặng cho tôi và cho mỗi bạn, mỗi người một viên kẹo bạc hà nhân sô-cô-la, rồi nêu cảm nhận của mình về bài học cô muốn nhắn gửi. Có nhiều bạn nói, thời gian học tập vừa qua là một quá trình dài đằng đẵng, học tập gây quá nhiều những áp lực như là viên kẹo ấy, đắng và cay. Sau khi nói xong thì cô chia sẻ, các em thấy không, một viên kẹo ấy ở bên ngoài cay đắng, nhưng mà bên trong nó lại có vị sô-cô-la ngọt ngào. Cũng thế, các em học ở đây sẽ cảm thấy mệt mỏi, chán nản, nhưng mà các em cũng có biết không, các bạn của hôm nay sẽ là quả ngọt của mai sau. Quả ngọt thì hay quả đắng cũng chính là câu chuyện của tự các em quyết định. Thầy cô chỉ là những người hướng dẫn mà thôi. Mọi thứ tùy thuộc cả vào các em đấy. Trong cuộc sống cũng thế, nếu thấy viên kẹo cay đắng mà nhả ra thì làm sao chúng ta biết được nhân sô-cô-la ngọt ngào đến thế nào? Các em phải kiên trì vượt qua mọi khó khăn để mang nhiều những kết quả về sau. Kỷ niệm đáng nhớ đó cũng đã cho chính mình một phút để cảm nhận về những giá trị mà buổi học mang lại. Những câu chuyện về hành trình của tuổi học trò

nhiều những kỷ niệm đáng nhớ, giống như nhạc sĩ Beethoven, không phải là giây phút vinh quang. Vào một ngày u buồn vì tình dang dở, ông đã cất lên tiếng dương cầm trầm bằng để thương cho ước mong của cô gái mù muốn được trong mặt hồ đêm dưới trăng. Tiếng đàn cũng đã giúp cho cô gái tội nguyện một lần duy nhất ở trong đời thấy được bằng trái tim ánh trăng huyền ảo của bản sonat ánh trăng vĩ đại ra đời như thế. Chính vì vậy, trong lúc gục ngã cũng có thể thành công. Các em không được bi quan mà biến tương lai của mình trở thành trò cười của người khác. Những câu nói ấy đã chạm đến trái tim của biết bao nhiêu bạn trẻ và làm thay đổi những suy nghĩ lệch lạc về thầy cô, về mái trường thân yêu. Bởi vậy, học và học vấn có chùm rễ đắng cay, nhưng đó cũng là lúc để có thật nhiều quả ngọt.

Thưa quý vị vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng với Hải Linh trong góc không gian của chương trình Hành Trình Cảm Xúc buổi chiều ngày hôm nay với chủ đề đó chính là tuổi học trò, với rất là nhiều những ca khúc đã điểm qua và phần nhiều trong số đó là những sáng tác và thể hiện của Linh Ly. Hai ca khúc gần nhất mang tên Tạm Biệt Nhé và Ngày Ấy Bạn Và Tôi. Một góc không gian để Hải Linh nghĩ rằng chúng ta cũng đã có một cái khoảng thời gian quay trở lại miền ký ức thông qua chính những câu chuyện kể của nhiều tác giả ở các tản văn trên trang fanpage. Thì ngày hôm nay dù sao cũng là một ngày cuối tuần, quý vị không quá bận rộn trên lịch trình di chuyển của các cung đường, không có quá nhiều những thông tin giao thông được gửi về. Thời tiết thì có thể thấy là ở một số khu vực cũng đã có mưa, trời cũng đã bắt đầu nắng nhẹ trở lại. Còn tại số 3 Nguyễn Đình Chiểu, trong góc không gian nhìn qua khung kính nhỏ hẹp thì Hải Linh cũng thấy trời khá là mát dịu, phù hợp cho một buổi chiều mà giờ này ha, chúng ta có thể rong ruổi trên các cung đường, lái xe thật chậm, sau đó ngắm nhìn thành phố ở một buổi chiều cuối tuần, chắc là cũng sẽ có nhiều cái thú vui để kể cùng với nhau. Ở trên trang fanpage thì Hải Linh thấy có một cái câu hỏi khá là dễ thương được quý vị gửi về nè. Quý vị có nói là không biết thì bây giờ mấy cháu nhỏ có còn cái thói quen là chúng ta sẽ lấy phượng xong rồi ghép thành bướm ép vào trong cái quyển sổ lưu bút nữa hay không. Hải Linh thì thật sự không biết rằng với các bạn ở thời điểm này các bạn còn có thói quen viết lưu bút hay không, viết nhật ký hay không nữa, chứ đừng nói là sẽ tìm những cái cánh phượng và ép vào trong trang vở như một thời của chúng ta đâu. Hải Linh nghĩ vậy. Nhưng mà cũng từ ra cái câu từ câu hỏi này để chúng ta mới nhận ra một điều quan trọng nữa, đó là thời đại hiện đại hơn, các bạn trẻ cũng sẽ có rất là nhiều những cách thức để lưu giữ lại kỷ niệm của mình. Một cụm từ khóa cũng khá là hay, bây giờ thì các bạn bắt đầu chụp hình photobook đúng không ạ? Hãy Linh nghĩ đây là câu chuyện mang tính thời cuộc thôi, rồi thì cũng sẽ có nhiều cách khác nhau để chúng ta giữ lại những kỷ niệm cùng nhau. Nhưng mà photobook, những khung hình được ghi lại không chỉ là một chữ ký mà nó còn là cảm xúc, là những gương mặt thân quen, là một góc không gian để mà chúng ta lưu giữ lại những cái kỷ niệm của thời học sinh tới trường, cũng khá là thú vị đúng không ạ? Ở mỗi thời điểm thì đều có cái cách lưu giữ những cảm xúc rất là khác nhau. Có nhiều người thì chọn thơ ca, có nhiều người thì chọn nhạc họa, có người giống như chàng trai viết lên cây những thông điệp yêu thương, và cũng sẽ có những cách khác nhau để chúng ta kể những câu chuyện ấy. Nhưng mà điều quan trọng hơn hết là chúng ta đã bày tỏ lòng mình, kể cho nhau những câu chuyện, lan tỏa những thông tin cùng với nhau trên góc không gian của trang fanpage Đêm Thành Phố, Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6 MHz. Thưa quý vị, nhắc về câu chuyện những cánh hoa được ép vào trong vở thì giờ đây Hải Linh xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng lắng nghe một ca khúc khá là quen thuộc khác nữa mang tên là Phượng Hồng. Ca khúc này với phiên bản thể hiện thông qua giọng ca của Quang Linh là ca khúc mà Hải Linh cũng muốn dành tặng cho tất cả quý vị đang đồng hành cùng với Hải Linh trong góc không gian của chương trình Hành Trình Cảm Xúc trưa ngày hôm nay.

Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe giọng ca của Miu Lê, ca khúc Cô Gái Đến Cô Gái Ngày Hôm Qua. Ca khúc này là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh. Thưa quý vị, hãy Linh xin phép quay trở lại trên trang fanpage để cùng chia sẻ thêm một vài những hình ảnh mà quý vị đã gửi về cho chúng tôi. Trong góc không gian của những dòng nhật ký lưu bút thì thính giả Hà Cường cũng có chia sẻ những hình ảnh mà câu chuyện hãy Linh kể lúc đầu. Thưa quý vị, câu chuyện mà chúng ta có những cái lưu bút rất đặc biệt ghi trên áo vào mỗi một dịp mình chuyển cấp, với những câu chuyện kể rất là khác nhau, những hình ảnh cũng rất là dễ thương, gợi nhớ đến một thời, đúng không ạ? Ở đây thì hãy Linh thấy thính giả Vũ Hoàng Minh Trọng cũng có chia sẻ về những bài thơ của chính anh sáng tác mà mang tên là Về Thăm Trường Xưa. Anh viết như thế này: ngẩn ngơ trước cổng trường xưa, nơi đây thầy bạn thuở chưa biết buồn, nắng chiều đuổi bắt hoàng hôn, 13 tuổi nhóc chưa tròn lời yêu, vi vu vẫn tiếng sáo diều, mong manh làng khói lam chiều xa xa, bao năm về lại quê nhà, bấy lâu xa cách nhưng mà không quên, thầy cô như là mẹ hiền, như là ông bụt bà tiên giúp người, thầy cô hay nói hay cười, chăm lo dạy dỗ, ơn người giúp ta. Giờ thầy bạn ở đâu xa, doanh nhân tướng xá hay nhà văn thơ, nhiều bạn da dở ước mơ, chiến trường yên nghỉ mịt mờ khói sương, ngọt ngào hai tiếng quê hương, bạn ở lại sống đời thường điền viên, tôi người bươn chải liên miên, bên mình đau đớn một niềm nhớ thương. Hôm nay về lại trường xưa, học trò tóc đã phai sương nhớ thầy, hoàng hôn đã xuống chân mây, lòng tôi trĩu nặng ơn thầy ơn cô. Dạ, cảm ơn những chia sẻ của thính giả Vũ Hoàng Minh Trọng về câu chuyện của từ khóa mà chúng ta nhắc đến ngày hôm nay, tuổi học trò. Cảm ơn anh rất là nhiều, anh cộng tác viên thân thiết của chúng tôi. Và thính giả Hà Cường thì cũng có những vần thơ để nói về dòng lưu bút nè, những cánh phượng được ép trong trang vở kỷ niệm. Và anh viết là: cảm ơn tôi của tháng năm học trò đã dũng cảm yêu người sâu đến thế, dù mối tình ấy chưa qua dâu bể và trong xanh như ngọn gió đầu mùa. Cảm ơn phượng hồng cả những cơn mưa đã thổi bùng những khát khao tuổi trẻ, cho tôi biết yêu người vui đến thế và cũng đâu như thể mất linh hồn. Cảm ơn tình đầu vội vã nụ hôn, những ngọt ngào xuyến sau tuổi 18, những rung động khi bàn tay khẽ chạm, những bồi hồi những lúc ở gần nhau. Cảm ơn anh cũng một thuở ban đầu, những nụ cười hồn nhiên và trong sáng, những giọt nước mắt ngây thơ lãng mạn đã cho em lưu luyến mãi trong lòng. Cảm ơn dòng đời gói gọn nhớ mong để kỷ niệm chỉ còn là ký ức, cho dù năm tháng phượng hồng đỏ rực, tim bỗng bồi hồi như buổi đầu tiên. Ôi dễ thương quá. Cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều với những vần thơ, nhiều câu chuyện kể đầy xúc động. Và cảm ơn những thông tin giao thông mà quý vị liên tiếp cập nhật về cho Hải Linh trong góc không gian của Hành Trình Cảm Xúc ngày hôm nay. Trước khi đến với khung thời lượng cuối cùng thì Hải Linh cũng xin chia sẻ câu chuyện được gửi về từ thính giả Đặng Văn Thịnh. Anh viết như thế này: mỗi khi hè chạm ngõ, nghe đâu tiếng ve ngân lên trong vùng lá, lòng người lại bất chợt mềm đi vì những ký ức cũ. Tuổi học trò như là một thước phim quay chậm, nơi có màu áo trắng tinh khôi tung bay trong gió, có sân trường ngập nắng, có những trang lưu bút còn thơm mùi giấy mới, và có cả những rung động đầu đời trong trẻo như giọt sương mai. Nhớ những trò nghịch ngợm vô tư, những lần trêu nhau rồi cười vang cả một góc. Thời đó lặng lẽ trôi qua, mái trường xưa giờ chỉ tròn còn trong kỷ niệm, trong ký ức. Bạn bè thì mỗi người đã một phương rồi, những tà áo trắng cũng đã nhường chỗ cho những bộn bề cuộc sống. Nhưng mà mỗi khi hè về, nghe tiếng ve gọi mùa, lòng ta lại thấy mình như trở về những năm tháng cũ, nơi có tuổi trẻ hồn nhiên, có những ước mơ trong veo, có một thời để nhớ, để thương, để mãi không thể nào quên được. Dạ, cảm ơn những ký ức, những chia sẻ, những câu chuyện của quý vị gửi về cho Hải Linh trong góc không gian của Hành Trình Cảm Xúc ngày hôm nay. Cảm ơn sự đồng hành của tất cả quý vị luôn giữ tần số VOHFM 95.6MHz trong mọi khung thời lượng của rất là nhiều khung chương trình. Giờ đây, Hải Linh xin nói lời chào tạm biệt, lời chào kết và hẹn gặp lại tất cả quý vị. Rất mong là tất cả quý vị sẽ tiếp tục giữ tần số này để đến với không gian tiếp nối của chúng tôi, khung thời lượng chương trình quen thuộc của Nhịp Sống Sài Gòn buổi chiều. Xin chào tạm biệt.

0: Sài Gòn hiện đại, năng động và sắc màu.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Cập nhật trực tiếp những tin tức sống động.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Sài Gòn Live tần số 95.6 MHz.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
2: Reng reng reng, 4 giờ đã điểm, 16 giờ đây quý vị ơi. Đây là Nhịp sống Sài Gòn được phát trực tiếp từ kênh giao thông đô thị của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị đã thấy bài đăng ở trên trang fanpage chưa? Và admin chiều ngày hôm nay hình như vui quá hay sao mà đăng từ lúc 3:20 chiều, tức là trước giờ lên sóng 40 phút luôn, để chào đón sự quay trở lại của một cặp đôi oan gia ngõ hẹp quý vị ơi. Chắc là cũng nửa năm rồi không có dẫn chung với nhau. Mà lúc trước là thính giả nói cặp đôi này ăn ý nhất cái Nhịp sống Sài Gòn. Rồi sau đó nửa năm này bị người khác xoán ngôi rồi. Anh chàng này không còn là cặp đôi ăn ý của Kim Liên nữa. Và đó chính là...
3: Dạ Khải Nguyên.
2: Ôi sao nhẹ nhàng quá vậy.
3: Nghe Kim Liên nói là Khải Nguyên trở thành Dĩ Vãng thì chắc là cho phép Khải Nguyên chào là thưa quý vị thính giả, Dĩ Vãng Khải Nguyên đã quay trở lại rồi đây. Mà đâu phải là chỉ có một mình Kim Liên nôn không đâu. Kim Liên nói Kim Liên nôn
2: không,
3: đúng không?
2: Admin nôn chứ Liên đâu có nôn.
3: Thì Liên nói Liên nôn, chiều nay nghe đồn là admin cũng nôn. Cho nên hầu như là chắc toàn bộ ekip nôn.
2: Trời ơi mọi người, kiểu giống như là
3: mình thấy mình có giá.
2: Có giá ghê ha.
3: Có giá.
2: Giá bên đây bao nhiêu ký anh?
3: Giá đợt này cũng hơi mắc. Lý do là tại vì kinh tế khó khăn, người ta ăn mì tôm hơi nhiều. Cho nên là
2: người ta trụng giá,
3: người ta ăn với mì tôm. Cũng hợp lý mà đúng không? Nghỉ thời gian thì công nhận là quay trở lại thì mình cũng có được nhiều câu chuyện.
2: Không,
3: nhiều câu chuyện để mình nói.
2: Khải Nguyên bỡ ngỡ.
3: Còn bỡ ngỡ là có. Thậm chí là hồi nãy Khải Nguyên có nói
2: lắm, quý vị ơi.
3: Khải Nguyên có nói là chắc là Kim Liên hướng dẫn Khải Nguyên đi, cầm tay chỉ việc đi.
2: Thì từ đầu giờ đến giờ là Liên cầm tay chỉ việc anh không.
3: Thì đó, cho nên hy vọng là không chỉ là từ đầu tới giờ mà từ đầu tới cuối giờ luôn. Cho nên với sự nâng đỡ dìu dắt của Kim Liên, Khải Nguyên
2: mình
3: nâng đỡ.
2: Mình lộng cộng mà mình vấp váp nữa.
3: Nâng đỡ dìu dắt của Kim Liên thì Khải Nguyên sẽ về bến an toàn.
2: Hồi trưa nói nghe, khi Kim Liên dẫn với Thành Lê thì có thính giả là anh Thịnh nào đó. Anh Thịnh vô bình luận là
3: sao, là anh Thịnh nào đó?
2: Dạ.
3: Anh Thịnh thính giả chúng ta hay sao là nào
2: đúng
3: đó?
2: Đúng rồi, anh Thịnh thính giả nào đó. Thì thính giả của mình á thì thấy là biết là tuổi đời của Kim Liên tại tại Nhịp sống Sài Gòn, tại VOH Radio là khá lâu rồi. Và biết bao nhiêu người đàn ông đi qua cuộc đời trên làn sóng này, trong đó có Khải Nguyên. Thì anh Thịnh mới liệt kê ra thứ tự mà những người đàn ông ăn ý với Kim Liên trên làn sóng á. Thì lúc trước là kêu là gạch đầu dòng là Khải Nguyên đứng đầu tiên. Nhưng mà lúc trưa nay là đưa Thành Lê lên rồi. Xong rồi Thành Lê nói luôn trên sóng là tôi tự tin 100% là Khải Nguyên bây giờ là không còn là ăn ý với Kim Liên nữa đâu. Và nếu như mà xếp á thì xếp Khải Nguyên đứng dưới cùng.
3: Nhưng mà cuối cùng là giờ Kim Liên với lại Thành Lê là số mấy?
2: Ý là chỉ
3: số
2: xếp
3: 1.
2: Kim Liên với những người đàn ông của Kim Liên.
3: Đúng rồi,
2: thôi.
3: Đúng rồi, đang là số 1 đúng không?
2: Số 1, còn
3: nhưng mà
2: là...
3: thiếu số đặc biệt kìa.
2: Là anh số đặc biệt
3: không
2: hả?
3: Số đặc biệt nhiều khi là thuộc về Khải Nguyên và Thành Lê đó.
2: Không anh ơi, tôi thấy là cái trường hợp này nó không có diễn ra được.
3: Không
2: đó,
3: diễn
2: Khải
3: ra
2: Nguyên.
3: Hả? Hãy chờ đó.
2: Rồi bây giờ lâu ngày quá trở lại thì Khải Nguyên hãy chào thính giả trên trang fanpage của chương trình đi. Rất nhiều bình luận đã nhắc tới Khải Nguyên rồi đó.
3: Dạ, rất vui khi được quay trở lại đồng hành cùng với tất cả quý vị
2: vậy
3: khán giả.
2: Vậy thì bây giờ mình lướt đi, mình trả lời từng cái đi.
3: Phải lướt luôn hả?
2: Đúng.
3: Đang mình tính là tí lướt.
2: Mình thể hiện
3: đợi
2: được cái
3: nhiều
2: sự
3: lướt được không?
2: Mình thể hiện được cái sự gọi là sao? Nồng nhiệt của mình đi Khải Nguyên.
3: Rất nồng nàn, nồng nhiệt.
2: Dạ, bây giờ nồng nàn cho anh lướt đi nè. Anh không lướt là Kim Liên
3: vẫn đang lướt.
2: Phản đối đấy.
3: Đợi Khải Nguyên 2 phút được không? Điện thoại Khải Nguyên bị lỗi đời rồi.
2: Tại sao lại phải đợi ạ?
3: Hơi lâu. Lốt hơi lâu.
2: Sống là không chờ đợi mà sao, tại sao anh lại bắt người khác đợi?
3: Thì phải đợi cho điện thoại lốt chứ.
2: Trong
3: không
2: thời
3: phải là
2: gian
3: Khải
2: mà anh lốt đinh á, thì Kim Liên đọc câu hỏi của thính giả mình lên. Khải Nguyên đi
3: rồi,
2: đâu mà tại sao không làm đúng nhiệm vụ host của mình trên làn sóng?
3: Thì đi tới đi lui, đi ra đi vô, nói chung là đi tùm lum để về có câu chuyện kể thính giả.
2: Rồi kể đi, lâu nay không dẫn thì mình kể gì nào?
3: Lâu nay thính giả khỏe không?
2: Ủa vậy là kể chưa?
3: Chưa. Ý là thính giả khỏe không chứ Khải Nguyên vẫn khỏe đều. Đấy, rồi công việc mọi người như nào, có ổn hay không, có điều gì mới hay không. Rồi trải qua một khoảng thời gian cũng mấy tháng chứ nhiều. Mình thấy là cũng không quá lâu đâu. Cho nên một vài những cái câu hỏi mà hơi riêng tư chút xíu, cả nhà inbox cá nhân cho Khải Nguyên thì chắc là xíu nữa sau ca dẫn Khải Nguyên trả lời từ từ. Còn trên fanpage thì về thông tin giao thông có lẽ chúng tôi cũng sẽ ưu tiên cập nhật trước. Còn những cái câu hỏi mà hỏi thăm nhau qua lại thì xíu nữa còn thời gian thì mình sẽ lướt sâu được không?
2: Tôi không chấp nhận.
3: Ủa là
2: tại
3: sao
2: vì
3: vậy?
2: Cái nhiệm vụ của anh hôm nay là anh phải đi giải đáp hết tất cả mọi thắc mắc của thính giả mình.
3: Nhưng mà trong bình luận có bình luận Kim Liên hả? Hay sao mà bây giờ hắn nôn vậy?
2: Thì có Kim Liên, nhưng mà có Kim Liên là cái chuyện bình thường rồi. Quang Đức bây giờ cũng đang nghe đài và vô comment. Quang Đức nè, Thành Lê nè, và rất nhiều người đàn ông khác vào comment là ở bên người ấy em còn nhớ đến tôi. Xong rồi thính giả mình trả lời, thính giả Đinh Luyến nói anh Đức đang nói chị Liên đúng không? Đúng rồi đó. À, Đặng Văn Thịnh anh nói là đang chờ ca dẫn xong mic hai host Quang Đức Kim Liên. Dạ. Rồi Ngọc Trâm thì nói là ở bên người ấy Kim Liên đã quên Quang Đức rồi.
3: Không, hình như là dạo gần đây thời tiết á cảm giác là nóng rồi, nhiều người kiệt sức, nhiều người sốc nhiệt và nhiều người cũng có đột quỵ nữa. Cho nên mình thấy là trước cái thềm nhiệt độ cao như thế thì chắc là một vài người sẽ có những cái câu bình luận, câu nói hoặc là những cái suy nghĩ nó hơi không đúng thực tế.
2: Là sao nữa? Rồi thôi bây giờ Kim Liên sẽ Liên nhường cho Khải Nguyên lướt fanpage mà ảnh lót lâu quá nên thành ra Liên sẽ trả lời.
3: Lướt luôn.
2: Đúng, Liên lướt luôn. Chứ Liên lướt hàng ngày rồi, thính giả mình nói quen quá để cho Khải Nguyên lướt mà giờ ảnh không chịu. Rồi, Nhịp Sống Sài Gòn, thưa quý vị, Kim Liên thấy là bài viết chiều ngày hôm nay thu hút rất nhiều lượt tương tác mặc dù là chiều chủ nhật ha. Thường mình thấy là chủ nhật là thính giả mình tương tác ít hơn tại vì ít chạy xe hơn. À, thính giả nói, bao năm xa cách Khải Nguyên, Kim Liên gặp lại thật là vui ghê, nụ cười vẫn đượm say mê. Bao nhiêu kỷ niệm kéo về hôm nay, chuyện xưa tường đã ngủ say, nghe câu trò chuyện như ngày còn thân, thời gian dẫu có bao lâu, tình anh gặp lại vẫn còn như xưa.
3: Ôi là giờ hết thân rồi hả?
2: Thính giả Thành Trần. Trời ơi, cái nụ cười mà giòn tan là đặc sản của Kim Liên rồi, chứ không phải là gặp Khải Nguyên Kim Liên mới cười như vậy đâu. Ca nào Liên cũng cười vậy, nhưng mà gặp anh Khải Nguyên thì kiểu là kiểu người xưa, nghĩa cũ, tình cũ, mình nhắc nhớ lại một chút
3: nên... Hồi xưa thôi, dạ. Bây giờ hết tan rồi, bây giờ giòn kiểu giống như là bị ra gió hơi nhiều. Nhét Kim Liên vô tủ lạnh để mai mốt giòn trở lại nha.
2: Dạ, chuẩn bị nhét nè.
3: Dạ.
2: Rồi, bây giờ thông tin giao thông thì Kim Liên ưu tiên và Liên thấy là thính giả Nguyễn Trí có đi qua đường Trần Phú, phường Vũng Tàu hướng về Bảo tàng Bà Rịa thì thông thoáng cả hai hướng. Chúng tôi cũng ghi nhận là anh Hoàng Lạc Trương có đi từ Aeon Tân Phú qua Tây Thạnh ra Trường Chinh, xe hơi đông qua quốc lộ 1 cầu vượt Quang Trung về tới phường Tân Thới Hiệp, tại đây thì vừa dứt một cơn mưa. Dạ, bữa giờ thì Khải Nguyên có đi gặp mưa không?
3: Có gặp mưa.
2: Rồi sao tình hình giao thông dưới trời mưa như thế nào?
3: Thì gặp
2: thấy
3: mưa
2: có khó khăn
3: mình
2: quá
3: ướt
2: không?
3: Xong rồi mình tập trung mình chạy xe để về nhà cho sớm sớm, đâu để ý nhiều đâu. Cũng may mắn là cũng không có gặp kẹt xe.
2: Vậy hả?
3: Mình đi xe nhỏ mà, có phải đi ô tô như ai kia đâu mà kẹt.
2: Dạ, ai kia là ai? Là ý đó là thính giả rồi hoặc này nọ, Quang Đức tới khúc này hết nghe rồi. Rồi, thưa quý vị, thính giả Sumo Kem có đi qua quốc lộ 51 hướng về vòng xoay cao tốc Bến Lức Long Thành, xe hơi đông nhưng vẫn lưu thông ổn. Quốc lộ 51 hướng về siêu thị Go Phú Mỹ thông thoáng cả hai hướng nha quý vị ơi. Thính giả mình nói chiều nay khoảnh khắc định mệnh quá, có vẻ là quý vị chào đón sự quay trở lại của Khải Nguyên quá đúng không? Mà thêm vào đó nữa là cái cặp đôi mà quý vị nói là cà khịa nhất của làn sóng Nhịp Sống Sài Gòn luôn. Bây giờ thì đỡ rồi, gặp lại ảnh thì Kim Liên thấy là đỡ cà khịa rồi quý vị ơi. Rồi, thông tin của thính giả Nguyễn Trí tiếp tục là đường Trần Phú, phường Vũng Tàu hướng về cửa hàng xăng dầu Sao Mai, thông thoáng nha quý vị. Thông tin giao thông nào nữa không đây, Kim Liên vẫn đang lướt và F5 lại để chọn những bình luận về giao thông. Xíu nữa những bình luận chào hỏi Khải Nguyên thì chắc chắn là Kim Liên sẽ bắt Khải Nguyên lót cho bằng được để có thể là trả lời quý vị nha. Thông tin giao thông đây nữa. Thật ra thì Liên biết là chiều chủ nhật đó quý vị, cho nên là giao thông sẽ thông thoáng hơn và quý vị cũng ít đi ra ngoài đường. Đó, cho nên là mình cũng thông cảm là tình hình giao thông không có nhiều như mọi khi ha. Rồi tiếp tục. Nè, anh Khải Nguyên nghe nè, người ta, quý vị thính giả toàn là khen nụ cười của Kim Liên, mà đặc biệt là khi gặp Khải Nguyên là thính giả nói là cười còn dữ hơn nữa. Khải Nguyên có nhận ra điều đó không?
3: Không. Không.
2: Không thì thôi, tôi dẫn một mình tôi luôn. Nè, thính giả Tân Huỳnh nói cứ nghe Kim Liên mà cười á là có cảm giác sẽ có ngày xua tan bao nhiêu cái gì đây, xua tan bao nhiêu áp lực của công việc, công việc sẽ suôn sẻ hơn, được hanh thông hơn. Chắc chắn tiếng cười đó sẽ là động lực để anh em luôn được thoải mái trên mọi nẻo đường.
3: Wow.
2: Đó, vậy đó mà cái người bạn dẫn ngồi bên cạnh tôi họ không có cảm thấy thoải mái quý vị ơi. Kỳ
3: nhiều khi
2: trời.
3: Cười có lý do, cười chính đáng chứ đâu phải lúc nào cũng cười được.
2: Ủa?
3: Đúng không?
2: Mình dẫn chương trình trên làn sóng là cười chính đáng rồi chứ cười sao không chính đáng
3: rồi
2: anh?
3: Cười lại tươi nè.
2: Không thèm cười nữa. Rồi, thưa quý vị, thông tin giao thông trước mắt là như vậy. Còn bây giờ thì chắc là mình sẽ dành thời gian bắt đầu với một vài tin tức của buổi chiều ngày hôm nay.
3: Dạ thưa quý vị, Khải Nguyên dạo gần đây thì cũng ít ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà tuy nhiên khi quay trở lại thì cái câu chuyện chỉnh trang đô thị hay là một vài những cái phân luồng giao thông, thậm chí là về việc mở rộng những cái cung đường để giúp tất cả mọi người chúng ta lưu thông ở thành phố Hồ Chí Minh trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn, nó thay đổi một cách rõ rệt. Nguyên lấy ví dụ là cung đường ở chỗ ngay Cộng Hòa này, rồi Trường Chinh này. Có phải là dạo gần đây mọi người cảm giác là cũng ít kẹt xe hơn? Và dĩ nhiên câu chuyện là lưu thông như thế nào ở giờ cao điểm khi mà chúng ta từ vòng xoay đi lên hướng Trường Chinh hay là ngay chỗ mà mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa chúng ta đi ngược trở lại, thì sẽ có những cái thông tin cập nhật chi tiết mà chúng tôi tin rằng là thời gian qua các bạn trong ekip Nhịp Sống Sài Gòn cũng đã cập nhật đến quý vị thính giả rồi. Thì ngày hôm nay mở đầu với những thông tin mở đáng chú ý thì chúng tôi cũng có một thông tin liên quan tới phường Bình Thạnh giao mặt bằng dự án rạch xuyên tâm trong tháng 5 này. Và dự án cải tạo rạch xuyên tâm, một trong những cái công trình trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh, đang bước vào cái giai đoạn nước rút khi mà phường Bình Thạnh đặt mục tiêu bàn giao mặt bằng trong tháng 5. Và đây không chỉ là câu chuyện về tiến độ thi công mà còn là bài toán hài hòa giữa việc chỉnh trang đô thị và đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân trong diện giải tỏa. Thông tin cụ thể như thế này, ông Phan Quang Khánh là chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tập trung công tác bồi thường dự án cải tạo rạch xuyên tâm để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trong tháng 5. Dự án này là công trình trọng điểm mang ý nghĩa rất lớn của thành phố chúng ta, không chỉ giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường, chỉnh trang đô thị mà còn trực tiếp nâng cao chất lượng sống của nhân dân. Ông Khánh cho biết là phường luôn đặt quyền lợi chính đáng của người dân lên hàng đầu trong suốt quá trình triển khai. Trên địa bàn phường Bình Thạnh thì có hơn 800 trường hợp thuộc diện thu hồi đất, gồm hơn 300 trường hợp giải tỏa một phần và khoảng 500 trường hợp giải tỏa toàn phần. Và nếu tính đến ngày 4 tháng 5 thì phường đã hoàn thành 100% việc phê duyệt phương án chi tiết bồi thường cho toàn bộ 872 trường hợp với tổng số tiền giải ngân là hơn 3.700 tỷ đồng. Nguồn lực tài chính này giúp người dân có điều kiện sớm ổn định cuộc sống mới. Ở đây là chúng ta thấy một điểm đáng chú ý là địa phương đã hoàn tất phê duyệt phương án bồi thường cho 872 trường hợp với tổng số tiền giải ngân, chúng tôi lặp lại, là 3.700 tỷ đồng. Và con số này thì cho thấy được điều gì? Nó cho thấy sự quyết liệt trong việc triển khai. Đồng thời là nếu như chúng ta là người dân sinh sống ở khu vực đó thì rõ ràng ai cũng sẽ muốn ổn định cuộc sống, đúng không ạ? Tuy nhiên cái tỷ lệ bàn giao mặt bằng mới chỉ đạt, theo thống kê chúng tôi cập nhật mới nhất, là hơn 66%, cũng phản ánh thực tế rằng là những vướng mắc về việc tái định cư, về quỹ nền đất và hồ sơ pháp lý đặc thù vẫn còn là một cái nút thắt cần được tháo gỡ nhanh nếu muốn dự án đúng hẹn. Và trong bối cảnh đô thị ngày càng quá tải cũng như là ô nhiễm kênh rạch kéo dài nhiều năm thì cái việc mà cải tạo rạch xuyên tâm không chỉ là một dự án hạ tầng mà còn là cái kỳ vọng nâng tầm chất lượng sống của người dân. Và điều quan trọng là quá trình di dời phải được thực hiện một cách minh bạch, linh hoạt và nhân văn, đúng tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, để dự án vừa kịp tiến độ vừa tạo được sự đồng thuận bền vững trong cộng đồng.
2: Thưa quý vị, tiếp tục với một thông tin về giao thông, đặc biệt là trên tuyến quốc lộ 51, thì trong ngày hôm nay, ngày 10 tháng 5, Phòng Quản lý Kết cấu và An toàn Giao thông đã cho biết tháo dỡ các biển báo giới hạn tốc độ 50 km/h ở khu vực trạm thu phí cũ trên quốc lộ 51. Mà trước đó thì chúng tôi cũng thông tin là từ khi các trạm thu phí trên quốc lộ 51 ngừng hoạt động vào năm 2023, ngành chức năng tiến hành lắp những cái biển báo giới hạn tốc độ 50 km/h. Tới tháng 4 năm 2026 này, hai trạm thu phí trên quốc lộ 51 đã được tháo dỡ, trả lại mặt bằng thông thoáng. Do đó mà các ngành chức năng cũng quyết định tháo dỡ biển báo giới hạn tốc độ. Quốc lộ 51 thì dài 72 km đi qua địa bàn thành phố Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh, trước đây là tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ. Sau khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng mở rộng quốc lộ 51, công ty cổ phần phát triển đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, gọi tắt là BVEC, đã đặt 3 trạm thu phí BOT gồm có T1, T2 thuộc thành phố Đồng Nai và T3 thì thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2023, dự án BOT quốc lộ 51 tạm dừng thu phí. Sau nhiều lần kiến nghị, đến tháng 2 của năm nay, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các đơn vị lực lượng chức năng liên quan tháo dỡ trạm thu phí T3.
3: Thông qua câu chuyện này thì có một cái câu vui vui mà hôm trước thính giả cũng nói Khải Nguyên nghe được. Thính giả bảo chứ làm sao làm mặt đường thông thoáng thì chúng tôi chạy mới có cơm ăn. Tại vì chúng ta cũng đang đi kiếm cơm mà, đúng không?
2: Yeah.
3: Cho nên với thính giả chúng ta, cái công việc hàng ngày là công việc mà chạy xe trên đường, tiếp xúc với mặt đường, tiếp xúc với những câu chuyện mà chúng tôi nói hàng ngày. Đây là nhiệt độ, là thời tiết, là rất nhiều cái cản trở trong quá trình chúng ta mưu sinh. Thì Nguyên hiểu là tại sao các anh nói như vậy. Phải kiếm cơm, và mặt đường càng thông thoáng, mặt đường càng dễ chịu, càng trơn tru thì câu chuyện kiếm cơm mới diễn ra một cách trơn tru theo. Nhưng mà tuy nhiên Nguyên tin thế này nè, mặt đường thông thoáng thì chính phủ chúng ta mình cũng đang cố gắng để làm sao cho thông thoáng mặt đường, cũng như là cái cách mà di chuyển nó phải trở nên ổn định, nó không bị quá nhiều những cái biển báo giới hạn tốc độ là 50 km/h để các anh có thể chạy xe một cách ổn định về tốc độ. Nhưng khi mà gỡ ra như thế thì cái việc ý thức của mỗi người nó sẽ đóng vai trò quyết định trong cái câu chuyện an toàn, cũng như là có kẹt xe hay không, rồi có giảm thiểu va chạm giao thông hay không. Cho nên cái mặt đường thông thoáng nó chỉ phát huy được cái ý nghĩa khi mà ý thức điều khiển của chúng ta được đặt đúng với cái sự an toàn của mình, của những người lưu thông xung quanh chúng ta, cũng như là sự an toàn của cả cộng đồng. Quý vị lưu ý điều này ha. Một cái thông tin tiếp theo, quay trở lại với câu chuyện thời tiết đi. Thưa quý vị, vào ngày hôm nay ngày 10 tháng 5 thì Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa cho biết, ở ngày hôm qua, khu vực phía Nam và vùng phía Tây tỉnh Khánh Hòa đã xảy ra nắng nóng, cục bộ có nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất đo được tại trạm Ma Nới là hơn 37 độ C. Phan Rang là gần 36 độ C, Phước Thái là khoảng 37 độ C và Cam Ranh thì khoảng hơn 35 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, trong khoảng 35-50%, và theo dự báo trong 24-48 giờ tới, có nghĩa là trong ngày hôm nay và ngày mai, thì do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây, nắng nóng sẽ tiếp tục xảy ra tại vùng núi phía Tây, Tây Nam và phía Nam tỉnh. Nhiệt độ cao nhất tại vùng núi phổ biến là từ 35 đến 37 độ C. Cục bộ có nơi cao hơn, tập trung trong khung giờ từ 11 giờ đến 15 giờ. Độ ẩm tương đối thấp, trong khoảng 35 đến 40 độ C. Cơ quan khí tượng Khánh Hòa lưu ý nhiệt độ cảm nhận được thực tế ngoài trời có thể cao hơn dự báo từ 2 đến 4 độ, thậm chí là tùy điều kiện mặt đệm như là bê tông cũng như là đường nhựa. Và dù nắng nóng hiện được đánh giá ở cấp độ rủi ro thiên tai chỉ là cấp 1 thôi, nhưng mà quý vị lưu ý là tác động thực tế có thể nghiêm trọng nếu như mà chúng ta chủ quan. Việc hạn chế ra đường trong khung giờ cao điểm, bổ sung đầy đủ nước, tránh làm việc quá sức và tăng cường phòng cháy rừng, cháy nổ trong sinh hoạt là những cái giải pháp cần thiết. Khi mà thời tiết khắc nghiệt còn tiếp diễn thì cái sự chủ động của mỗi người chính là cái lá chắn quan trọng nhất để giảm thiểu những cái thiệt hại mà chúng tôi vừa liệt kê ở trên.
2: Thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị một số những tin tức mới nhất. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với một ca khúc thể theo yêu cầu. Anh sẽ đến cùng cơn mưa.

0: có rất nhiều những bình luận. Xin được add 5 lại và cùng tương tác với quý vị nha. Dạ thưa quý vị, tình hình giao thông lúc này như thế nào rồi? Kim Liên ưu tiên giao thông trước một xíu rồi cái xong những bình luận kia thì để Khải Nguyên từ từ trả lời quý vị. Giao thông lúc này thì thính giả Mạnh Trần có đi qua khu vực Trần Hưng Đạo, Nguyễn Biểu, Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng, Trần Hưng Đạo, Lê Hồng Phong, bệnh viện chấn thương chỉnh hình, lưu thông ổn, thời tiết mát mẻ. Quốc lộ 51 hướng về ngã ba Nhân Trạch xe đông, di chuyển chậm. Quốc lộ 51 hướng về cửa hàng cây xăng Petrolimex số 35 thì thông thoáng hơn. Chúng tôi cũng ghi nhận là khu vực Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Cừ, An Dương Vương xe hơi đông tại nút giao nhưng vẫn lưu thông được. Anh Tấn Phước có đi qua hương lộ 3 vì Bình Long lưu thông ổn, trời mới mưa xong, đường còn trơn và cũng mong là anh nhẹ nhẹ chân ga nhé. Tiếp tục là chúng tôi ghi nhận giao thông ở tỉnh lộ 10 từ Cầu Sáng về Đức Hòa, trời đang mưa to, di chuyển cũng hơi khó một xíu. Cảm ơn Thịnh Hưng. Trời mưa cho nên là tầm nhìn chúng ta cũng sẽ không được xa. Quý vị lưu ý là nhẹ nhẹ chân ga. Có gì không ổn hay là có gì bất thường về lộ trình mình đi, nhớ là cập nhật về cho Khải Nguyên và Kim Liên trên tần số VOH FM 95.6 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh nha quý vị. Rồi, khu vực Dương Bá Trạc về cầu Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo xe hơi đông nhưng vẫn lưu thông ổn. Đây là thông tin đến từ thính giả Mạnh Trần. Thính giả Trần Tám thì đi trên đường Lê Văn Thọ, Gò Vấp, các phương tiện hơi đông vẫn lưu thông qua đây ổn nha. Còn khu vực vòng xoay Trung Sơn, cầu Kim Lam, rồi Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Thị Thập lưu thông ổn định ạ. Rồi còn đâu nữa không? À, những thông tin trước đó thì Kim Liên cũng đã cập nhật rồi. Bây giờ thì Khải Nguyên tương tác với quý vị thính giả đi kìa. Thính giả mình hỏi Khải Nguyên quá trời kìa.
1: Alo ạ.
0: Alo.
1: Alo, ủa? Thì thính giả hỏi thì Khải Nguyên đang nhắn tin trả lời nè.
0: Thì trả lời đi.
1: Không lẽ bây giờ trả lời bây giờ nói lên sóng luôn.
0: Đúng rồi.
1: Đọc... Có những câu chuyện riêng tư người ta ngại.
0: Đọc lên cho người ta vui.
1: Người ta đỏ mặt đây nè.
0: Đọc lên cho thính giả mình vui.
1: Đọc lên hả?
0: Ừ, đúng rồi.
1: Thì đọc rồi đó.
0: Thì đọc đi. Kỳ cục quá.
1: Dạ, ở đây thì chúng tôi đã ưu tiên những câu chuyện về giao thông trước. Còn những việc còn lại như là mọi người đang nói chuyện với nhau thì Nguyên nghĩ là mọi người nghe lời đồn thôi. Có nghĩa là Nguyên làm gì đi bán bất động sản. Mình đi kiếm tiền để mình mua bất động sản mà mình kiếm chưa có đủ.
0: Phải.
1: Và thêm nữa là tay Khải Nguyên giờ vẫn còn mềm lắm mà hồng lắm chứ không có chai như là ai đó đồn đâu. Có nghĩa là đếm tiền nhiều quá chai không có. Làm gì có, chỉ có giờ đi lái xe này nọ mình làm ha, mình cầm cuốc, cầm xẻng này nọ thì cầm bay mình tự xây này nọ thì mới chai thôi chứ đếm tiền làm gì chai. Đếm tiền thì tiền nhiều đếm bằng mấy rồi. Mang đơn hàng đếm sẹt sẹt chai sao được đúng không? Đó kiểu vậy đó, là khổ lắm cả nhà. Đừng có nghe ai đồn gì cả. Với Khải Nguyên là đồn có nghĩa là người ta hay nói là đời. Đời là sẽ có những cái vụ đồn như thế. Mà khi đồn như vậy thì Nguyên nghĩ là chỉ nghe đó 10-20% thôi. Đừng nghe hết, nghe hết tội nghiệp Khải Nguyên lắm. Đang nghèo lắm cả nhà.
0: Đúng không quý vị?
1: Đang nghèo cả nhà.
0: Rồi thì sao? Vậy hả?
1: Sao là sao?
0: Vậy thôi hả?
1: Thì mình giải đáp chung tại vì
0: sao
1: tất cả
0: mình
1: những...
0: không chịu người ta nhắc, người ta quan tâm mình trên sóng thì mình phải đọc lên từng cái mình trả lời chứ kỳ trời.
1: Đã nói là để người ta trả lời cá nhân đi. Cứ bắt mà hả đọc lên. Nay anh Nguyên quay trở lại rồi hả? Tự nhiên giờ nghe cái Nguyên quay trở lại cái mệt ngang. Không được khỏe lắm nữa.
0: Ủa.
1: Thính giả Mạnh Trần nói, tự nhiên gặp lại anh Nguyên đại gia bất động sản mình không được khỏe lắm.
0: À,
1: phải khỏe chứ.
0: Tại vì gặp đại gia đó cho nên là quý vị áp lực.
1: Thôi mà cặp đôi được mệnh danh là ăn ý hợp rơ chiều nay tái nạm hoành tráng. Và chúng tôi cũng muốn là sẽ cố gắng làm sao cho nó trôi chảy. Làm sao cho nó kiểu giống như là mình nói lại gì ta, nó thăng hoa. Đúng rồi, thăng hoa chứ nó không phải va vấp. Cũng như là không có khịa nhau nhiều lên sóng rồi người khóc người cười thì nhiều khi nó cũng không có đúng ý thính giả.
0: Rồi còn gì nữa không?
1: Sao nụ cười vừa rồi thấy cảm giác gượng gạo vậy?
0: Đúng rồi, hơi
1: gượng. Ủa sao kỳ vậy ta?
0: Sao nữa?
1: Hình như là không muốn gặp Khải Nguyên chiều nay hay sao á?
0: Đúng rồi, không muốn gặp.
1: Trời ơi, chát đổi thành lê lên
0: quá. Đi nhờ ca mà không nhờ được ai nè, phải giận nè.
1: Dạ, nói chung mấy bữa nay giọng Khải Nguyên cũng không được khỏe lắm. Chắc là cả nhà cũng vậy. Mà sụt xịt ở đây thì mình có thống kê trong nhà của mình đâu đó hết 10 người thì chắc phải 7-8 người á. Ho sổ mũi gì đó. Nó không phải quá nặng nhưng mà nó cứ khục khặt gì đó. Rồi giữa đêm mình cũng có ho. Thì
0: dạ,
1: chắc cả nhà cũng vậy thôi.
0: Chưa? Có ai chăm sóc chưa?
1: Có thuốc đâu uống.
0: Vậy hả? Ngoài tiệm thuốc tây có bán đầy kìa.
1: Nói không phải khen chứ bình thường mà Khải Nguyên gặp Kim Liên là Khải Nguyên lúc nào cũng lấy lý do để mua cái gì đó cho Kim Liên.
0: Có
1: ví dụ
0: không?
1: Như chiều nay Khải Nguyên phải đi sớm thì sớm, phải xếp hàng đâu đó sau 20-30 con người đứng ngoài nắng mua cho Kim Liên một
0: cái
1: ly cà phê.
0: Cái này là
1: hơi lố. Không có lố, đúng mà.
0: Ở đâu ra xếp hàng 20-30 con
1: người? Trời ơi, cái quán nó đông.
0: Anh làm như tôi không biết cái quán đâu.

0: nó hơi...
1: cái quán đó tôi là người đưa anh đi,
0: quán đó hơi ế.
1: Anh kêu là anh xếp 20-30 người làm tôi. Tôi là con người mà dễ rất là dễ bị cảm động á.
0: Lâu lâu tưởng tượng
1: lâu thì lâu đó tưởng tượng.
0: Nhưng mà ý là có thành ý, có mua
1: thì biết là thành ý rồi, nhưng mình nói lố. Kim Liên là người rất dễ cảm động quý vị. Tại vì thường á, ví dụ Liên không thích một điều gì đó, Liên không thích một người nào đó ngay từ đầu đi, nhưng mà họ làm cái gì đó mà kiểu cứ bằng cái sự nhiệt thành của mình á, chân thành á, phải chân thành mà làm đi làm lại, làm đi làm lại, Liên cảm động.
0: Phải làm đi làm lại.
1: Làm đi làm lại. Liên
0: là
1: cảm động
0: lâu?
1: Là cái kiểu mà mưa dầm thấm lâu á, Liên là thuộc cái tuyếp đó. Nhưng mà anh Khải Nguyên ảnh nói xạo quá, cho nên là Liên bắt bài ngay khúc này.
0: Ủa mà sao kỳ ta? Hả? Nếu như mà Liên rất dễ cảm động thì tại sao từ giờ trở về trước bao nhiêu năm rồi đó?
1: Dạ.
0: Thấy cũng không ai lọt trong mắt xanh Kim Liên vậy?
1: Sao anh biết?
0: Không lẽ bây giờ nói là lý giải là những người mà đến Kim Liên là không làm cho Kim Liên cảm động được hay sao?
1: Chẳng lẽ Liên cảm động Liên nói anh?
0: Không phải, nhiều khi mình không cảm động được á. Có nghĩa là cái từ cảm động nó không có xuất hiện trong cái từ điển của mình. Mình không cảm động được.
1: Dạ.
0: Mình cảm lạnh á.
1: Dạ.
0: Chứ không cảm động được đâu.
1: Thì Liên không biết là anh có cảm động hay không, nhưng mà Liên thấy anh cảm lạnh rồi đó.
0: Cho nên nói là lời khuyên duy nhất dành cho mọi người đó là thôi bỏ cuộc. Đừng đến Kim Liên nữa.
1: Anh mắc cười quá. Nói vậy rồi sao mà hả, người yêu của tôi, chồng của tôi tới với tôi được.
0: Đỡ tốn tiền đi đám cưới cả nhà.
1: Trời ơi quá đáng. Thưa quý vị, bây giờ là 16:34 rồi. Chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo trong buổi chiều ngày hôm nay, chính là Chiều về chiều.

Thưa quý vị, sau nhiều tháng chỉ hé lộ bằng poster và dàn cast khủng của bộ phim The Odyssey, cuối cùng thì cũng xuất hiện với kiểu Christopher Nolan. Càng xem thì càng thấy có quá nhiều lớp ẩn giấu phía sau. Trailer mới của bộ phim này không chỉ là một màn phô diễn quy mô về diễn xuất, mà với Christopher Nolan thì mỗi hình ảnh được tung ra gần như mang một chức năng kép, vừa quảng bá vừa gieo câu hỏi. Và lần trở lại này, ông chọn một cái đề tài nhỏ, Nolan bước thẳng vào một trong những thiên sử thi nền tảng của văn minh phương Tây. Hành trình trở về Ithaca của Odysseus sau cuộc chiến của thành Troy. Bộ phim dự kiến ra rạp vào ngày 17 tháng 7 năm 2026 với Matt Damon trong vai Odysseus, Tom Holland trong vai Telemachus và Anne Hathaway trong vai Penelope và Robert Pattinson trong vai Antinous.

0: Dạ thưa quý vị, Nolan đang biến thần thoại Hy Lạp thành một survival epic đúng nghĩa. Điều đầu tiên khiến cho trailer gây chú ý là cách Nolan đã kéo thần thoại Hy Lạp ra khỏi vùng cổ tích hóa. The Odyssey vốn đầy rẫy quái vật, lời nguyền nữ thần cám dỗ và những thử thách siêu nhiên. Nhưng mà qua những khung hình đầu tiên, bộ phim dường như không muốn biến thần thoại thành một thế giới lấp lánh kỹ xảo, mà thành một hành trình sinh tồn có thô ráp, lạnh nặng và đầy nguy hiểm. Biển cả không chỉ là bối cảnh, nó đã trở thành một thế lực. Con người trong trailer luôn nhỏ bé trước sóng gió bóng tối và những sinh vật vượt khỏi tầm kiểm soát. Và đây chính là chất Nolan quen thuộc, biến điều vĩ đại thành thứ có thể cảm thấy, cảm nhận được bằng giác quan, không chỉ bằng trí tưởng tượng của con người chúng ta.
1: Thưa quý vị, và ở phần tiếp theo chúng tôi muốn nhắc đến chính là con quái vật Cyclops. Chỉ xuất hiện có vài giây nhưng mà lại tạo ám ảnh. Và không giống như là những món đồ chơi fantasy để thỏa mãn thị giác, trailer này hé lộ được ánh mắt, là thân hình chuyển động, tiếng đe dọa và sự bất lực của con người trước những gì lớn hơn mình. Entertainment Weekly cho biết là trailer mới chỉ hé lộ Cyclops, quái vật biển, trong vai Sir, người đưa ra những lời cảnh báo mang màu sắc định mệnh. Chính sự tiết chế đó lại tạo cảm giác đáng sợ hơn cho phần phơi bày toàn diện. Nolan hiểu, quái vật trong thần thoại không chỉ là sinh vật dị dạng mà chúng có biểu tượng của nỗi sợ, của dục vọng, của sai lầm và của những gì phải trả về trên đường trở về.
0: Dạ, và đây có thể là phim IMAX nhất của Nolan. Nếu như mà quý vị nhớ tới IMAX thì mình sẽ biết tới một cái định dạng được quay, và sau đó thì chắc là quý vị cũng một lần hoặc là nhiều lần mình thưởng thức phim ở định dạng này rồi. Thì The Odyssey được xác nhận quay hoàn toàn

0: hành bằng máy quay IMAX. Với Nolan thì IMAX không chỉ để hình ảnh đẹp hơn mà là cách kể chuyện. Khung hình lớn sẽ khiến khán giả chúng ta cảm nhận được cái sự nhỏ bé của con người giữa đại dương mênh mông và hành trình dài vô tận. Nói tới đây thì mình liên tưởng tới một cái câu chuyện, đó là nếu như mà quý vị thường xuyên chụp ảnh thì mình cũng sẽ thấy là cái định dạng ảnh của mình trên điện thoại là sẽ để tỷ lệ 3:4, đúng không? Có nghĩa là 3:4 hoặc là 4:3 đó. Thì theo cách đọc ngược hoặc là thuận, nó sẽ có tỷ lệ khung hình một vài những lần mà cả nhà muốn chụp bằng điện thoại kiểu đồ ăn cho nó gọn khung hình thì mọi người chuyển qua cái tỷ lệ là 1:1, đúng không? Khung hình 1:1. Nhưng mà để diễn tả một cái cảnh mà nó rộng hơn thì mọi người sẽ chọn cái tỷ lệ là 16:9 đó cả nhà. Có nghĩa là nó ngang hơn, nó dài hơn và mình thấy được toàn bộ cái khung cảnh hơn. Và thậm chí là khi mà chúng ta quay phim hoặc là chụp ảnh, có chụp ảnh panorama đó, thì nói vậy cho nó đơn giản để rồi mình thấy là trong một cái khung hình lớn như thế thì con người mới được diễn tả là chỉ là một vật rất nhỏ bé, một hạt cát siêu nhỏ giữa đại dương hay là giữa biển cả hay là giữa sa mạc mênh mông. Và cái điều tiếp theo là cái trailer này cố tình giấu cấu trúc câu chuyện. The Odyssey vốn không phải là câu chuyện kể thẳng một mạch mà là cái chuỗi ký ức, hồi tưởng và những cái biến cố đang xen. Trailer cũng cho thấy nhiều không gian ở chiến trường có, ở biển cả có, ở cuộc sống của những người ở lại. Thì ở đây chúng ta có Telemachus và Benelov xuất hiện cho thấy phim không chỉ nói về người ra đi mà còn về những người chờ đợi. Nhân vật Antinous càng làm rõ mâu thuẫn khi Odyssey vắng mặt, quê nhà đã trở thành nơi bị tranh giành.
1: Và cuối cùng, điều khiến cho The Odyssey này có thể chạm đến khán giả hiện đại đó chính là ở cảm xúc rất đời, đó là nỗi khát khao của nhân vật muốn được trở về. Sau mọi trận chiến, mọi quái vật, mọi lời nguyền thì bộ phim này, nhân vật chính vẫn chỉ là một người đàn ông muốn trở lại với vợ, với con, với xứ sở của mình. Đó là lý do trailer vừa hoành tráng cũng vừa cô độc. Nó không chỉ hỏi Odysseus sẽ vượt qua những gì mà còn hỏi sau quá nhiều những mất mát, người ta có còn nguyên vẹn để trở về hay không. Bởi vậy mà sức hấp dẫn của bộ phim không chỉ đến từ cái tên Christopher Nolan, dàn diễn viên ngôi sao hay là định dạng IMAX, mà nó nằm ở cách bộ phim này hứa hẹn biến một thiên sử thi hàng ngàn năm tuổi trở thành câu chuyện của ngày hôm nay. Câu chuyện về chiến tranh và hậu chiến, về danh vọng và cái giá, về gia đình, ký ức, bản lĩnh, sự cô độc và trên hết là bản năng sâu thẳm nhất của con người. Dù đi xa đến đâu, sau cuối cùng chúng ta vẫn muốn được trở về.

0: Thưa quý vị, đó là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung qua phần thể hiện của ca sĩ Cao Thái Sơn, Có Thể Không Em. Chúng tôi đáp ứng theo yêu cầu của quý vị thính giả. Còn bây giờ hãy cùng quay trở lại với điểm tin chiều ngày hôm nay cùng với Khải Nguyên và Kim Liên trên làn sóng của kênh Giao thông Đô thị Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chương trình Nhịp sống Sài Gòn. Chúng ta sẽ cập nhật với nhau về tình hình thời tiết từ ngày hôm nay 10 tháng 5 đến hết ngày 16 tháng 5 nha quý vị. Và tuần mới sẽ được dự báo có rất nhiều những biến động, ví dụ như là xuất hiện những cơn mưa rào hay là những giai đoạn nóng bức cục bộ. Và bây giờ sẽ là thông tin chi tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết tuần này, thời tiết Bắc Bộ đêm ngày 11 tháng 5, tức là đêm mai, sẽ có mưa rào, có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 12 tháng 5 trở đi, nắng nóng diện rộng. Còn khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Từ khoảng ngày 13 trở đi thì khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng Nam Bộ chiều tối ngày 12 tháng 5 trở đi sẽ có mưa và mưa tăng. Tiếp tục là khu vực khác, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa dông. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Chính vì vậy mà quý vị đi ra đường cũng cần phải lưu ý.
1: Dạ thưa quý vị, chuyển sang thông tin tiếp theo. Bộ Nội vụ đề xuất nhân tài vào cơ quan nhà nước được hưởng phụ cấp 300%. Trong bối cảnh bộ máy nhà nước cần nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu đổi mới và chuyển đổi số, thì chính sách thu hút nhân tài tiếp tục được điều chỉnh để theo hướng cụ thể cũng như là mở hơn. Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 179 năm 2024, quy định chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng. Dự thảo bổ sung tiêu chuẩn điều kiện áp dụng đối với nhiều nhóm nhân tài nhằm đồng bộ với quy định của Đảng và phù hợp thực tiễn. Với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, dự thảo làm rõ nhóm được áp dụng chính sách bao gồm sinh viên tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi trở lên tại các cơ sở giáo dục đại học uy tín trên thế giới. Dự thảo cũng điều chỉnh nhóm nhà khoa học trẻ bổ sung điều kiện về giải thưởng, công trình nghiên cứu phát minh sáng chế. Ngoài ra với chuyên gia, nhà quản lý, luật gia, luật sư giỏi, dự thảo bổ sung yêu cầu về kinh nghiệm, thời gian công tác. Chính sách ưu tiên tuyển dụng và trợ cấp thu hút lần đầu cũng được làm rõ theo từng nhóm đối tượng, trong đó đề xuất có trường hợp được hưởng phụ cấp tới 300%. Và nếu như mà được thông qua thì chính sách này không chỉ là câu chuyện về tiền lương hay là phụ cấp, mà còn là bước đi nhằm giữ chân người giỏi và tạo động lực để nhân tài thực sự muốn đứng trong hàng ngũ phục vụ nhà nước.
0: Tiếp tục, thưa quý vị, thông tin liên quan tới tuyến đường kết nối sân bay Long Thành. Sân bay Long Thành được kỳ vọng là siêu sân bay của cả nước, nhưng để phát huy được hiệu quả thì bài toán kết nối giao thông vẫn là yếu tố then chốt, quyết định việc hành khách đi lại thuận lợi hay là ùn tắc. Liên quan tới việc đầu tư các tuyến đường sắt metro kết nối sân bay Long Thành, ACV có cho biết công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh đã có văn bản lấy ý kiến về phương án tuyến, vị trí công trình dự án đường sắt Thủ Thiêm Long Thành. ACV cũng phối hợp với tỉnh Đồng Nai và công ty Donacorp xây dựng phương án đầu tư metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, nối dài đến với trung tâm hành chính và sân bay Long Thành. Như vậy, dự kiến sẽ có 3 tuyến kết nối trong phạm vi sân bay gồm có đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, đường sắt Thủ Thiêm Long Thành và metro số 1 nối dài. Theo quy hoạch, phần đất rộng 40m dành cho 2 tuyến đường sắt tốc độ cao và Thủ Thiêm Long Thành. Riêng metro số 1 nối dài thì đến nay ACV chưa nhận được quy hoạch cũng như là phương án tuyến, vị trí đặt ga được duyệt. ACV kiến nghị Bộ Xây dựng cùng với Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai chỉ đạo các chủ đầu tư phối hợp để đảm bảo tính thống nhất về quy hoạch. Long Thành không thể trở thành trung tâm hàng không quốc tế nếu như hạ tầng kết nối thiếu đồng bộ. Chính vì vậy mà sự phối hợp ngay từ đầu sẽ quyết định được việc sân bay cất cánh đúng nghĩa hay là trở thành một dự án lớn nhưng vận hành chưa hiệu quả.
1: Dạ quý vị thân mến, xuất khẩu nông sản thì chúng ta đang biết là đang bước vào một cái giai đoạn cạnh tranh gay gắt khi mà các thị trường lớn ngày càng siết chặt tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn thực phẩm và tính minh bạch nguồn gốc. Và đó cũng là lý do mà tại vì sao năm nay, năm 2026, Đồng Tháp sẽ thí điểm hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản. Thông tin cụ thể như thế này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành kế hoạch triển khai truy xuất nguồn gốc nông sản, thủy sản giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035. Theo như kế hoạch thì năm nay Đồng Tháp sẽ thí điểm áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với ít nhất một cơ sở sơ chế đóng gói sầu riêng. Việc này diễn ra trong bối cảnh nhiều lô hàng nông sản Việt Nam bị cảnh báo là vì tồn dư hóa chất sai quy trình hoặc là không xác định được nguồn gốc. Riêng ngành hàng sầu riêng, mặt hàng xuất khẩu chủ lực, yêu cầu về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và dữ liệu truy xuất đang trở thành điều kiện bắt buộc. Hệ thống truy xuất dự kiến áp dụng xuyên suốt từ sản xuất, thu hoạch, sơ chế, vận chuyển đến tiêu thụ. Và việc này, chúng tôi nghĩ là làm không phải chỉ để đẹp hồ sơ, mà sẽ là cái chìa khóa để gìn giữ thị trường xuất khẩu trong tương lai.
0: Thưa quý vị, một thông tin tiếp theo liên quan tới Phú Quốc, không chỉ là cạnh tranh bằng cảnh đẹp mà Phú Quốc cũng đang có rất nhiều những hướng đi để đẩy mạnh du lịch thông minh. Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc cho biết trong quý 1 của năm nay, địa phương đón gần 3 triệu lượt khách, khách quốc tế gần 820.000 lượt, doanh thu lịch du lịch là đã trên 18.000 tỷ đồng. Trước lượng khách lớn đến như vậy thì Phú Quốc triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy du khách sử dụng hạ tầng số, hạ tầng internet băng thông rộng 4G, 5G đã được phủ sóng các điểm tham quan. Doanh nghiệp du lịch thì đẩy mạnh về đặt phòng trực tuyến hay là thanh toán không tiền mặt. Địa phương cũng đã lắp wifi công cộng tại đường Bạch Đằng và quảng trường trung tâm với kinh phí hơn 293 triệu đồng. Ngoài ra, Phú Quốc số hóa khu di tích trại về trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam, cùng với chuẩn bị số hóa thêm điểm du lịch tâm linh như là đình thần Nguyễn Trung Trực và một số những điểm du lịch lớn. Du lịch số không chỉ là giúp cho du lịch phát triển một cách thuận tiện hơn mà còn tạo được hình ảnh điểm đến rất văn minh và chuyên nghiệp. Và với Phú Quốc thì đây sẽ là một bước đi cần thiết để giữ chân khách quốc tế cũng như là khách trong nước.
1: Một thông tin gần cuối, một thông tin cảnh báo với những cái điều mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống riết rồi chúng ta thấy là bình thường. Một thiết bị mà hồi đó giờ chúng ta sẽ gặp ở các tòa nhà cao tầng, những chung cư hiện đại, và dạo gần đây thì với cái điều kiện sống được nâng cao, Nguyên thấy là có rất nhiều những người mà họ có điều kiện, họ sẵn sàng chi một số tiền không nhỏ để họ lắp thang máy cho gia đình của mình. Với một trệt 3 lầu hoặc là 4 lầu là chúng ta đã có thể sử dụng thang máy rồi. Tuy nhiên những cái sự cố tưởng chừng nho nhỏ như là thang máy đang chạy dừng đột ngột sau đó chạy lại, hay là thỉnh thoảng dừng và chúng ta quen dần sau đó chúng ta coi thường, chúng ta nghĩ rằng đây không phải là một điều gì đó nó quá nguy hiểm hay là cần phải gọi để xử lý, để bảo dưỡng bảo trì một cách nhanh chóng, thì ở đây chúng tôi có một cái câu chuyện để ra mong rằng là mỗi người chúng ta khi mà gặp những sự cố tương tự như thế này thì cái việc mà chúng ta xử lý đúng ở đây là mình có thể gọi điện, hoặc là chúng ta ít nhất là giữ bình tĩnh trong một cái không gian nhiều khi nó kín, nhiều khi nó hẹp và nó thiếu ánh sáng như thế, thì đó cũng là cách mà tự hỗ trợ cho mình cũng như là hỗ trợ cho lực lượng cứu hộ, và từ đó mang tính an toàn cho bản thân chúng ta cao nhất. Thì một cái thang máy đã ngừng hoạt động ở phường Hạnh Thông, nhưng mà tuy nhiên 7 người mắc kẹt lại được sau đó lại được cứu hoàn toàn và họ an toàn. Có một vài những cái gọi là lo lắng trong cái cách mà chúng ta sử dụng thang máy, nhưng mà thôi thì ở đây chúng tôi chia sẻ cụ thể câu chuyện nó như thế này. Thưa quý vị, BC07 Công an Thành phố Hồ Chí Minh thì họ có nói là vào lúc khoảng hơn 10 giờ sáng vào ngày hôm nay thì lực lượng chức năng đang trực thì lại nhận được tin báo có nhiều người mắc kẹt trong một cái thang máy tại một cái viện thẩm mỹ trên đường Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông. Sau khi mà nhận được thông báo thì đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng được điều động đến hiện trường. Thang máy được xác định mắc kẹt giữa tầng 1 và tầng 2. Ở đây là mình thấy là chiều cao nó không quá lớn đúng không ạ? Bên trong có nhiều người đang hoảng loạn ở một cái không gian hẹp và bắt đầu có hiện tượng khó thở. Thì sau đó lực lượng cứu hộ bắt đầu có những cái hành động cụ thể là từ trấn an rồi mở hé cửa để không khí có thể vào, và dùng thiết bị chuyên dụng để mở cửa thang máy. Sau khoảng 20 phút mọi người chen lấn, có xô đẩy, có hoảng loạn có, thì 7 người được đưa ra ngoài an toàn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do hệ thống điện chập chờn, và lúc đó thì xảy ra tình trạng cúp điện nữa. Cái vụ việc này khép lại an toàn, nhưng mà cũng là lời nhắc cho tất cả chúng ta về cái mặt kiểm tra kỹ thuật, bảo dưỡng bảo trì. Nếu như ai mà có lắp thang máy ở nhà thì mình cũng biết là một cái hợp đồng diễn ra với bên đơn vị thi công thang máy, nó sẽ có cái lịch bảo trì đều đặn, ít nhất là một tháng sẽ là một lần, đúng không ạ? Và nhiều khi mình thấy là các bạn kỹ thuật tới kiểm tra, sau đó có viết cho chúng ta một cái phiếu khá đơn giản, và mình bảo là ủa sao 15-20 phút kiểm tra nhanh dữ vậy, liệu rằng có kiểm tra hay không, và liệu rằng cái khâu kiểm tra này nó có mang tính đúng là kiểm tra thực sự để đảm bảo kỹ thuật khi mà chúng ta sử dụng hay không. Sau đó thì một vài người nói Khải Nguyên là thôi hợp đồng hết rồi, 6 tháng hay 1 năm hết rồi thì chúng ta không cần phải tái ký hợp đồng mới, và chúng ta cứ dùng ở trong nhà, tại vì gia đình chúng ta chỉ có vài người thôi thì tần suất sử dụng không quá nhiều, để rồi nó dẫn tới những cái sự cố đáng tiếc xảy ra. Thì mong rằng là hợp đồng thì chúng ta vẫn sẽ ký, và cái cách mà chúng ta làm việc với các anh kỹ thuật khi bảo dưỡng bảo trì thang máy là mình mô tả những cái tình huống chúng ta gặp phải, mô tả thật chi tiết để can thiệp kịp thời và kịp lúc, quý vị ha.
0: Dạ, thưa quý vị, tiếp tục sẽ là thông tin liên quan tới người dân ở Nghệ Nghệ An. Mới đây thì Ủy ban Nhân dân xã Diễn Châu, Nghệ An cho biết đang chỉ đạo công an để kiểm tra ruộng dưa hấu của một người nông dân tên Cao Đức Tốn, 48 tuổi, nghi là đã bị kẻ xấu phá hoại. Vào khoảng 6 giờ sáng ngày 10 tháng 5, ông này ra ruộng thì phát hiện nhiều quả dưa bị chặt, đâm xuyên cũng như dẫm đạp hư hỏng. Diện tích phá là 3,5 sào, gần 6 luống dưa hư hỏng, nhiều quả đã đạt khoảng 4 kg. Gia đình ông đã trồng 6 sào dưa, chỉ khoảng 7 ngày nữa là thu hoạch và giá hiện khoảng là 6.000 đến 7.000 đồng một ký. Thiệt hại ước tính hàng tạ quả. Phá hoại mùa màng không chỉ là hành vi vô cảm mà đây còn đẩy gia đình của những hộ nông dân vào cảnh trắng tay. Điều này khiến cho người dân cảm thấy rất là hoang mang và công an xã Diễn Châu cũng đã xuống hiện trường để ghi nhận xác minh cũng như là điều tra nguyên nhân của vụ việc này. Đó cũng là một vài những thông tin mà chúng tôi cập nhật.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Ngọc Thảo và Khánh Tường xin gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe chương trình thời sự chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, có một mạch nguồn di sản vẫn luôn chảy bền bỉ giữa lòng thành phố mang tên Bác, đó chính là tư tưởng và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hôm nay di sản ấy không còn xa xôi mà hiện hữu ngay trong những không gian văn hóa Hồ Chí Minh đầy gần gũi, nơi văn học nghệ thuật và ký ức lịch sử cùng hội tụ. Những không gian này đã và đang trở thành cầu nối đặc biệt, gắn kết tình cảm của mỗi cá nhân với hình ảnh vị lãnh tụ kính yêu theo cách tự nhiên và sâu sắc nhất. Hướng đến ngày sinh nhật Bác, mời quý vị chờ nghe bài Lan tỏa không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại phía đông thành phố ở phần sau chương trình. Bây giờ là một số thông tin đáng chú ý. Từ 21 tháng 5, khai báo lưu trú tạm trú cho người Việt Nam và người nước ngoài trên một trang web chung.
1: Giải cứu 7 người mắc kẹt trong thang máy thẩm mỹ viện ở thành phố Hồ Chí Minh.
2: Tổ chức Y tế Thế giới yêu cầu giám sát chặt chẽ tất cả những người trên tàu du lịch MV Hordeus.
1: Israel thiệt hại gần 60 tỷ đô la Mỹ sau 2 năm xung đột ở Gaza. Sau đây là thông tin chi tiết.
3: Thưa quý vị, Văn phòng Quốc hội cho biết, theo dự kiến, phiên họp thứ hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong sáng mai 11 tháng 5 tại phòng họp Tân Trào, nhà Quốc hội. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4 năm 2026. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổng kết kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16.
1: Thưa quý vị, kể từ ngày 21 tháng 5 năm nay, Bộ Công an chính thức đưa vào sử dụng trang web thống nhất dùng chung phục vụ công tác thông báo lưu trú đối với công dân Việt Nam và khai báo tạm trú đối với người nước ngoài tại địa chỉ tblt.kpt.bocongan.gov.vn. Hệ thống cung cấp đầy đủ công cụ, giải pháp giúp cơ sở lưu trú thực hiện khai báo nhanh chóng và chuyên nghiệp như hỗ trợ đăng ký tài khoản và xác thực trực tuyến, quản lý linh hoạt nhiều chi nhánh trên một tài khoản chính, mỗi chi nhánh vận hành độc lập với nhiều tài khoản phụ, hỗ trợ trích xuất tự động thông tin ảnh hộ chiếu, ảnh thẻ căn cước khi khai báo tạm trú, thông báo lưu trú, tra cứu và quản lý lịch sử khách hàng dễ dàng.
2: Thưa quý vị, ông Phan Quang Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đang tập trung công tác bồi thường dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trong tháng 6 năm 2026. Phường sẽ theo dõi tiến độ công việc hàng ngày. Ban chỉ đạo bồi thường của phường duy trì chế độ họp hàng tuần nhằm kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ khó khăn tại cơ sở. Phường còn phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các đoàn thể, khu phố kiên trì vận động, thuyết phục để người dân hiểu và đồng thuận bàn giao mặt bằng, chủ động các phương án giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm là công trình trọng điểm mang ý nghĩa rất lớn của Thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường, chỉnh trang đô thị mà còn trực tiếp nâng cao chất lượng sống của nhân dân.
1: Thưa quý vị, đến thời điểm hiện tại, dự án thành phần 1 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã cơ bản hoàn thành, đang tiến dần về đích để lưu thông đồng bộ với dự án thành phần 2 và 3, có tổng chiều dài toàn tuyến 54 km. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Úc kiểm tra thực tế công trường đã yêu cầu đưa dự án thành phần 1 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 16 km vào khai thác trước ngày 18 tháng 5. Theo lộ trình, khi dự án hoàn thành, người dân từ trung tâm thành phố Đồng Nai sẽ đi ra quốc lộ 51, rồi rẽ vào đường Võ Nguyên Giáp, tuyến tránh Biên Hòa. Tiếp đó di chuyển lên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, sau đó di chuyển tiếp trên cao tốc 16 km để nhập làn vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây, hoặc đi về hướng Vũng Tàu - Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa quý vị, vệ sinh môi trường bãi biển không chỉ là hoạt động làm sạch mà còn mang ý nghĩa quyết định sức hấp dẫn của một điểm đến trong mắt du khách. Do đó, tại khu vực phía đông thành phố, nơi có rất nhiều bãi biển đẹp, công tác vệ sinh môi trường bãi biển đang được các địa phương quan tâm nhằm tạo ấn tượng tốt với du khách, đồng thời cũng phục vụ mục tiêu phát triển bền vững. Mời quý vị nghe bài của Huỳnh Giao, Bãi biển sạch níu chân du khách.
4: Biển là ưu thế đặc biệt của nhiều xã phường đặc khu ở khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh. Đây là không gian sinh tồn, là nguồn lợi lớn nhất cho các địa phương nâng tầm vị thế. Tuy nhiên, từng có những giai đoạn biển tại đây bị khai thác triệt để, còn việc bảo vệ nguồn lợi từ biển chưa được chú trọng đúng mực. Hệ quả là môi trường biển bị ô nhiễm, kéo theo lượng khách đến biển giảm. Nhận ra điều này, từ năm 2016, Vũng Tàu, rồi lần lượt các địa phương ven biển khác, đã thực thi lệnh cấm các hoạt động ăn uống, nấu nướng và bán hàng rong dưới bãi biển. Quyết định này nhằm mục tiêu làm sạch môi trường, đảm bảo mỹ quan đô thị và nâng cao chất lượng du lịch. Kiên trì, kiên quyết thực hiện, những năm gần đây, biển Vũng Tàu, Long Hải, Phước Hải, rồi đến Hồ Tràm đã khác. Không chỉ ngày thường, mà ngay cả những dịp lễ Tết kéo dài nhiều ngày, nơi bãi biển đón hàng chục, thậm chí hàng trăm ngàn du khách, vẫn luôn sạch và đẹp. Chị Nguyễn Thị Phương Uyên ở phường Phú Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh và chị Chu Thị Trinh, du khách Đồng Nai, chia sẻ.
5: Tôi đi du lịch ở đây thì tôi thấy rất là sạch sẽ, nè, mát mẻ, trong lành, người rất là đông, cảm giác rất là vui.
6: Môi trường ở đây thì năm nay rất là sạch và đẹp, thoáng mát hơn mọi năm nhiều và đông khách đến nhiều hơn. Nói chung là chỉ chốt lại một câu là rất là tuyệt vời.
4: Phường Vũng Tàu, trung tâm du lịch biển của thành phố Hồ Chí Minh, là một trong những nơi đón nhiều khách nhất mỗi dịp lễ Tết. Nhưng các bãi biển, công viên, khu vực công cộng gần biển của Vũng Tàu luôn được giữ trong trạng thái sạch sẽ, tươm tất là nhờ sự chung tay của các xã viên, các hợp tác xã du lịch, ngành chức năng và các đơn vị vệ sinh môi trường. Ông Phạm Khắc Tộ, Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công phường Vũng Tàu, nói.
7: Thì hàng ngày thì tất cả các xã viên và các lực lượng thu dọn vệ sinh thì tập trung lực lượng để thu dọn hàng ngày từ sáng đến chiều. Rác có đến đâu là thu dọn ngay đến đó.
4: Kế bên phường Vũng Tàu là phường Tam Thắng. Tại đây, những đợt ra quân thu gom, dọn dẹp các loại rác thải, làm sạch môi trường khu vực biển và công viên Thụy Vân luôn thu hút hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tình nguyện viên tham gia. Ông Lê Mạnh Dương, Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công phường Tam Thắng cho biết thêm.
8: Về công tác vệ sinh môi trường thì Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công phối hợp với các câu lạc bộ trên địa bàn phường triển khai chương trình dọn rác trong những ngày lễ để đảm bảo được môi trường biển, môi trường công viên phục vụ du khách được xanh sạch đẹp.
4: Vừa có biển, vừa có sông, phường Rạch Dừa cũng là địa bàn thu hút khách du lịch mỗi dịp lễ Tết. Những ngày này, chiếc xe sàng lọc rác bãi biển hoạt động hết công suất, đồng thời ngành chức năng cũng lập đoàn kiểm tra, tuần tra khu vực biển, nơi công cộng nhằm đảm bảo cho các bãi tắm luôn sạch đẹp trong mắt du khách. Ông Trần Triệu Phú, quyền giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công phường Rạch Dừa, khẳng định.
9: Đối với cả các trường hợp mà cố tình vi phạm buôn bán dưới bãi biển thì phường sẽ kiên quyết xử lý.
4: Sạch và đẹp, đó không chỉ là tiêu chuẩn thẩm mỹ, mà là yếu tố sống còn để du lịch biển của thành phố phát triển bền vững. Tuy nhiên, để đạt được điều đó, nỗ lực của chính quyền địa phương không chỉ là điều kiện cần, còn sự đồng lòng của cộng đồng, doanh nghiệp và du khách mới là điều kiện đủ. Khi mỗi cá nhân tự ý thức được việc bảo vệ môi trường, bãi biển sẽ không còn bóng dáng của rác thải, chỉ còn lại những dấu chân trải dài trên cát mịn. Khi đó, biển mới thực sự là điểm đến lý tưởng để thư giãn, hòa mình vào thiên nhiên.
1: Thưa quý vị, đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa kịp thời giải cứu 7 người mắc kẹt trong thang máy tại một thẩm mỹ viện trên đường Phan Văn Trị, phường Gò Vấp. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ hôm nay, 7 người gồm 4 khách hàng và 3 nhân viên sử dụng thang máy di chuyển từ tầng 1 lên tầng 2 thì bất ngờ xảy ra sự cố mất điện. Sự cố khiến thang máy dừng lại giữa tầng 1 và tầng 2, toàn bộ người bên trong bị mắc kẹt. Trong không gian chật hẹp, nhiều người hoảng loạn và có dấu hiệu khó thở do thiếu không khí. Nhận tin báo, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 15 đã điều một xe chuyên dụng cùng 6 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn. Tại hiện trường, lực lượng cứu nạn cứu hộ sử dụng thiết bị chuyên dụng mở cửa thang máy để đưa không khí vào bên trong cho các nạn nhân hô hấp và nhanh chóng đưa toàn bộ 7 người ra ngoài an toàn, hạn chế thiệt hại cho cơ sở.
2: Thưa quý vị, hôm nay 10 tháng 5, Bệnh viện Đà Nẵng thông tin các bác sĩ vừa nội soi cấp cứu thành công cho một nam bệnh nhân 46 tuổi, quê Hiệp Đức, Quảng Nam cũ. Người này bị lưỡi câu mắc sâu trong thực quản sau khi ăn cá. Theo người bệnh, trong bữa ăn có sử dụng cá câu do người quen gửi từ Quảng Ngãi ra. Do không phát hiện trong cá còn mắc lưỡi câu, nên khi ăn, dị vật đã theo thức ăn đi vào họng và cắm sâu trong thực quản. Khi nhập viện, phần dây cước vẫn còn lòi ra ngoài miệng. Kết quả chụp X-quang và CT scan ghi nhận dị vật nằm ngang thực quản, đoạn D1, D2, vị trí rất nguy hiểm, gần các mạch máu lớn, nguy cơ đe dọa tính mạng nếu xử trí chậm. Ngay trong đêm, ekip khoa tai mũi họng phối hợp khoa phẫu thuật gây mê hồi sức đã nội soi cấp cứu. Sau khoảng 45 phút, các bác sĩ đã gỡ và lấy thành công lưỡi câu ra ngoài an toàn. Người bệnh hiện ổn định và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.
1: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đêm mai thời tiết Bắc Bộ mưa rào, có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 12 tháng 5 trở đi thì nắng nóng cục bộ. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Từ khoảng ngày 13 tháng 5 khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng Nam Bộ chiều tối 12 tháng 5 trở đi mưa tăng. Các khu vực khác ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối mưa dông, trong cơn dông khả năng có lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Tiếp theo là tin thế giới. Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo tất cả những người trên tàu du lịch xuất hiện virus Hanta cần được coi là người tiếp xúc có nguy cơ cao và được theo dõi tích cực trong 42 ngày. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới cùng các cơ quan y tế toàn cầu sẽ hỗ trợ đưa những hành khách vẫn còn trên tàu trở về nước từ ngày hôm nay 10 tháng 5.
1: Thưa quý vị, Hội nghị Bộ trưởng Thương mại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC sẽ được tổ chức từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 5 tại Tô Châu, Trung Quốc, nhằm thúc đẩy sự đồng thuận giữa các bên về hai nhóm vấn đề trọng tâm và phát đi ba thông điệp nhằm thúc đẩy sự thịnh vượng chung trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Trung Quốc sẽ phối hợp cùng tất cả các thành viên APEC nhằm tích cực thúc đẩy hội nghị đi đến sự đồng thuận về hai lĩnh vực thảo luận trọng tâm. Trước hết là việc xây dựng một trật tự kinh tế và thương mại khu vực cũng như đa phương, mang tính cởi mở và dễ dự đoán. Thứ hai là hướng đến việc kiến tạo những động lực mới cho hợp tác thương mại và đầu tư năng động và đổi mới.
2: Bộ Ngoại giao Nga mới đây khẳng định nước này sẵn sàng tiếp tục cung cấp cho Cuba những hỗ trợ cần thiết về vật chất và chính trị. Trước đó, ngày 30 tháng 3, một tàu chở dầu của Nga mang theo 100.000 tấn dầu thô viện trợ nhân đạo đã cập cảng Matanzas của Cuba. Trong bối cảnh Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa năng lượng đối với đảo quốc Caribe, trong hơn 6 thập kỷ, thiệt hại tích lũy do lệnh cấm vận của Washington đối với La Habana đã vượt hơn 170.600 tỷ đô la Mỹ.
1: Thưa quý vị, theo một báo cáo được Bloomberg trích dẫn, nền kinh tế Israel đã bị tổn thất hơn 57 tỷ đô la Mỹ trong 2 năm diễn ra cuộc chiến ở Gaza. Israel đã phát động cuộc chiến ở Gaza vào tháng 10 năm 2023, khiến hơn 72 người Palestine thiệt mạng, làm bị thương khoảng 172.000 người khác và tàn phá khoảng 90% cơ sở hạ tầng dân cư. Dải Gaza đã hứng chịu thiệt hại nặng nề chưa từng có sau 2 năm xung đột. Lĩnh vực nhà ở chịu tác động nặng nề nhất khi hơn 1 triệu 200.000 người, tương đương khoảng 60% dân số Gaza, bị mất nhà cửa. Chi phí khôi phục riêng cho lĩnh vực này ước tính hơn 16 tỷ đô la Mỹ. Hạ tầng y tế và giáo dục cũng bị tàn phá nghiêm trọng.
2: Thưa quý vị, hôm nay 10 tháng 5, giới chức Pakistan cho biết các tay súng đã đánh bom xe nhằm vào một chốt kiểm soát tại khu vực Fatih Khan thuộc huyện Banu, tây bắc nước này. Sau đó nổ súng tấn công lực lượng cảnh sát, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Vụ tấn công xảy ra tối qua, 9 tháng 5, khi một đối tượng đánh bom liều chết lái xe chứa thuốc nổ lao vào chốt kiểm soát của cảnh sát. Sau vụ nổ, nhiều tay súng đã xông vào đồn.
1: Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
10: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
2: Thưa quý vị, có một mạch nguồn di sản vẫn luôn chảy bền bỉ giữa lòng thành phố mang tên Bác, đó chính là tư tưởng và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hôm nay, di sản ấy không còn xa xôi mà hiện hữu ngay trong những không gian văn hóa Hồ Chí Minh đầy gần gũi, nơi văn học, nghệ thuật và ký ức lịch sử cùng hội tụ. Những không gian này đã và đang trở thành cầu nối đặc biệt, gắn kết tình cảm của mỗi cá nhân với hình ảnh vị lãnh tụ kính yêu theo cách tự nhiên và sâu sắc nhất. Hướng đến ngày sinh nhật Bác, mời quý vị cùng khám phá những không gian đang làm giàu thêm tâm hồn của người dân phía đông thành phố qua bài viết của phóng viên Lê Thành.
11: Trong môi trường học đường, những không gian văn hóa Hồ Chí Minh được xây dựng nên không chỉ để xem mà còn để hiểu, giúp học sinh thêm cảm nhận và soi chiếu vào hành động của chính mình. Tại trường Trung học Phổ thông Trần Nguyên Hãn, phường Tam Thắng, không gian này được thể hiện sinh động qua gần 200 mô hình do chính học sinh thiết kế và thực hiện. Từ làng sen quê Bác đến hang Bác Bó, cây đa Tân Trào, những dấu mốc gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tái hiện trực quan, gần gũi. Đây được ví như một bảo tàng học đường để học sinh tìm hiểu về Bác. Cô Phạm Thị Hương, giáo viên trường Trung học Phổ thông Trần Nguyên Hãn và em Nguyễn Quang Vinh, học sinh nhà trường, chia sẻ.
12: Nhà trường xây dựng cái không gian văn hóa cho Hồ Chí Minh với một cái mong muốn đó là tái hiện lại bước chân và cuộc đời cũng như sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh. Và đây cũng chính là cái không gian để học sinh thường xuyên lui tới để học tập.
13: Đây là một cái không gian văn hóa rất là gần gũi và trang trọng và tự hào. Em nhận ra rằng không chỉ là cố gắng trau dồi những cái tri thức học tập mà còn trau dồi những cái đạo đức phẩm chất cũng như là lý tưởng cách mạng.
11: Tại trường tiểu học Nguyễn Thái Học, phường Vũng Tàu, không gian văn hóa Hồ Chí Minh được bố trí như một góc trải nghiệm mở. Ngoài trưng bày hàng chục đầu sách viết về Bác, trường còn sưu tập những tư liệu, hình ảnh và vật dụng gợi nhắc lối sống giản dị của người. Đây là nơi để các em học sinh lẫn đội ngũ cán bộ, giáo viên có cơ hội chạm vào lịch sử thông qua việc đọc, xem và thực hành làm theo Bác mỗi ngày. Em Lương Lê Nhật Linh, học sinh lớp 2/5 và cô Mai Thị Hồng Len, giáo viên trường tiểu học Nguyễn Thái Học phấn khởi nói.
14: Em thấy bên góc này rất đẹp và bổ ích. Em và các bạn thường ra đây đọc sách về Bác Hồ kính yêu. Em xin hứa sẽ giữ gìn chỗ góc này thật cẩn thận và gọn gàng. Sẽ học thật ngoan và giỏi để luôn là cháu ngoan Bác Hồ.
15: Nơi đây trường thường xuyên tổ chức các cái hoạt động giáo dục như là đọc sách, các cái sinh hoạt theo chủ đề. Đồng thời là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.
11: Mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh hiện đã lan tỏa trong nhiều khu dân cư ở khu vực phía đông thành phố. Tùy theo điều kiện hoàn cảnh mà các không gian này được thiết kế, bố trí phù hợp, sáng tạo, gần gũi với đời sống cộng đồng, giúp việc học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh dần trở thành thói quen ứng xử hàng ngày, nhất là cho giới trẻ. Chị Nguyễn Lộc Thành Tâm, bí thư chi đoàn khu phố 13, phường Vũng Tàu, chia sẻ.
16: Đây là một điều tích cực để hướng tới đoàn viên thanh niên có thể tiếp cận gần với lại các không gian văn hóa, từ sách đọc đến không gian văn hóa số, như là có quét mã QR cho các bạn đoàn thanh niên gần gũi có thể tham gia các bảo tàng 3D từ những cái mã QR mà chi đoàn tạo nên.
11: Hiện khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh có hàng trăm mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh được triển khai tại trường học, cơ quan và khu dân cư. Tháng 5 hướng về ngày sinh nhật Bác, những không gian văn hóa ấy lặng lẽ lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống thường nhật, góp phần bồi đắp nhân cách, lối sống đẹp và gìn giữ những giá trị văn hóa bền vững giữa nhịp sống đô thị hiện đại.
1: Quý thính giả vừa nghe bài Lan tỏa không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại phía đông thành phố của phóng viên Lê Thanh. Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao.
3: Quý vị và các bạn hâm mộ thể thao thân mến, thưa quý vị, FIFA Asian Cup 2026 đang nóng lên sau khi Trung Quốc chính thức xác nhận tham dự giải đấu. Sự góp mặt của đội bóng Đông Á khiến cho cuộc đua vô địch Asian Cup trở nên căng thẳng, đặc biệt với đội tuyển Việt Nam khi phải đối đầu thêm một đối thủ có đẳng cấp và kinh nghiệm quốc tế vượt trội. Theo kết quả phân bảng, Trung Quốc nằm ở bảng 1 cùng Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Ấn Độ, Malaysia và Singapore để được xem là bảng tử thần của giải khi quy tụ hàng loạt đội bóng mạnh nhất khu vực. Trong khi đó, bảng 2 gồm Hồng Kông, Myanmar, Campuchia, Lào, Brunei và Đông Timor. Dù vậy, nhiều ý kiến vẫn đánh giá tuyển Việt Nam có cơ hội tiến xa nếu duy trì được phong độ ổn định. Việc giải đấu diễn ra trong thời gian FIFA Days giúp các đội tuyển triệu tập lực lượng mạnh nhất, mở ra cơ hội chứng kiến những màn so tài chất lượng hơn hẳn các kỳ AFF Cup trước đây. Vào lúc 23 giờ đêm nay 10 tháng 5, U17 Việt Nam sẽ ra quân trận thứ nhì gặp Hàn Quốc tại giải U17 châu Á. Nếu đánh bại đội trẻ xứ Kim Chi, U17 trẻ Việt Nam sẽ có vé đi World Cup. Trong khi đó, U17 Thái Lan đã thua trận thứ nhì liên tiếp tại bảng A và chờ đá với đồng hương Đông Nam Á là Myanmar, rồi hai đội cùng check out Ả Rập Saudi. Sau lượt trận đầu đánh bại Yemen 1-0, trẻ Việt Nam đã lên ngôi đầu bảng vì trận cùng bảng Hàn Quốc UAE hòa nhau 1-1. Nếu như khuya nay 10 tháng 5, thầy trò huấn luyện viên Roland tạo được địa chấn châu Á bằng việc đánh bại Hàn Quốc thì nắm chắc suất vào tứ kết, đồng nghĩa với vé đi World Cup. Và nếu như kết quả không như mong đợi thì U17 Việt Nam vẫn còn lượt trận cuối gặp UAE. Thưa quý vị, vòng bảng giải U17 nữ châu Á 2026 cũng đã khép lại sau hàng loạt trận cầu hấp dẫn, qua đó xác định 8 đội bóng xuất sắc góp mặt ở vòng tứ kết. Những cái tên đi tiếp gồm U17 nữ Trung Quốc, U17 nữ Việt Nam, U17 nữ Nhật Bản, U17 nữ Thái Lan, U17 nữ Australia, U17 nữ Ấn Độ, U17 nữ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và U17 nữ Hàn Quốc. Các trận đấu sắp tới được dự báo sẽ rất quyết liệt khi tấm vé tham dự FIFA U17 World Cup 2026 đang ở rất gần. Riêng đối với U17 nữ Việt Nam, cuộc đối đầu cùng U17 nữ Australia sẽ là thử thách cực lớn cho thầy trò huấn luyện viên Okiyama Masahiko. Theo lịch thì các trận tứ kết giải U17 nữ châu Á 2026 sẽ diễn ra vào ngày mai 11 tháng 5. 4 đội thắng cuộc sẽ chính thức giành quyền tham dự FIFA U17 Women's World Cup 2026 tổ chức tại Maroc. Cụ thể, lịch thi đấu tứ kết U17 nữ châu Á 2026 trong ngày mai, lúc 14 giờ là trận đấu giữa U17 nữ Nhật Bản, U17 nữ Hàn Quốc và giữa U17 nữ Việt Nam với U17 nữ Australia. Còn 18:30 là khung giờ dành cho hai trận đấu giữa U17 nữ Trung Quốc, U17 nữ Ấn Độ cũng như U17 nữ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và U17 nữ Thái Lan. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thể thao.
1: Phần cuối chương trình là cửa sổ bóng kết nối khu vực Bình Dương.
17: Cửa sổ vùng.
18: Xin chào quý khán giả đang đến với cửa sổ vùng khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu là phần cập nhật các thông tin đáng chú ý vừa diễn ra. Nhằm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên thanh niên công nhân và người lao động, sáng nay, Ủy ban Nhân dân phường Thủ Dầu Một tổ chức lễ phát động tháng công nhân và tuần lễ thanh niên công nhân năm 2026.

0: Tại lễ phát động, lãnh đạo địa phương đã kêu gọi các cấp, các ngành, doanh nghiệp và toàn xã hội tiếp tục đồng hành, quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, đồng thời phát động phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, góp phần nâng cao năng suất lao động và phát triển kinh tế xã hội địa phương. Ngay sau phần lễ, nhiều hoạt động chăm lo thiết thực đã được triển khai như trao 1.000 suất điểm tâm và cà phê sáng miễn phí, khám mắt miễn phí, tổ chức phiên chợ không đồng, tư vấn giới thiệu việc làm, cắt tóc miễn phí và bán hàng bình ổn giá cho công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Theo kế hoạch, trong suốt tháng 5, phường Thủ Dầu Một sẽ tiếp tục triển khai chuỗi hoạt động như chương trình đối thoại với người lao động, thăm hỏi công nhân khó khăn, tổ chức bữa cơm công đoàn, hội thao, hội thi văn nghệ, tập huấn an toàn vệ sinh lao động và ra mắt tủ sách điện tử công đoàn. Qua đó, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trên địa bàn.
1: Trước yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý tại các khu nhà ở cao tầng, Ủy ban Nhân dân phường Dĩ An vừa tổ chức cuộc họp triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của ban quản trị các chung cư trên địa bàn. Hiện toàn phường có 26 dự án chung cư, trong đó 13 chung cư đã đi vào hoạt động ổn định và thành lập ban quản trị chính thức. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường đã trực tiếp lắng nghe những khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành, quản lý từ các ban quản trị, ban quản lý chung cư, trao đổi làm rõ nhiều nội dung liên quan đến công tác quản lý dân cư, vận hành hệ thống kỹ thuật, an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy. Lãnh đạo địa phương cho biết, thời gian tới, phường sẽ tăng cường kiểm tra hành chính về cư trú, tổ chức tập huấn kỹ năng quản trị cho các thành viên ban quản trị, đồng thời yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng quỹ bảo trì và chấp hành đầy đủ các quy định về phòng cháy chữa cháy. Thông qua việc tăng cường quản lý và phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với các đơn vị cơ sở, phường Dĩ An hướng tới xây dựng môi trường sống tại các khu chung cư ngày càng văn minh, an toàn và ổn định, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị hiện đại.
0: Thưa quý thính giả, dự án đường vành đai 3 đi qua khu vực trồng cây ăn trái đặc sản tại phường Thuận An. Hiện nay, nhiều hộ dân rất lo lắng khi hàng loạt cây ăn trái, đặc biệt là măng cụt, xuất hiện tình trạng héo úa, vàng lá, thối rễ và chết dần. Đây là một trong những nội dung được cử tri phường Thuận An kiến nghị với đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị số 1 tại buổi tiếp xúc cử tri vừa qua, phản ánh do nhóm phóng viên Bích Lan, Ngọc Ẩn thực hiện.
2: Tại buổi tiếp xúc, nhiều vấn đề dân sinh được cử tri quan tâm, phản ánh đến đại biểu Quốc hội. Trong đó, cử tri bày tỏ bức xúc về tiến độ thi công dự án đường vành đai 3, đồng thời cho rằng quá trình thi công đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm hư hại nhiều cây trồng, đặc biệt là các vườn măng cụt hàng chục năm tuổi. Người dân đề nghị đơn vị thi công và các cơ quan liên quan sớm kiểm tra, đánh giá thiệt hại và có phương án bồi thường thỏa đáng cho người dân. Ông Nguyễn Công Trinh, khu phố An Hòa, phường Thuận An cho biết:
3: Từ con đường vành đai 3 mà xung quanh hai bên mép là măng từ từ nó chết dần, không mưa nước lớn vô nó ra cũng không có được nữa. Trước đây cách đây 2-3 năm ấy, là họp mình sẽ giữ cây măng cụt ở đất An Sơn, mà bây giờ từ khi làm con đường vành đai 3 là tôi không nghe nhắc tới vấn đề bảo quản vườn cây sinh thái.
2: Tại các khu phố An Quế, An Hòa, Phú Hưng và Thạnh Phú, phường Thuận An, nhiều vườn cây ăn trái của người dân đang bị ngập úng nghiêm trọng. Hàng loạt cây đặc sản như măng cụt, dâu, bòn bon, hàng chục năm tuổi xuất hiện tình trạng khô héo, chết dần do ngâm nước kéo dài. Người dân cho biết, trước đây vào mùa mưa, dù xảy ra tình trạng ngập do mưa lớn kết hợp triều cường, nhưng nước rút khá nhanh nên không ảnh hưởng nhiều đến cây trồng. Tuy nhiên, từ khi triển khai thi công đường vành đai 3 đoạn qua địa bàn phường Thuận An, hệ thống thiết kế ban đầu chưa bố trí mương thoát nước dọc tuyến, khiến nhiều vườn cây bị ngập úng cục bộ. Theo phản ánh của người dân, nước tràn vào vườn, thấm qua lớp cát san lấp và ứ động trong thời gian dài đã gây hiện tượng lắng phèn, làm biến đổi chất lượng đất, ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của cây trồng, dẫn đến nhiều cây ăn trái đặc sản bị chết. Ông Võ Văn Tư ở khu phố An Hòa, phường Thuận An đã nói:
4: Cái cây nó không chịu phèn, xuống cát nó bị suy, ảnh hưởng, nó không có trái, ít trái, mùa người dân ở đây rất lo lắng.
2: Theo phản ánh của người dân, cán bộ phường Thuận An, ban điều hành vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đã đi khảo sát, ghi nhận có 71 hộ dân có vườn cây bị ảnh hưởng ngập úng. Ông Võ Duy Tân, phó trưởng ban điều hành vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
5: Thì ban được cùng với bảo hiểm thì cũng có lập một cái đơn giá để mà chi trả cho người dân. Tuy nhiên thì vừa rồi thì nó có phát sinh ra cái cây ăn trái mà vàng héo úa thì nó không có cái đơn giá. Thì vừa rồi thì ban cũng yêu cầu địa phương

đặc biệt là Ủy ban dân phường Thuận An thì cũng hỗ trợ khảo sát cung cấp được cái đơn giá mà bảo dưỡng cây hàng úa. Thì bên cạnh đó thì địa phương mà khi mà cung cấp được cái đơn giá thì ban sẽ tổng hợp lại và làm việc với đơn vị bảo hiểm sẽ có chi trả lại cái phần kinh phí này cho hộ dân sớm.

0: sách hỗ trợ phù hợp, tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế vườn gắn với khai thác du lịch ven sông.
1: Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, Công an phường Tân Hiệp vừa tổ chức ra quân hưởng ứng phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Trong đợt ra quân, đơn vị đã triển khai hiệu quả mô hình lắng nghe, tuyên truyền, hỗ trợ người dân. Trực tiếp hướng dẫn hơn 100 người dân cài đặt ứng dụng hỗ trợ an ninh trật tự, góp phần tăng cường kết nối giữa người dân với lực lượng chức năng. Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Công an phường cũng tổ chức thăm hỏi, trao tặng 6 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đặc biệt, trong chiến dịch Sạch tường, đẹp phố, lực lượng công an phối hợp cùng các đoàn thể, đồng loạt ra quân bóc gỡ quảng cáo, rao vặt sai quy định, tuyên truyền các hộ kinh doanh, chấp hành nghiêm quy định về trật tự đô thị. Những hoạt động thiết thực trên đã góp phần gìn giữ mỹ quan đô thị, đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời tiếp tục củng cố niềm tin, sự gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân, chung tay xây dựng phường Tân Hiệp ngày càng an toàn, văn minh.
2: Và đến đây, chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và chào tạm biệt.
3: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng: AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.

0: Xin chào Khải Nguyên, 30 phút rồi mới gặp lại Khải Nguyên.
1: Xin chào Kim Liên, 31 phút rồi mới được gặp lại Kim Liên.
0: Khải Nguyên có khỏe không?
1: Rất khỏe.
0: Dạ, thính giả mình có khỏe không Khải Nguyên?
1: Thính giả hả? Vẫn khỏe đều.
0: Rồi, vậy thì Khải Nguyên giờ lướt coi thử thính giả nói gì nữa nè.
1: Nói về giao thông.
0: À hả?
1: Không khó đoán đúng không?
0: Dạ.
1: Thính giả Mạnh Trần với thông tin mới nhất, thông tin muộn nhất đó. Khu vực Lý Tự Trọng, Đồng Khởi, Lý Tự Trọng, Hai Bà Trưng, xe đông tại nút giao nhưng mà di chuyển thì vẫn được. Phạm Văn Đồng, cầu Bình Lợi thông thoáng. Cảm ơn thông tin từ thính giả Hoàng Vũ Minh. À, tiếp theo sẽ là thông tin khu vực Lý Tự Trọng, Nguyễn Trung Trực, Lý Tự Trọng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa hay là Lý Tự Trọng, Baxter. Xe hơi đông tại nút giao nhưng mà di chuyển thì vẫn ổn nha. Chúng ta có thêm Lý Tự Trọng, Đặng Trần Côn hay là khu vực vòng xoay ngã 6 Phụ Đổng, Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Trãi, Phạm Hồng Thái. Ở đây thì xe cũng có hơi đông chút xíu nhưng mà vẫn di chuyển được. Chiều Chủ Nhật thì định mệnh mà, sẽ có những chỗ đông, đa phần sẽ là những chỗ thông thoáng. Nhưng mà cho dù đông đi chăng nữa thì chúng ta vẫn có thể di chuyển một cách dễ dàng chứ không quá khó khăn giống như những ngày đầu tuần. Ở đây là thông tin vui và nhiều khi mình vẫn được trong một ngày cuối tuần như thế này thì được đồng hành cùng với thính giả trong một cái tâm trạng hứng khởi, hoặc là nó cũng nhẹ nhàng hơn. Nhẹ nhàng vì dễ di chuyển, nhẹ nhàng vì nhiều khi quý vị nghe chúng tôi đa phần không phải trên xe, mà biết đâu lại đang nghe khi mà quý vị đang chuẩn bị bữa ăn dành cho gia đình của mình. Hoặc là đang nghe lỡ như đang ngồi với bạn, đang ngồi tán tỉnh ai đó ở một vài những quán cà phê chẳng hạn vậy. Thì lúc đó không khí cảm giác nó cũng khác hẳn, đúng không? Cái nơi mà chúng ta đang ở, nơi mà chúng ta đang

0: gọi là hiện hữu thời điểm này, thì nó cũng sẽ quyết định cái tâm trạng chúng ta nghe đài, đúng Liên?
1: Đúng ạ. Dạ,
0: đúng không?
1: Đúng. Anh phải, nói cái gì cũng đúng.
0: Không, phải trải đời lắm mới hiểu được chuyện này nha.
1: Dạ, Kim Liên thì Kim Liên nghĩ là Kim Liên cũng không cần trải đời, mà chỉ cần nghe anh Khải Nguyên nói vậy là Liên hùi theo thôi.
0: À, là nói gì cũng đúng đúng không?
1: Đúng.
0: Thiệt là ba phải.
1: Dạ, Kim Liên thì ba phải. Phải đẹp, phải giỏi và phải thành công anh ạ.
0: Còn tiền đâu?
1: Hả? Thành công là có tiền rồi anh.
0: Không, nhiều khi thành công là thành công trong cái sự nghiệp nhưng mà không có thu nhập.
1: Vậy
0: người ta
1: mà
0: nói là có tiếng không có miếng đó.
1: Dạ, Liên nghĩ là phải đẹp.
0: Phải đẹp.
1: Phải
0: đẹp
1: giỏi.
0: Cũng chưa có tiền luôn.
1: Phải
0: giỏi chưa chắc có tiền.
1: Phải giỏi và phải thành công. Giỏi, thành công và đẹp thì làm sao không có tiền được
0: chưa
1: anh?
0: Chưa chắc, phải nói là phải đẹp, phải giỏi, phải thành công nhưng có tiền. Nhưng có tiền nha. Không biết hỏi tính giả đi, ba điều đó xuất hiện
1: mệt
0: ở một người nào đó chưa chắc là có tiền.
1: Không, Liên nghĩ chắc chắn trong xã hội này người giỏi, người thành công và người đẹp.
0: Tức vậy là Kim Liên cần ba phải.
1: Dạ.
0: Đúng không?
1: Liên
0: Nguyên
1: cần
0: là chỉ cần một phải.
1: Phải
0: thôi. Nguyên cần một phải,
1: phải
0: thôi.
1: Phải có tiền à?
0: Phải có tiền. Tại vì mình có tiền là mình sẽ đẹp. Đúng không? Mình có tiền là mình sẽ giỏi. Tại vì mình bỏ tiền ra mình học.
1: Dạ.
0: Mình trải nghiệm là mình sẽ giỏi.
1: Anh hay quá.
0: Đúng không? Và khi mà chúng ta có tiền là chúng ta có thể thành công. Có
1: dạ.
0: cơ hội thành công hơn người khác.
1: Ồ,
0: đúng không?
1: Dạ.
0: Cho nên Nguyên cần một phải thôi. Cảm ơn ba phải Kim Liên.
1: Dạ. Rồi bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ dành tặng cho nhau một ca khúc. Liên cũng muốn hỏi Khải Nguyên, cũng muốn hỏi quý vị thính giả.
0: Ừ.
1: Cuộc sống của anh ổn không?
0: Cuộc sống của quý vị ổn không?
1: Thưa quý vị, bây giờ thì mình sẽ cùng đến với ca khúc Cuộc sống em ổn không cùng với ca sĩ Anh Tú.

mình xa nhau được mấy ngày, tại sao anh lại thế này, lẽ anh sao cứ tuôn chảy.

0: Rồi sau khi ca khúc này phát xong thì anh thấy có ổn không?
1: Cho suy nghĩ chút xíu nha. Tại vì nhiều khi phỏng vấn đột ngột quá, mình chưa tìm được câu trả lời.
0: Vậy luôn hả?
1: Tại sao? Tại vì ý là cuộc sống Khải Nguyên thì ổn rồi. Nhưng mà cái ca khúc này nè, nếu như đặt mình vô cái hoàn cảnh của cái người viết và hoàn cảnh của những người trải qua, thì Nguyên nghĩ là mình phải mình phải chần chừ khi mà trả lời câu hỏi.
0: Dạ, có giống anh hy vọng.
1: Biết tại sao không? Tại vì đây không phải là hỏi đơn thuần là về cuộc sống, về công việc mà hai người sau khi chia tay.
0: Ủa vậy luôn hả? Anh biết luôn hả?
1: Biết. Bạn. Cái này là bạn người bạn tâm sự Khải Nguyên. Có nghĩa là sau khi mà Kim Liên chia tay rồi thì rõ ràng
0: Hả?
1: Ý là nếu như Kim Liên chia tay, nếu như thôi.
0: Nếu như Kim Liên còn chưa có ai mà anh lại đi bảo là
1: mình giả dụ.
0: Sao anh giả dụ cái gì mà
1: để lỡ như mình chia tay thì mình biết mình đứng lên, mình vực tinh thần mình đứng lên.
0: Anh giả dụ cái gì mà thấy nó không có tích cực gì hết trơn á.
1: Không, vậy nhỏ Liên nào ở kia chia tay đi. Ví dụ có nhỏ Liên nào kia chia tay thì rõ ràng mình quan tâm nhưng mà mình không được quyền quan tâm nữa. Có nghĩa là quan tâm là quan tâm thôi chứ chúng ta không thể nào mà nhắn tin. Đúng rồi, là tự hỏi tự nói thôi. Đúng, chính xác. Nhưng này, hỏi Kim Liên này nha.
0: Nhưng sao?
1: Mình không được quyền quan tâm.
0: Nhưng
1: mà rõ ràng chúng ta không thể nào mình ngừng nhớ được. Có nghĩa là mình phải nhớ thôi.
0: Trời,
1: chưa yêu cho nên chưa biết.
0: Kinh nghiệm quá
1: Chưa yêu đó. Chưa yêu chưa biết được.
0: Ủa mà sao anh kinh nghiệm vậy?
1: Là yêu rồi. Là yêu rồi, yêu đi em. Yêu đi em rồi mình sẽ có trải nghiệm. Có bộ phim y chang vậy, Kim Liên nhớ không? Con phải yêu đi. Con mới có chất liệu để con làm.
0: Trời ơi hay vậy.
1: Đấy. Phải yêu đi.
0: Có nghĩa là vậy, tóm lại cái nội dung của bài hát đó là anh mô tả sao?
1: Tóm lại hả? Tóm lại đây là cái sự dây dứt của chàng trai. Có nghĩa là không thể nào ngừng nhớ.
0: Vẫn còn muốn quay lại với người đó.
1: Đúng, chính xác, không thể nào ngừng nhớ
0: vậy
1: được.
0: Chỉ có một mình cô ấy là người dứt bỏ hết tất cả mọi thứ, chặn hết tất cả mọi nguồn cơn của anh ấy.
1: Không, nhiều khi không phải. Nhiều khi cô ấy cũng muốn quay trở lại.
0: Ủa vậy hả?
1: Ừ, nhưng mà cô ấy đến với cái người ba phải hơn, là người đó là đẹp. Thành công
0: và thêm
1: nữa
0: và
1: giỏi đó. Còn cái người, mà đang
0: người
1: nói là chỉ có một phải thôi,
0: là người ta hơn anh ấy rồi.
1: Đúng rồi. Nhưng mà nhiều khi nhìn vậy nhưng mà không phải vậy.
0: Vậy là anh thua anh ta.
1: Mới nhìn là tưởng thua. Nhưng mà nhìn kỹ là thấy thua thiệt.
0: Mệt mỏi quá. Tác giả kêu tôi viết bài này mà tôi còn chưa nghĩ ra được cái những cái mà Khải Nguyên
1: cho nên mới nói là đôi khi cái điều đau nhất không phải là thời điểm chia tay mà là cái người sau chia tay. Ở đây không biết người nào nha cả nhà, không biết người nào. Tại vì mình cũng không biết là ai bỏ ai, hay là cả hai bỏ nhau, hay là cả hai rời nhau vì lý do gì đó. Mà chúng ta đau nhất là vì chúng ta phải học cách sống tiếp trong im lặng, khi mà lòng mình vẫn còn nhiều điều muốn nói với đối phương. Nhưng mà mình nghĩ là thôi, nói giờ này thì có giúp ích được gì đâu, thôi nói giờ này thì có ý nghĩa gì nữa. Đúng không? Đó, đau nhất mà là như vậy.
0: Hay quá anh Khải Nguyên ơi.
1: Nhất quá.
0: Dạ.
1: Dạ, có ai tặng dầu nóng tôi. Tôi thấy nhất khớp.
0: Và nhân cái việc mà hay đến như vậy thì mời anh tiếp tục với phần tin tức chiều nay.
1: Ủa là sao?
0: Tại phần tình cảm hay rồi, giờ tới tin tức có hay không ạ?
1: Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại. Hồi nãy thì chúng tôi có thông tin đến quý vị là tin trong nước rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục Nhịp Sống Sài Gòn với phần tin thế giới.
0: Dạ.
1: Mở đầu với thông tin là du thuyền MV Honduras, đây là một cái du thuyền mà dạo gần đây chúng ta nói về nó hơi nhiều. Tại vì chiếc du thuyền này đã trở thành cái tâm điểm cảnh báo virus Hanta toàn cầu. Thưa quý vị, một cái ổ dịch virus Hanta trên du thuyền MV Honduras đang khiến nhiều quốc gia và tổ chức y tế thế giới WHO khẩn cấp phối hợp ứng phó. Ban đầu thì giới chức y tế ghi nhận 8 ca nhiễm, trong đó có 3 trường hợp tử vong, đều liên quan đến biến thể Andes, chủng virus hiếm có khả năng lây từ người sang người. Du thuyền chở khoảng 150 người khi đang trên hành trình và dự kiến cập cảng Tenerife là ở Tây Ban Nha để tiến hành sơ tán hành khách. Trước nguy cơ lây lan thì Liên minh châu Âu EU cùng nhiều quốc gia như là Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Bỉ, Ireland và Hà Lan đã điều máy bay tới Tenerife để đưa công dân về nước. Hành khách chỉ được mang theo vật dụng thiết yếu, trong khi hành lý, thi thể các nạn nhân và cả con tàu sẽ được khử trùng toàn diện. Một phần thủy thủ đoàn vẫn ở lại để điều khiển tàu trở về Hà Lan. WHO sau đó thì đã yêu cầu toàn bộ những người có mặt trên tàu được xem là người tiếp xúc nguy cơ cao và phải theo dõi sức khỏe trong 42 ngày, dù chưa ghi nhận thêm người có triệu chứng rõ ràng. Theo kế hoạch thì khi cập cảng, hành khách sẽ được đưa vào khu cách ly tạm thời trước khi di chuyển ra sân bay dưới sự giám sát y tế nghiêm ngặt. WHO đánh giá nguy cơ đối với cộng đồng tại quần đảo Canary hiện ở mức thấp, song vẫn kêu gọi các quốc gia tiếp tục phối hợp truy vết, quản lý ca bệnh và công khai thông tin minh bạch nhằm ngăn nguy cơ bùng phát rộng hơn.
0: Thưa quý vị, chuyển tiếp sẽ là thông tin một trào lưu thẩm mỹ kỳ lạ đang nổi lên ở nước Nga khi mà nhiều người đàn ông chủ động làm biến dạng tai để có được đôi tai súp lơ. Nghe lạ quá hả?
1: Giống như là ở Việt Nam thì cũng có một
0: cái gì?
1: Xu hướng mọi người tiêm tai để có một cái tai to.
0: Có không?
1: Giống như là người ta nói là tai to là tai Phật, tai to là nhìn...
0: Ủa nhưng mà có tiêm tai
1: có
0: hả?
1: Có tiêm tai. Việt Nam mình có tiêm tai và Nguyên nghĩ là cái tiêm tai này
0: Liên
1: không
0: thì
1: chỉ...
0: Liên không biết tiêm tai, Liên chỉ biết tím tái thôi. Thưa giờ không nghe nói tới tiêm tai.
1: Vậy mới nói, non nớt.
0: Non nớt, dạ, Kim mình Liên
1: phải,
0: non nớt.
1: Mình phải phẫu thuật thẩm mỹ nhiều vô.
0: Kim Liên non nớt quá anh hả? Dạ, trước đây thì mình quay trở lại cái câu chuyện đôi tai súp lơ này. Thì trước đây tình trạng này bị xem là dấu vết kém thẩm mỹ của chấn thương thể thao. Nhưng mà nay nó lại trở thành một trào lưu ở nước Nga. Nhiều người đàn ông ở Nga họ tìm đến cái dịch vụ tạo hình tai súp lơ này với mong muốn có một cái cảm giác đáng sợ và áp đảo người đối diện. Và các chuyên gia có cảnh báo rằng việc tạo tai súp lơ, nhất là khi thực hiện bởi người thiếu chuyên môn, có thể gây ra những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như là mất thính lực nè, rồi viêm sụn tai và nhiễm trùng. Các nhà tâm lý học cũng cho rằng vẻ ngoài đáng sợ không mang nhiều ý nghĩa nếu thiếu đi sự tự tin thực sự của mình, bởi vì khí chất và sự tự tin mới là yếu tố quan trọng toát ra từ bên trong.
1: Trở lại với câu chuyện Việt Nam hồi nãy Nguyên nói là khi mà chúng ta tiêm tai bằng một vài những thành phần liên quan tới hyaluronic acid thì dĩ nhiên cái nơi mà lựa chọn, nơi được lựa chọn phải là nơi uy tín và chúng ta cũng không được lạm dụng nha cả nhà. Một vài những cái phản ứng sau tiêm như là sưng đỏ, đau, rát hoặc là một vài những phản ứng sâu hơn là sốc, là sốt hay là những phản ứng của cơ thể mà chúng ta nhận thấy đó là điều bất thường thì phải nên đến cơ sở y tế gần nhất để chúng ta thăm khám quý vị ha. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, một cái máy bay Airbus A321 của một hãng hàng không mang tên là Frontier Airlines chở 231 người đã va phải một người đi bộ trên đường băng khi đang cất cánh tại sân bay quốc tế Denver, dẫn đến báo cáo về cháy động cơ và khói bên trong máy bay. Một thông tin rất hy hữu, hành khách đã được sơ tán khỏi máy bay trên đường băng và đưa đến nhà ga bằng xe buýt, trong khi lực lượng cứu hỏa Denver đã đến hiện trường và dập tắt đám cháy. Cơ quan chức năng bao gồm Sở Cảnh sát Denver đang tiến hành điều tra vụ việc khiến đường băng 17L phải đóng cửa và chưa công bố thêm thông tin về người đi bộ trên đường băng cũng như nguyên nhân sự cố nêu trên.
0: Tiếp tục với thông tin, một bé trai 4 tuổi tại Trung Quốc đã sống sót một cách kỳ diệu sau khi rơi từ cửa sổ căn hộ tầng 11. Mà lý do được em đưa ra đó là do quá nhớ mẹ và muốn ngóng ba mẹ trở về nhà. Sự việc này xảy ra khi ba mẹ rời nhà trong một khoảng thời gian ngắn, dù là đã khóa cửa và lưới bảo vệ, nhưng mà bé vẫn tìm cách để mở và rơi xuống, gây ra tình trạng nguy kịch với nhiều xương gãy và tổn thương nội tạng. Sau 18 ngày điều trị tích cực, với tỷ lệ sống sót được dự đoán khoảng 5%, cậu bé này đã có dấu hiệu hồi phục và gia đình tin rằng em sẽ bình phục hoàn toàn, coi đây là một phép màu.
1: Dạ, một thông tin tiếp theo về World Cup năm 2026 thì Iran đã xác nhận tham dự yêu cầu đảm bảo điều kiện an ninh. Thưa quý vị, Liên đoàn bóng đá Iran đã xác nhận đội tuyển quốc gia sẽ tham dự World Cup 2026, đồng thời đưa ra khoảng 10 yêu cầu đối với các nước đồng chủ nhà là Mỹ, Canada và Mexico. Các yêu cầu chính bao gồm việc đảm bảo cấp thị thực thuận lợi cho cầu thủ và quan chức, đảm bảo an ninh tại sân bay, khách sạn, tuyến di chuyển và sân vận động. Iran cũng yêu cầu sự tôn trọng đối với quốc kỳ và quốc ca của nước này trong suốt giải đấu, đồng thời muốn giới hạn các câu hỏi tại họp báo chỉ liên quan đến bóng đá mà thôi. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran, ông Meditai nhấn mạnh rằng các thành viên đội tuyển từng thực hiện nghĩa vụ quân sự trong lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo không nên bị từ chối thị thực. Vụ việc một số thành viên phái đoàn Iran bị từ chối nhập cảnh vào Canada gần đây đã làm gia tăng tranh cãi, khiến cho FIFA phải mời phía Iran để thảo luận các công tác chuẩn bị. Theo kế hoạch thì Iran sẽ đóng quân tại Arizona và thi đấu trận mở màn gặp New Zealand tại Los Angeles vào ngày 15 tháng 6.
0: Thưa quý vị, đó cũng là một vài những tin tức có trong Tin Thế Giới chiều ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe âm nhạc.

0: Dạ, và đó là Nhắn Gió Mây Rằng Anh Yêu Em. Còn bây giờ để tiếp tục chương trình, chúng tôi mời quý vị sẽ cùng lắng nghe một số những thông điệp từ nhãn hàng đồng hành.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Dài dài biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
5: Dài dài của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.
6: Thực

0: Cumagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm Công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Nè, đi đâu mà tất bật vậy?
2: Anh Tư hả?
1: Ừ.
2: Em ra hiệu thuốc, tía em đau chân không đi lại được hơn tháng nay rồi.
1: Vậy hả? Tía em đã đi khám chưa?
2: Dạ rồi anh, tía em bị thoái hóa khớp.
1: Em về mua thử viên khớp Tâm Bình cho tía uống xem sao. Năm ngoái Tư cũng bị viêm khớp, đau lắm. Vậy mà dùng viên khớp Tâm Bình 2 tháng thôi, bây giờ thấy Tư ổn không?
2: Ồ, hay vậy hả anh Tư? Ừ. Em phải mua ngay viên khớp Tâm Bình mới được. Cảm ơn anh Tư nghe.
1: Có gì đâu. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

Dạ quý vị thân mến, 17:57 và chúng ta sẽ ghé lại chút xíu trên fanpage Nhịp Sống Sài Gòn trước khi chuyển sang nội dung tiếp theo là ăn chuẩn sống chất. F5 trên fanpage tìm một vài những thông tin mới nhất thì câu chuyện giao thông được quý vị thính giả hỗ trợ rất là nhiệt tình, như là khu vực Lê Thánh Tôn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa hay là Lê Thánh Tôn, Nguyễn Trung Trực, Lê Thánh Tôn, Thủ Khoa Huân, chợ Bến Thành, lưu thông thì vẫn ổn định nha cả nhà. Nhưng mà một vài những chỗ khác thì di chuyển có vẻ chậm chạp hơn, như là Lê Thánh Tôn Đồng Khởi về Lê Thánh Tôn Baxter, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây cũng sẽ đông, đó là khu vực Lê Thánh Tôn Hai Bà Trưng hay là Lê Thánh Tôn Đồng Khởi. Chúng ta tiếp tục ở khu vực Hai Bà Trưng Nguyễn Du, Hai Bà Trưng Lý Tự Trọng, Hai Bà Trưng Lê Thánh Tôn, xe đông nhưng mà vẫn di chuyển được nha cả nhà. Tiếp theo thì chúng tôi thấy là khu vực Tân An, Long An, Tây Ninh, trời mát mẻ, các phương tiện lưu thông ổn định. Cảm ơn thính giả Khang Phan với thông tin vừa rồi. Phạm Văn Đồng, cầu Bình Lợi thì thông thoáng. Thông tin này cũng hơi lâu nhưng mà mạnh dạn đoán là giờ này thì vẫn đang thông thoáng. Cảm ơn thính giả Hoàng Vũ Minh. Khu vực Lý Tự Trọng, Nguyễn Trung Trực, Lý Tự Trọng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa hay là Lý Tự Trọng tiếp tục với Buster, xe hơi đông tại nút giao nhưng mà di chuyển vẫn được.

0: là yêu thương của mẹ, là chăm sóc của cha, là sức khỏe cho cả nhà. Ăn chuẩn, sống chất. Cùng lựa chọn thực phẩm thật chuẩn để cuộc sống thật chất. Ăn chuẩn, sống chất.
1: Dạ, quý vị đang quay trở lại với Ăn chuẩn sống chất. Và mỗi chủ đề trong Ăn chuẩn sống chất thì chúng tôi sẽ cùng quý vị giải đáp những cái xu hướng ăn uống để giữ sức khỏe cho mình, cũng như là cảnh báo những cái thông tin sai lệch về những câu chuyện truyền trên mạng ăn thế này là tốt, uống thế này là đúng. Vậy thì trong Ăn chuẩn sống chất chiều ngày hôm nay, chúng ta sẽ nhắc tới câu chuyện béo phì. Ở đây thì trước khi quay trở lại với Việt Nam, chúng ta sẽ nói về câu chuyện ăn uống ở các quốc gia phương Tây. Thì cái tỷ lệ béo phì theo thống kê tại nhiều quốc gia phương Tây ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn duy trì được một cái vị trí đặc biệt với tỷ lệ thừa cân thấp nhất trong nhóm các nước phát triển. Và theo các chuyên gia dinh dưỡng thì sự khác biệt này không đến từ một chế độ ăn thần kỳ, mà là tổng hòa của nhiều yếu tố từ văn hóa ẩm thực, từ khẩu phần ăn đến cách tiếp cận phòng ngừa sức khỏe. Bài học ăn uống từ Nhật Bản đang trở thành một cái chủ đề được nhiều chuyên gia sức khỏe tại Anh quan tâm, khi mà quốc gia này đối mặt với tỷ lệ béo phì ngày càng cao và những hệ lụy liên quan đến tim mạch, tiểu đường và tuổi thọ. Sau một chuyến thăm Nhật Bản gần đây thì một vị giáo sư về dịch tễ học di truyền tại Đại học King College London mang tên là Tim Spector, một chuyên gia về y học cá nhân hóa và hệ vi sinh đường ruột, đã rút ra một cái kết luận từ sự cân bằng dinh dưỡng đến khẩu phần ăn. Những cái nguyên tắc quan trọng khác trong chế độ ăn uống của người Nhật đang giúp cho người dân nước này họ khỏe mạnh hơn, họ không có béo phì. Và nước Anh nên học hỏi từ Nhật Bản. Ở đây chúng ta sẽ có những cái điều gì? Nguyên nghĩ là không chỉ là Anh Quốc học hỏi không đâu, mà ngay cả Việt Nam chúng ta hay là các quốc gia khác có tỷ lệ béo phì đang gia tăng theo thời gian, cần phải học hỏi. Hãy cùng với Khải Nguyên và Kim Liên, chúng ta lần lượt điểm qua những cái điều mà người Nhật Bản đang cập nhật và đang áp dụng hiện nay cho quốc gia của họ, quý vị ha. Dạ, đầu tiên đó là hệ thống cửa hàng tạp hóa và máy bán hàng tự động đã chú trọng hơn tới sức khỏe người dùng. Tại sao mà dùng từ chú trọng hơn? Quý vị cũng biết là các cửa hàng tiện lợi ở Việt Nam chúng ta cũng bắt đầu có mặt ở khắp mọi nơi, đặc biệt là ở các thành phố phát triển như Hà Nội, như thành phố Hồ Chí Minh, phải không ạ? Thì các cửa hàng tiện lợi có mặt ở khắp mọi nơi tại Nhật Bản. Những cái chuỗi cửa hàng phổ biến nhất là Lawson, Family Max và 7-Eleven có tổng cộng khoảng 50.000 cửa hàng, tương đương khoảng một cửa hàng cho mỗi 2.500 người. Thì khoảng 29% lượng thực phẩm tiêu thụ trong nước được mua từ cửa hàng này, dạ rất cao. 29% mình làm tròn lên đi, 30% lượng thực phẩm tiêu thụ lại đến từ các cửa hàng này. Tuy nhiên, chúng khác với các cửa hàng tiện lợi ở Anh, nơi bày bán đầy rẫy các loại sô-cô-la chế biến sẵn, nào là kẹo, nào là khoai tây chiên và đồ uống có đường, thường không có lựa chọn lành mạnh nào. Các cửa hàng ở Nhật Bản cũng có đồ ăn vặt nha, nhưng mà thực phẩm tươi sống như là cái món được gọi tên là onigiri, là một cái món ăn nhẹ hình tam giác làm từ gạo được gói trong rong biển với cá hoặc là rau bên trong, thì có sẵn và thường được chế biến tại chỗ. Ngoài ra thì những cái máy bán hàng tự động phổ biến ở Nhật Bản thường cung cấp nhiều loại đồ uống tốt cho sức khỏe hơn. Có thể kể ra như là trà đen, trà xanh và cà phê đen, có thể uống lạnh hoặc là nóng, cùng với súp rau nóng và nhiều lựa chọn không calo, thậm chí cả Coca-Cola giàu chất xơ cũng có luôn. Ở Anh Quốc thì nước lọc thường là lựa chọn thay thế duy nhất cho đồ uống có đường, có nghĩa là một là lựa chọn đồ uống có đường, hai là lựa chọn nước lọc. Đó là lý do tại sao với một số người mình dễ hiểu là ủa ngán quá, bây giờ không uống nước lọc thì không có một cái loại thức uống nào tốt cho sức khỏe khác để họ lựa chọn. Vậy thì quay trở lại với Nhật Bản, trà đen thích uống không? Nhưng Nguyên hỏi trà xanh, hỏi cà phê đen, thì rõ ràng những món này là những món mà mình có thể là gật đầu liền mà không cần phải ậm ừ. Với Kim Liên thì sao?
2: Dạ, Kim Liên cũng vậy.
1: Thích uống gì? Chắc trà sữa.
2: Không, anh thích gì Liên thích đó
1: à.
2: Dạ,
1: Khánh Nguyên thích
2: ngay
1: tiền.
2: Từ đầu là mình á thì Kim Liên cũng thích tiền.
1: Nhưng mà nói về đồ uống cơ.
2: Dạ, nói đồ uống anh thích gì?
1: Đồ uống hả? Chắc là Khải Nguyên sẽ thích cà phê sữa.
2: Vậy Kim Liên cũng thích cà phê sữa ít sữa luôn.
1: Dạ. Mình phụ thuộc người khác gì mới được
2: ngay
1: hả?
2: Từ đầu mình nói rồi mình ba phải mà anh. Có nghĩa là anh Nguyên thích cái gì, anh Nguyên thấy cái gì đúng là Liên cũng thấy như vậy.
1: Thế Thành Lê thích thì Kim Liên thích không?
2: Dạ cũng thích luôn.
1: Vậy Quang Đức
2: cũng thích luôn.
1: Vậy này không phải ba phải.
2: Quá trời phải anh.
1: Cái này là không phải, cái này ba chàng.
2: Dạ Dạ, tiếp nối nội dung trước đó của Khải Nguyên ha, thì Kim Ly sẽ gạch đầu dòng ra. Đầu tiên đó là dành thời gian để mình thưởng thức bữa ăn, chứ không còn là ăn uống một cách vô tội vạ nữa.
1: Wow, dành thời gian sao nè?
2: Dạ, đây, mình nói nè, ở Nhật Bản thì cái khái niệm Harahichibu thì nó ăn đến khi no là khoảng 80%, chứ không phải là ăn full 100%.
1: Ừ, nhiều khi mình ăn 120, 130, thậm chí ăn 200%.
2: Cái đó là bình thường mình.
1: mình đó.
2: Chứ còn Nhật Bản là ta ăn 80 thôi anh. Dạ, khẩu phần ăn cũng nhỏ hơn rất là nhiều, đồ ăn nhẹ và thường được bán theo khẩu phần á. Điều này nó hoàn toàn trái ngược với những gói lớn dành cho gia đình phổ biến ở nước Anh. Đó, những khẩu phần nhỏ này kết hợp với chế độ ăn giàu rau củ, chất xơ và thực phẩm lên men như là miso sẽ góp phần tạo nên hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh hơn. Việc ăn uống khi đang đi bộ cũng như là việc ăn uống trên tàu điện hoặc là xe buýt thì bị coi là không lịch sự nha. Ăn vặt vào đêm khuya hoặc là nằm ăn uống trên ghế sofa trước tivi thì rất hiếm gặp, không giống như ở nước Anh đâu.
1: Có nghĩa là bây giờ mình học được cái gì trong câu chuyện ăn uống ở Nhật Bản? Nếu ăn là chúng ta không ăn quá no. Cái thứ hai là khẩu phần
2: 80% thôi
1: là cũng nhỏ nữa, đúng không? Khẩu phần ăn nhỏ và chúng ta chia nhỏ bữa ăn ra, và chúng ta cũng không nên ăn ở trong một vài những cái tư thế nó không lịch sự.
2: Chính xác
1: đó.
2: Rồi, tiếp tục là gì đây?
1: Mình cần phải theo dõi cân nặng định kỳ nữa. Và cái bữa ăn ở trường cũng phải được kiểm định dinh dưỡng. Thưa quý vị, tại Nhật Bản thì mỗi người đều được cân đo hàng năm và được giới thiệu đến bác sĩ nếu mà cân nặng họ tăng lên. Hãy so sánh điều đó với thực tiễn hiện tại ở Anh, nơi thậm chí phụ nữ mang thai cũng không được cân đo thường xuyên vì sợ gây căng thẳng cho họ. Cái cảm giác mà mình mang thai xong rồi mình tăng cân, rồi mình đối diện với cái cân, thì Nguyên nghĩ là người phụ nữ họ cũng thấy áp lực thiệt. Tại vì khi mà mang thai thì người ta cũng nói là phải đảm bảo sức khỏe cho trẻ, mà chính vì cái khẩu phần ăn đảm bảo sức khỏe cho trẻ nhiều khi lại làm cho phụ nữ tăng cân. Với một vài những cái thể trạng dễ tăng cân thì Nguyên nghĩ là họ rất áp lực trong cái quá trình họ mang thai là có. Quay trở lại với câu chuyện trường học đi. Tại vì hồi nãy chúng ta nói là ở trường học thì cái bữa ăn cũng được kiểm định dinh dưỡng khá là thường xuyên. Thưa quý vị, tại Nhật Bản thì các tiêu chuẩn dinh dưỡng nghiêm ngặt được các chuyên gia dinh dưỡng họ thực thi, và đồ ăn vặt cũng như là thức ăn nhanh không được phép có mặt nha. Thay vào đó thì các bữa ăn trưa tại trường được phụ huynh chi trả một phần, và đó là những bữa ăn chậm rãi, mang tính cộng đồng với thức ăn được nấu tại chỗ, đảm bảo trẻ em được ăn những loại thực phẩm lành mạnh hơn. Một cái ví dụ điển hình là món súp miso với rong biển và đậu phụ. Tiếp theo là món chín cá thu, cũng có thể là thịt lợn hoặc là thịt gà, ăn kèm cơm, và món ăn kèm gồm có 4 loại rau hấp. Rau hấp nha, chứ không phải là rau xào cả nhà ha. Tráng miệng sẽ là quýt hoặc là táo. Tất cả trẻ em đều được cho uống sữa. Wow, một khẩu phần mơ ước. Mơ ước. Với Việt Nam chúng ta cũng vậy. Mình nghĩ là không phải, mình đọc là đơn giản vậy nha, nhưng mà không phải ai cũng áp dụng được cái khẩu phần ăn này, đặc biệt trong môi trường trường học.
2: Chính xác. Rồi tiếp tục là nguồn thực phẩm ngày càng đa dạng và phong phú. Trong một tuần ở Nhật Bản á, thì người ta đã chụp tất cả những bữa ăn bằng ứng dụng có tên là Joe. Ứng dụng này xác định các loại thực phẩm trên đĩa, và ngay cả khi không ăn nhiều thịt hoặc là không chủ động nghĩ về lượng rau củ quả thì cái người đàn ông này vẫn vượt xa mục tiêu về protein và chất xơ có trong bữa ăn của mình. Ở nước Anh, trung bình mỗi người trưởng thành thì ăn khoảng từ 10 đến 12 khẩu phần rau mỗi tuần. Còn ông á, thì cố gắng ăn tới 30 khẩu phần rau mỗi tuần. Nhưng mà ở Nhật Bản

mang tên Hoàng hôn rực rỡ. Bây giờ thì Kim Liên quay trở lại với tình hình giao thông. Xin được cảm ơn thính giả Nguyễn Trí. Với đường Trương Công Định, phường Tam Thắng hướng về ngã tư Nguyễn An Ninh sẽ lưu thông ổn định nha quý vị. Trước đó chúng tôi cũng ghi nhận là đường 30 tháng 4, phường Tam Thắng hướng về ngã tư Lương Thế Vinh xe hơi đông nhưng vẫn lưu thông ổn. Bữa nay cơn gió nào cho cặp đôi hoàn cảnh gặp nhau dễ trời. Lâu nay gặp lại Thánh Khịa thì chặt mạnh tay nha Kim Liên. Cảm ơn thính giả Vũ Linh đã nhắc nhở để Liên nghiên cứu nha. Rồi, xin được cảm ơn anh Liêm. Anh nói Liên như mặt trời chăm chỉ lên sóng mỗi ngày, nguyên như ánh trăng tỏa sáng những lúc hữu duyên. Đúng luôn, lâu lâu mới gặp lần á quý vị ơi. Dạ rồi, lát nữa thì mình sẽ quay trở lại với những thông tin mới. Tại vì Liên thấy là thông tin này cũng không có quá mới đâu quý vị. Hiện tại thì những thông tin giao thông Kim Liên cập nhật là trong khoảng từ 10 đến 15 phút rồi đó quý vị. Bây giờ thì chúng ta sẽ thể theo một yêu cầu của quý vị thính giả nữa, lắng nghe Phạm Duy Anh, Phạm Anh Duy ạ, trong ca khúc mang tên Mùa đi qua phố.

0: vuông là 90 độ, góc bẹt thì bằng gấp đôi. Mẹ ơi, con vẫn chưa hiểu. Góc gia đình thì bằng bao nhiêu vậy mẹ?
1: Góc gia đình mình bằng thương yêu.
0: À, con hiểu rồi. Góc gia đình

0: Xin chào quý vị thính giả, đây là Góc Gia Đình từ chương trình Nhịp Sống Sài Gòn của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà những câu chuyện, những sự việc trong cuộc sống, những mối quan hệ sẽ được chia sẻ ở những góc nhìn khác nhau. Những ngày vừa qua có lẽ là nhiều quý vị đã nghe tới một câu chuyện liên quan tới các em nhỏ, những thiên thần đáng yêu, những mầm non tương lai của đất nước, nhưng lại không được bảo vệ và nâng niu giống như là thể lẽ thường tình. Những câu chuyện đó chắc là cũng chia sẻ rầm rộ trên các mặt báo, thậm chí là quý vị còn chia sẻ với nhau về những đoạn video nữa. Chúng tôi kể rõ hơn, đó là hình ảnh một em bé 4 tuổi ở cùng với mẹ ruột và cha dượng. Và em bé cũng đã ra đi mãi mãi sau những trận đòn roi, những lần bị bỏ đói chỉ vì những lý do mà bất cứ một đứa trẻ nào cũng có thể mắc phải. Con thì vẫn còn đang ở trên giường ngủ, còn chậm trễ một xíu trong cái việc vệ sinh cá nhân thôi. Và quý vị tin được không khi những lý do như vậy đó mà khiến cho một đứa trẻ phải ra đi mãi mãi trong đau đớn, trong những trận đòn roi hành hạ của người cha dượng và mẹ ruột. Hay như là một em bé nhỏ tuổi hơn ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã bị bạo lực, nhưng mà may mắn thì em bé này sống sót.
1: Dạ, sau khi những đoạn clip đó lan truyền thì chắc là chúng ta ai cũng như ai thôi, mình sẽ nhắc hoặc là mình kêu réo tên của cái người mẹ kế, của người ba dưỡng. Mình sẽ kết luận rằng là do mẹ kế, do ba dưỡng không thương. Thì thực tế là vậy mà. Nhưng mà với cái trường hợp mà chúng tôi nêu ra sau đây, trường hợp của bé 7 tuổi ở Phú Thọ lại bị bố ruột đánh tới thương tích 36% thì sao? Trong câu chuyện này có mẹ kế đâu, có ba dượng đâu. Là ba ruột mà. Ba ruột, một bé 7 tuổi ở Phú Thọ mà bị ba đánh tới mức thương tích 36% thì sao? Với lý do cũng chẳng thể chấp nhận được là dạy con học. Theo thông tin cơ quan chức năng ghi nhận thì khoảng cuối tháng 12 năm ngoái, trong lúc kiểm tra việc học của con vào buổi tối thì người ba này thấy con chưa hoàn thành bài tập nên nhắc nhở. Một lúc sau khi tiếp tục kiểm tra thấy con làm bài chậm thì người này đã tức giận, lấy dây sạc điện thoại dài khoảng 1 mét gập đôi rồi liên tiếp đánh nhiều lần vào lưng, vào người của con ruột mình. Bất chấp con trai dùng tay đỡ đòn và liên tục xin lỗi nhưng mà người này vẫn không tha, để rồi vùng lưng, vùng ngực, vùng bụng, tay chân và cằm của bé trai 7 tuổi đều có thương tích. Sau khi phát hiện các vết thương thì người ba lạnh lùng dùng tinh dầu xịt lên người con rồi đi ngủ.
0: Thật ra thì với những việc kèm cặp hay là dạy con học thì đôi khi phụ huynh mình cũng không có đủ kiên nhẫn, bởi vì con không nghe lời hoặc là sau đó thì cái tình trạng này tình trạng chung, nhưng mà để có những cái hành động với con mình như vậy thì thực sự là không chấp nhận được. Khi chia sẻ điều này thì không biết ba mẹ cũng có thừa nhận là mình áp lực lớn và đôi lần không kiểm soát được những hành vi không đúng mực, nhưng mà tất cả chỉ dừng lại những lời la mắng con thôi, ở một roi răng đe, chứ không ai mà để lại thương tích đến 36% cho chính con ruột của mình, đúng không Khải Nguyên?
1: Nếu mà đếm á thì cứ mỗi vết sẹo là một lần. Chúng ta, những ai có con, chắc chắn mình sẽ đau lòng.
0: Dạ.
1: 21 vết sẹo và 20 vết rối loạn sắc tố da. Với một người trưởng thành thì 36% tổn thương cơ thể đã là một sự tàn phế lớn, huống chi là một đứa bé chúng tôi nhắc trong câu chuyện này mới 7 tuổi thôi, độ tuổi mà khung xương và chắc chắn tâm hồn còn non nớt, đúng không ạ? Việc dùng dây sạc điện thoại, một vật dai, có nghĩa là nếu mà nhắc tới là những cái cây roi mà chúng ta từng được thưởng thức trong quá khứ,
0: Khải
1: Nguyên hồi nhỏ cũng quậy dữ lắm. Nhưng mà

0: roi bị ăn là mình sẽ có những cái cây hoặc là những cái sợi mà nó dai để nó không có bị gãy trong quá trình đánh đó. Thì Nguyên nhớ là những lần mà bị đánh, mà đánh nó đó là đánh cũng khá khoa học nha. Có nghĩa là ba mẹ dạy thì cũng bắt nằm xuống, xong đánh là đánh vô cái vùng mà da nhiều, thịt nhiều là phần mông chúng ta, là có bức cây dâm bụt ở quê Khải Nguyên có.
1: Yeah.
0: Đúng không? Còn cái này là sử dụng dây sạc điện thoại mà đánh đánh rất nhiều chỗ trên cơ thể, nói chung là không trừ một chỗ nào. Yeah. Để rồi hàng chục vết sẹo, cho thấy đây không phải là một phút lỡ tay.
1: Nhiều khi đây là vụ việc đã diễn ra rất thường ngày.
0: Mà đáng sợ hơn, có nghĩa là sau khi đánh xong là cái thái độ của cái người này là xịt tinh dầu lên vết thương của con rồi đi ngủ. Cái sự lạnh lùng này cho thấy một sự đứt gãy hoàn toàn về tình mẫu tử, tình phụ tử. Đứa trẻ thì đau, dùng tay đỡ, cất tiếng xin lỗi trong nước mắt. Nhưng mà người ba này vẫn không dừng lại. Có lẽ mọi sự không phải là nóng tính mất kiểm soát thông thường như lời người này nói nữa rồi.
1: Và thưa quý vị, khi chúng tôi nói tới đây thì không biết là quý vị đã xem những đoạn clip đó chưa. Thêm một chi tiết khiến cho chúng ta phải suy ngẫm nữa, đó là vụ việc này diễn ra từ cuối năm 2025. Nhưng mà phải đến đầu năm nay thì khi người mẹ đến thăm con tại trường thì mới phát hiện đó quý vị. Tại sao một đứa trẻ với cơ thể đầy sẹo và vết bầm như vậy lại có thể tàn hình về cả đường hình lẫn đường tiếng trong một khoảng thời gian? Hàng xóm có nghe thấy tiếng khóc của bé không? Nhà trường có nhận thấy sự thay đổi trong tâm lý hay là những dấu hiệu bất thường trên cơ thể học sinh của mình không ạ? Những câu hỏi đó rõ ràng chúng ta có thể tự đặt câu hỏi mà, tại sao người gần nhất với bé thì lại không nhận ra? Những câu hỏi đó lúc này đây chúng tôi cũng không biết bằng cách nào để có thể lý giải trong một khoảng thời gian dài đến như vậy. Tuy nhiên thì sự việc cũng ít nhiều giống lên một hồi chuông cảnh báo rằng một cái sự mất kết nối giữa các bên đã xảy ra. Và có lẽ từ đây mỗi người sẽ tự đưa ra cho mình một bài học về cách nuôi dạy con của mình.
0: Dạ, vụ việc cứ liên tiếp xảy ra, hết chuyện này đến chuyện khác, mà sau mỗi vụ việc như vậy thì thử hỏi là ngay cả cái người trong cuộc, cái thái độ thờ ơ như thế, để rồi chính những chúng ta, những người đọc báo, mình cũng luôn tự đặt những cái câu hỏi như thế. Nhưng mà khi thời điểm chúng ta bắt gặp những bài viết như vậy, chúng ta được đặt câu hỏi, rồi sau đó thì quý vị có bao giờ mình hỏi tiếp là cái sự việc nó trầm lắng xuống, hoặc là cái câu chuyện đó nó không xảy ra trong chính cái ngôi nhà, chính gia đình của mình, thì mình còn giữ cái những cái giày vò, những cái trăn trở, những cái lời than hoặc là những cú thở dài như thế được bao lâu? Có nghĩa là Nguyên muốn diễn tả ở đây là nhiều khi chúng ta có tính cảm thông, nhiều khi chúng ta thấy thương, chúng ta thấy đau lòng, nhưng mà nếu dừng lại câu chuyện đó không thôi, sau đó chúng ta không có quan tâm quá nhiều tới những người xung quanh, những người hàng xóm, mình hay có một cái suy nghĩ thế này nè quý vị: thôi không phải chuyện của mình, dây vô làm gì, nó sinh phiền ra.
1: Đúng rồi.
0: Đúng không ạ? Và chính vì lý do đó mà khi sự việc xảy ra như thế, một cái phút lờ đi của người lớn, chính những người lớn trong cuộc như thế, họ lờ chính người, những người dân hàng chúng ta, những người hàng xóm lờ đi, thì các cậu bé trong cái độ tuổi mà còn non nớt, còn nhỏ đó, không thể nào tự bảo vệ bản thân được. Và sau những cái sự việc đau lòng xảy ra dồn dập, chỉ có một vài ngày, chỉ có một vài tháng như thế, chắc chắn chúng tôi nghĩ là không phải là tất cả những cái sự vụ ngoài kia. Sẽ có những sự vụ mà chúng ta chưa hề phát hiện ra, không có nghĩa là nó không có. Đúng không ạ? Ở đây chúng tôi muốn chia sẻ là việc dạy dỗ một đứa trẻ nên cần sự kiên nhẫn, cần sự bao dung. Và ở đó dĩ nhiên là phải có những kỷ luật thép. Kỷ luật ở đây là không phải kỷ luật cho các bé không, mà phải kỷ luật ở bản thân mình nữa. Mình phải nói với lòng là mình không được đánh, không được dùng vũ lực, không, không, không, tại vì chúng ta là người lớn. Nhưng mà kỷ luật thép ở đây đặc biệt là không được hủy hoại thân thể, không được hủy hoại tinh thần của con cái chúng ta.

xin đừng bao giờ lấy lý do là vì chúng ta quá bực tức mà mình có những hành vi nó không đúng với trách nhiệm của một người cha, người mẹ, người bảo vệ mầm non của chính gia đình mình. Hoặc là đơn giản chúng ta nghĩ rộng hơn, đó là mầm non của đất nước. Bởi vì không có bài tập nào quan trọng hơn tính mạng và nhân phẩm của một đứa trẻ đâu quý vị. Và chúng tôi cũng muốn gửi thông điệp này đến tất cả các bậc phụ huynh.

0: Dạ thưa quý vị, và đó là ca khúc Đứa Trẻ. Thông qua nội dung trong góc gia đình chiều nay cũng như là thông qua ca khúc này thì quý vị nhớ nha, chúng tôi cũng tự nhắc bản thân mình, mỗi đứa trẻ sinh ra thì đều xứng đáng được yêu thương, chứ không phải để chịu đòn roi. Chúng ta đừng có gọi bạo hành là dạy dỗ, và cũng xin đừng im lặng trước những cái tiếng khóc sau cánh cửa, bởi đôi khi một lời lên tiếng lại cứu được cả một cuộc đời. Bây giờ 18:40 chúng tôi tạm khép lại không gian của góc gia đình ở đây. Mời quý vị tiếp tục lắng nghe những thông điệp từ nhãn hàng đồng hành.
1: Nè, đi đâu mà tất bật vậy?
2: Anh Tư hả?
1: Ừ.
2: Em ra hiệu thuốc, tía em đau chân không đi lại được hơn tháng nay rồi.
1: Vậy hả? Tía em đã đi khám chưa?
2: Dạ rồi anh, tía em bị thoái hóa khớp.
1: Em về mua thử viên khớp Tâm Bình cho tía uống xem sao. Năm ngoái Tư cũng bị viêm khớp, đau lắm. Vậy mà dùng viên khớp Tâm Bình 2 tháng thôi, bây giờ thấy Tư ổn không?
2: Ồ, hay vậy hả anh Tư? Ừ. Em phải mua ngay viên khớp Tâm Bình mới được. Cảm ơn anh Tư nghe.
1: Có gì đâu. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
7: Thưa quý vị, và vừa rồi là một vài thông báo, thưa quý vị, vài thông tin, thông điệp đến từ các nhãn hàng. Thì có dẫn với Khải Nguyên sao mà bây giờ cái liệu luôn.
0: Thì một vài thông tin thông báo đó.
7: Phải không?
0: Vậy cũng được mà. Nói chung là đẹp là được tha thứ hết.
7: Trời ơi.
0: Nhưng mà trong trường hợp này là không được tha thứ vì mình chưa được đẹp.
7: Rồi, bây giờ Khải Nguyên quay lại lướt fanpage cái nè.
0: Rồi, đang trở lại fanpage đây. Mời Kim Liên bắt đầu trước nè.
7: Ủa? Dạ rồi, thông tin giao thông có vẻ như giờ này cũng đã ngớt rồi quý vị ơi. Chúng tôi xin được nhắc với quý vị một vài những tin tức trước đó. Đó là Trường Chinh, Phạm Văn Bạch, Cộng Hòa, Tân Kỳ, Tân Quý, Âu Cơ, xe đông và lưu thông ổn. Rồi Cộng Hòa, Tân Kỳ, Tân Quý, ấp Bắc, Hoàng Hoa Thám, 18E, Út Tịch, xe đông lưu thông chậm. Trường Chinh, Đồng Đen, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Thái Bình, ngã tư Bảy Hiền, xe đông không qua.

nhiều áp lực. Rồi Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân, Lê Minh Xuân, Bắc Hải, xe đông và lưu thông chậm. Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành, 3 tháng 2, Nguyễn Chí Thanh, Hồng Bàng, xe đông và lưu thông chậm. Tất cả những thông tin này đều đến từ anh Trọng. Cảm ơn anh rất nhiều. Thưa quý vị, chúng ta còn đâu đó tầm 15 phút để mình có thể phát những bản nhạc theo yêu cầu cùng với quý vị thính giả. Quý vị có thể gọi về số hotline là 028-3822-1188. Như lúc này thì Khải Nguyên và Kim Liên cũng có nhận được yêu cầu về bài hát Sắc Màu. Sắc Màu thì cũng lâu lắm rồi mình không được nghe. Chắc là bây giờ mình gợi nhớ lại cả một vùng ký ức đi quý vị ha. Xin mời quý vị cùng thưởng thức qua giọng ca của ca sĩ Đức Tuấn.

Thưa quý vị, những giai điệu rất quen thuộc trong ca khúc mang tên Sắc Màu, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua phần thể hiện của ca sĩ Đức Tuấn. Một màu xanh xanh chấm thêm vàng vàng, một màu xanh chấm thêm vàng cánh đồng hoang vu, một màu nâu nâu, một màu tím tím, màu nâu tím mắt em tôi, ôi đẹp dịu dàng. Những lời ca rất quen thuộc mà khi hát lên Kim Liên tin chắc là rất đông trong chúng ta có thể hát theo. Và lúc này thì Kim Liên cũng nhận được cuộc gọi qua số hotline 028-3822-1188. Quý vị mong muốn lắng nghe một ca khúc của Ricky Star, ca khúc mang tên Tấm Lòng Cửu Long. Và xin được gửi thưa quý vị bài hát này với phiên bản remix.

0: vị, chúng ta đang lắng nghe một sáng tác và thể hiện của Ricky Starr, ca khúc Tấm Lòng Cửu Long, đặc biệt là dành tặng cho những ai là người con lớn lên của miền đất Cửu Long. Ca khúc này chúng tôi đã nhận được yêu cầu của quý vị thính giả qua số hotline 028-3822-1188.
1: Dạ, thưa quý vị, ngày hôm nay một ngày khá đặc biệt. Chắc sáng giờ thì quý vị cũng tự nói nhau sẽ có quý vị mình luôn đặc biệt nhớ về ngày này. Còn nếu không nhớ thì các bạn trong ekip nhắc nhiều ha.
0: Dạ,
1: từ sáng trưa chiều
0: nhiều.
1: Tối, không chỉ trong Nhịp Sống Sài Gòn.
0: Dạ.
1: Chắc là làn sóng này hoặc là tất cả các làn sóng luôn luôn nói về ngày này. Ngày chủ nhật thứ hai của tháng thứ năm.
0: Dạ,
1: dạ. Ngày của mẹ. Nếu như mà có một chút gì đó liên kết với góc gia đình trong lúc nãy chúng tôi chia sẻ về câu chuyện đứa bé đó, thì chắc

0: là chúng tôi cũng sẽ mong muốn các người mẹ, các bà mẹ luôn luôn bình an, luôn luôn yêu thương con mình bằng sự dịu dàng, bằng sự kiên nhẫn và bao dung. Và cũng xin nhắc nhở nhau là chắc có lẽ là trong vị trí một đứa bé, một người từ nhỏ tới lớn, có lẽ trong vị trí của các bé thì Nguyên nghĩ là nhiều khi không cần một người mẹ hoàn hảo đâu, chỉ cần một người mẹ đủ yêu thương để không làm con mình tổn thương thôi. Ngày hôm nay sẽ có rất nhiều người luôn luôn có một người để nhớ, để thương và để muốn quay về. Dù là chúng ta lớn như thế nào, dù là chúng ta đi xa đến đâu, thì chỉ cần nghĩ tới mẹ tự nhiên cũng thấy lòng chúng mình mềm lại, phải không quý vị? Nếu mà còn mẹ thì xin hãy ôm mẹ một cái, gọi cho mẹ một cuộc điện thoại. Còn nếu như mà mẹ đã đi xa rồi thì chúng ta hãy dành thời gian để nhớ về mẹ bằng tất cả yêu thương của mình.
1: Dạ, thưa quý vị, và tới lúc này thì Khải Nguyên cũng đã nhắc lại một thông điệp rất ý nghĩa, và Liên tin chắc là thông điệp này sẽ còn lan tỏa trong những chương trình tiếp theo trên làn sóng của chúng ta. Và những một ca dẫn mà phải nói là rất lâu rồi Khải Nguyên mới quay trở lại, và Liên không biết là những ca dẫn tiếp theo thì anh ấy rơi vào ngày nào. Khải Nguyên có
0: khó đoán.
1: có chia sẻ gì thêm với quý vị thính giả không?
0: Có chúc
1: quý vị trước khi mình
0: chúc quý vị sức khỏe, tại vì sắp tới đây thì miền Bắc, miền Trung sắp tới nắng nóng diện rộng nữa đó. Thì Nguyên nghĩ là Nguyên sẽ xuất hiện trong một ngày trời mưa để cho thành phố mát mẻ, giống như là một cơn mưa mát lành tới tưới tắm tâm hồn của Kim Liên cũng như là tưới tắm tâm hồn của quý vị thính giả. Chắc là cho Nguyên nói chút xíu, từ khoảng ngày 14 đến ngày 16 tháng 5 thì Bắc Bộ chúng ta có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng, sau đó từ ngày 17 đến ngày 20 thì nắng nóng có khả năng chấm dứt và chuyển sang mưa rào, dông rải rác. Còn riêng ở Trung Bộ cũng như Nam Bộ chúng ta thì vẫn sẽ có nắng nóng diện rộng từ ngày 13 tới ngày 17, cũng dài ha. Sau đó nắng nóng có khả năng thu hẹp lại, trong khi Duyên Hải Nam Trung Bộ thì duy trì ngày nắng, có nơi nắng nóng đến ngày 20 tháng 5. Qua tháng 6 thì chắc có lẽ những cơn mưa rào sẽ đến thường xuyên hơn, mưa sẽ nặng hạt hơn và kéo dài hơn. Ở thời điểm đó, mặc dù là mình luôn nhớ về một mùa mưa, thành phố Hồ Chí Minh sẽ mang đến những cơn mưa mát lành, sẽ giúp cho chúng ta dễ thở hơn sau một khoảng thời gian nắng nóng như thế, nhưng mà cũng sẽ khó khăn cho câu chuyện mưu sinh, là câu chuyện mà chúng ta nói với nhau hàng năm. Cho dù là nắng nóng hay cho dù là mưa rào thì cũng mong là quý vị sẽ vững bước và quý vị phải dồi dào sức khỏe để chúng ta đối diện đó, để chúng ta vượt qua và chúng ta tiếp tục mưu sinh nơi thành phố, nơi đất khách quê người.
1: Còn bây giờ thì phải nói lời chào tạm biệt đúng không Khải Nguyên? Hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo, mà cụ thể hơn là vào lúc 21 giờ tối ngày hôm nay, 21 giờ tới 23 giờ, Kim Liên sẽ gặp quý vị trên làn sóng này trong chương trình Trạm Radio. Còn bây giờ thì chúng tôi thấy ekip đêm thành phố cũng đã sẵn sàng. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha. Khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
0: Ừ.
1: Cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android á. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
3: Có những chuyến xe âm nhạc chở những giai điệu yêu thương khắp mọi nơi.
4: Có hành trình khám phá cho những điều mới mẻ.
3: Là sau ô cửa có những điều bí ẩn đang chờ.
5: Nhộn nhịp tưng bừng,
3: ngọt ngào sâu lắng,
5: đầy bất ngờ thú vị.
2: Chỉ có thể là đêm thành phố. Yeah!

Xuân Phát đã đến với tất cả quý vị thính giả rồi đấy ạ. Và bây giờ thì chúng ta đang bước vào khung giờ của đêm thành phố trên làn sóng VOH FM 95.6 MHz Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, tối ngày hôm nay Chủ nhật 10 tháng 5 là một ngày rất là tuyệt vời đúng không ạ? Ngày của mẹ và cũng là một đêm ngày cuối tuần nữa, cho nên là rất là hy vọng tất cả quý vị thính giả sẽ dành cái khoảng thời gian này bên cạnh những người thân yêu của mình và đặc biệt đó là mẹ nha quý vị ơi. Và buổi tối ngày hôm nay thì quý vị thính giả khi mà mình vẫn đang lắng nghe radio đồng hành thì mình hãy cố định tần số là VOH FM 95.6 MHz để có thể là cùng đồng hành với đêm thành phố buổi tối ngày hôm nay cùng với Xuân Phát ạ. Những nội dung, những câu chuyện, những bài hát trong chương trình buổi tối ngày hôm nay cũng đã sẵn sàng gửi đến cho tất cả quý vị thính giả rồi, chỉ cần quý vị cố định tần số và đồng hành với chương trình mà thôi. Trên trang fanpage của chương trình đêm thành phố VOH FM 95.6 MHz, trang fanpage có hình avatar màu vàng để quý vị có chữ đêm thành phố nha. Mình sẽ truy cập vào đây và tìm bài Boss mới nhất có hình ảnh của Xuân Phát. Dạ, tối nay thì ngày đặc biệt, cho nên là cũng hơi đặc biệt một xíu khi mà Xuân Phát đồng hành double lên. Dạ, một mình Xuân Phát nhưng mà admin để tới hai tấm hình trong một cái khung hình đó. Quý vị thính giả sẽ hãy nán lại đây đi để cùng đồng hành với Xuân Phát cho vui đêm nay nha quý vị ơi. Admin cũng làm thơ làm thẩn rồi đó. Đêm qua có Hạ kề bên, sau nay Phát vẫn có ên một mình. Dạ, hôm qua nếu mà quý vị đồng hành thì cũng sẽ biết được là Xuân Phát cũng có cùng với Dung Hạ là đồng hành trong đêm thành phố ngày hôm qua thứ bảy, rồi ngày hôm nay thì Xuân Phát lại xuất hiện nữa, nhưng mà chỉ có một mình thì thành ra là rất là hy vọng cái người kế bên đó chính là tất cả quý vị thính giả ạ. Bây giờ thì quý vị thính giả hãy để lại những dòng cảm xúc của mình nha, về mẹ là những tâm tư tình cảm, những điều mà mình muốn nói ra cho đấng sinh thành của mình đó, rồi kèm theo một cái món quà âm nhạc mà mình muốn lắng nghe, ví dụ một cái bài hát ý nghĩa về mẹ đã lâu rồi mà mình chưa được nghe thì quý vị cũng có thể là giới thiệu lên trên này. Xuân Phát sẽ sắp xếp đáp ứng cho tất cả quý vị thính giả với những lời bình luận mà dạt dào cảm xúc đó. Dạ, bây giờ thì phải gửi lời chào đến quý vị thính giả đầu tiên đây. Dạ, thính giả Nguyễn Trí nè, thính giả Hương Trần đã bắt đầu xuất hiện và để lại bình luận. Thính giả Nguyễn Nhi nữa, chào cả nhà đêm thành phố, chào Xuân Phát, buổi tối ấm áp. Dạ, cảm ơn rất là nhiều. Thính giả Nguyễn Trí thì thời điểm này vẫn còn lưu thông ở khu vực là đường 3 tháng 2 và cho biết là từ 3 tháng 2 mà hướng về vòng xoay Paradise, thông thoáng cả hai hướng, trời mát mẻ. Rồi cảm ơn thính giả Nguyễn Trí nha. Thính giả Trần Nhật Thiện thì cũng gửi lời chào đến đại gia đình trên thành phố của mình luôn, và anh cũng đang lưu thông ở khu vực đó là Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai ạ. Dạ, lộ trình của anh thì xe cũng đông đấy nhưng mà di chuyển cũng được, và chúc cho anh thượng lộ bình an nha. Bây giờ thì không biết là sắp hết giờ làm việc chưa anh ơi, hay là mình chạy các cút đêm hay như thế nào ạ? Anh Trần Nhật Thiện hy vọng là vẫn cố định tần số để mà đồng hành trò chuyện đêm nay nha anh. Tiếp tục thì có thính giả Đình Tấn gửi lời chào đến Xuân Phát cũng như là quý vị thính giả luôn. Cảm ơn Đình Tấn rất là nhiều. Thính giả Nguyễn Nhi, thính giả Nguyễn Thị Minh Tuyết, thính giả Lê Đạt nữa, chúc cho cả nhà mình cuối tuần nhiều sức khỏe, an lành, ấm áp bên gia đình. Rồi tiếp tục là Xuân Phát có ghi nhận lời bình luận từ thính giả Ngô Mỹ Hạnh nữa nha, gửi lời chào lời chúc đến chương trình nè anh Hà Cường. Rồi thính giả Nguyễn Văn Thanh, chú Thành Nguyễn Văn cũng xuất hiện luôn. Dạ rồi, thính giả Tiến Mạnh Vũ, anh Khang Phan, anh Đặng Văn Thịnh, dạ gửi lời chào đến tất cả mọi người ạ. Ngoài ra thì anh Khang Phan thì anh cũng cho biết đó là ở Tân An, Long An, Tây Ninh đó quý vị, thời tiết mát mẻ, các phương tiện lưu thông ổn định, rất là cảm ơn anh ạ. Bây giờ thì làm mới F5 lại trang fanpage thêm một lần nữa để không bỏ lỡ những bình luận của quý vị, thì bây giờ gần 50 bình luận rồi. Đây, những món ăn đã bắt đầu xuất hiện. Anh Nguyễn Nhã thì ảnh mời Xuân Phát nhé, bánh canh chay. Trời ơi, cái tô bánh canh chay nhưng mà topping thì rất là đầy đủ, rất là đã luôn anh ơi, quá ngon. Xuân Phát chưa kịp ăn tối. Dạ, bây giờ thì cũng có cái bánh, một hai cái bánh ở đây, cũng lát ăn lót dạ cũng được. Nhưng mà nhìn cái tô bánh canh này nó thèm quá. Có đậu hũ, có nấm đông cô, nấm rơm, rồi cà rốt, rồi hình như là kiểu cái gì ta tàu hũ ki. Trời ơi, ngon quá. Đã thèm anh ơi, Nguyễn Nhã. Tiếp tục thì có lời chào từ thính giả Nguyễn Thị Yên nha. Rồi thính giả Nguyễn Văn Thanh cũng xin mời cả nhà dùng cơm tối. Thì tối nay là ăn cái món gì lạ lạ hả? Hình như gỏi cuốn hả ta? Dạ, thấy là thấy gỏi cuốn á. Nhưng mà không biết phải không, là mời thính giả Nguyễn Văn Thanh xác nhận nha.
Tiếp tục là mình có thêm lời chào từ thính giả Thanh Nguyễn đây, chúc cho cả nhà của mình có một buổi tối an vui và hạnh phúc. Lời chào đến thính giả Nguyễn Linh. Dạ rồi anh Nguyễn Trường Bảo. Trời ơi, biết Xuân Phát là dẫn con mình mà ảnh bày nguyên cái bàn tiệc ra vậy nè, rồi y như là ảnh trêu chọc vậy đó. Trời ơi, thịnh soạn quá anh ơi, có bánh mì chấm lagu, đúng không ạ? Bánh mì lagu, chả giò, rồi thêm mì Ý nữa, rồi cái gì xào nữa đó, rau xào hả ta? Nhưng mà quá ngon anh ơi. Gửi lời chào đến thính giả Hồng Thảo nha.

Dạ, không biết là tối nay thì ở khu vực Đà Nẵng như thế nào, có mưa hay không? Hồi chiều giờ ở thành phố Hồ Chí Minh của mình thì trời chuyển mưa nha quý vị, mây đen, có nhiều khu vực mây đen đó nhưng mà không có mưa. Những khu vực mà Xuân Phát đi qua thì có mây đen nhưng mà không, cuối cùng là không có mưa. Thì không biết là đến bây giờ ở những khu vực của quý vị thính giả, các bác tài ở vòng vòng khu vực nội thành mình nè, thì có mưa hay không, cũng có thể là chia sẻ giúp cho Xuân Phát và quý vị thính giả khác ạ. Thính giả Nắng Bên Thềm cũng xuất hiện rồi. Trời ơi, cái này là tô canh khổ qua với lại cá, cá gì mà chiên mặn á ta. Xuân Phát rất thích ăn món này nha, mà chiên với sả nữa thì càng ngon. Trời ơi, canh khổ qua, Xuân Phát thèm quá, rất là thèm. Gửi lời chào đến thính giả Trương Vô Kỵ. Rồi tiếp tục là thính giả Ta Là Ai cũng xuất hiện đây nè. Thính giả Như Hoa Phong Lan, không biết ăn cơm chưa, nhưng mà để cà na, ủa, à cà na đúng không ta, đúng rồi, đúng rồi. Cà na đập dập, kiểu cà na ngâm á đúng không ạ, và chấm muối ớt. Trời ơi, thấy là ê răng rồi đó. Tiếp tục là mình có anh Hà Cường, dạ anh cũng để lại đôi dòng thơ, dạ rất là tình cảm dễ thương. Một lát nữa Xuân Phát sẽ dành thời gian để đọc anh nha, ở trong cái phần là playlist hôm nay. Không biết là anh Hà Cường cũng muốn yêu cầu món quà âm nhạc gì thì mình cũng để lại yêu cầu nha anh ơi. Dạ rồi, đó là những lời bình luận đầu tiên của quý vị thính giả, rất là dễ thương. Cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều đã bắt đầu đồng hành với đêm thành phố, nhưng mà thiệt ra thì quý vị đã đồng hành với làn sóng FM 95.6 MHz từ hồi sáng đến giờ rồi, Xuân Phát biết lắm. Dạ, cho nên là rất là cảm ơn tất cả quý vị thính giả. Còn bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe một món quà âm nhạc mà Xuân Phát lựa chọn gửi tặng cho tất cả quý vị thính giả. Bây giờ thì dạ, một ca khúc này đi cho xôm xôm nha quý vị, Em Của Ngày Hôm Qua. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ạ.

Và đó là Em Của Ngày Hôm Qua, một sáng tác và thể hiện bởi Sơn Tùng MTP. Và đây là bản phối remix của Slim V. Thưa quý vị, một món quà âm nhạc đầu tiên mà Xuân Phát gửi tặng cho tất cả quý vị thính giả. Bây giờ thì quay trở lại với trang fanpage, có thêm lời bình luận từ anh Trung Thông Nguyễn rất là dài, rất là nhiều luôn đây. Anh cũng cho biết ở khu vực là đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi, hiện tại xe lưu thông ổn định nha quý vị. Thính giả Hồng Thảo thì mới nãy Xuân Phát có hỏi thăm là thời tiết sao, thì chị nói là nóng xỉu luôn. Trời ơi, 28 độ mà chị còn than nóng xỉu thì bước vào thành phố Hồ Chí Minh chị ơi là coi như là cực đại luôn nha. Gọi là cái nóng sẽ cực đại đối với chị luôn. Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay luôn nóng vô cùng. Dạ, nóng mà kiểu mà Xuân Phát đi ở ngoài đường á quý vị, là mình cảm giác cái mặt mình nó cứ nóng từ bên trong, nó rang cái mặt, và mình cảm giác là cái mặt mình đỏ lên luôn á. Kiểu như vậy. Nói chung là thời tiết này mưa mà mình thấy cũng cực nha. Rồi nắng nó cũng khó chịu nữa. Cho nên là cũng không biết sao, mình phải thuận theo thôi. Mình sẽ tìm cách để mà mình tránh nắng, tránh mưa thôi, và đảm bảo được cái công việc của mình thôi. Nhưng mà bên cạnh đó thì hãy cố gắng là giữ gìn sức khỏe nha quý vị ơi. Mà nói chung là nắng mình than vậy chứ thiệt sự ở khu vực miền Trung nắng còn gắt gao hơn nữa. Hay là ở đến mùa lạnh thì ở khu vực Hà Nội nè, phía Bắc thì còn lạnh hơn nữa. Thành ra là đôi khi có những cái mà mình cảm thấy là nó vượt giới hạn của mình, nhưng mà thực chất là nó chưa là gì của người khác hết á. Thành ra là mình cũng phải cố gắng thôi. Dạ. Bây giờ thì chú Trần Tám nói là trên đường Lê Văn Thọ, khu vực Gò Vấp cũ đó quý vị, các phương tiện lưu thông hơi đông nhưng mà vẫn ổn nha quý vị. Mình cũng có lời chia sẻ rất là dài và rất là tình cảm từ anh Đặng Văn Thịnh đây. Xuân Phát cũng sẽ ghi nhận ở đây luôn. Một lát nữa đến phần playlist hôm nay thì Xuân Phát sẽ đọc lên và phát tặng những món quà âm nhạc cho quý vị thính giả. Cho nên là ai có những bài hát nào mà mình muốn nghe, và trong bài hát đó có những cái ý nghĩa gì, hay là mình gắn với một cái kỷ niệm gì đó của mình về mẹ chẳng hạn, thì quý vị thính giả hãy để lại bình luận ở trên trang fanpage nha quý vị ơi. Bây giờ thì tiếp tục là có lời chào từ thính giả Nguyễn Văn Thanh. Dạ, thính giả Nguyễn Văn Thanh thì nãy giờ rồi, nhưng mà khi mà nghe nhạc Em Của Ngày Hôm Qua thì cũng để lại cái hình ảnh của bài hát ở trên này. Thính giả Mặt Trăng Ngôi Sao cũng để lại một cái bình luận nữa. Dạ rồi, rất là cảm ơn tất cả quý vị thính giả luôn đã đồng hành với chương trình. Anh Nguyễn Duy Liêm mới nói là Sơn Tùng hát thay lời Phát, đừng bỏ mà Phát một mình nơi đây. Đúng mà anh ơi. Tối qua Phát mời Hạ một chầu là giờ khác rồi, Hạ mời cả họ hàng lên host chung sớm tụ. Trời ơi, biết mình biết trước là mình giàu rồi anh ơi. Xuân Phát đâu có biết là ngày hôm nay mình phải đơn độc như thế này đâu. Đừng bỏ mà Phát một mình nơi đây. Quý vị ơi, hãy đồng hành với chương trình nha. Thính giả Ngọc Lan hỏi là nay dẫn một mình có buồn quá hả anh? À, nay dẫn một mình buồn quá hả anh? Không sao, có thính giả anh cho em yêu cầu một bài hát vô giá rồi, do Minh Vương trình bày. À, để cái này Xuân Phát sẽ tìm trong kho nhạc nha. Cảm ơn thính giả Ngọc Lan cũng đã hỏi thăm nha. Nói chung là có quý vị thính giả mà đồng hành, mà bình luận rồi để lại hình ảnh nhiều như thế này thì cũng vui rồi. Dạ, thính giả Duy Lê cũng xuất hiện, nói là anh Phát đẹp trai ơi. Dạ, cảm ơn thính giả Duy Lê rất là nhiều. Xuân Phát cũng không dám nhận đâu, nhưng mà sao, kêu có chuyện gì, vô đây. Dạ, rồi, dạ, giao lưu xíu xíu, vui vui vậy thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên trong khung giờ buổi tối ngày hôm nay nha quý vị. Rất là quen thuộc, khởi động cảm hứng. Thưa quý vị, khởi động cảm hứng trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói về một câu chuyện mà mình nghe đến mình cũng cảm thấy là có nhiều cái năng lượng tích cực lắm quý vị. Đó là sinh viên đang làm sống lại Pháp Lam Huế, tranh hàng trống bằng workshop và mạng xã hội. Pháp Lam Huế là gì? Quý vị nào?

biết rồi cũng có thể là chia sẻ thêm hình ảnh mà mình có được, hay là quý vị nào chưa biết thì cũng có thể là tìm trên Google nha. Pháp Lâm Huế và tranh hàng trống, thì đây là những sản phẩm nghệ thuật dân gian từ xưa đến nay. Dạ, và nói chung là những cái sản phẩm, những cái tác phẩm văn hóa, văn nghệ, nghệ thuật á, thì từ lâu mà cho đến hiện tại nó sẽ dần dần có các thế hệ trẻ về sau này sẽ ít biết, đúng không ạ? Nhưng mà có những cái nhóm sinh viên ở khu vực là Hà Nội luôn, Thành phố Hồ Chí Minh luôn, ở các trường đại học đó quý vị, cũng bắt đầu quan tâm, không phải bắt đầu mà là đã quan tâm đến những điều này rồi, và muốn lan tỏa những cái giá trị của các tác phẩm nghệ thuật này nhiều hơn, những cái nếp văn hóa của người Việt này, của mình ra rộng hơn cho mọi người. Thì thành ra là các bạn này á mới đang đưa cái Pháp Lâm Huế, tranh hàng trống và nhạc cụ dân tộc đến gần hơn với nhiều người nữa quý vị, thông qua những cái workshop, là những cái buổi mà chia sẻ đấy, rồi những cái triển lãm mà online nữa, rồi ở trên môi trường là mạng xã hội nữa quý vị. Cụ thể thì bắt đầu từ cuối tháng 3, một cái dự án văn hóa nghệ thuật do nhóm sinh viên của khoa truyền thông và văn hóa đối ngoại Học viện Ngoại giao Hà Nội khởi xướng mang tên là Sắc Lam Tân Thời, với mục đích tôn vinh Pháp Lâm Huế và đưa loại hình nghệ thuật này trở nên gần gũi hơn. Sinh viên Hoàng Thị Thanh Trúc, phó ban tổ chức của chương trình này, của dự án này đó quý vị, đã cho biết là lựa chọn sản phẩm văn hóa tồn tại cách đây gần 200 năm nên nhóm gặp rất là nhiều khó khăn trong quá trình tìm kiếm tư liệu. Để tìm hiểu thì nhóm đã, dự án đã thực hiện chuyến đi thực địa tại Huế luôn, tìm gặp và phỏng vấn các nghệ nhân, chuyên gia, thực hiện nhiều bài đăng truyền thông trên nhiều nền tảng như là YouTube, Threads, Facebook hay là TikTok nhằm quảng bá đến dự án. Vừa qua thì nhóm cũng đã tổ chức sự kiện trải nghiệm tương tác về Pháp Lam tại Hà Nội. Người tham dự được chơi các trò chơi tương tác và tự tay thực hiện các công đoạn chế tác Pháp Lam, từ vẽ màu lên phôi đồng, nung men đến đánh bóng và hoàn thiện sản phẩm nữa quý vị. Với ý tưởng kết hợp Pháp Lam và thổ cẩm thì nhóm dự án tổ chức workshop Sắc Lam Chạm Mây tại Lào Cai. Lợi nhuận thu được từ workshop được dùng để mua sách vở, đồ dùng học tập cho các em nhỏ tại địa phương. Sắp tới thì đội ngũ dự án của Sắc Lam Tân Thời sẽ tiếp tục thực hiện các bài đăng truyền thông trên mạng xã hội. Đồng thời nhóm cũng mong muốn là có thể là phối hợp với các đơn vị nhằm tổ chức nhiều buổi workshop khác nữa. Đó là nhóm của bạn Hoàng Thị Thanh Trúc nha quý vị, với dự án là Sắc Lam Tân Thời. Trong khi đó thì cũng có một nhóm sinh viên khác của khoa truyền thông và văn hóa đối ngoại Học viện Ngoại giao Hà Nội cũng đã thành lập một dự án mang tên là Họa Sắc Kinh Kỳ, với sự phối hợp của Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội cùng với câu lạc bộ Tinh Hoa Nghề Việt. Sinh viên Hà Anh Tuấn, trưởng ban tổ chức của dự án này, đã chia sẻ dự án thực hiện các bài đăng truyền thông trên mạng xã hội như là series phim tài liệu ngắn hoặc là những video phỏng vấn đường phố. Vừa qua thì đội ngũ cũng đã thực hiện tổ chức sự kiện Họa Sắc Kinh Kỳ, The Heritage of Hàng Trống Art, thu hút hơn 1.000 người tham dự. Tại đây thì họ đã xem tranh rồi thử in ấn mộc bản, lắng nghe về kỹ thuật vờn màu. Bạn Oscar Newson, khách tham quan từ Thụy Điển, cũng đã chia sẻ bối cảnh ở đây chân thực đến kinh ngạc, là phong nền hoàn hảo để tìm hiểu về tranh hàng trống. Bên cạnh đó thì những màu sắc rực rỡ, tôi đã thực sự hiểu về di sản Việt Nam và niềm đam mê mà thế hệ trẻ dành cho việc bảo tồn những giá trị này. Trong thời gian tới thì dự án Họa Sắc Kinh Kỳ dự định sẽ tiếp tục quảng bá thông qua mạng xã hội, đồng thời tổ chức nhiều triển lãm và workshop trải nghiệm ở nhiều tỉnh thành khác nhau nữa thưa quý vị. Và bạn Tuấn là trưởng ban tổ chức của dự án này cũng đã chia sẻ: chúng tôi mong những người trẻ cảm nhận rằng tranh hàng trống không quá xa vời, để dòng tranh này được lan tỏa nhiều hơn và có cơ hội phát triển hơn. Tiếp tục cũng có một dự án rất là đáng chú ý nữa quý vị, đó là dự án mang tên Âm Sắc Cố Đô, để nghệ thuật dân tộc chạm đến người trẻ. Nhận ra tiềm năng của nhạc cụ dân tộc thì nhóm sinh viên khoa thương mại trường Đại học Văn Lang đã thành lập dự án là Âm Sắc Cố Đô. Bạn Hồ Ngọc Phú, trưởng ban tổ chức của dự án này, cũng đã nhắn nhủ: thông qua dự án thì chúng tôi hy vọng là các bạn trẻ thấy rằng nhạc cụ dân tộc của Việt Nam vẫn có cái hay riêng. Người trẻ cần cho nhạc cụ dân tộc cơ hội để hòa mình vào dòng chảy hiện đại. Cùng lấy cảm hứng từ nhạc cụ dân tộc như là các dự án trước đó, thì dự án Âm Sắc Cố Đô tạo sự khác biệt khi không giới hạn ở việc trưng
bày thưởng lãm mà còn

cho người trẻ trực tiếp trải nghiệm nữa quý vị. Vừa qua thì dự án cũng đã tổ chức triển lãm thanh âm ký ức và buổi trình diễn nghệ thuật dòng chảy di sản với khoảng 500 khán giả trẻ tham gia. Tại sự kiện thì người tham dự được trực tiếp chơi thử một vài nhạc cụ như là đàn bầu, đàn tranh, thưởng thức tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc từ nghệ nhân nữa. Trong thời gian tới thì nhóm cũng dự án Âm sắc Cố đô hy vọng sẽ có cơ hội mở rộng và phát triển. Ngoài ra thì nhóm cũng mong muốn sẽ có nhiều dự án tương tự được thực hiện để nhạc cụ dân tộc thực sự chạm đến người trẻ. Và quả thực thì qua 3 dự án mà Xuân Phát vừa đề cập đến quý vị của các bạn sinh viên ở các trường đại học thôi, nhưng mà có thể thấy là những dự án vừa nêu đã cho thấy được cái sự quan tâm của người trẻ với những cái giá trị văn hóa lịch sử của dân tộc, đúng không ạ? Đồng thời cũng là cách dung hòa giữa yếu tố học thuật và trải nghiệm thực tế, giúp nhiều người có thể tiếp cận văn hóa một cách tự nhiên, dễ dàng hơn, từ đó lan tỏa được tinh thần tôn vinh và tự hào về giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam. We'll be right back.

Quý vị thính giả vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng với Đêm Thành Phố hôm nay ngày 10 tháng 5 thưa quý vị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với trang fanpage của chương trình để xem là có thêm những bình luận về giao thông nào của quý vị thính giả hay không. Cũng chuyển tải liền à. Dạ, cảm ơn anh Minh Trọng rất là nhiều. Anh có vừa lưu thông qua các nút giao Trường Chinh, Âu Cơ, Trường Chinh giao với Tân Kỳ Tân Quý, rồi Trường Chinh giao với Cộng Hòa, Phạm Văn Bạch, Tây Thạnh. Tất cả các nút giao này thì xe có hơi đông một chút nhưng mà không quá áp lực và cả nhà có thể đi được thoải mái nha. Cảm ơn anh Minh Trọng rất là nhiều. Xuân Phát cũng đã thấy bài thơ của anh gửi tặng đến chương trình và đến ngày đặc biệt ngày hôm nay rồi, mừng ngày của mẹ. Một lát nữa Xuân Phát cũng ghi nhận ở đây và đọc lên cho tất cả quý vị thính giả cùng thưởng thức ạ. Tiếp tục thì thính giả Trung Thanh có nói là ăn miếng vịt đỡ tối nay nha cả nhà. Trời ơi, quá đã luôn. Xuân Phát rất thích ăn miếng nha. Dạ, miếng măng đồ đó, miếng vịt cũng ngon. Dạ. Rồi anh Võ Trà Nam cũng xuất hiện gửi lời chào đến chương trình của mình nè. Tiếp tục là anh Bùi Quốc Phong cũng có rất là nhiều những icon tương tác và gửi lời chào đến đại gia đình của mình luôn. Anh Phong tài xế nữa đây nè. Dạ rồi. Trước đó thì anh Minh Trọng cũng có lưu thông qua các nút giao, đó là Cộng Hòa giao với Úc Tịch, 18E Hoàng Hoa Thám, ấp Bắc, Tân Kỳ Tân Quý, C12. Quý vị, tất cả các nút giao này, các tuyến này đó quý vị, thì xe có hơi đông một chút nhưng mà không quá áp lực đâu. Dạ rồi, rất là cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã đồng hành và gửi về những thông tin giúp cho chương trình ạ. Còn bây giờ thì Xuân Phát xin mời quý vị sẽ cùng đến với từ điển hôm nay, ngày của mẹ. Từ điển hôm nay sẽ mang đến cho quý vị đó là ngày của mẹ. Dạ đúng, ngày hôm nay luôn, ngày 10 tháng 5 là ngày của mẹ. Thì nói chung là Xuân Phát cũng sẽ không có giải thích gì về kiểu như là cái nguồn gốc hay cái gì về ngày của mẹ cả. Tại vì ai trong chúng ta lúc nào cũng sẽ được nghe nhắc nhớ rất là nhiều rồi. Mà nôm na quý vị, ngày của mẹ đó là ngày chủ nhật thứ hai của tháng 5. Đó, thì hàng năm sẽ rơi vào những ngày khác nhau. Và năm nay thì rơi vào ngày 10 tháng 5 là hôm nay. Và bây giờ Xuân Phát cũng sẽ chia sẻ đến cho tất cả quý vị thính giả. Tại vì nhân ngày của mẹ thì giữa những cái lời chúc rộn ràng, có những tình yêu vẫn lặng lẽ qua từng cử chỉ chăm sóc đời thường, từ phía con cái đến mẹ của mình nha quý vị. Đó là khi sự thấu hiểu không dừng lại ở lời nói đâu, mà hiện hữu trong từng cái vật dụng, từng cái món đồ mà con có thể là dành cho mẹ của mình. Ví dụ như là đôi giày chạy bộ giúp mẹ an tâm rèn luyện sức khỏe, hay là tiếng chuông điện thoại đều đặn mỗi tối để xua tan nỗi cô đơn nơi quê nhà. Bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe bài viết Ngày của mẹ, yêu mẹ bằng những hành động nhỏ, đăng trên báo Phụ nữ Việt Nam Online. Chàng trai Gen Z và triết lý quà tặng từ tâm. Trong nhịp sống hiện đại, người ta thường nghĩ thế hệ Gen Z chỉ mải mê với những điều mới mẻ. Nhưng mà Trần Minh Khánh, ngụ tại phường Phương Liệt ở Hà Nội quý vị, lại chọn cho mình một cách yêu thương mẹ của mình đầy tinh tế và sâu sắc. Với Khánh, yêu mẹ là một hành trình quan sát tỉ mỉ từng thay đổi nhỏ trong cuộc sống của mẹ. Khánh không bao giờ chọn cách tặng quà cho có đâu, hay là chỉ chuyển tiền cho xong, mà luôn đặt cả trái tim của mình vào đó. Với Khánh, một món quà đúng nghĩa phải xuất phát từ sự để tâm, biết mẹ thích gì và đang cần gì. Từ khi mà có tháng lương đầu tiên đó quý vị, món quà đầu đời mà Khánh dành tặng cho mẹ của mình chính là một sợi dây chuyền vàng nha. Một vật kỷ niệm hữu hình cho sự trưởng thành và lòng biết ơn của đứa con trai. Kể từ đó, bất cứ ngày lễ hay là ngày sinh nhật hay là chỉ một ngày bình thường luôn, thì Khánh cũng luôn tìm kiếm những món quà thiết thực nhất

để dành cho tặng cho mẹ mình. Biết mẹ vốn là người rất để ý đến sức khỏe và đang tập chạy bộ để cải thiện thể lực, thì Khánh đã quan sát đôi giày của mẹ. Và nhân ngày của mẹ thì Khánh đã tặng mẹ món quà, đó là một đôi giày thể thao. Khánh đã chọn một đôi giày mới thật êm, thật tốt để cho mẹ chạy an toàn hơn, đỡ đau chân hơn. Khánh hiểu rằng ở tuổi của mẹ, sức khỏe là vốn quý. Và đôi giày chính là cách mà Khánh đã đồng hành cùng mẹ trên mỗi bước chân mà mẹ rèn luyện. Mới đây thì sau một lần mẹ bị ngã xe máy, Khánh cũng dự định đổi cho mẹ chiếc điện thoại iPhone mới. Khánh muốn tận dụng tính năng định vị để luôn biết mẹ ở đâu, có bình an hay không khi mà anh không thể ở bên cạnh. Với Khánh, ngày của mẹ chỉ là một lời nhắc nhở mà thôi. Bởi trong tâm khảm của chính anh, mỗi ngày trôi qua đều là cơ hội để yêu thương và chăm sóc mẹ. Nếu câu chuyện của Khánh là sự quan sát tỉ mỉ, thì với chị Hà Thị Sam, ngụ tại phường Kim Liên, Hà Nội, yêu mẹ là sự kiên nhẫn đồng hành qua những cuộc gọi không tên. Mẹ chị ở Thanh Hóa, năm nay thì cũng đã gần 70 tuổi rồi, một mình lầm lũi nơi quê nhà, trong khi hai cô con gái thì đều bươn chải ở xa cả. Suốt nhiều năm qua, chiếc điện thoại là cầu nối duy nhất giữ cho mẹ khỏi cái nỗi cô đơn vò vỏ ở nhà. Mỗi tối thì chị Sam và chị gái thay phiên nhau gọi điện cho mẹ. Họ không chỉ hỏi thăm sức khỏe mà còn kiên nhẫn ngồi nghe mẹ của mình kể những chuyện, có thể nói là chuyện người lớn kể thì nhiều thể loại, trên trời dưới bể đều có hết. Từ chuyện con gà, con chó đến chuyện làng xóm ở quê. Và chị hiểu rằng người già đôi khi chỉ cần một người để lắng nghe, để thấy mình vẫn còn được quan tâm là đủ. Dù có những mệt mỏi hay là cảm thấy khó chịu vì mẹ cứ lặp đi lặp lại cái câu là ăn cơm chưa con vào lúc đêm muộn. Nhưng mà sau tất cả thì chị chợt thắt lòng khi nhận ra mình may mắn biết bao khi vẫn còn có mẹ để mà được hỏi, được nghe giọng nói ấy mỗi ngày. Và vì thương mẹ, chị Sam đã đặt ra những nguyên tắc đầy yêu thương. Không bao giờ gọi điện lúc sáng sớm hay đêm muộn để cho mẹ khỏi giật mình lo sợ. Rồi chị tỉ mẩn mua từng viên thuốc bổ, dặn mẹ không được tắm khuya, phải ăn nhiều rau xanh và trái cây. Rồi mỗi khi có dịp về nhà, chị lại tất tả đi chợ, tự tay nấu những bữa cơm đầy dinh dưỡng nhất có thể để bù đắp cho những ngày mà mẹ lủi thủi ở nhà một mình ăn qua loa. Với chị Sam, mẹ luôn là ưu tiên hàng đầu và mọi vất vả nơi xa đều tan biến chỉ cần chị thấy mẹ khỏe, mẹ vui. Ngày của mẹ có thể nói quý vị không chỉ là dịp để mà mình tặng quà đâu. Cứ đến ngày đó cái tự nhiên mình nhớ ra rồi cái mình tặng quà. Sau đó thì có mình post hình lên, mình share với mọi người. Không chỉ là dịp để làm như vậy mà là lúc để mọi chúng ta nhận ra rằng thời gian của mẹ là hữu hạn, còn tình yêu của mẹ là vô biên. Hãy thương yêu mẹ khi còn có thể, không chỉ bằng những lời chúc trên mạng xã hội mà bằng chính sự tinh tế, thấu hiểu và những hành động chăm sóc thiết thực mỗi ngày quý vị nhé. Không biết là qua hai câu chuyện mà Xuân Phát nêu về của hai nhân vật vừa rồi thì quý vị cảm nhận như thế nào ạ? Còn với quý vị thì quý vị đang quan tâm, đang yêu thương, đang nhớ về mẹ mình như thế nào? Mong là quý vị cũng có thể chia sẻ thêm giúp cho Xuân Phát ở trên trang fanpage nhé.

Mẹ là bóng mát dịu dàng giữa trưa hè oi ả, lặng lẽ dang rộng vòng tay che chở cho con qua bao nắng gió cuộc đời. Dưới bóng mẹ, con lớn lên trong yêu thương, trong những lời ru ngọt ngào và những hy sinh không bao giờ đòi hỏi được đáp đền. Mẹ cũng là ánh dương ấm áp soi sáng từng bước chân con đi. Khi con vấp ngã, mẹ là người nâng con dậy. Khi con lạc lối, mẹ là ngọn đèn âm thầm dẫn đường, cho con thêm niềm tin để bước tiếp. Tin mẹ không ồn ào, không phô trương, nhưng luôn bền bỉ như mặt trời mỗi sáng sớm, như bóng cây đã đứng đó chở che suốt một đời. Đi hết cuộc đời này, con càng thấm thía rằng có một thứ tình yêu không bao giờ đổi thay, không bao giờ vơi cạn. Đó chính là tình yêu của mẹ. Mẹ là cả bầu trời bình yên, là nơi để con trở về sau mọi giông bão, là món quà thiêng liêng và quý giá nhất mà cuộc đời đã dành tặng cho con. Đó là những cảm nhận của anh Đặng Văn Thịnh ở trên trang fanpage. Thưa quý vị, rất là cảm ơn anh đã chia sẻ những tâm tư tình cảm này. Bây giờ xin mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe một ca khúc viết về mẹ rất là hay của Phương Uyên, do nhóm Ba Con Mèo thể hiện, ca khúc Mẹ Yêu.

Quý vị thính giả thân mến, bây giờ là 19 giờ 53 phút và quý vị vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng với Đêm Thành Phố buổi tối ngày hôm nay trên làn sóng VOH FM 95.6 MHz Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và đêm nay thì có một mình Xuân Phát, nhưng mà bên cạnh có rất rất nhiều quý vị thính giả rồi. Dạ, rất là dễ thương.

Bây giờ thì quay trở lại với những bình luận ở trên trang fanpage, cũng có rất nhiều những bài hát rồi những dòng thơ, lời chúc của quý vị thính giả viết về mẹ của mình nữa nè. Dạ, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với playlist hôm nay quý vị nha. Thính giả nụ cười dễ thương viết là đêm nay có Hạ ngồi ngồi kế bên cùng nhau chia sẻ những câu chuyện cảm động và hay ho với Hóa Xuân Phát nào. Có Hạ nào ta? Ủa là sao? Thính giả nụ cười dễ thương ơi, đừng làm Xuân Phát hết hồn nha. Xuân Phát với Dung Hạ là tối hôm qua rồi, tối thứ bảy, còn hôm nay là có một mình Xuân Phát hả? Tự nhiên thính giả nụ cười dễ thương nói là hôm nay có Hạ ngồi kế bên, cái y như là flashback là ngày hôm qua vậy đó. Rồi bây giờ thì anh Nguyễn Trường Bảo, trời ơi anh dễ thương quá, anh kêu là hôm nay mình làm sinh nhật mẹ, sinh nhật cho mẹ sớm á. Dạ, ôi quá là dễ thương, bác gái nhìn phúc hậu quá anh ơi. Dạ, rất là chia sẻ với anh nha, và chúc mừng bác gái, mong bác sẽ luôn có nhiều sức khỏe, và mong cho mọi người mẹ của chúng ta trên đất nước Việt Nam này ai cũng luôn khỏe mạnh, luôn sống lâu thật lâu với con cháu của mình luôn ạ. Dạ, bây giờ thì quay trở lại với một vài thông tin giao thông, thì cũng có ở lộ trình là quốc lộ 22 hướng cầu vượt Củ Chi về khu vực là bệnh viện Xuyên Á đó quý vị. Thính giả Lê Đức Thọ có cho biết là có hai xe con va quẹt giữa đường. Dạ, như vậy thì rất là đáng quan tâm lộ trình này đây. Quốc lộ 22 hướng cầu vượt Củ Chi về bệnh viện Xuyên Á có hai xe con đang va quẹt giữa đường. Không biết là có thiệt hại về gì không ạ? Về người hay là như thế nào thì cũng mong là thính giả Lê Đức Thọ tiếp tục cập nhật nếu còn ở đây nha. Và thời điểm này thì chắc là lộ trình này cũng không quá đông xe đâu, tại vì cũng tối rồi. Nhưng mà các bác tài qua đây thì cũng lưu ý, tại vì có vụ tai nạn giữa đường thì chắc chắn là nó sẽ cản một cái phần đường, rồi mình đi đến đây thì buổi tối nữa trời khó nhìn thấy. Thành ra là mình nhẹ nhàng chân ga khi đi đến khu vực là quốc lộ 22 hướng cầu vực Củ Chi về bệnh viện Xuyên Á. Tiếp tục thì mình có khu vực là đường 3 tháng 2 hướng về cửa hàng xăng dầu 51C thông thoáng nha. 3 tháng 2 hướng về cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 121 thì cũng thông thoáng tương tự luôn. Anh Minh Trọng thì có lưu thông qua khu vực đó là các nút giao ngã tư Bà Điểm, ngã tư khu công nghiệp Vĩnh Lộc, khu công nghiệp Tân Bình, ngã tư Gò Mây. Rồi các nút giao này á, thì anh cho biết là xe có đông một chút thôi, nhưng mà không quá áp lực đâu. Cảm ơn anh rất rất là nhiều ạ. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những món quà âm nhạc cũng như là những dòng chia sẻ của quý vị thính giả. Lúc nãy thì anh Minh Trọng cũng có gửi tặng chương trình của mình cùng cả nhà một bài thơ đây nè quý vị. Thì Xuân Phát sẽ đọc lên đây cho tất cả quý vị cùng thưởng thức nha, để mình chuyển một cái nét nhạc ta nói nhẹ nhàng một chút xíu. Nỗi buồn của mẹ cảm tác từ câu thơ: ai người chia sớt nỗi buồn, mẹ tôi gánh cả hoàng hôn một mình. Ai giúp mẹ gánh gồng cực khổ, người một đời gian khó không nguôi, chia từng cân gạo ngược xuôi, sớt từng bữa cháo giữa trời mưa giông. Nỗi đau khổ mênh mông biển cả, buồn một mình chẳng tỏ cùng ai, mẹ đời nặng gánh hai vai, tôi người non dạ trốn hoài chơi rong. Gánh mưa nắng đổi công lấy thóc, cả cuộc đời khó nhọc mưu sinh. Hoàng sang một mộng ước bóng hình, hôn phu đứt gãy phận mình đơn côi. Một kiếp sống nổi trôi phiêu dạt, mình chỉ mình ví hạt mưa tuôn. Ai người chia sớt nỗi buồn, mẹ tôi gánh cả hoàng hôn một mình. Thành phố Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 5 năm 2026. Dạ, dưới bài thơ là tên của anh Vũ Hoàng Minh Trọng. Cảm ơn anh rất là nhiều đã chia sẻ bài thơ này cũng như là những cảm xúc tối hôm nay ạ. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức ca khúc Huyền Thoại Mẹ với tiếng hát của nữ ca sĩ Cẩm Vân.

Quý vị đang lắng nghe những giai điệu của Huyền Thoại Mẹ với tiếng hát của nữ ca sĩ Cẩm Vân. Thưa quý vị, nhắc về mẹ thì thực sự là trong lòng chúng ta có rất là nhiều cảm xúc, đúng không ạ? Anh Hà Cường thì anh chia sẻ đó là mẹ như một đóa sen hồng tắm trong bùn đất vẫn nồng nàn hương, trải bao mưa nắng dặm trường chắc chiêu ôm ấp tình thương mãi đầy. Gió sương mòn vẹt vai gầy, mẹ mang cả thế giới này tặng con. Ngày nào biển cạn non mòn, trái tim vẫn gọi mẹ con mặt trời. Và chỉ có một mẹ thôi, đóa sen thơm ngát, nụ cười mẹ trao. Và rất là cảm ơn anh Hà Cường cũng gửi về những dòng thơ quá là ý nghĩa luôn, thưa anh. Bây giờ thì mình có thêm là một bài thơ nữa từ thính giả hệ thống quà thưởng. Dạ, ngày của mẹ. Thính giả hệ thống quà thưởng viết như vậy nè quý vị. Mẹ là nắng sớm ban mai, là dòng sông nhỏ chở đầy yêu thương, vai gầy gánh cả mưa sương, nuôi con khôn lớn giữa đường gian nan. Mẹ đâu kể lễ, mẹ đâu kể chuyện cơ hàng, chỉ mong con được bình an mỗi ngày. Bữa cơm đạm bạc tháng ngày, mà trong ánh mắt đông đầy tình yêu. Mai này đi khắp trăm chiều, con mang theo mãi những điều mẹ trao. Dẫu đời giông tố thế nào, về bên mẹ vẫn ngọt ngào tuổi thơ. Ngày của mẹ đến bất ngờ, con xin giữ mãi ước mơ hiền lành. Mẹ luôn khỏe mạnh, an lành, nụ cười còn mãi trên vành môi quen.

Kính thưa quý vị, và đó là ca khúc Mẹ Tôi với tiếng hát của nam ca sĩ Đan Trường. Một món quà âm nhạc nữa mà chương trình cũng xin được gửi tặng đến cho tất cả quý vị thính giả đang đồng hành, đang lắng nghe trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ thì tiếp tục vẫn còn đôi dòng thơ nữa quý vị, và có lẽ đây là cũng là một ca khúc tiếp theo trong playlist buổi tối ngày hôm nay, mà có lẽ như là chúng ta đều biết playlist về gì đúng không ạ? Chủ đề về mẹ đấy. Và đôi dòng thơ tiếp theo của thính giả Nguyễn Đạt: nợ mẹ hoài mang cốt nhục này, nợ dòng sữa ngọt vỗ về say, nợ trao khát vọng từng giây phút, nợ đặt niềm tin mỗi tháng ngày, nợ tấm hương lòng ngang ngát tỏa, nợ mùi khói bếp dịu dàng bay, nợ quên tất cả thời son rỗi, nợ mẹ hoài mang cốt nhục này. Dạ, rất là tình cảm, rất là dễ thương từ thính giả Nguyễn Đạt. Tiếp tục là lời bình luận từ thính giả có nick Facebook là Thùy Linh Phan. Dạ, em tên là Linh Đan. Hôm nay là ngày của mẹ thì em sẽ có viết một bài thơ về mẹ yêu dấu. Mẹ em là một người bác sĩ khám mắt cho bệnh nhân. Mẹ em 50 tuổi, tóc đã bạc đi. Em thì ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Mẹ có giọng nói chuyện rất là tuyệt vời. Con yêu mẹ lắm. Cho em xin yêu cầu bài Gặp Mẹ Trong Mơ của Thùy Chi gửi tặng cho mẹ yêu dấu của em. Và thính giả Thùy Linh Phan, thính giả Linh Đan cũng chúc cho cả nhà mình buổi tối tràn đầy ý nghĩa và hạnh phúc bên gia đình. Rồi, bây giờ thì giai điệu của Gặp Mẹ Trong Mơ đã vang lên. Xin mời Linh Đan và quý vị thính giả cùng thưởng thức ạ.

0: Ê vợ ơi, mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
1: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
0: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Vợ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
1: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
0: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
1: ừ.
0: Cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
1: Rồi rồi em thấy rồi.
0: Rồi bấm tải về là xong.
1: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android với. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
0: À, với hệ điều hành Android em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
3: Quý vị thính giả vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng với Đêm Thành Phố và bây giờ là 8 giờ 14 phút. Xin mời quý vị sẽ cùng đến với Trạm Hữu Ích trong buổi tối ngày hôm nay với những thông tin rất là hữu ích mà chúng tôi tập cập nhật gửi đến cho tất cả quý vị. Thưa quý vị, với thông tin đầu tiên đó là về việc từ ngày 21 tháng 5 tới đây, công dân trong ngoài nước khai báo lưu trú tạm trú trên web mới. Thưa quý vị, cụ thể thì kể từ ngày 21 tháng 5 2026, Bộ Công an sẽ chính thức đưa vào sử dụng trang web thống nhất để phục vụ công dân trong nước và người nước ngoài khai báo lưu trú và tạm trú, thay thế hoàn toàn hệ thống cũ. Và địa chỉ truy cập vào hệ thống đó chính là http://2/ thưa quý vị, tblt kbtt, đó là viết tắt của thông báo lưu trú khai báo tạm trú quý vị, thì mình nguyên cái cụm đó mình viết tắt tblt kbtt.bocongan.gov.vn quý vị nhé. Hệ thống mới được giới thiệu cung cấp các công cụ, giải pháp để giúp cho cơ sở lưu trú thực hiện khai báo nhanh, chuyên nghiệp. Trong đó thì nền tảng hỗ trợ trích xuất tự động thông tin từ ảnh hộ chiếu, thẻ căn cước khi khai báo tạm trú và thông báo lưu trú, đồng thời giúp tra cứu quản lý lịch sử khách hàng một cách dễ dàng hơn. Theo Bộ Công an thì trước mắt hệ thống đã triển khai tại 7 tỉnh thành phố gồm có An Giang, Hải Phòng, Bắc Ninh, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa và thành phố Hồ Chí Minh cùng với 3 phường thuộc thành phố Hà Nội, đó là phường Hai Bà Trưng, phường Hoàng Kiếm và phường Ngọc Hà. Đối với các cơ sở lưu trú đang sử dụng phần mềm cũ, khi đăng nhập vào hệ thống mới cần áp dụng quy tắc đổi tên tài khoản theo quy định từng địa phương. Ví dụ tại An Giang thì mình sẽ thêm tiền tố là AG, là viết tắt lại của chữ An Giang, AG xếp gạch trước tên đăng nhập. Ví dụ như là tên đăng nhập của mình là ABC123 thì mình sẽ đăng nhập với cái tiền tố là AG xếp gạch ABC123 khi đăng nhập vào hệ thống mới. Việc áp dụng trang web thống nhất được đánh giá sẽ đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý lưu trú, đảm bảo dữ liệu khai báo được cập nhật đồng bộ giữa các địa phương và cơ quan chức năng. Chuyển sang thông tin tiếp theo thưa quý vị, tin vào quảng cáo bao đậu visa Canada, nhiều người đã ôm nợ tiền tỷ. Cụ thể thì với lời hứa là xuất cảnh nhanh, không lo thủ tục, thậm chí là du lịch kết hợp xem FIFA World Cup 2026 tại Canada với những cái quảng cáo là bao đậu visa Canada đấy quý vị, đã khiến cho hàng chục người dân ở tỉnh Quảng Trị rơi vào cảnh nợ nần, vay ngân hàng, cầm cố tài sản để chuyển hàng trăm triệu đến cả tỷ đồng cho một công ty dịch vụ visa. Nhưng mà sau cùng thì nhận lại chỉ là hình ảnh visa và hộ chiếu bị nghi làm giả trước khi những người đứng ra nhận tiền đã mất liên lạc. Các nạn nhân phản ánh là họ được giới thiệu về các chương trình đảm bảo đậu visa 100% và hướng dẫn chuyển tiền nhiều đợt, thậm chí là ký hợp đồng, lăn tay phỏng vấn tại Hà Nội và gửi ảnh hộ chiếu qua Zalo nhằm tạo niềm tin nữa. Công ty bị tố cáo đó là công ty trách nhiệm hữu hạn cung ứng dịch vụ visa toàn cầu ATH, địa chỉ ở số 1 Phan Bội Châu, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. Theo phản ánh thì các bị hại nhiều khoản tiền được yêu cầu chuyển vào tài khoản cá nhân thay vì tài khoản công ty. Nhưng mà người dân thì vẫn không nghi ngờ do họ đã tin tưởng vào cam kết của đơn vị tư vấn ngay từ đầu. Khi phát hiện mình bị lừa thì nhiều gia đình bắt đầu rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, áp lực lãi vay và bế tắc tài chính. Cơ quan Công an tỉnh Quảng Trị và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh cũng đã tiếp nhận xác minh đơn tố cáo của nhiều bị hại, đồng thời cảnh báo người dân cần phải kiểm tra kỹ tư cách pháp lý, giấy phép hoạt động của doanh nghiệp, tránh tin vào các quảng cáo đi nhanh, đậu 100% và chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân để không trở thành nạn nhân của chiêu trò lừa đảo này, quý vị nhé. Chương trình xin được tiếp tục với thông tin tạm dừng hoạt động leo núi tuyến Ba Đỉnh Tam Đảo để mà cung cấp thông tin chi tiết hơn cho tất cả quý vị thính giả, đặc biệt là với những ai mà sắp tới mình có dự kiến là mình sẽ đi du lịch tại địa phương này. Thưa quý vị, kể từ ngày 5 tháng 5 vừa qua thì Vườn Quốc gia Tam Đảo đã tạm dừng hoạt động leo núi tuyến Ba Đỉnh Tam Đảo gồm có Thạch Bàn, Thiên Thị và Phù Nghĩa cho đến khi có thông báo mới nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách trong bối cảnh bước vào mùa mưa bão với địa hình nhiều dốc cao, đường trơn trượt và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Theo ban quản lý Vườn Quốc gia Tam Đảo thì địa hình hiểm trở của tuyến trekking này dài thường là một ngày và vốn rất là thu hút khách, đặc biệt là giới trẻ đó quý vị. Thì lộ trình này có thể gây mất an toàn khi thời tiết xấu do nhiều đoạn đường hẹp, dốc trơn và sương mù thì cũng ảnh hưởng tầm nhìn. Tuyến leo núi Ba Đỉnh là một trong những cung trekking nổi tiếng ở miền Bắc, nằm cách Hà Nội khoảng 60 km, với độ cao các đỉnh gồm có Thiên Thị là cao khoảng 1.375 m, Thạch Bàn cao khoảng 1.388 m và Phù Nghĩa thì cao khoảng 1.400 m. Quyết định tạm dừng được đưa ra sau khi một số đoàn leo núi đã gặp khó khăn vì địa hình phức tạp và sau sự việc một nam sinh 19 tuổi bị mất liên lạc gần 36 giờ khi chinh phục khu vực Tam Đảo Bắc vào ngày 19 tháng 4 vừa qua và được lực lượng chức năng cũng tìm thấy an toàn vào sáng ngày 21 tháng 4. Ban quản lý cho biết là sẽ rà soát lại cái mức độ an toàn các tuyến leo núi này, chỉ xem xét mở lại khi điều kiện thực sự đảm bảo nhằm hạn chế rủi ro tai nạn cho các du khách khi mà đến đây tham gia, thưa quý vị. Và đó là những thông tin rất là đáng chú ý trong trạm hữu ích buổi tối ngày hôm nay mà Xuân Phát cũng như là ban biên tập cập nhật gửi đến cho tất cả quý vị thính giả. Còn bây giờ sẽ là một ca khúc Xuân Phát xin được phép đáp ứng cho quý vị thính giả đã yêu cầu trên trang fanpage, ca khúc Vô Giá với tiếng hát của Minh Vương.

nhiệt độ thì cũng đâu đó 29 độ, dạ cũng êm êm đó. Rồi bây giờ thì Xuân Phát thấy lời bình luận từ thính giả đặc biệt này nè, Thủy Lam. Trời ơi, thính giả Thủy Lam nói là đêm qua có Hạ kề bên, sau nay Phát vẫn có Ên một mình. Nụ cười ấm áp trên hình, hòa giọng êm ái thấm tình đêm nay. Dạ, thính giả Thủy Lam mà Xuân Phán nói là cái cô host đó quý vị ơi, cái cô host mà xuất hiện mà hay lấy đi nước mắt của nhiều người đó. Cho nên là bây giờ tự nhiên cái Xuân Phát muốn nghe bài Lỡ Hẹn với Dòng Lam, ghê luôn. Xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức nha. Và không biết là Thủy Lam còn đâu đó đang bật đài, đang nghe thì hãy phát ra một cái tín hiệu đi ạ. Tại vì Xuân Phát đã lỡ hẹn với Lam tối nay nè.

Kính thưa quý vị, bây giờ là 20 giờ 30 phút và quý vị đang đến với chuyên mục tiếp theo trong đêm nay. Đó chính là chuyên mục Nhịp Sống Khỏe, nơi chúng ta sẽ chuyển tải đến cho nhau những thông tin liên quan đến y tế, sức khỏe rất là đáng quan tâm thưa quý vị. Bây giờ sẽ là thông tin đầu tiên. Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên có trung tâm chấn thương chỉnh hình toàn diện từ A đến Z. Ngày 9 tháng 5 vừa qua, tại thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức ra mắt trung tâm Sports Medic Center, mô hình điều trị cơ xương khớp và chấn thương thể thao theo quy trình khép kín từ A đến Z, lần đầu tiên xuất hiện tại thành phố của mình. Trung tâm cung cấp đầy đủ các dịch vụ từ thăm khám, chẩn đoán, điều trị, phẫu thuật đến vật lý trị liệu và phục hồi chức năng, giúp cho người bệnh không phải di chuyển nhiều nơi, tiết kiệm thời gian và chi phí. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Công Dũng, trước đây nhiều bệnh nhân phải khám ở một nơi, chụp MRI ở nơi khác rồi tiếp tục vật lý trị liệu hoặc là phẫu thuật tại cơ sở riêng lẻ, khiến cho quá trình điều trị kéo dài và thiếu tính đồng bộ. Trung tâm mới được xây dựng theo định hướng là One Stop Solution, giúp cho người bệnh được theo dõi và điều trị xuyên suốt tại một địa điểm. Theo Hội Cơ Xương Khớp Việt Nam, khoảng 30% người trên 35 tuổi, 60% người trên 65 tuổi và tới 85% người trên 80 tuổi gặp các vấn đề về xương khớp. Trong khi đó, thì chấn thương thể thao ngày càng phổ biến ở người trẻ. Sport Medic Center được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cơ xương khớp tại khu vực phía Nam cho người dân. Chuyển sang thông tin tiếp theo thưa quý vị, khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần một năm cho trẻ dưới 6 tuổi có tầm soát tự kỷ. Cụ thể thì Bộ Y tế vừa ban hành quyết định số 1284 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 6 tuổi trên toàn quốc. Theo đó thì trẻ trong độ tuổi này sẽ được khám sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm để theo dõi phát triển toàn diện và phát hiện sớm các vấn đề về sức khỏe. Trong đó thì có tầm soát nguy cơ rối loạn phổ tự kỷ. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 7 tháng 5 năm 2026. Theo hướng dẫn thì nội dung khám định kỳ bao gồm đo các dấu hiệu sinh tồn, đánh giá tình trạng dinh dưỡng, sự phát triển tinh thần và vận động cùng tình trạng tiêm chủng. Việc khám toàn thân còn mở rộng tới các hệ cơ quan như là hô hấp, tim mạch, cơ xương khớp và thần kinh. Đặc biệt thì với trẻ từ 16 cho đến 30 tháng tuổi sẽ bổ sung các bài trắc nghiệm sàng lọc nguy cơ tự kỷ nhằm phát hiện sớm dấu hiệu bất thường trong phát triển. Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị lập kế hoạch tổ chức khám, thông báo rộng rãi tới cha mẹ, người chăm sóc trẻ về thời gian và địa điểm cụ thể, ưu tiên bố trí khám định kỳ tại trạm y tế xã phường, nơi có đủ nhân lực và trang thiết bị chuyên môn, đồng thời có thể tổ chức tại điểm khám lưu động hoặc là cơ sở y tế công lập, ngoài công lập đáp ứng điều kiện. Nhân lực cho mỗi dây chuyền khám gồm có bác sĩ khám chính, y sĩ hoặc điều dưỡng hoặc là hộ sinh thực hiện đo lường và nhân viên y tế hỗ trợ. Kết quả khám sẽ được ghi nhận và cập nhật vào sổ sức khỏe điện tử. Trường hợp phát hiện bất thường sẽ được tư vấn theo dõi, can thiệp sớm hoặc là chuyển tuyến đến các cơ sở khám chữa bệnh phù hợp. Sẽ được tiếp tục với một thông tin cũng rất là đáng chú ý khác thưa quý vị. Dùng mẹo dân gian chữa chó dại cắn, một phụ nữ tử vong thương tâm. Thưa quý vị, cụ thể thì một phụ nữ 68 tuổi ở ấp Ông Quế, xã Xuân Quế, thành phố Đồng Nai đã tử vong do bệnh dại sau gần 3 tháng kể từ khi bị một con chó lạ cắn. Do chủ quan tự chữa bằng mẹo dân gian và không đi tiêm huyết thanh cũng như là vaccine phòng bệnh dại ngay sau khi phơi nhiễm đó quý vị, thì đây là trường hợp tử vong do bệnh dại đầu tiên trong năm 2026 được ghi nhận trên địa bàn thành phố. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật

thành phố Đồng Nai, CDC Đồng Nai đó quý vị, vào đầu tháng 2 vừa qua thì bà NTG là tên viết tắt của người này đã bị một con chó lạ chạy vào nhà cắn vào mu bàn tay. Thì con chó lúc đó đã có biểu hiện bất thường và nghi mắc bệnh dại. Sau khi cắn thì con vật bị đuổi chạy mất, không thể theo dõi. Dù người thân cảnh báo, bà G chỉ tự xử lý vết thương bằng các phương pháp truyền miệng và không đến cơ sở y tế tiêm phòng theo hướng dẫn. Cho đến ngày 4 tháng 5 vừa qua thì bệnh nhân xuất hiện triệu chứng là khó thở, sợ nước, sợ gió và được đưa đến bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh khám. Các bác sĩ tại đây và sau đó tại bệnh viện đa khoa Đồng Nai cũng đều chẩn đoán theo dõi bệnh dại. Tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh thì bệnh được xác định là dại thể hung dữ kèm suy hô hấp và các biến chứng khác. Bà G sau đó thì đã tử vong vào trưa ngày 6 tháng 5 năm 2026. CDC Đồng Nai cũng đã cảnh báo người dân là không nên chủ quan khi bị chó mèo cắn hoặc là cào, kể cả khi vết thương nhỏ hoặc là con vật chưa có biểu hiện bệnh nha quý vị. Mình phải cẩn trọng về cái vấn đề này. Dạ, khi bị cào thôi cũng là mình phải đến các cơ sở y tế gần nhất để mà mình nhận lời khuyên từ bác sĩ cũng như là khám chữa rồi chích vaccine cần thiết. Sau khi mà bị phơi nhiễm, mình cần phải rửa kỹ vết thương bằng nước sạch, xà phòng và đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn tiêm huyết thanh, vaccine phòng dại kịp thời, thay vì chỉ tự điều trị bằng các mẹo dân gian tại nhà. Dạ, thực sự thì những cái câu chuyện này mà chúng ta nói rất là nhiều rồi. Bây giờ thì tiến bộ khoa học kỹ thuật rồi y tế cũng ngày càng phát triển mà đưa đến càng sâu vào, len lỏi vào, gọi là sâu trong đời sống của người dân nữa, thì thành ra là có cái vấn đề gì về sức khỏe, về cần khám chữa bệnh thì chúng ta hãy nên đến với những người có chuyên môn, đến với các cơ sở chuyên môn nha quý vị, chứ đừng ở nhà tự nghe những cái phương thuốc, những cái bài chữa trị dân gian rồi mình làm theo. Cái đó là đánh đổi cả về sức khỏe lẫn tính mạng của chính bản thân mình luôn. Đó, một cái câu chuyện nữa mà chúng tôi cũng muốn nêu ra để cho quý vị thính giả cần phải cẩn trọng hơn trong những cái vụ việc đặc biệt liên quan đến chó mèo cắn hay là quào như thế này. Rồi, dạ, khép lại phần thông tin của Nhịp Sống Khỏe buổi tối ngày hôm nay. Hy vọng là quý vị thính giả sẽ có cho mình được rất là nhiều những cái thông tin hữu ích ạ. Bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng tiếp tục lắng nghe một món quà âm nhạc mà Xuân Phát gửi tặng cho tất cả quý vị thính giả. Ca khúc cũng có một thính giả đã yêu cầu trên trang fanpage của chương trình, Vì Con, với tiếng hát của Chu Thúy Quỳnh.

Mẹ kính yêu của con, hôm nay là ngày của mẹ. Không gian như chậm lại để con có dịp nhìn thật sâu vào đôi bàn tay gầy guộc và những nếp nhăn trên trán của mẹ. Con viết những dòng này khi mắt đã nhòe đi, bởi càng lớn, con mới càng hiểu hết những hy sinh thầm lặng mà mẹ đã gánh vác suốt mấy mươi năm qua. Mẹ ơi, con nhớ những ngày tảo tần, mẹ thức khuya dậy sớm, chắt chiu từng đồng bạc lẻ để nuôi con ăn học nên người. Có những bữa cơm chỉ toàn rau dưa, mẹ cứ bảo mẹ no rồi để nhường miếng ngon cho con. Lúc đó con vô tâm chẳng biết, giờ nghĩ lại mới thấy thắt lòng. Mẹ đã dành cả thanh xuân gác lại những ước mơ riêng để có thể là đổi lại nụ cười và sự bình yên cho các con. Con xin lỗi vì những lần cãi lời làm cho mẹ buồn, những lúc mải mê với thế giới bên ngoài mà quên mất con còn có người vẫn đợi cửa chờ con về dùng bữa. Con xin lỗi vì chưa thể đền đáp hết những công ơn trời biển ấy. Trong ngày đặc biệt này, con chỉ mong mẹ luôn thật nhiều sức khỏe, sống vui vẻ bên con mẹ nhé. Mẹ hãy bớt lo toan, bớt nghĩ suy để tận hưởng những ngày tháng an yên. Nụ cười của mẹ sẽ rạng rỡ mãi, vì đó là động lực lớn nhất để con vững bước. Cảm ơn mẹ vì đã là mẹ của con, đã bao dung cho mọi lỗi lầm và luôn là bến đỗ bình yên nhất mỗi khi con mệt mỏi. Con yêu mẹ rất nhiều. Con của mẹ.

Kính thưa quý vị, và đó là những dòng cảm xúc từ thính giả, cảm xúc từ những thính giả Đình Tấn đã để lại ở trên trang fanpage trên nền nhạc ca khúc Vì Con với tiếng hát của Chu Thiết Quỳnh. Bây giờ thì cũng có thêm những bình luận về giao thông từ anh Minh Trọng. Xuân Phát cũng nhanh chóng chuyển tải những chia sẻ từ anh. Đó chính là anh đi qua các khu vực nút giao ngã tư Cây Xăng Vĩnh Lộc, ngã năm chợ Vĩnh Lộc, Quách Điêu, Liên Ấp 62, Quách Điêu Trần Thị Nghĩ, Quách Điêu Thới Hòa, Quách Điêu Dân Công Hỏa Tuyến. Các nút giao này sẽ hơi đông một chút nhưng mà không quá áp lực đâu quý vị. Rồi tiếp tục thì anh cũng đi qua khu vực đó là các nút giao trên đường Nguyễn Văn Bứa từ Mỹ Hạnh về cầu Nhỏ, về ngã tư cầu Lớn, về ngã ba Dòng Hóc Môn, tất cả các hướng trên tuyến đường Nguyễn Văn Bứa này đều lưu thông ổn. Cảm ơn anh Minh Trọng rất là nhiều. Bây giờ gần 21 giờ rồi nhưng mà anh vẫn đang lưu thông ngoài kia và chuyển tải nhanh chóng về những thông tin này. Rất là cảm ơn anh cũng như là nhiều thính giả khác nữa. Như thời điểm này đây thì cũng có thông tin từ thính giả Nguyễn Trí cũng có cho biết đó là cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu hướng về nút giao cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây xe hơi đông một chút xíu thôi nhưng mà lưu thông vẫn ổn nha quý vị. Anh Nguyễn Trường Bảo thì cũng có chia sẻ là anh cũng đang ủi đồ nhưng mà cũng theo dõi từng hơi thở của Xuân Phát. Dạ cảm ơn anh. Lúc nãy thì nói về cái câu chuyện là trạm y tế, trạm sức khỏe đó, thì anh cũng có chia sẻ đó là mình nhớ hồi nhỏ bị cũng bị chó táp ngay đít. Nhà trị mẹo bằng cách là trét ớt vào lưỡi dao rồi thoa vào vết thương. Thật may mắn cho tôi. Trời, ủa là chỉ là biết cái mẹo đó thôi nhưng mà không có dùng, không có làm đúng không anh? Chứ bị, nói chung là bị chó mèo quào này mọi thứ là mình cần phải đến cơ sở y tế nha. Chứ mình đừng có được chữa trị tại nhà như vậy. Dạ, rồi. Rất là cảm ơn anh Trường Bảo đã chia sẻ thông tin và giúp cho chương trình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe thêm một ca khúc nữa về

Kính thưa quý vị, và đó là một ca khúc rất nhiều cảm xúc. Mẹ, một sáng tác của Quách Bim với sự thể hiện của chính ca sĩ Quách Bim và Khởi My. Bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với Năng lượng tích cực, một chuyên mục cuối cùng trong khung giờ đêm thành phố mỗi ngày thưa quý vị. Nhưng mà khép lại đêm thành phố với một cái năng lượng rất là tích cực ạ. Buổi tối ngày hôm nay trong dòng chảy cảm xúc về mẹ, trong ngày của mẹ, thì tiếp tục năng lượng tích cực cũng sẽ mang đến cho quý vị thính giả

0: Một câu chuyện rất là dễ thương của một gia đình có 14 anh chị em ở An Giang, thưa quý vị, và hết lòng hiếu thuận với mẹ già, với những ký ức mang theo từ lời trăn trối của cha. Sau bao năm tháng lam lũ vất vả thì có thể nói là 14 anh em ở An Giang đã có một cuộc sống no đủ, ai nấy đều hiếu thuận với mẹ già của mình. Tuổi thơ ăn đói ngủ nền đất. Gia đình cụ Kiều Thị Quý, 81 tuổi, nổi tiếng vùng quê Tân Hiệp, Kiên Giang, nay là tỉnh An Giang, với gần 100 thành viên, quý vị. Gia đình con đàn cháu đóng này, con cái rất là hiếu thuận với cha mẹ, anh em thì yêu thương đùm bọc lẫn nhau, là điều mà khiến cho cụ Quý rất là tự hào. Vợ chồng cụ Quý sinh được 14 người con, trong đó gồm có 8 trai, 6 gái. Chồng cụ Quý mất cách đây 27 năm. Khi đó con trai Út vừa tròn 16 tuổi. Trong 14 người con của cụ thì có 2 người con trai đã qua đời. Hiện thì cụ Quý sống cùng gia đình với con trai Út. 9 người con cả trai lẫn gái còn lại đó quý vị thì sống quây quần gần đó. 2 người con còn lại thì một người lập nghiệp ở nước ngoài, một người sống ở thành phố cách nhà khoảng 200 km. Ông Kiều Công Đông sinh năm 1975 là người con thứ 8 của cụ Quý. Ông sống cách nhà của mẹ của mình đó, là khoảng 200 m thôi, thường xuyên qua lại thăm hỏi chăm nom mẹ. Nhắc đến người mẹ 81 tuổi và đại gia đình gồm có khoảng đâu đó 100 thành viên của mình đó, thì ông rất là tự hào. Ông Đông chia sẻ như thế này: mẹ tôi khỏe mạnh, minh mẫn, yêu thương con cháu. Anh em tôi không quá giàu có nhưng mà cũng không nghèo khổ. Ai cũng có cuộc sống riêng ổn định để mẹ yên lòng. Anh chị em ruột cũng không phải lo lắng về nhau nhiều. Để có cuộc sống no đủ như ngày hôm nay thì vợ chồng của cụ Quý và các con đã từng trải qua những năm tháng lam lũ, nghèo khổ. Ví dụ như là quay trở ngược về thời gian những năm xưa đó quý vị, thì vợ chồng của cụ làm nghề nông, vừa cấy lúa vừa kiếm tôm cá ngoài đồng nuôi các con khôn lớn. Cụ Quý sinh 14 người con trong 19 năm, thương chồng mình gánh vác việc đồng áng một mình, ngay cả khi bụng mang dạ chữa hay là vừa sinh con xong thì cụ cũng đã đi làm phụ giúp cho chồng. Ký ức tuổi thơ của ông Đông là những ngày mà bố mẹ của ông phải thức khuya dậy sớm làm đồng, anh chị em thì tự chăm sóc dạy dỗ lẫn nhau. Các anh lớn vừa bước vào tuổi trưởng thành thì đã phải đi làm thuê, làm mướn cùng bố mẹ nuôi các em. Mỗi lúc được người ta cho miếng ngon thì anh chị đều sẽ gói ghém mang về để chia cho các em nhỏ còn lại trong nhà. Ông Đông cũng chia sẻ tiếp: ngày đó nhà tôi nghèo nhất vùng, gia đình mười mấy người sống trong căn nhà lá, đàn con trải chiếu ngủ trên nền đất chứ không có giường hay là phòng ốc tử tế như ngày nay. Thời anh chị lớn khổ hơn, cơm ăn bữa đói bữa no, nhưng đến thời của tôi á thì đã được ăn cơm no bụng rồi. Nhà đông con, chúng tôi phải nấu cơm bằng chiếc nồi gan to hai người khiêng. Ấy vậy mà nồi chưa kịp nguội cơm á thì là đã hết rồi. Đàn con thi nhau xới, đến lúc mà bố mẹ của tôi ăn á thì có khi cơm chẳng còn là bao nữa. Đói khổ, vất vả là vậy, nhưng với ông Đông, năm tháng đó rất đáng trân trọng. Đó là lúc mà ông cảm nhận rõ nhất sự hy sinh to lớn của cha, của mẹ mình, tình thương vô bờ bến mà anh chị em ruột dành cho nhau. Và lời dặn dò đặc biệt của cha: vợ chồng cụ Quý không có thời gian chỉ dạy các con từng ly từng tí. Sự chăm chỉ, cần mẫn của hai cụ chính là tấm gương sáng cho các con noi theo. Ông Đông kể tiếp: chúng tôi nương nhau mà sống, thấy bố mẹ, anh chị vất vả thì đàn em phải đỡ đần. Cũng do làm việc từ nhỏ cho nên là 14 anh em tôi ai cũng đảm đang và tự lập cả. Ông Đông nhớ mãi ngày người cha của mình bệnh nặng, biết mình sắp ra đi. Ngoài việc dặn dò con cái phải sống lương thiện, tự lo chu đáo cho cuộc sống riêng, thì cụ còn dặn dò các con điều quan trọng:
1: các con phải nghe lời mẹ, hiếu thuận với mẹ, không được để mẹ phiền lòng, nghe chưa?
0: Nhớ lời cha dặn, suốt bao năm qua, anh em của ông Đông luôn hiếu kính, chăm sóc mẹ chu toàn. Các con dâu, con rể thì cũng hết lòng phụng dưỡng mẹ luôn ạ. ở tuổi 81 thì mẹ của ông vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, có thể tự túc mọi sinh hoạt cá nhân.

cuốc đất trồng rau để lấy rau sạch cho con cháu. Sự hiếu thuận của đàn con thể hiện ở việc là kề cạnh bên mẹ sớm tối, quan tâm đến cảm xúc của mẹ, có miếng gì ngon thì cũng mang đến biếu mẹ trước tiên, chưa từng để cho mẹ phiền lòng. Ông Đông cảm nhận rõ được niềm hạnh phúc của mẹ khi được các con trân quý như vậy. Vì sống gần nhau cho nên là đại gia đình của ông Đông có nhiều dịp sum vầy lắm quý vị. Trong đó thì có dịp Tết là lúc mà các con cháu tụ họp về đông đủ hơn cả. Rồi mùng 1 Tết hàng năm, con đàn cháu đóng cũng quay quần trong căn nhà nhỏ của cụ quý, tổ chức 10 mâm cỗ ăn uống rồi hát hò chúc tụng nhau. Nhìn khung cảnh con cháu đề huề, cuộc sống no đủ, cụ quý cười mãn nguyện. Mỗi dịp ngồi cùng nhau thì anh em của ông Đông lại bùi ngùi nhớ về ngày xưa. Ngày ấy đói khổ, cơm chẳng được ăn no, anh chị lớn thì nhường miếng ăn cho đàn em nhỏ. Đâu ai dám nghĩ có một ngày được quây quần bên mâm cao cổ đầy như bây giờ. Bởi vậy, tôi rất là tự hào về gia đình mình. Tự hào khi mỗi thành viên biết phấn đấu vươn lên, và dẫu cuộc sống thay đổi thế nào thì anh em tôi vẫn yêu thương, trân quý nhau như vậy. Đó là những chia sẻ từ ông Đông thưa quý vị. Và có thể nói là qua câu chuyện mình thấy được là sự đoàn kết yêu thương nhau của một gia đình lớn á, thì mình nghe mình cũng cảm thấy là vui lây đúng không quý vị? Hy vọng là mỗi chúng ta, mỗi người con chúng ta sẽ có một gia đình thật là hạnh phúc, và sẽ luôn biết thương yêu ba, thương yêu mẹ của mình quý vị nhé. Có lẽ đến đây thì Xuân Phát sẽ mượn ca khúc Bóng Cả với tiếng hát của Tam Ca Áo Trắng ngày xưa gửi tặng đến cho tất cả quý vị thính giả đã đồng hành, đã lắng nghe và chia sẻ với Xuân Phát buổi tối ngày hôm nay. Rất là cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thời điểm này thì cũng có thêm thông tin giao thông từ anh Trần Nhật Thiện. Xuân Phát cũng xin đọc nhanh ạ. Đường Phạm Văn Thuận đoạn từ chợ Tân Mai ra vòng xoay Tam Hiệp, xe đông do các xe ô tô con dừng giữa đường đón khách ở nhà hàng. Dạ, rất là cảm ơn anh Trần Nhật Thiện đã chia sẻ lộ trình này. Các bác tài có đi qua khu vực là Phạm Văn Thuận, đoạn chợ Tân Mai ra vòng xoay Tam Hiệp thì cũng lưu ý nha. Đêm nay phường Tân Uyên vừa có cơn mưa nhỏ ngang qua, nằm nhà nghe 95.6 vỗ về giấc ngủ. Sáng mai bắt đầu cùng quay công việc nữa rồi. Chúc mọi người có một giấc ngủ ngon. Thính giả Hữu Đức chia sẻ như vậy. Dạ, rất là cảm ơn những chia sẻ của anh. Đôi dòng của chị Đinh Luyến cũng để lại nè quý vị. Hồi đó ngày con còn nhỏ còn bé, thường hay chạy ra đầu ngõ đầu xóm, nhìn quanh nhìn xa chờ mẹ. Mẹ về chưa? Mẹ ơi đường xa mẹ đi chậm nhé. Mẹ ơi đừng lo đàn con lẻ loi. Mẹ ơi con đã ru em ngủ rồi. Vì thương chúng con mẹ lặn lội gió mưa thân cò. Lời ru ấy mẹ đã ru con thời thơ ấu. Dù ngày mưa dù ngày nắng, dù là bão giông trên đời, mẹ tần tảo mẹ gánh con trên vai gầy. Giờ đây lớn khôn con dang rộng cánh bay giữa trời, là bao nhiêu tuổi thanh xuân mẹ dành cho con hết. Ngày mẹ đau là ngày con sinh ra, thầm cảm ơn mẹ hiền. Dạ, qua chương trình ngày hôm nay, và không chỉ trong chương trình không đâu quý vị, mà những ngày như thế này hay là bất kỳ ngày nào trong năm, chúng ta hãy luôn nhớ ơn mẹ của mình, nhớ ơn cha của mình quý vị nhé. Và đó là những cảm xúc sau cùng trong buổi tối ngày hôm nay Xuân Phát gửi tặng cho tất cả quý vị. Xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức ca khúc Bóng Cả với tiếng hát của Tam Ca Áo Trắng. Xuân Phát xin chào và mong là quý vị thính giả vẫn cố định tần số của chúng tôi, để một lát nữa thôi sẽ gặp gỡ Kim Liên trong trạm radio.

Xin chào quý vị thính giả, quý vị đang cùng đến với trạm radio tối ngày hôm nay. Chương trình đang được phát trực tiếp trên FM 95.6 MHz của kênh Giao thông Đô thị, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, và tôi là Kim Liên, người sẽ đồng hành từ 21 tới 23 giờ đêm nay. Mong rằng quý vị sẽ có những phút giây thật sự thư giãn. Và lúc 22 giờ chúng ta sẽ có một radio show tâm lý mang tên Hạnh phúc trong tâm với, chào đón vị khách mời là chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Tâm, và chủ đề thì Kim Liên cùng với Anh Minh cũng đã để lại trên bài viết, đó chính là đàn bà

Và đó chính là Dixon trong ca khúc Yêu Anh Thì Gật Đầu. Người nguyện yêu anh thì cứ gật đầu, gian khó thì cũng hãy gật đầu, vì hãy để tình yêu xoa dịu nỗi đau. Và những lời ca rất ngọt ngào cũng rất là chữa lành đã mở đầu cho Trạm Radio tối ngày hôm nay cùng với Kim Liên. Một lần nữa thì chào đón quý vị đã quay trở lại với Trạm Radio trong không gian buổi tối này. Và nếu như ban ngày chúng ta đã quá rộn ràng, chúng ta đã đồng hành với nhau xuyên suốt từ sáng, ngày nào cũng vậy, thì bây giờ đêm sẽ là một lúc nào đó mình chậm lại, mình thở nhẹ lại, mình cùng nhau lắng động với những cảm xúc, thậm chí là mình được sống với nỗi buồn của mình ạ. Quý vị cứ để lại những tâm tư tình cảm trên trang fanpage của chương trình. Lúc này thì bài viết xuất hiện ở Đêm Thành Phố FM 95.6MHz. Quý vị hãy chia sẻ thật nhiều để Kim Liên có thể đọc lên cùng với đại gia đình mình nhé. Kim Liên cũng thấy có khá là nhiều những chia sẻ, bình luận xoay quanh chủ đề đàn bà từng trải rồi. Lát nữa thì mình sẽ nhờ chuyên gia Nguyễn Thị Tâm giải đáp trong 22-23 giờ. Và lúc 21:30 tối ngày hôm nay thì mình sẽ gặp Lê Nhi nữa ạ, cùng với Mở Cửa Chờ Vui, một talk show cũng thú vị và khá là mới trên làn sóng kênh giao thông đô thị của chúng ta. Lát nữa thì để xem Lê Nhi sẽ có chủ đề gì quý vị ha. Kim Liên cập nhật một xíu về tình hình giao thông mà Liên có thấy là thính giả Mạnh Trần đi qua khu vực là Nguyễn Trãi, Đỗ Ngọc Thạch, Nguyễn Trãi, Dương Tử Giang, Châu Văn Liêm, xe hơi đông nhưng vẫn lưu thông được. Và nhiều lời chúc khác đến từ thính giả Nguyễn Đức Minh, thính giả Hữu Đức nè, thính giả Đinh Luyến, thính giả Nắng Bên Thềm, thính giả Nguyễn Hòa, thính giả Hồng Liễu. Tại vì bây giờ chưa có nhiều bình luận á quý vị, cho nên là Kim Liên đọc lên hết. Lát nữa sợ nhiều quá đọc không có hết đâu, quý vị thông cảm nha. Xin được chào thính giả Thanh Nguyễn nè, xin chào thính giả Như Hoa Phong Lan, rồi thính giả Trần Nhật Thiện. À, thính giả Trần Nhật Thiện có cập nhật giao thông luôn. Lộ trình mà anh đang đi là ở Phạm Văn Thuận của Đồng Nai, thành phố Biên Hòa, thì khá là thông thoáng ạ, di chuyển rất là ổn định luôn. Rồi thính giả Trung Thông có cập nhật cho Kim Liên về đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi, xe lưu thông ổn định. Rồi Kim Liên chào anh Đặng Văn Thịnh nha. Thính giả hệ thống quà thưởng làm ngay một bài thơ về chủ đề lát nữa mình sẽ gặp trong hạnh phúc trong tầm với. Thính giả nói: đàn bà từng trải không phải là người đi qua quá nhiều cuộc tình, mà là người đã đi qua đủ vui buồn để biết im lặng đúng lúc và mạnh mẽ đúng nơi. Mạnh mẽ đúng nơi. À, rồi họ từng khóc vì một người. Cái khúc này là anh chia sẻ, Liên thấy là có quá nhiều trải nghiệm. Rồi anh nói là họ cũng từng thức trắng vì một câu hỏi, một câu nói, từng đặt hết lòng tin để rồi nhận lại tổn thương. Nhưng mà sau tất cả thì họ lại học được cách yêu thương bản thân mình trước tiên. À, rồi còn gì nữa không? Anh nói đàn bà từng trải thì thường không ồn ào, họ nhẹ nhàng và sâu sắc, biết ai thật lòng, ai chỉ ghé ngang qua đời mình. Họ không cần những lời hứa quá đẹp, mà chỉ cần một người đủ chân thành để ở lại. Và điều quyến rũ nhất ở họ đó là nó không nằm ở nhan sắc, mà nó nằm ở ánh mắt bình thản sau bao giông tố đã đi qua. Kim Liên thấy những lời anh mô tả rất là hay luôn á. Để xíu nữa xem là chuyên gia tâm lý có nói như vậy không quý vị. Rồi Kim Liên cũng xin được gửi lời chào tới anh Vũ Nguyên, thính giả chị Minh Tuyết nè, rồi chị Thanh Loan, rồi thính giả Duy Thành, anh Phong tài xế, rất nhiều những thính giả khác, thính giả Lê Ngoan, thính giả Võ Trà Nam, thính giả Bình Bùi, thính giả Tấn Phước. Dạ, xin được chào tất cả quý vị thính giả. Và anh Tấn Phước cũng có để lại lộ trình Tạ Quang Bửu của quận 8 cũ thông thoáng. Chắc là tối ngày hôm nay Liên nghĩ là thông thoáng hết đó quý vị. Tại vì chủ nhật mà mình cũng không có đi ra đường nhiều đúng không quý vị. Nhưng mà rất vui luôn á. Đêm đã khuya rồi mà quý vị vẫn mở đài để đồng hành cùng với Kim Liên. 30 phút đầu này sẽ là âm nhạc theo yêu cầu cùng với đêm chủ nhật. Và lúc này thì Kim Liên cũng nhận được chia sẻ của quý vị thính giả. Quý vị nói là mong muốn được lắng nghe một giai điệu hạnh phúc nào đó. Một giai điệu mà mình nghe vào là mình muốn yêu, mình muốn yêu cả 50 năm về sau. Dạ, có ngay 50 năm về sau, một phần kết hợp của Dương Edward và Đặng Thanh Tuyền.
Rồi Kim Liên thấy bình luận mới của thính giả Phạm Thùy Dung. Chào người đẹp Kim Liên cùng cả nhà mình buổi tối vui vẻ. Chúc Thùy Dung cũng vậy nha. Xin được chào anh Hoàng Minh Trọng, anh Vũ Hoàng Minh Trọng ạ. Anh đang lưu thông qua các nút giao ngã tư Hóc Môn, ngã tư Giếng Nước, ngã ba chợ đầu mối Hóc Môn, ngã tư Trung Chánh, ngã ba Việt Hưng, ngã tư An Sương, tất cả đều đang trong tình trạng xe đông và không quá áp lực.

0: tình anh dốc hết trao cho em có biết không, em có thấy không? Dạ, ngàn năm ánh sáng chỉ đổi lấy một vòng tay thôi. Có những tình yêu như vậy, có những sự khao khát để đồng hành cùng với một người lớn đến như vậy. Và ca khúc này thể theo yêu cầu của một vị thính giả, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Trung Đức qua phần thể hiện của ca sĩ Đặng Vĩnh Thịnh. Ca khúc mang tên Ngàn Năm Ánh Sáng.
1: Thích em đến nỗi rụng rời thế gian duy nhất một người.
0: Thế gian duy nhất một người chỉ là em thôi. Và giữa hàng vạn người, có biết bao nhiêu người đẹp, có biết bao nhiêu người giỏi, nhưng chỉ có một hình bóng duy nhất sống ở trong trái tim anh, với tất cả những tình thương gọi là thương nhất trên đời, chỉ là em. Và món quà tặng âm nhạc tiếp theo, trước khi Kim Liên phát tặng thì Liên cũng xin được đọc lên bài thơ, một bài thơ mà mới đây thôi anh Trọng có viết. Dạ quý vị, nghe chúng tôi nhắc từ sáng đến giờ rất là nhiều, hôm nay chính là ngày của mẹ. Anh Trọng viết và gửi cho mẹ thân yêu, cũng giống như là xin được gửi tặng cho tất cả những người phụ nữ. Và Kim Liên sẽ đọc lên ngay sau đây. Liên đang ép năm lại đây ạ. Xin được gửi tới quý vị bài thơ mang tên Dáng Mẹ. Chiều nay bất chợt trên đường, liêu xiêu dáng mẹ còn vương bụi trần. Tiếng rao vọng xa vọng gần, cơn mưa ập xuống tấm thân héo mòn. Chăm lo nuôi nấng đàn con, đủ ăn mau lớn không còn ốm đau. Mẹ như là những nhịp cầu, giúp con qua những nông sâu cuộc đời. Nhìn đàn con lớn lệ rơi, dù chúng con ở khắp nơi xa vời, luôn hướng về mẹ khấn trời, mong sao mẹ được thảnh thơi an nhàn. Đời mẹ đi giữa nhân gian, trong niềm kiêu hãnh một đàn con ngoan. Không cần phú quý giàu sang, anh em yêu mến sẵn sàng giúp nhau. Mẹ như là những nhịp cầu, giúp con qua những khổ đau phong trần. Con chưa đền đáp công ân, đã đâu phụng dưỡng mẹ lần nào đâu. Trĩu lòng mang nặng đẻ đau, gian nan mẹ gánh ngọt ngào phần con. Thân cò lặn lội trèo non, ngại gì sương nắng cho tròn yêu thương. Một vầng trăng khuyết mờ sương, nghiêng nghiêng dáng mẹ. Trên đường mẹ đi.

Thưa quý vị, đây là một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền qua phần thể hiện của ca sĩ Văn Mai Hương, Ước Mơ Của Mẹ. Và Kim Liên tin chắc khi ca khúc này vang lên thì rất nhiều người con đã cảm thấy nhớ mẹ của mình. Và từng lời ca này cũng chính là tâm tư và bao mơ ước của mẹ dành cho đứa con nhỏ.

Thưa quý vị, đây là những giai điệu ngọt ngào và quen thuộc trong ca khúc Con đường hạnh phúc, một sáng tác của nhạc sĩ Tiến Minh qua giọng ca trong trẻo của Thùy Chi, với ca từ lặp đi lặp lại: người yêu dấu hỡi, anh mãi là mặt trời, gạt đi bóng tối xót xa trong cuộc đời em. Người yêu dấu hỡi, dẫu cho muôn ngàn sau em mãi đợi, vì em biết rằng con đường hạnh phúc là anh. Và Kim Liên cũng hy vọng rằng ai trong chúng ta rồi đến cuối cùng mình cũng sẽ hạnh phúc và tìm được một con đường hạnh phúc của riêng mình.

0: năm thì em cảm thấy rằng là em xin phép được dùng cái từ gọi là trên cơ. Em cảm thấy rằng là người phụ nữ này, mọi thứ trong cuộc sống của em giống như là phải phụ thuộc vào người phụ nữ. Còn người phụ nữ này không phải là về mặt tiền bạc, mà là những định hướng trong cuộc sống. Ví dụ như trong gia đình, nếu mà nói ai được sự tin tưởng nhiều nhất thì có lẽ rằng là người ta sẽ nghĩ đến người bạn nữ của em nhiều hơn thay vì là em. Và em cảm thấy rằng là cái điều từng trải này đôi khi nó làm một cái con dao hai mặt cho chính bản thân của mình. Cho nên rằng là đôi khi em vẫn có nhiều cái suy nghĩ là không biết là có nên tiếp tục hay không. Bởi vì nếu tiếp tục nữa thì cuộc sống của em giống như là phải bị lệ thuộc. Nếu như mà một ngày nào đó mà không có người phụ nữ này ở bên mình thì liệu rằng là mình có sống tốt hay không? Và bởi vì trong cuộc sống của mình đều phải lệ thuộc người này. Thì theo chị Tâm, chị nghĩ như thế nào về vấn đề của em?
1: Chị muốn hỏi em là cái sự lệ thuộc mà em nói, em có thể diễn tả cái chi tiết của cái sự lệ thuộc đó là cái gì?
0: Dạ, như nói hồi nãy thì không hẳn là về tiền bạc, mà là trong mọi quyết định trong cuộc sống. Nếu như mà hai đứa em đưa ra một quyết định nào đó, nếu như mà bản thân em đưa ra quyết định đi, đưa ra một cái quyết định A, thì bạn nữ sẽ cảm thấy rằng là cái kế hoạch của em nó không có tốt. Và theo kế hoạch của bạn nữ nó sẽ tốt hơn nhiều. Và nếu như giống như là con cãi mẹ vậy đó, nếu như mà cứ cãi tới thì mọi thứ nó sẽ gọi là câu chuyện nó cãi lộn, nó sẽ lớn hơn nữa. Thì em phải nghe lời người phụ nữ này. Và em cảm thấy rằng là mọi định hướng trong cuộc sống của em đều phải ảnh hưởng tới người này, bởi vì người này cũng đã đi làm trước em rất là nhiều và cũng đã trải qua rất là nhiều. Và trong tình yêu, hai đứa quyết định như thế nào, hai đứa sống ở đâu cũng phải nhờ tới người này. Và chuyện quản lý tiền bạc đôi khi em cũng mơ, người này cũng muốn quản lý tiền bạc giùm em, bởi vì họ không có sự an tâm ở em. Nhưng mà một điều rằng là mọi thứ của em không thực sự nó rất là ổn, nhưng mà chỉ là người phụ nữ đó muốn quản lý hết cho em, thì em cảm thấy cái sự lệ thuộc nó làm cái đó.
1: Rồi, nhưng mà tất cả những cái điều đó em có để cho người phụ nữ đó ra quyết định, và em có đi theo cái hướng của người phụ nữ định hướng lần nào chưa? Một lần cho một chuyện nào chứ?
0: Dạ có.
1: Và cái chuyện đó nó thành công không?
0: Thì em cũng có cãi lại.
1: Không, bây giờ đang nói cái chuyện nào đó em đã đồng ý để cho người phụ nữ đó ra quyết định cho một cái chuyện gì đó, dù lớn hay dù nhỏ, thí dụ đi ha, một trải nghiệm nào đó. Và cái chuyện đó cuối cùng rốt cuộc lại là cái kết quả nó như thế nào?
0: Dạ đôi khi nó lại tốt, đôi khi nó lại tốt bởi vì họ đã là một người từng trải, nhưng mà đôi khi nó sẽ không hoàn toàn tốt bởi vì nó không phải là em, bởi vì quyết định đó nó chỉ là theo hướng của người phụ nữ đó, thì bản thân em sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Ví dụ như phải giải quyết chuyện tiền bạc như thế nào thì cũng phải là do người bạn của em quyết định chứ không phải là do em, thì em cảm thấy khá là bức rứt trong cái chuyện này.
1: Em nhớ lại coi bắt đầu em bị chinh phục bởi người phụ nữ đó về vấn đề gì, về cái điểm gì, bị phẩm chất nào của người đó?
0: Dạ, em bị chinh phục bởi cái sự tình cảm của họ. Và em, như lúc đầu em có nói là nếu như mà em nghĩ rằng là ngay từ lúc đầu nếu mà em quen được người phụ nữ này thì gần như là cuộc sống của em sẽ tốt hơn rất nhiều, bởi vì sẽ có một người ở bên cạnh mình quá hiểu chuyện đi. Cái chuyện gì trong cuộc sống họ cũng đã trải qua rồi. Thì nếu mà có họ nữa, giống như mình có một cái cố vấn.
1: Thì bây giờ khi cái người cố vấn nó thực hiện cái nghề cố vấn của họ thì em khó chịu?
0: Dạ, cũng không hoàn toàn là khó chịu, bởi vì họ càng, em cảm thấy rằng là họ càng đi sâu vào bên trong của em, họ đi sâu vào cái sự riêng tư của em. Dạ.
1: Thì em bắt đầu em hỏi chị giờ phải làm sao à?
0: Dạ, bởi vì em cảm thấy rằng là nếu như mà cứ tiếp tục như thế này hoài thì cuộc sống em sẽ cảm thấy rất là rối. Bởi vì em cảm thấy giống như là bản thân mình sẽ không làm được gì. Nhưng mà nếu mà để cho người đó quyết định hoàn toàn thì bản thân em cũng sẽ cảm thấy rất là khó chịu.
1: Em đang có mâu thuẫn nội tâm của chính em có biết không? Bây giờ chị phân tích cái nỗi mâu thuẫn của em ha. Em nói rằng là em muốn quyết định chọn cái người phụ nữ này vì em mê cái sự từng trải của họ. Em thấy cuộc đời của em nó có vẻ tốt đẹp hơn khi em gắn kết với cái người phụ nữ này. Và em cảm thấy là có giống như mình có một cái cố vấn trong cuộc đời của mình vậy đó. Mình rất là vững vàng, an tâm, mà bởi vì mọi cái chuyện gì trong của mình nó có một cái người rất là khôn ngoan hơn, từng trải hơn và chín chắn hơn và trưởng thành hơn. Họ sẽ hỗ trợ mình rất là nhiều trong những cái chuyện là mình chọn có lựa một cái lối sống như thế nào hay ra cái quyết định gì. Nó không có rủi ro. Em chọn cái đó là em mới yêu cái

0: cô này đúng không? Và em thấy trong cô này có một cái sự hấp dẫn gì đó, nó chinh phục em mà với cái sự từng trải đúng không? Đó, rồi. Nhưng mà khi mà em về em sống chung và em thực tế và em gia chạm với cái sự từng trải đó thì em lại có một cái là em thấy em bị vi phạm vào cái đời sống riêng tư, hay là em cảm thấy là hình như cái người này nói một cái từ tiêu cực là giống như họ thao túng em vậy đó, họ sắp đặt em vậy đó. Em, cuộc đời của em là muốn như muốn đứng hay muốn ngồi gì là do cái người phụ nữ này họ quyết định, họ sắp đặt theo cái cách mà họ muốn. Có nghĩa là họ hơi lấn vô cái quyền ra quyết định của em, hay là họ lấn vô cái quyền riêng tư, không phải là riêng tư mà là giống như là, tại vì có thể cái chuyện mà cô ấy nói là giữ tiền hay gì, cái chuyện tiền bạc gì của em á, thì có khi cô nghĩ là cổ là người của em rồi thì cổ có cái sự khôn ngoan hơn, cái sự trải đời hơn, hoặc là chín chắn hơn, trưởng thành hơn, thì cổ là cái người tay hòm chìa khóa thì cổ sẽ giữ được cái tiền nó tốt hơn, hoặc là cổ sẽ giữ cái tiền nó để đầu tư, nó đã sinh lợi cho cái gia đình mà tương lai của hai đứa tốt hơn chẳng hạn. Cổ nghĩ như vậy chứ cũng chưa chắc gì là cổ nghĩ là cổ muốn lấy tiền của em để cô giữ để cho có cái gì được cái lợi cho cô, không phải, có khi không hẳn là như vậy. Nhưng mà em thì em cảm thấy rằng là hình như cổ đã vi phạm vô cái biên giới mà nó em không muốn là cổ quyết hết mọi thứ trong cái mọi mặt trong cuộc đời em, kể cả tài chính của riêng em, thì có phải như vậy không, cái tình trạng nó có phải như vậy?
1: Dạ dạ đúng.
0: Nên em thấy không, em muốn có một người vậy thì em ngồi xuống, em phải ngồi xuống em nói chuyện với, thì hồi nãy chị phân tích cái mâu thuẫn của em thấy chưa? Có nghĩa là em muốn có một người rất là tốt, rất là chín chắn, rất là an toàn, rất là đảm bảo cho em, thì cũng nghĩ rằng là ngay cả chuyện tài chính cô cũng phải đảm bảo cho em an toàn, là không có để một cái người con trai 25 tuổi với một người con gái 30 tuổi, khác biệt rất là lớn ở chỗ này. Người con trai 25 tuổi kiểu gì đó người ta hay nói trong đời, người ta nói là con gái bao giờ cũng trưởng thành sớm hơn con trai. À, đã đành ha. Và đó là lý do mà một cái cô gái ví dụ 25 tuổi cũng có thể yêu một người 30 tuổi, 35 tuổi, 40 tuổi người con trai á, thì vẫn có thể nhìn như ngang ngang nhau vậy đó. Nhưng mà một người con trai 25 tuổi á, trong mắt một người con gái 30 tuổi á, thì anh ta vẫn là một người chàng trai trẻ, một little boy, chưa có đáng để tin cậy, chưa có trưởng thành. Anh hiểu dung không? Em bị rớt điện thoại hay sao? Có nghĩa là trong mắt của cổ á, là cái để mà cô an tâm tin tưởng hoàn toàn theo cái kiểu là cậy dựa vào em như là một trụ cột gia đình, là cổ không có an tâm tin tưởng hoàn toàn, bởi vì trong đầu cổ em vẫn là một chàng trai trẻ chứ chưa thể nào mà gọi là tin tưởng về cái sự chín chắn hay cái sự trưởng thành trong em nhiều. Em hình dung không? Thì không biết là em hấp dẫn gì, em có cái điểm gì mà cổ có thể yêu được em. Cái thường khi á, những cái cô gái mà từng trải á, thì ở ngày nay họ có một cái xu hướng mới chị cũng có thấy, nhưng mà thường những cái cô gái từng trải á, thì người ta sẽ thích tí một người còn từng trải hơn người ta nữa. Còn bây giờ thì có như chị thấy xã hội bây giờ bắt đầu có cái xu hướng đổi model này, là những cái người đàn bà từng trải là thích những chàng trai trẻ còn trong veo như em rồi đó. Bằng chứng là chị thấy trong giới showbiz bây giờ, những người nổi tiếng bây giờ người ta bắt đầu người ta có những cái người bồ mới, là hay là cái tập hai của người ta bao giờ cũng là những người trẻ, người ta 5-10 tuổi không à. Thì chị thấy có một cái xu hướng đó, chị thấy trong giới showbiz, còn trong đời thường thì chị chưa biết đó. Thì có thể cô này cũng nghĩ là lấy một chàng trai trẻ hay là sống với một người trai trẻ thì cũng làm cho cổ tươi mới hơn, hay là thanh xuân hơn, hay là trẻ trung hơn, hay là cổ cảm thấy cổ cũng có quyền lực hơn khi mà cổ mặc dù lớn tuổi nhưng vẫn có một chàng trai trẻ yêu thương mình, thấy mình có giá trị hơn, tự tin hơn. Không biết, nhưng có thể có nhiều cái. Nhưng mà nói là đó là những cái giá trị về tâm lý bề ngoài, nhưng còn sâu bên trong để mà gọi là tin tưởng em một chàng trai 25 tuổi hơn, trừ khi em là một chàng trai 25 tuổi nhưng em chín chắn và trưởng thành hơn chàng trai 30 tuổi nữa, trừ khi em có cái tính đó thì có thể cổ sẽ tin tưởng em hơn cái tin tưởng và sự từng trải của cổ. Còn khi mà em vẫn có những cái còn thiếu trưởng thành, hay là thiếu những cái sự chín chắn, thiếu cái sự điềm đạm, thì có khi cổ cũng vẫn muốn leader em đó, vì cổ tin rằng là cổ hiểu hơn em, cái gì cổ cũng biết nhiều hơn em đó. Thì em phải tự hỏi mình, bây giờ bắt đầu em ngồi xuống em hỏi mình trước đi, rồi em sẽ có một cuộc nói chuyện với cổ. Em hỏi mình rằng là giữa cái chuyện mà em muốn những cái thích thú của em khi em được gần một người đàn bà từng trải như cái lúc nãy em diễn tả đó, so với những cái chuyện mà em khó chịu, dồn nén, bực bội khi mà cô ấy là cái người leader em, thế nào là cái nhu cầu mà em thấy nó đối với em là cao hơn, hay là cái nào là cái yếu tố quan trọng hơn, cái nào mà em cần hơn. Nếu mà cái chuyện mà em bị xâm phạm vô cái, giống như là em dùng cái chữ là em cảm thấy em bị lệ thuộc, hoặc là em bị xâm phạm vô cái riêng tư của em nhiều á, và em cảm thấy cái đó là một cái mất mát quá lớn mà em không có chấp nhận được á, thì em sẽ có những cái quyết định khác. Còn nếu em cảm thấy rằng cái đó đúng là em bị mất mát, nhưng mà nó thỏa mãn cái nhu cầu của em là em ở bên cạnh một người đàn bà từng trải, em thấy sướng bởi vì người đó họ hiểu chuyện nè, họ hiểu em nè, họ chín chắn, họ trưởng thành, họ an toàn, họ có một cái gì đó rất là chắc chắn cho cái đời sống của em, và em luôn luôn được yên tâm là không có bị lúc nãy em dùng cái từ là có một cái chuyên gia tư vấn hay cố vấn cho cuộc đời em không có bị gãy đổ hay bị thất bại hay bị thua kém ai. Nếu em coi hai cái đó, giữa hai cái giá trị đó, thì cái giá trị nào là cái giá trị em cần hơn, hoặc là giá trị nào là em cảm thấy em có thể sống chung được, em không có bị thiệt thòi, thì em chọn. Chứ đâu có ai làm được. Sau khi em có được cái đó rồi á, thì em ngồi xuống em nói chuyện với cô ấy, thì em sẽ nói rằng là đầu tiên á em thấy những cái điều mà có một cái giá trị ở cổ làm cho em cảm thấy rất là yêu thương được và thuyết phục em và hấp dẫn em, thì em chọn yêu cổ và sống chung. Nhưng mà khi mà em chọn yêu thương cổ như vậy á, thì em về em gần hơn thì em lại thấy là có một sự xuất hiện, cái sự xâm lấn vào những cái gọi là sử dụng cái chữ boundary, cái nghĩa là cái ranh giới á, có cái xâm lấn qua cái ranh giới mà thuộc về em có những cái ranh giới mà em cổ đã vi phạm qua, làm cho em cảm thấy bực bội, hoặc là làm cho em cảm thấy lo lắng, hoặc là làm cho em cảm thấy bị cảm giác như lệ thuộc vào cổ. Mọi thứ có vẻ như cổ đang leader em, và em không có một cái quyền để mà quyết định cái như là em không còn sống chủ động được nữa, mà em sống bị động và lệ thuộc. Thì em cảm thấy cái điều đó là cái điều mà em không muốn, em không chấp nhận được. Thì em muốn đàm phán thương lượng với cổ là cổ có thể biết cái điểm giới hạn nào của em, và cổ phải dừng lại trước cái điểm giới hạn đó được không? Cổ phải biết bớt đi cái sự can thiệp, bớt đi cái sự thống trị, bớt đi cái sự điều khiển, bớt đi cái sự độc đoán, hay là cái sự lãnh đạo, thì có được không? Thì coi cổ nói làm sao, cổ có nhìn nhận ra được cái đó không? Và cổ có thấy được cổ không? Cổ đã vượt qua cái biên giới mà cái sự chấp nhận của em đã không còn chấp nhận được nữa không? Thì nếu mà cổ nói không, em bình thường mà, em thấy vậy là bình thường mà, có lợi cho tụi mình mà, thì em sẽ biết là em nên ra quyết định như thế nào. Còn cổ nói ồ, em không thấy, em không nhận ra, bây giờ anh nói em mới nhận ra, ok thì có thể em sẽ điều chỉnh, hoặc là ok nhờ anh phản hồi phản ánh thì em sẽ phải coi lại, hoặc là kể cả đem ra luôn. Vậy cô hỏi anh cái biên giới của anh là ở đâu, cái đâu là cái ranh giới, và anh có thể đặt ra cho em nên dừng lại ở đâu không? Ví dụ như em nói là chuyện của riêng tư, như là chuyện gia đình của anh nè, bên phía anh nè, đối đãi nè, tiền bạc nè, những quyết định mà anh có thể tự ra quyết định được mà em nên tin tưởng anh nè, là em không nên tự một mình ra quyết định, hay là can thiệp vô những chuyện đó. Đó, em đặt ra những câu chuyện thử coi cô nói gì. Nếu mà cô nói ok thì em đâu có chuyện gì đâu mà khó khăn. Còn nếu cô nói không, em hoàn toàn là em không chấp nhận cái chết đó, em phải cái gì em cũng phải involve, em cũng phải can dự vô, và em phải là cái người biết được cái chuyện đó và phải ra quyết định, thì em cũng phải biết là thì trong cái cuộc đàm phán này không có được cái kết quả như em mong muốn, thì em sẽ biết là tự em sẽ quyết định cái gì cho em. Vậy đó. Và trước khi em biết đó là em phải làm việc với chính em trước, để em trả lời cái câu hỏi là đối với em hai cái điều đó, điều nào là quan trọng đối với em, và điều nào em cần nó quan trọng hơn, thì em phải đánh đổi cái gì, và em có chấp nhận đánh đổi với cái giá đó hay không. Thì em phải trả lời trước, sau khi em đó em mới ngồi xuống em đàm phán với cô ấy. Em hình dung không?
1: Dạ. Cho em hỏi chị Tâm cái này một tí xíu nữa, là nếu như theo góc nhìn của chị Tâm, nếu như một người đàn ông mà cứ chăm chăm cảm gần cả như gần một phần ba của cuộc đời mình theo sự định hướng của một người phụ nữ, thì chị Tâm thấy đó cái việc đó như thế nào? Bởi vì xung quanh em sẽ có rất nhiều lời đồn đoán về một người đàn ông sẽ luôn luôn nghe theo định hướng của một người phụ nữ. Và theo chị Tâm thì sẽ cảm thấy như thế nào về việc này?
0: Chị thấy là đàn ông á, lỗi lạc cách mấy, hay là thực ra đó là rất là nhiều người đàn ông thành đạt trong cuộc đời mà chị biết á, chị chơi trong giới doanh nhân cũng nhiều á, thì chị thấy rằng là cái dấu ấn của người vợ á, trên cái sự thành đạt của người đàn ông nó cũng rất lớn chứ không phải không có.

0: và cái người vợ họ cũng đóng góp vô, họ cũng như là cách nào đó hai vợ chồng họ có một cái sự thống nhất, có một cái sự hợp tác, có một cái teamwork hay là một cái tình tri kỷ gì đó, họ có một cái sự thấu hiểu nhau trong sâu xa gì đó mà họ chia sẻ được, và cái sự thành đạt của người đàn ông nó đều có sự đóng góp rất lớn của người phụ nữ. Có thể đóng góp bằng công sức, có thể đóng góp bằng trí tuệ, có thể đóng góp bằng sự góp ý, bàn ra, tán vào, phản biện với nhau để mà đưa ra một cái kết quả mà đàn ông họ ra quyết định để mà họ thành đạt. Đó là chị thấy ha. Nhưng mà nó cái đó là chị đang nói là người đàn ông đó bình thường nha, có bản lĩnh, có sự mạnh mẽ, có sự bản lĩnh của anh ta, chứ không phải như cái cách này đang ở tình trạng giống em chị đang nói vậy ha. Yeah. Kể cả là người đàn ông rất bản lĩnh, rất giỏi giang, họ là chuyên gia trong lĩnh vực mà họ đang làm, nhưng mà vẫn trong cái sự nghiệp đó, sự thành công đó vẫn có dấu ấn của người vợ của họ đang dựng vô. Ý là chị nói vậy. Còn còn cái cách của em ở cái tình trạng của em, nó là một cái tình trạng khác, là em là một người, em đang đặt ra câu hỏi là tất cả mọi cái quyết định của người đàn ông là em đó đều là lệ thuộc vào cái sự quyết định lớn nhất cuối cùng của cái người đàn bà, là cái người bạn gái em, đúng không? Ý em muốn hỏi vậy đúng không? Thì sao đúng không? Thì chị nghĩ vậy nè, nếu như em là một người đàn ông rất hiền, hơi nhu nhược, hơi yếu đuối và ít kinh nghiệm sống và dễ chấp nhận thì được. Còn nếu em là một người đàn ông cũng rất là cá tính, rất là mạnh mẽ, rất là bản lĩnh và không có em chỉ có cái hạn chế đối với cái người đàn bà từng trải này là vì em có một cái hạn chế về sự từng trải của em chưa bằng thôi, là cái nghĩa là cái tuổi tác nó hạn chế thôi. Vì em khi cô ấy đã bao nhiêu tuổi, đi làm bao nhiêu năm mà em mới bắt đầu thì nó dĩ nhiên mình đi sau thì mình dĩ nhiên mình về sau, nhưng không có nghĩa rằng là em thua suốt gì hết về mặt trí tuệ, về nghĩa là chỉ thua cái kinh nghiệm sống thôi, thiếu cái từng trải đó thôi, chứ còn em không thua suốt bất cứ một cái gì á, thì chị nghĩ hơi khó cho em á. Là tại vì có một lúc nào đó em sẽ nhận ra là ủa tại sao cuộc đời em không quyết được cái gì hết trơn, em không chủ động cái gì hết, tại sao em phải lệ thuộc vào bất cứ cái gì, nhất cử nhất động gì em cũng lệ thuộc vào cái người con gái này hết trơn vậy, thì em sẽ bất mãn, em sẽ không khó chịu, hiểu không? Lâu dài là sẽ không ổn. Tùy theo cái tâm tính của mỗi người, mà ở trong cái tình thế giống như em thì tùy theo cái tính cách của người đàn ông đó. Nếu người đàn ông đó cương cường, bản lĩnh, rất là mạnh mẽ, rất là nam tính thì khó. Còn nếu người đàn ông đó là hơi mềm mại, hơi yếu đuối, hơi nhu nhược hoặc hiền lậu, hiền ngậu, hoặc là cũng thiếu kinh nghiệm sống, mà thiếu một cái hoàn cảnh sống nó quá thuận lợi đến nỗi mà anh thiếu mà không có cơ hội để anh từng trải luôn á, thì khác. Thì ở với cái người đàn ông đó an toàn hơn.
1: Xin được cảm ơn vị thính giả đã cùng đặt câu hỏi cho chương trình. Không biết là bạn còn muốn hỏi gì thêm không?
2: Em cảm ơn chương trình rồi.
1: Một lần nữa thì xin được cảm ơn vị thính giả vừa rồi đã kết nối. Bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với vị thính giả tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay. Mình sẽ còn 12 phút để cùng trò chuyện với vị thính giả tiếp theo nữa. Kim Linh xin được nhắc lại là trước mỗi giờ phát sóng, quý vị có thể gọi về 028-3822-1188 để chúng ta đăng ký được giao lưu trực tiếp với Hạnh Phúc Trong Tầm Với. Hoặc là quý vị cũng có thể để lại bình luận trên trang fanpage của chương trình FM 95.6 MHz, Hạnh Phúc Trong Tầm Với. Chủ đề của mình tối ngày hôm nay là đàn bà từng trải. Có người đã từng nói bệnh lâu thì mới thành thầy thuốc. Người phụ nữ sau khi trải qua quá nhiều những tổn thương, quá nhiều những trải nghiệm trong chuyện tình yêu hoặc là những mối quan hệ trong cuộc sống thì thấy rõ được rất nhiều điều. Và suy cho cùng thì cô ấy cũng đã nhìn thấy nhiều để có thể biến mình trở nên trưởng thành hơn, chững chạc hơn. Và người phụ nữ như vậy thì khi họ đối mặt với những phương pháp theo đuổi bình thường của đàn ông thì Kim Liên cũng nghĩ là họ sẽ không dễ động lòng đâu. Họ cũng sẽ suy nghĩ đắn đo rất là kỹ càng, gọi là chín chắn. Bây giờ đây thì không biết chúng ta sẽ được trò chuyện với một nam thính giả hay nữ thính giả đây. Chương trình xin chào ạ.
3: Dạ, xin chào
1: Kim Liên
3: và chị
1: Tâm ạ. Xin được chào chị. Và bây giờ thì mình thời gian không còn nhiều cho nên là Liên sẽ nhường sóng lại luôn cho chị đặt câu hỏi tới chị Tâm. Và nhờ mình cũng sẽ nói lớn lên giùm một xíu nha. Nếu như mình đang mở radio thì có thể vặn nhỏ radio lại giúp Kim Liên ạ.
3: Dạ.
1: Rồi.
3: Dạ, xin chào chị Tâm. Em tên là Vân. Hiện tại thì em 26 tuổi và đã có một bé được khoảng gần 2 tuổi. Dạ, nhưng mà hôn nhân trước của em thì không có được trọn vẹn lắm. Và

0: em đã ly hôn rồi. Thì gần đây em có một mối tình với một bạn trai khác. Thì em đang có ý định để lập gia đình. Thế nhưng mà mẹ với kinh nghiệm là một người từng trải, thì mẹ lại khuyên ngăn em là không nên bước tiếp một bước nữa. Thì em muốn hỏi ý kiến của chị Tâm về việc này, và nếu như mà em muốn thuyết phục được mẹ thì em phải làm như thế nào ạ?
1: Nghĩ là mẹ em từng trải à?
0: Alo. Là mẹ với kinh nghiệm thôi ạ.
1: Có thể là em có hỏi mẹ là vì sao mà con không nên bước tiếp, là vì mẹ nhìn thấy cái đối phương này nè, cái đối tượng này nè, là mẹ không vừa mắt, và mẹ nghĩ là không có hy vọng là con sẽ có hạnh phúc với người này, hay là mẹ nghĩ là mãi mãi trong cuộc đời này con đừng nên lấy chồng nữa. Em phải đặt câu hỏi với mẹ. Ý của mẹ em là sao?
0: Em nghĩ là mẹ đang có xu hướng là muốn em có thể chăm lo cho con của mình tốt hơn. Thì mẹ không muốn có một gia đình mới, tại vì mẹ em biết là mẹ muốn tốt cho em.
1: Thì đương nhiên là mẹ muốn tốt cho em rồi, nhưng mẹ nghĩ rằng là nếu như mà em có một cái gia đình mới thì đứa con em nó sẽ bị thiệt thòi hả?
0: Dạ đúng rồi ạ. Tại vì em nghĩ là nếu mà có gia đình mới, em sẽ bận biểu với nhiều thứ hơn, hoặc là em sẽ có thêm một đứa con nữa, thì mẹ lại cảm thấy là đứa con đầu lòng của em sẽ không được chăm sóc trọn vẹn nhất.
1: Con em mấy tuổi rồi?
0: Dạ hiện tại gần 2 tuổi.
1: Cũng còn nhỏ quá ha. Nhưng mà cái tình yêu này em có cảm thấy là có thể đi xa được không? Có thể tiến tới hôn nhân được không?
0: Dạ, em quen anh ấy khoảng tầm gần một năm. Thì em cảm nhận anh ấy có thể là một người đi xa cùng với em. Nhưng mà em vẫn còn một số điều chưa an tâm. Và em nghĩ là mẹ cũng cảm nhận được như vậy. Thế nhưng mà mẹ đang có xu hướng muốn cản.
1: Anh có gia đình chưa, lần nào chưa?
0: Dạ, chưa ạ.
1: Có nghĩa là ảnh là con trai và ảnh muốn cưới em vì em là, mà em đã có một lần, và cái lý do là mà mẹ em lại không muốn em á, thì cái lý do mà mẹ em nói là nếu mà em có gia đình nữa có khi làm cho con em không hạnh phúc á, là cái đó là cái nghĩ chủ quan thôi. Thì bây giờ em muốn làm sao để thuyết phục mẹ em á, thì em phải chứng minh cho mẹ em thấy rằng là nếu như mà em có một gia đình nữa, em có một cái gia đình nữa đó, em là có hai người, có là đứa con em vô tình nó lại có thêm một người cha để mà lo cho con là tốt hơn, và em thậm chí là em có một cái hạnh phúc đó, thì em có cái động lực để em sống á, em làm việc em thì em sẽ vui vẻ hơn, và em nuôi con em trong một cái trạng thái là tốt đẹp đầy đủ hơn là em cứ sống một mình vậy. Nhiều khi em phải nói với mẹ là nhiều khi con sống một mình cô đơn như vậy, con có nhiều cái cảm xúc tiêu cực như vậy, thì có khi con không có nuôi con tốt bằng khi mà con có một cái hạnh phúc và con sống trong một cái đời sống hạnh phúc, thì có khi con lại chăm sóc và nuôi con tốt hơn. Và ví dụ như con có được cái tình thương của cái người chồng này, mà nếu họ cũng coi con họ chấp nhận con họ coi con cũng như là người đứa con của họ, dĩ nhiên là thiệt đứa trẻ sẽ tốt hơn là chỉ có ở một mình với mẹ. Mình thuyết phục bà vậy, và em phải chứng minh những cái đặc điểm và tính cách, về cái tình cảm, về những cái biểu hiện của cái người yêu của em cho bà thấy rằng là đây là một người có thể làm một người cha tốt cho con của em. Em phải có những cái câu chuyện, những cái vấn đề, những cái gì đó để em chứng minh cái luận điểm và bảo vệ cái ý kiến rằng là em có thể có một cái điều đời sống tốt hơn cho đứa con ra của em khi mà em lấy chồng. Và em nói cho mẹ em biết có khi mẹ em đang sợ hãi là có khi em chưa hiểu cái trong tận sâu mẹ em là em đã thất bại trong cái cuộc hôn nhân vừa rồi. Thì mẹ em không có tin tưởng trong cái chuyện mà em lại tiếp tục chọn lựa một cái cuộc hôn nhân mới. Mẹ em đang sợ, anh nghi ngờ là không biết em có đủ chín chắn trưởng thành để em lựa chọn một cái người mới nữa hay không. Tại vì cái cuộc hôn nhân kia cũng em lựa chọn và em đã thất bại. Thì mẹ em sợ là em lại thất bại nữa thì sao? Thì con em nó còn khổ hơn nữa hay sao? Đó, có thể trong sâu thẳm mẹ đang có cái nỗi sợ đó. Thấy không?
0: Dạ, thực ra thì em cũng đã có nói chuyện với mẹ rồi. Và mẹ nói là với cái kinh nghiệm của mình, mẹ đã khoảng 60 năm cuộc đời rồi, 70 năm rồi, thì mẹ thấy những cái người phụ nữ mà đi bước nữa thì nó không nên. Và đôi khi có những người đó sẽ dẫn đến một cái gia đình tan nát lần thứ hai. Thì mẹ đang lo sợ em gặp phải trường hợp đó.
1: Chị không biết là cái kinh nghiệm 60 năm cuộc đời của mẹ em á là cái kinh nghiệm gì ha. Chị, hồi nãy giờ chị quên nói đến là bà từng trải, chị quên phân tích là cái từng trải đó là cái từng trải kiểu gì. Tại từng trải á, nó có hai loại người từng trải. Có cái loại người từng trải mà người ta trải qua những cái biến cố tiêu cực nhiều quá đó, thì người ta mất niềm tin vào con người, vào những mối quan hệ, vào

0: người khác và hôn nhân gia đình tình yêu luôn, thì cái đó là cái từng trải rất là đáng có vấn đề và phải cần phải trị liệu. Còn cái từng trải mà người ta đi qua tất cả những cái biến cố đó, dĩ nhiên là cũng có thất bại, có cái đắng, nhưng người ta lại nhận ra một điều là ồ, thấy ra được là những cái thiếu chín chắn của mình, những cái non nớt của mình, những cái mà máy móc của mình, những cái khuôn phép của mình hay là những cái nguyên tắc rất là khờ dại của mình, cho nên mình mới bị thất bại trong cái mối quan hệ hôn nhân. Thì cái từng trải đó là cái từng trải đáng giá. Ví dụ như người đó người ta được yêu nhiều quá, người ta được cân trân trọng quá, cái người ta lại chủ quan và người ta cư xử không đúng đắn, cái cuối cùng người ta bị gãy đổ trong hôn nhân. Thì cái sự đó người ta nhận ra một bài học, người ta từng trải, cái người ta nghĩ ồ, bây giờ mình mà có hôn nhân mình sẽ biết cách cư xử hơn, mình sẽ chừng mực hơn, mình sẽ đúng đắn hơn, mình sẽ chín chắn hơn, mình sẽ đừng có trẻ con, hay là mình sẽ thiếu trưởng thành hơn, hay là mình biết tôn trọng hay trân trọng cái giá trị hôn nhân hơn, hay trân trọng đối phương hơn nè. Nghĩa là cái từng trải đó là cái từng trải đáng giá. Thì cho nên là mẹ em từng trải kiểu gì thì chị không biết, nhưng không phải là tất cả những người đàn bà ly hôn đều có một cơ hội để bước tiếp trong cái đời bước thứ hai trong đời sống hôn nhân là điều thất bại hoàn toàn, hay là điều đau khổ, hay là điều tiếp tục kịch bản nữa. Không, không chắc. Có những người phụ nữ họ đi qua một lần đò rồi và họ được cốt dẫn, được yêu thương, đó là một cái người phụ nữ chị thấy là cũng khá là xuất sắc và là may mắn. Thì nếu như họ biết cách nữa, họ trân trọng cái hạnh phúc và họ học được cái bài học thất bại trong cái hôn nhân lần đầu, thì cái lần thứ hai này có cái cơ may mà họ thành công để mà sống tốt hơn cũng nhiều hơn. Bởi vì những người đó, cái từng trải mà cái thứ hai chị vừa nói nãy đó, họ có một cái thái độ trân trọng hơn cái cuộc hôn nhân của họ, thì họ sẽ biết cách để mà họ sống, để mà họ gìn giữ cái cuộc hôn nhân đó, thì đâu có chắc gì là họ sẽ bị thất bại nữa đâu, đúng không?
1: Dạ. Thì theo chị Tâm thì em nên làm tư tưởng cho mẹ em trước rồi mới đề cập đến những cái vấn đề như là hôn nhân và chuyện con cái sau này, đúng không ạ?
0: Không. Nếu như em đang có một cơ hội mà em nghĩ rằng cái cơ hội này có thể, vấn đề của em là em phải tự hỏi mình và em phải bàn bạc với cái đối tác của em, cái người mà sẽ định muốn cưới em làm vợ đó. Hai đứa em có được một cái liên minh rất là mạnh và em có một cái niềm tin mãnh liệt vào cái mối quan hệ này á, thì em chính cái đó để em lấy cái tình yêu đó, em đi thuyết phục mẹ em và em nhờ cái người bạn trai đó giúp em cùng hai đứa cùng nỗ lực để thuyết phục mẹ em. Chính cái sự chân thành này là cái sự quyết tâm của anh ấy trong cái chuyện mà đến với em á, là sẽ thuyết phục được mẹ em, chứ không phải đợi bây giờ em phải làm công tác tư tưởng với mẹ em xong rồi mới đi tìm cái người đó. Bây giờ em đang có cái cơ hội đó, em đừng có bỏ mất cái cơ hội đó, mà em phải xác định cho rõ đi, đó phải thật sự là một cơ hội tốt hay không. Cái đó là em phải là cái người em thẩm định xong rồi em phải nói, em phải chia sẻ thẳng với anh ấy là em rất là tin tưởng anh, hay là em tin tưởng là cái lần này trong cái mối quan hệ này, hay là với em với anh là như vậy, nhưng mà bây giờ em có một cái rào cản, đó là mẹ em không đồng tình, thì bây giờ em hãy giúp anh, hãy giúp em để tụi mình chứng minh cho mẹ thấy, để mẹ được thuyết phục rằng là đây là cái quyết định đúng đắn của em, cái lựa chọn đúng đắn của em, anh là một đối tác rất là đáng tin cậy của em, rất là đáng cái người có thể mang đến hạnh
2: bây
0: phúc cho em.
2: Bây giờ là 23 giờ.
0: Em nhờ anh hãy giúp em, mình sẽ chứng minh cho mẹ thấy để mẹ tin tưởng. Thật ra cái mục đích cuối cùng mẹ vẫn muốn là mẹ muốn em được hạnh phúc thôi, mẹ cũng thương em thôi, chứ không phải là mẹ muốn rào cản em để làm gì cho mẹ hết. Nhưng mà vì mẹ lo cho em như vậy cho nên em cũng muốn là mình kiên nhẫn hơn, dành chút thời gian để mình chứng minh cho mẹ thấy là con đang có hạnh phúc thật sự. Mẹ hãy tin tưởng nơi cái lựa chọn của con. Cái lần này con sẽ trưởng thành hơn và cái đối tác này nó khác cái đối tác trước. Thì anh hãy giúp em, tụi mình sẽ chứng minh cho mẹ. Vậy đó.
1: Dạ, em cảm ơn chị Tâm nhiều ạ.
2: Vâng, xin được cảm ơn vị thính giả đã cùng kết nối với chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Như thế là chúng ta cũng được trò chuyện với hai thính giả, đúng không chị Tâm? Tới lúc này thì thời gian của chương trình cũng gần hết rồi. Nhưng mà Kim Linh thấy là chắc chuyên gia tâm lý cũng còn khá là nhiều những tâm tư đối với quý vị thính giả đang băn khoăn về chủ đề đàn bà từng trải, hoặc là bản thân thính giả nữ nào đang cảm thấy mình cũng trải qua quá nhiều những tổn thương rồi, thì chị Tâm có chia sẻ những câu nói như thế nào để chữa lành, cũng như mình có một cái nhìn tích cực hơn dành cho những người đàn bà đã đi qua đổ vỡ, đã đi qua nhiều lần tổn thương, để rồi họ suy nghĩ rằng họ cũng chính là những người đàn bà từng trải rất là chín chắn, rất là tuyệt vời và đầy sức cuốn hút à?
0: Chị nghĩ rằng là cuộc đời đó không bao giờ như là mơ, cho nên những cái chuyện mà mình có những cái trải nghiệm tổn thương hay mất mát hay chia ly hay đớn đau hay là khó nhọc gì đó, và mình đừng có sống với cái câu là

0: chim nó trúng tên đó, nó thấy làng cây công nó cũng sợ đó. Có nghĩa là mình đừng lấy những cái trải nghiệm tiêu cực đó để mình làm một cái nỗi sợ hãi, để mình vô cái giỏ ốc, hay là mình tự ti, hay là mình mất niềm tin vào cuộc đời. Đừng là bao giờ để mình rơi vào cái bẫy đó. Tại vì những cái biến cố nó không có nhấn chìm mình, hay là nó nhấn chìm mình là do cái cách mà mình đọc ra những cái biến cố đó, nó là một cái bài học gì, mình học ra được cái bài học gì từ cái biến cố đó. Nếu như cái biến cố đó nó làm cho mình đau đớn trải nghiệm nhưng mà mình cứng cáp hơn, thì mình hãy cảm ơn cái biến cố đó. Và đừng có tin rằng là cuộc đời này nó sẽ toàn những cái trải nghiệm đó. Không phải, đừng có mất niềm tin vào con người, vào cuộc đời, vào mối quan hệ, nhất là vào tình yêu ha. Mình hãy cứ tiếp tục sống và tiếp tục yêu với đầy những cái hy vọng mới mẻ, với đầy những cái sự háo hức, với đầy những cái sự niềm tin mới. Chứ đừng bao giờ mình lấy cái trải nghiệm cũ để mình sống với những cái niềm tin tiêu cực đó. Thì đó là cái thông điệp mà chị muốn nói.
1: Dạ, xin được cảm ơn chuyên gia tâm lý của chương trình, và chắc là cũng sẽ chúc cho chị Tâm có một đêm ngon giấc. Tóm lại tất cả những điều chúng ta đã cùng trò chuyện trong số phát sóng này, thì Kim Liên thấy một người phụ nữ từng trải là người đã đi qua những đắng cay ngọt bùi của cuộc đời này. Họ có cho mình những góc nhìn, những suy nghĩ chín chắn, và đương nhiên họ biết mình muốn gì, cần gì, dám cố gắng vì điều mình tin, và họ cũng dám buông bỏ ngay khi họ thấy điều đó là không xứng đáng nữa. Nói chung là họ cầm lên được thì họ buông xuống được. Chúng tôi chỉ hy vọng rằng là tất cả những phụ nữ trên thế giới này đều sẽ hạnh phúc. Và dù là đàn bà từng trải hay không, thì chúng ta vẫn sẽ luôn lý trí trong mọi việc mà mình quyết định. Và đích đến cuối cùng của tất cả mọi người phụ nữ sẽ là hạnh phúc, quý vị nha. Chúc quý vị một đêm ngon giấc. Kim Liên từ Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Radio Show Hạnh phúc trong tầm với. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.

Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Phát 5 kênh trên 6 làn sóng: VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 MHz và FM 92.5 MHz, VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 99.9 MHz.

0: Bây giờ là 5 giờ.
1: Chương trình Chuyển động Kinh tế và Đời sống. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Chuyển động Kinh tế và Đời sống, đang được phát trên làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chuyên mục Chuyện bên ly cà phê. Thưa quý vị, nông dân trẻ Đỗ Văn Phúc, 34 tuổi, ngụ thôn Bình Lợi, xã Đa Kia, thành phố Đồng Nai, đã mạnh dạn tiên phong thực hiện mô hình trồng hoa cẩm cù tại vùng đất Đa Kia. Anh đã chọn hướng đi riêng, hiện mang lại nhiều thành công, giúp kinh tế gia đình ngày càng phát triển. Anh Phúc đã chọn phương án chậm mà chắc bằng việc đầu tư dần cho mô hình trồng và kinh doanh hoa cẩm cù. Ban đầu anh chỉ trồng diện tích 300 m², sau đó nhân rộng dần ra. Đến nay, vườn hoa cẩm cù của anh rộng khoảng 5.000 m² với 130.000 cây và hơn 400 chủng loại hoa. Hiện đầu ra sản phẩm rất ổn định và thị trường tiêu thụ rộng khắp cả nước, đặc biệt tại các thành phố lớn. Không chỉ làm lợi cho gia đình, anh còn tạo việc làm cho nhiều lao động ở địa phương, đặc biệt là những người khuyết tật, người lớn tuổi.
2: Thưa anh, trong thời gian qua thì đã có không ít những bạn trẻ không học nông nghiệp nhưng mà lại khởi nghiệp trong nông nghiệp. Và anh cũng là một ví dụ điển hình. Vậy thì không học nông nghiệp nhưng mà lại khởi nghiệp trong nông nghiệp thì chúng ta sẽ gặp phải những khó khăn hay là có những thuận lợi gì ạ?
3: Đối với cái câu hỏi này là một trong những cái mà mình đã từng trải qua rồi. Các bạn trẻ không học nông nghiệp nhưng lại khởi nghiệp từ nông nghiệp, và xu hướng của tất cả mọi người là đang mong muốn là có một cái nền nông nghiệp và sử dụng những cái sản phẩm nông nghiệp sạch, hướng tới một môi trường xanh sạch đẹp chẳng hạn. Thì đối với bản thân thì nhận thấy rằng là nếu mà chúng ta mà không có học về nông nghiệp mà lại thích theo đuổi được cái nền nông nghiệp thì mình phải có được một cái tư duy và mình phải có được những cái gì mà mình mong muốn mình đạt được. Bản thân mình học về bên xây dựng, sau khi ra trường thì mình lại không đi theo cái ngành của mình, và mình nhận thấy rằng là mình phù hợp với làm nông nghiệp và mình khao khát để làm được điều đấy, thì mình trải qua rất là nhiều cái khó khăn, nhưng cái thuận lợi đó chính là sự hỗ trợ của tất cả các ban ngành như đoàn thanh niên hay là những phương tiện truyền thông giúp cho mình, giúp cho những cái của mình mà mình đang khởi nghiệp ấy được nhiều thuận lợi về truyền thông, về những kiến thức khi mà mình quyết định là mình khởi nghiệp với cái loài hoa này. Và đây là một trong những cái loài hoa nó mới lạ tại thị trường Việt Nam, và mình nhìn thấy rằng là nó có tiềm năng. Và một cái điều mà thú vị hơn nữa đó chính là mình nhận ra được cái khả năng là mình sẽ đi được tới đâu nếu như mình được sự giúp đỡ và mình có sự quyết tâm. Thì đó cũng chính là nó vừa khó khăn thật nhưng nó cho mình rất là nhiều cái cơ hội để mình phát triển. Và tất cả các bạn trẻ bây giờ cũng như vậy, đôi khi các bạn ra trường sinh sống làm việc nhưng khi mà các bạn tìm ra cho mình được những cái cơ hội thì đôi khi các bạn đi một mình, nhưng mà bên cạnh đó các bạn sẽ tạo ra được cho mình những cái nhóm hội hoặc là những cái người cùng cái đam mê để khởi nghiệp. Thì đó chính là những cái mà thuận lợi để cho các bạn phát triển. Và ngoài ra thì các bạn cũng có thể là ứng dụng các nền tảng số, chuyển đổi số vào trong việc phát triển những cái dự án của các bạn. Thì đấy cũng là một trong những cái rất là thuận lợi cho tất cả mọi người.
2: Dạ, hai trong chúng ta thì cũng bước ra từ một làng quê, từ một quê hương nào đó, và có câu chuyện khởi nghiệp của những người trẻ mà không bắt đầu từ nông nghiệp thì

0: sẽ cho chúng ta những góc nhìn mới, những cái nhìn mới lạ mà đôi khi chúng ta là một người trưởng thành từ chính trong con đường đó thì sẽ không nhìn ra được, đúng không ạ? Dạ, vậy thì thưa anh Phúc, ứng dụng số hóa và đẩy mạnh cái việc liên kết với các đơn vị khác đã và đang đóng vai trò như thế nào trong việc phát triển của vườn hoa của mình ạ?
1: Để mà nói và phát triển được cái quy mô lớn như vậy thì đầu ra rất là quan trọng. Ngoài cái việc mà mình buôn bán những cái kênh mà truyền thống thì bây giờ thì bên vườn hoa Cẩm Cù cũng đã liên kết với một số cái đối tác, ví dụ như là trong tỉnh này, những cái cửa hàng hoa này, những cái cửa hàng hoa mình sẽ để cho những họ có thể là một phần là họ được trưng bày này, mình có thể được trưng bày các sản phẩm này đa dạng phong phú hơn này, và mình tạo ra được một cái vững mạnh cho mình. Và nó xoay quanh trong cái địa bàn tỉnh này thì rất là nhiều cái cửa hàng hoa cây cảnh thì mình có thể đáp ứng được. Ngoài ra thì còn có trao đổi và ký kết với một số đơn vị bán lẻ nữa, bán lẻ như là cộng tác viên này, hoặc là những cái đơn vị mà thi công cây lá cảnh này, đặc biệt là mọi người đang có rất là nhiều cái xu hướng chơi chơi cây, đặc biệt là cái dòng cây lá kiểng thẩm giá trị rất là cao. Và cái loài hoa này thì ngoài cái việc vẻ đẹp của những bông hoa thì nó rất là đa dạng về hương này, về hoa này, về lá nữa, thì rất là nhiều cái chủng loại nó phù hợp với cái thị trường của mình có thể đánh vào. Đôi khi thì họ không có những cái thị trường ví dụ như kiểng lá của Việt Nam, thì mình có thể đẩy được những cái dòng như là lá trái tim này, những cái loại lá khi mà nhìn vào đã đẹp rồi, thì đấy cũng là một trong những cái đối tác lớn. Ngoài ra thì mình cũng chia sẻ hoặc là bán theo một cái xu thế mới của mọi người hiện tại đang phát triển, đó là TikTok. Và mình cũng đã có cửa hàng trên TikTok, và ngoài cái việc live stream stream hàng ngày nữa, mình sẽ tiếp cận khách hàng. Ngoài ra thì trên các sàn thương mại điện tử, đặc biệt như là Shopee, Lazada, Tiki thì mình cũng đã có cửa hàng rồi. Thì ngoài những cái đối tác của mình trực tiếp mình ký kết hợp đồng, thì mình cũng có bán lẻ ngoài thị trường nữa, thì đó nó sẽ tạo cho mình được cái sự phát triển đa dạng và phong phú hơn. Ngoài ra là cái nhân hiệu của mình nó được phát triển mạnh hơn. Và đây, và một cái điều mà mình đã làm được thì đó chính là một mô hình duy nhất tại Việt Nam mình có ứng dụng các chuyển đổi số, trong đó có việc là sử dụng 100% là hữu cơ, là các quy trình về sản xuất là sạch luôn. Mình sản xuất nhanh, sạch, tiện lợi và an toàn nữa. Cây được sản xuất từ phân bón hữu cơ, mình tự ứng dụng vi sinh để sản xuất phân bón chất trồng hữu cơ luôn. Và mình cũng ứng dụng các kỹ thuật để nuôi giun, để làm phân bón cho cây. Và phân bón thuốc bảo vệ thực vật hữu cơ thì đều được là mình sản xuất hết. Thì nó giúp cho cái hoa của mình là sạch, và mình có thể hướng dẫn cho tất cả các khách hàng hàng chơi của mình để tận dụng những thứ xung quanh bỏ đi để trồng cây, và mọi người sẽ có một cái nhìn tích cực hơn và mọi người sẽ yêu thích hơn. Đó cũng là một trong những cái mà mình hướng tới và mình đang phát triển.
0: Anh đang nói về sự phát triển của vườn hoa của mình trong thời gian vừa qua cũng như là những cái định hướng cho thời gian sắp tới. Vậy thì riêng một câu hỏi về vấn đề khởi nghiệp, ý như muốn hỏi anh Phúc là thời gian vừa qua thì chúng ta thấy rõ là nhiều bạn trẻ đã bắt đầu khởi nghiệp với nông nghiệp, nhưng mà không phải là ai cũng may mắn để thành công, và nhiều bạn khác thì cũng đang ấp ủ cho mình một cái ước mơ được khởi nghiệp với nông nghiệp. Vậy thì từ kinh nghiệm của bản thân mình, anh có những cái chia sẻ gì với các bạn trẻ, các bạn mà đang muốn khởi nghiệp trong nông nghiệp để chúng ta có thể bước đi những cái bước nó thật là vững chãi cũng như là phát triển cái trang trại, cái doanh nghiệp của mình một cách ổn định và bền vững ạ?
1: Nếu như các bạn mà đã tìm cho được mình được lý tưởng của những cái vấn đề mà mình theo đuổi, cho dù có thất bại thì mình sẽ phải đứng lại, mình sẽ phải đứng lên từ đấy, và mình phải khởi nghiệp, và mình sẽ phải đúc kết cho mình được những cái kinh nghiệm ở đâu, những cái kinh nghiệm của mình từ những người xung quanh, hay là mình phải mở mang cho mình thêm nhiều cái kiến thức. Đừng bỏ cuộc ngay lập tức. Và cho dù mình có thất bại nhiều lần đi chăng nữa, nhưng mà với cái lý tưởng của mình, với những cái gì mà mình mong muốn và sự góp ý của tất cả mọi người, thì chắc chắn mình sẽ thành công. Hơn nữa thì mình phải tận dụng được những cái thế mạnh của chính bản thân mình. Ví dụ như là mình phải tận dụng được mạng xã hội, mình tận dụng được những cái quy trình bán hàng làm sao mà hiệu quả, chất lượng nhất. Mình lấy ngắn, mình nuôi dài. Đó, đối với những cái bạn mà mình mà khởi nghiệp thất bại rất là nhiều lần rồi, thì mình phải nên xem xét lại là mình đang gặp cái vấn đề gì, tại sao mình cứ thất bại mà mình đã cố gắng rồi nhưng mà lại không thành công. Thì ngoài những cái mà đôi khi các bạn là khởi nghiệp mà biết là cái thất bại rồi nhưng mà nó rất là dễ làm, thì mình phải đi xem xét lại là cái vấn đề nó nằm ở đâu, và mình có thể là học hỏi qua các chuyên gia. Mình nên mở mình luôn là phải học hỏi trau dồi qua những cái chương trình như workshop chẳng hạn, hay là những cái chương trình khởi nghiệp cho thanh niên chẳng hạn.

0: từ đó cùng cùng với cái mô hình của mình tương tự như họ, tại sao họ thành công mà tại sao mình không thành công, thì chắc chắn rằng các bạn sẽ thành công. Và một điều hơn nữa thì các bạn khởi nghiệp thì nếu mà chưa có thật sự là đam mê thì mình cũng cần phải xem xét lại nữa. Thật sự luôn, cái đam mê nó quyết định cho sự thành công của tất cả các bạn trẻ.
1: Khởi nghiệp chưa bao giờ là một câu chuyện dễ dàng, và đặc biệt là khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Chúng ta có những cơ hội nhưng mà cũng không ít những khó khăn, đúng không ạ? Và rất là cảm ơn khách mời.
2: Tư vấn tài chính.

0: quý vị, cổ phiếu là một loại chứng khoán được xác nhận quyền sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành và được phát hành dưới dạng chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. Chỉ công ty cổ phần mới có quyền phát hành cổ phiếu. Trong các nhóm cổ phiếu đầu tư thì nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ tăng giá nhanh gấp đôi so với thị trường chung nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro, đòi hỏi nhà đầu tư cần phải phân tích kỹ lưỡng. Vậy có những lưu ý gì khi đầu tư chứng khoán đối với những nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ? Mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin chia sẻ của chị Trần Thị Cẩm Tiên, Giám đốc cấp cao tư vấn đầu tư, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ca Phi.
1: Hiện nay thì đầu tư chứng khoán được xem là kênh đầu tư hiệu quả, linh hoạt và dễ dàng mua bán, hấp dẫn được cái dòng tiền lớn của cá nhân cũng như là tổ chức với cái tỷ suất sinh lời cao. Thì trong đó cổ phiếu là kênh đầu tư chứng khoán linh hoạt, có thị trường rộng lớn nên việc mua bán dễ dàng và nhanh chóng. Thì cổ phiếu là gì ạ? Là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Có thể nói cổ phiếu là lựa chọn tốt nhất cho những người mới tích lũy được khoản vốn đầu tiên và khả năng sinh lời của cổ phiếu cao nếu mà đầu tư đúng thời điểm, có tầm nhìn dài hạn và chọn đúng cổ phiếu để đầu tư. Cổ phiếu thì thường mang lại lợi ích kinh tế cho nhà đầu tư thông qua hai kênh chính, đó là tăng trưởng và thu nhập. Và nhà đầu tư thì chỉ cần số vốn nhỏ là có thể đầu tư được rồi và việc mua bán rất là dễ dàng, chỉ cần có cái điện thoại hay là máy tính là được. Và khi đầu tư vào cổ phiếu thì giá trị vốn hóa của một doanh nghiệp là một trong những yếu tố mà nhà đầu tư thường sử dụng để lựa chọn cổ phiếu. Và vốn hóa cho thấy được cái vị thế doanh nghiệp trên thị trường cũng như là tiềm năng tăng trưởng của cổ phiếu. Thì doanh nghiệp có vốn hóa càng cao thì cổ phiếu có giá trị càng lớn. Và tại thị trường Việt Nam hiện nay thì có 4 nhóm vốn hóa theo độ lớn. Là vốn hóa lớn thì có vốn hóa trên 10.000 tỷ đồng. Kế đến là vốn hóa vừa từ 1.000 đến 10.000 tỷ đồng. Nhóm vốn hóa nhỏ là từ 100 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng. Và vốn hóa siêu nhỏ là dưới 100 tỷ đồng. Thì các doanh nghiệp có vốn hóa lớn thông thường thì sẽ có tốc độ tăng trưởng chậm nhưng ổn định và mang lại lợi nhuận lâu dài. Cổ phiếu của những doanh nghiệp này thì cũng có tính thanh khoản cao và ít rủi ro. Trong khi đó thì những công ty có vốn hóa nhỏ thì thường mới thành lập, chịu sự dẫn dắt của các doanh nghiệp dẫn đầu và ảnh hưởng từ biến động thị trường. Giá của cổ phiếu của những doanh nghiệp này thì có thể tăng mạnh nhưng không chắc chắn và có độ rủi ro cao. Và đối với nhà đầu tư thì chỉ số vốn hóa giúp xác định được tiềm năng và đo lường sự rủi ro khi đầu tư vào một cổ phiếu. Và có thể dựa vào chỉ số này để đa dạng hóa danh mục đầu tư sao cho an toàn và hiệu quả. Thì bên cạnh đó thì số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu thông trên thị trường chứng khoán cũng là yếu tố để quyết định giá trị vốn hóa của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có số lượng cổ phiếu lưu thông càng lớn thì giá trị vốn hóa càng cao, và nếu giá cổ phiếu không đổi thì doanh nghiệp có số lượng cổ phiếu lưu thông càng lớn thì vốn hóa càng cao. Việc mà doanh nghiệp thu mua lại hoặc là phát hành thêm cổ phiếu cũng ảnh hưởng đến giá trị vốn hóa. Và doanh nghiệp phát hành thêm cổ phiếu thì làm cho vốn hóa tăng, nếu công ty mua lại cổ phiếu thì vốn hóa giảm. Tuy nhiên thì việc đầu tư vào nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ tăng giá nhanh thì cũng tiềm ẩn nhiều cái rủi ro và đòi hỏi nhà đầu tư phải cân nhắc và chọn mã chứng khoán phù hợp. Nếu như mà ngân sách hạn chế thì có thể xem xét các công ty

0: có vốn hóa vừa nhưng cần xem xét đến nhiều yếu tố khác như là kế hoạch kinh doanh, báo cáo tài chính, vân vân của doanh nghiệp. Và nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro thấp, thích đầu tư an toàn thì nên chọn chiến lược đầu tư dài hạn vào những công ty vốn hóa lớn hoặc là trung bình. Lợi nhuận đầu tư sẽ đến từ việc chênh lệch giá và hoạt động chi trả cổ tức. Những nhà đầu tư lướt sóng ngắn hạn thì có thể cân nhắc nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình và nhỏ, nhưng mà cần kết hợp thêm nhiều chỉ tiêu khác để có đánh giá được chính xác. Để giảm thiểu rủi ro thì nên đa dạng danh mục đầu tư và phân bổ tài chính theo tỷ lệ phù hợp cho từng nhóm ngành. Thì cũng như những lĩnh vực đầu tư khác thì đầu tư vào cổ phiếu luôn tồn tại mối quan hệ tỷ lệ thuận giữa mức thu nhập và mức rủi ro. Thì giá cổ phiếu thì thường không đứng yên mà lúc lên lúc xuống do chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như là về kinh tế vĩ mô trong nước, biến động kinh tế thế giới, báo cáo hoạt động của doanh nghiệp, tâm lý của nhà đầu tư. Thì vì vậy mà chiến lược về lựa chọn cổ phiếu, mua nắm giữ hay phân tích sàng lọc như thế nào là điều kiện rất là quan trọng để thu được cái lợi nhuận tối ưu. Và nhà đầu tư thì nên tìm hiểu kỹ về quá trình hoạt động của công ty, ngành nghề kinh tế liên quan đến cổ phiếu đó và trào lưu giá cả lên xuống trên thị trường để có quyết định sáng suốt khi mua bán cổ phiếu. Và đồng thời thì việc xác định rõ mục đích đầu tư, khả năng chịu đựng rủi ro, tình hình tài chính cá nhân và danh mục đầu tư cũng là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc lựa chọn cổ phiếu của nhà đầu tư.
1: Chuyên mục quản lý tài chính cá nhân.
2: Những câu chuyện về tăng trưởng, thị trường hay đầu tư có thể tạo nên nhịp đập sôi động của nền kinh tế. Nhưng phía sau những chuyển động ấy, một thay đổi âm thầm đang diễn ra trong đời sống dân sinh. Người trẻ bắt đầu nhìn nhận tài chính cá nhân không chỉ là câu chuyện có bao nhiêu, tiêu bấy nhiêu, mà còn là một kỹ năng sống cần được học tập và rèn luyện. Ở các đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh, nơi cơ hội kiếm tiền nhiều nhưng áp lực chi tiêu cũng lớn, khái niệm quản lý tài chính cá nhân không còn xa lạ. Tuy nhiên, điều đáng nói là nhiều người chỉ bắt đầu quan tâm đến nó khi đã rơi vào trạng thái cạn tiền giữa tháng. Một thực tế dễ nhận thấy là không ít người trẻ bước vào đời với tâm lý bù đắp sau những năm tháng sinh viên chật vật. Lương tháng đầu tiên thường được dành cho việc mua sắm, ăn uống, du lịch như một phần thưởng cho bản thân. Điều đó thì không sai, nhưng nếu kéo dài, nó dễ tạo thành thói quen tiêu dùng, thiếu kiểm soát. Nhiều khảo sát cho thấy phần lớn người lao động trẻ chưa có thói quen ghi chép chi tiêu thành một con số đáng kể. Bên cạnh đó, áp lực xã hội cũng góp phần không nhỏ. Việc so sánh với bạn bè, đồng nghiệp, từ điện thoại, quần áo đến các chuyến du lịch khiến nhiều người chi tiêu vượt khả năng tài chính của mình. Trong một thế giới mà mạng xã hội luôn tràn ngập những hình ảnh, cuộc sống lý tưởng, việc giữ kỷ luật tài chính trở nên khó khăn hơn. Nếu như trước đây tiết kiệm được xem là điều hiển nhiên, thì với nhiều người trẻ hiện nay, đó lại là một mục tiêu khó đạt. Chi phí sinh hoạt tăng, nhu cầu cá nhân đa dạng hơn, khiến việc để dành trở nên thách thức. Tuy nhiên, các chuyên gia tài chính cho rằng vấn đề không nằm ở việc kiếm được bao nhiêu mà là giữ lại được bao nhiêu. Một khoản tiết kiệm nhỏ nhưng đều đặn vẫn có ý nghĩa hơn là chờ đến khi dư giả mới bắt đầu. Thực tế cho thấy, những người có thói quen trích một phần thu nhập để tiết kiệm ngay khi nhận lương, dù chỉ 10-15%, thường có khả năng kiểm soát tài chính tốt hơn. Đây không chỉ là quỹ dự phòng cho những tình huống bất ngờ, mà còn là nền tảng để hướng đến các mục tiêu dài hạn như mua nhà, đầu tư hay khởi nghiệp. Một điểm đáng chú ý là giáo dục tài chính cá nhân tại Việt Nam vẫn chưa thật sự phổ biến trong trường học. Phần lớn người trẻ phải tự học thông qua sách, qua mạng xã hội hoặc kinh nghiệm. Điều này dẫn đến một nghịch lý, nhiều người có thể kiếm tiền rất tốt nhưng lại không biết cách quản lý tiền. Và khi mắc sai lầm, như vay tiêu dùng quá mức, đầu tư theo phong trào, họ phải trả giá bằng chính thu nhập của mình. Gần đây, sự phát triển của các nền tảng số đã giúp việc tiếp cận kiến thức tài chính trở nên dễ dàng hơn. Từ các kênh chia sẻ kinh nghiệm, podcast đến những khóa học online, người trẻ có nhiều lựa chọn để trang bị cho mình kỹ năng cần thiết. Quản lý tài chính cá nhân, suy cho cùng, không phải là câu chuyện của những con số khô khan. Đó là cách mỗi người lựa chọn sống, lựa chọn ưu tiên và chịu trách nhiệm với tương lai của mình. Trong một nền kinh tế nhiều biến động, thu nhập có thể thay đổi,

cơ hội có thể đến rồi đi, nhưng khả năng kiểm soát tài chính cá nhân nếu được xây dựng vững vàng sẽ là tấm đệm giúp mỗi người vững vàng hơn trước những bất định. Và có lẽ phía sau mọi chuyển động của nền kinh tế, điều quan trọng nhất vẫn là mỗi cá nhân có đủ tỉnh táo để hiểu dòng tiền của mình đang chảy về đâu và đủ kỷ luật để dẫn nó đi theo hướng mình mong muốn.

Bộ Tài chính cho biết tình hình kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm 2026 tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, được các tổ chức quốc tế đánh giá tích cực. An sinh xã hội được đảm bảo, các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là ngoại giao cấp cao, được triển khai hiệu quả. Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, áp lực lạm phát cần được theo dõi chặt chẽ trong thời gian tới. Nguyên nhân do giá xăng dầu thế giới chưa có dấu hiệu giảm, giá điện tăng vào mùa cao điểm nắng nóng, cùng với giá dịch vụ y tế và giáo dục điều chỉnh theo lộ trình. Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương bảo đảm đủ nguồn cung xăng dầu với giá cạnh tranh, bảo đảm đủ điện trong mùa nắng nóng để phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số, đồng thời thực hiện hiệu quả việc chi tạm ứng từ ngân sách nhà nước cho quỹ bình ổn giá xăng dầu. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định chọn bộ kết nối tri thức với cuộc sống, làm sách giáo khoa dùng chung toàn quốc từ năm 2026-2027, thay vì biên soạn bộ mới do không đủ thời gian. Quyết định này thực hiện theo Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị và Quyết định 281 của Chính phủ, hai văn bản đặt mục tiêu thống nhất một bộ sách giáo khoa và tiến tới miễn phí toàn bộ sách giáo khoa vào năm 2030. Về triển khai, Thứ trưởng nhấn mạnh chương trình giáo dục vẫn là trọng tâm, còn sách giáo khoa chỉ là học liệu. Các bộ sách khác vẫn có thể dùng để tham khảo, không gây lãng phí. Bộ cũng đã hiệu chỉnh nội dung sách, đặc biệt các phần liên quan đến thay đổi địa giới hành chính, từ 3 cấp xuống 2 cấp trong các môn lịch sử, địa lý và giáo dục công dân. Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng cho biết, Sở phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố và Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất phương án triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử cho toàn bộ người dân trên ứng dụng Công dân số Thành phố Hồ Chí Minh. Theo phương án này, mỗi người dân sẽ có một bộ hồ sơ sức khỏe điện tử duy nhất gắn với mã định danh cá nhân, bảo đảm đúng người, đúng dữ liệu, hạn chế trùng lặp và sai lệch thông tin. Hồ sơ sức khỏe điện tử được triển khai theo 4 bước: tạo lập thông tin hành chính, cập nhật dữ liệu sức khỏe, đồng bộ hiển thị dữ liệu và khai thác phục vụ người dân và công tác quản lý. Chính quyền địa phương sẽ theo dõi tiến độ triển khai qua hệ thống dashboard gắn với quản lý sức khỏe theo địa bàn dân cư. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lấy kết quả đổi mới sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, làm tiêu chí quan trọng trong đánh giá, sử dụng, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ. Yêu cầu được nêu trong văn bản chỉ đạo triển khai Nghị định 73/2023. Theo đó, các bộ ngành địa phương cần chủ động hoàn thiện cơ chế, kịp thời phát hiện, đánh giá đúng các đề xuất đổi mới, mạnh dạn áp dụng trong phạm vi thẩm quyền, gắn với kiểm soát rủi ro. Thủ tướng nhấn mạnh không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, không hình thức hóa, không làm phát sinh thủ tục hành chính không cần thiết. Người đứng đầu các bộ ngành địa phương chịu trách nhiệm về kết quả triển khai. Bộ Nội vụ được giao theo dõi, đôn đốc và tổng hợp, kịp thời báo cáo Chính phủ. Bộ Nội vụ vừa trình Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, dự kiến áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo đề xuất, các đối tượng thuộc diện hưởng sẽ được tăng thêm 8% trên mức hiện hưởng. Đáng chú ý, dự thảo bổ sung nhóm người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 vào diện được điều chỉnh. Đây là những người đã đủ tuổi nghỉ hưu, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

0: ổi nhưng chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu và không nhận bảo hiểm xã hội một lần. Để đảm bảo mức sống tối thiểu, người có mức hưởng sau điều chỉnh dưới 3,8 triệu đồng một tháng sẽ được tăng thêm cộng 300.000 đồng một tháng với người hưởng từ 3,5 triệu đồng trở xuống hoặc nâng lên mức 3,8 triệu đồng một tháng với người hưởng trên 3,5 triệu nhưng dưới 3,8 triệu đồng. Dự thảo cũng giữ nguyên các nhóm thụ hưởng hiện hành như cán bộ công chức, lực lượng vũ trang, người hưởng trợ cấp mất sức lao động, tai nạn lao động. Theo Bộ Nội vụ, phương án này giúp thu hẹp chênh lệch lương hưu giữa các thời kỳ với tổng kinh phí dự kiến tăng thêm hơn 10.700 tỷ đồng. Sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bước đầu phát huy hiệu quả, giúp bộ máy tinh gọn, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Nhiều địa phương chủ động kiện toàn tổ chức, tăng cường cán bộ về cơ sở, đồng thời triển khai các mô hình linh hoạt như hành chính lưu động để giải quyết thủ tục ngay tại thôn xóm. Tuy nhiên, thực tế vẫn phát sinh không ít khó khăn. Việc sắp xếp cán bộ ở một số nơi còn mang tính cơ học, dẫn đến tình trạng vừa thừa, vừa thiếu, thiếu nhân lực có chuyên môn sâu, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Khối lượng công việc dồn về cấp xã lớn, trong khi điều kiện làm việc, chế độ chính sách còn bất cập. Hạ tầng số và hệ thống dữ liệu chưa đồng bộ cũng là rào cản khiến việc vận hành chưa thật sự thông suốt. Trước thực tế này, Bộ Nội vụ cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền rõ ràng, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cải cách thủ tục hành chính và hoàn thiện hạ tầng số. Mục tiêu là bảo đảm mô hình chính quyền hai cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, không để cấp cơ sở trở thành điểm nghẽn. Việt Nam đón gần 8,8 triệu lượt khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm nay, tăng gần 15% so với cùng kỳ và là mức cao nhất từ trước đến nay cho giai đoạn này. Riêng tháng 4, lượng khách đạt hơn 2,03 triệu lượt, tăng gần 23%. Châu Á tiếp tục là thị trường nguồn lớn nhất với khoảng 6,4 triệu lượt khách. Trong đó, Trung Quốc dẫn đầu với hơn 1,85 triệu lượt, tiếp đến là Hàn Quốc gần 1,65 triệu lượt. Các thị trường khác như Đài Loan, Ấn Độ, Nhật Bản cũng duy trì đà tăng trưởng tích cực. Đáng chú ý, khách châu Âu tăng mạnh, đạt gần 1,6 triệu lượt, tăng hơn 53%. Riêng thị trường Nga tăng đột biến hơn 300%. Khu vực châu Mỹ đóng góp hơn 514.000 lượt, trong đó khách Mỹ chiếm tỷ trọng lớn. Đà tăng trưởng được thúc đẩy bởi môi trường ổn định, chính sách thị thực thông thoáng và hoạt động xúc tiến du lịch hiệu quả. Doanh thu lữ hành 4 tháng ước đạt 31.900 tỷ đồng, tăng hơn 12%, cho thấy du lịch tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế. Cục Thống kê Bộ Tài chính vừa thông tin về tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026. Theo báo cáo, chỉ số giá tiêu dùng CPI và lạm phát cơ bản đều tăng. Cụ thể, tháng 4 năm 2026, CPI tăng hơn 0,84% so với tháng trước và tăng gần 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 4 tháng đầu năm 2026, CPI tăng gần 4% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng gần 3,9%. Theo Cục Thống kê, giá ga trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào, vận chuyển gia tăng là những nguyên nhân chính làm chỉ số CPI tháng 4 năm 2026 tăng. Đến đây thì thời lượng của chương trình hôm nay cũng xin phép được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.
1: Niềm vui lớn nhất trong cuộc sống chính là làm được những gì mà người ta cho rằng chúng ta không làm được.

0: hiệu chỉnh lại.
1: Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng trên 10% và thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng trong năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ điểm nghẽn về đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo để tạo thêm dư địa tăng trưởng.
0: Trong chương trình thời sự sáng nay, mời quý vị chờ nghe bài Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc vượt khó, tăng trưởng trên 10% năm 2026 của phóng viên Ngọc Phong sẽ phản ánh rõ hơn những kết quả đạt được, các thách thức đặt ra cũng như những giải pháp mà Thành phố Hồ Chí Minh đang quyết liệt triển khai nhằm giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. Nội dung trên sẽ có sau phần tin tức.
1: Chương trình còn có các thông tin đáng chú ý.
0: Kiến nghị rà soát thống nhất quy hoạch các tuyến đường sắt quanh sân bay Long Thành.
1: Thành phố Hồ Chí Minh phủ sóng di động khu vực đường rừng sát.
0: Ở phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ tới Bắc Kinh trong tuần này.
1: Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Văn phòng Quốc hội cho biết, phiên họp thứ hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong sáng nay, 11 tháng 5 năm 2026, tại phòng họp Tân Trào, nhà Quốc hội. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4 năm 2026. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổng kết kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16.
1: Kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2026, Bộ Công an chính thức đưa vào sử dụng trang web thống nhất dùng chung phục vụ công tác thông báo lưu trú đối với công dân Việt Nam và khai báo tạm trú đối với người nước ngoài tại địa chỉ tbltkbtt.bocongan.gov.vn. Hệ thống cung cấp đầy đủ công cụ, giải pháp giúp cơ sở lưu trú thực hiện khai báo nhanh chóng và chuyên nghiệp như hỗ trợ đăng ký tài khoản và xác thực trực tuyến, quản lý linh hoạt nhiều chi nhánh trên một tài khoản chính, mỗi chi nhánh vận hành độc lập với nhiều tài khoản phụ, hỗ trợ trích xuất tự động thông tin ảnh hộ chiếu, ảnh thẻ căn cước khi khai báo tạm trú, thông báo lưu trú, tra cứu,

0: gồm Hồ Tràm, Cần Giờ, Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Long Sơn, Long Hải, Phước Hải, Tân Phước, Xuyên Mộc, Bình Châu, Thạnh An, An Thế Đông và Côn Đảo.
1: Ban chỉ đạo giúp Ủy ban Nhân dân TP.HCM chỉ đạo các sở ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án phát triển bền vững, kinh tế biển, đồng thời kiến nghị đề xuất phương án giải quyết các vấn đề, vướng mắc giữa các sở ngành, địa phương trong việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế để hỗ trợ việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển.
0: Ban chỉ đạo giúp Ủy ban Nhân dân TP.HCM

0: huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế để hỗ trợ việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển.
1: Ban chỉ đạo giúp Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo điều hành phối hợp giữa các sở ngành địa phương trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chung
0: cho người dân và du khách mà còn góp phần nâng cao năng lực đảm bảo an toàn, an ninh và ứng cứu khẩn cấp.
1: Đến thời điểm hiện tại, dự án thành phần 1 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã cơ bản hoàn thành, đang tiến dần về đích để lưu thông đồng bộ với dự án thành phần 2 và 3

có tổng chiều dài toàn tuyến 54 km. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Úc đã kiểm tra thực tế công trường và yêu cầu đưa dự án thành phần 1 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 16 km vào khai thác trước ngày 18 tháng 5. Theo lộ trình, khi dự án hoàn thành, người dân từ trung tâm thành phố Đồng Nai sẽ đi ra quốc lộ 51 rồi rẽ vào đường Võ Nguyên Giáp, tuyến tránh Biên Hòa, tiếp đó di chuyển lên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, sau đó di chuyển tiếp trên cao tốc 16 km để nhận

Khi mà đi làm ngoài trời nắng ấy, thì ngoài cái việc phải đầy đủ các cái đồ bảo hộ lao động ra, các phương tiện bảo vệ cá nhân ra, thì anh em cũng chủ động mang theo các cái bình nước, nếu như mà khi nào mà cảm thấy nó khát ấy, thì mình cũng có thể trong lúc mà làm mình có thể uống nước nhiều hơn. Còn buổi trưa nắng thì công ty có bố trí cái chỗ nghỉ cho mọi người, có mái che và có phòng nghỉ riêng, phòng nghỉ thì có máy điều hòa. Thì nói chung là anh em mà cũng cảm thấy là như thế là công ty cũng có quan tâm đến đời sống.

0: truyền tại các khu vực do lực lượng này kiểm soát.
1: Thủ tướng Anh Keir Starmer cam kết sẽ vực dậy chính phủ trong bối cảnh sức ép chính trị ngày càng gia tăng sau thất bại nặng nề của công đảng trong loạt bầu cử địa phương và khu vực vừa qua. Theo kết quả được công bố, công đảng mất hơn 1.100 ghế hội đồng địa phương trên toàn nước Anh, đánh mất quyền kiểm soát tại nhiều địa phương vốn là thành trì truyền thống suốt nhiều thập kỷ. Tại xứ Wales, đảng này cũng mất quyền lãnh đạo sau 27 năm cầm quyền. Kết quả trên được xem như là một trưng cầu ý dân không chính thức

0: triệu tỷ đồng trong năm 2026 đang đặt ra thách thức lớn cho thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, với những kết quả tăng trưởng khá tốt trong 4 tháng đầu năm 2026, cùng những định hướng rõ ràng trong chiến lược phát triển là nền tảng quan trọng để thành phố tăng tốc, bứt phá trong những tháng còn lại của năm. Bài viết Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc vượt khó tăng trưởng trên 10% năm 2026 của phóng viên Ngọc Phong.
1: Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh trong 4 tháng đầu năm 2026 tiếp

Nghe bài Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc vượt khó tăng trưởng trên 10% năm 2026 của phóng viên Ngọc Phong. Tiếp theo mời quý vị đến với các thông tin thời tiết trên cả nước. Hôm nay 11 tháng 5 năm 2026, Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ.

thế công Vitell với kịch bản tương tự bàn thứ nhất. Đồng đội đá phạt từ dưới sân treo bóng cho Lucao và tiền đạo này đánh đầu làm tường cho Tiến Dũng sút cận thành. Hà Tĩnh nỗ lực đáp trả thế công Vitell bằng những đợt tấn công yếu ớt. Họ may mắn không phải thi đấu thiếu người khi Bùi Duy Thường chơi xấu, suýt khiến hai bên xô xát. Thế công Vitell lẽ ra có thể kết thúc trận đấu với tỷ số 3-0, nhưng cú đánh đầu vào lưới của Lucao phút 80 lại không được công nhận bàn thắng. Chung cuộc, đoàn huấn luyện viên Bobov giành thắng lợi 3-0, nâng điểm số lên 46.

đối thủ trong cuộc đua trụ hạng. Thậm chí đoàn quân huấn luyện viên Trần Tiến Đại còn có thể vượt lên trên nữa trong 4 trận còn lại của mùa giải khi chỉ kém Bicamet Thành phố Hồ Chí Minh có 4 điểm. Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã ghi bàn sau 15 vòng đấu trong chiến thắng 3-1 của câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh trước Sông Lam Nghệ An ở vòng 22 Philip diễn ra vào tối qua ở sân Bình Dương. Chiến thắng này giúp câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh có 32 điểm, đứng thứ 6 sau 22 vòng đấu. Họ đang nuôi hy vọng vào top 5,

0: để bắt đầu những cái công việc mới trong tuần này.
1: Dạ, và ngày hôm nay là ngày 11 thì hứa hẹn trong tuần này cũng sẽ có lương nếu như ai nhận lương vào ngày 15. Cho nên là mọi người cũng hãy chuẩn bị một tâm thế thật là sẵn sàng để chúng ta thể hiện là mình xứng đáng với những đồng lương chúng ta nhận được.
0: Dạ, có khi là nhận xong là qua ngày hôm sau là đã hết rồi đúng không ạ?
1: Nhưng mà chúng ta sẽ bơm năng lượng mỗi ngày cùng với Tâm Điểm 247. Bên cạnh những thông tin liên tục về tình hình giao thông trên các tuyến đường để quý vị chủ động hơn cho việc lưu thông của mình, thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật đến quý vị những diễn biến thông tin về tình hình trong nước, quốc tế, thể thao và giải trí thông qua các bản tin cập nhật. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có Thênh Thang Phố, một không gian âm nhạc mà với những ai vẫn chưa tỉnh vào sáng thứ hai ngày hôm nay, thì Thênh Thang Phố sẽ là nơi chúng ta đánh thức mọi giác quan của quý vị với một chuỗi những bài hát rất nhiều cảm xúc, những bài hát về tình yêu, về ký ức và những điều tưởng chừng đã quên rồi nhưng nghe nhạc lại nhớ ngay.
0: Dạ, sau đó thì cùng với Ô Thế À, hôm nay chúng ta sẽ bàn về một chuyện rất đời, rất sát với nhiều người đang sống ở các đô thị lớn. Câu chuyện tiền điện nhà trọ đang cũng rất là hot trong thời gian gần đây. Những mức giá khiến nhiều người toát mồ hôi mỗi cuối tháng và quy định mới. Quyền lợi thực sự của người thuê trọ hiện nay ra sao? Quý vị cùng theo dõi nha.
1: Và còn có Sức Khỏe Trên Hết, nơi chúng ta sẽ chia sẻ với nhau những phương pháp chăm sóc sức khỏe của mình, những lưu ý để chúng ta chăm sóc nhiều hơn về thể chất và cả tinh thần của mình, một số thông tin về hantavirus, bên cạnh đó thì một số dấu hiệu cảnh báo sớm căn bệnh ung thư mà nhiều người thường bỏ qua, và rất nhiều những nội dung hấp dẫn khác đang sẵn sàng để mời quý vị đến với Tâm Điểm 247 buổi sáng ngày hôm nay. Và hy vọng là qua mỗi chương trình thì đều mang lại những trải nghiệm thú vị và những câu chuyện nhiều giá trị đến cho tất cả quý vị. Tuy nhiên có một câu hỏi muốn đặt ra cho quý vị là nhân câu chuyện của Thênh Thang Phố, là không biết là có bài hát nào mà chúng ta gắn liền với những cuộc tình hay là gắn liền với những kỷ niệm của mình, thì quý vị có thể gợi ý để chúng tôi có thể phát tặng quý vị trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay nhé.
0: Dạ, bên cạnh đó thì chúng tôi vẫn còn một kênh để tương tác trực tiếp với các bác tài cũng như là quý vị thính giả, cập nhật những cái lời chào, lời chúc sức khỏe, những cái sticker hay là những cái trái tim to bự. Đó, về tình hình giao thông cũng có trên này nữa, đó là qua trang fanpage của chương trình. Họ thấy là trên này cũng khá là rộn ràng ngày đầu tuần rồi đó. Từ từ nha, lướt để xem ai bình luận đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay nha.
1: Dạ, chương trình chỉ phát sóng vào khoảng 5 phút thôi, nhưng mà trên bài đăng của fanpage Tâm Điểm 247 về nội dung ngày hôm nay thì cũng đã nhận được gần 130 bình luận rồi, trong đó có một chia sẻ nữa.
0: Dạ. Đầu tiên là thấy Nguyễn Trí Master D. Dạ. Say hi một cái ở bên dưới là anh Nguyễn Thiện nữa. Dạ, cảm ơn Trí và anh Thiện rất là nhiều. Rồi tiếp theo thì Hào cũng có thấy lời chào đến từ chị Dung Trương, anh Ngô Xuân Tú mới chúc hai host cùng các anh chị và các bạn tuần mới vui khỏe, thành công, hạnh phúc. Cảm ơn anh. Chú Thanh sáng ngày hôm nay chú gửi ta một cái câu là để hạnh phúc, bạn cần buông bỏ hai điều: nỗi sợ về một tương lai tồi tệ và ký ức về một quá khứ không tốt đẹp. Dạ. Bỏ hai cái này để sống về hiện tại đúng không ạ?
1: Dạ. Không biết là mọi người có đồng tình hay không thì có thể chia sẻ thêm trên fanpage Tâm Điểm 247.
0: Dạ. Rồi Hào có thấy lời chào đến từ fan cứng Trần Thanh Hùng, chào anh Huỳnh Ngọc Giang Sang, cô Nguyễn Lệ Thủy. Xin chào tiếp tục đến với anh Khang Phan, anh Tiến Mạnh Vũ, chú Trân Tám, chào chú. Nguyễn Trí Master D thì cũng cập nhật cho chúng ta tình hình giao thông ở khu vực đường Đỗ Xuân Hợp hướng về cầu Nam Lý, xe lưu thông ổn định cả hai hướng, trời mát mẻ. Chú Trần Tám trên đường Lê Văn Thọ, Gò Vấp, các phương tiện hơi đông nhưng mà vẫn lưu thông qua ổn. Chị Dung Trương thì cũng chúc cho mọi người có một tuần mới thật hiệu quả và thành công. Xin chào fan cứng Nguyễn Đức Minh, sáng ngày hôm nay chú Thanh ăn gì đây ạ? Chú mời cơm chiên trứng, rồi vẫn là những cái vật dụng quen thuộc bày biện ở phía xung quanh. Hào có thấy lời chào đến từ anh Khang Phan. Anh cập nhật cho chúng ta tình hình quen thuộc ở khu vực của mình: Tân An, Long An, Tây Ninh, trời mát mẻ, các phương tiện lưu thông ổn định, nhiệt độ hiện tại là 27 độ C. Chào anh Bùi Quốc Phong. Chú Trần Tám cũng không quên cập nhật tình hình thời tiết trên bầu trời Lê Văn Thọ và các vùng lân cận. Gò Vấp, bình minh đang lóa dạng rạng đông, không khí hơi mang mát, nhiệt độ 28 độ, ấm dần.
1: Dạ. Những ngày tháng 5 này thì có lẽ là buổi sáng sẽ là khoảng thời tiết khá là đẹp, bởi vì người ta hay nói là đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng, ngày có vẻ bắt đầu sớm hơn. Và sáng ngày hôm nay thì Minh Phương di chuyển trên một cung đường thôi, nhưng mà thấy rất là nhiều cung bậc trên bầu trời, từ sắc tím chuyển sang sắc cam và đến gần khu vực đài làm việc thì cũng chuyển sang một cái màu sắc tươi sáng hơn. Và đó là món quà dành cho những ai dậy sớm để chúng ta ngắm hoàng hôn, ngắm bình minh.
0: Dạ, Hào nghĩ là đối với một phần tâm trạng của chúng ta nữa, mình cảm thấy

0: vui, mình cảm thấy yêu đời, mình nhìn cái gì nó cũng cảm thấy happy, hạnh phúc hết.
1: Dạ, rất là
0: Đó.
1: nôn lên gặp các thính giả của chúng tôi đấy ạ.
0: Dạ.
1: Xin chào thính giả Nguyễn Thiện, anh cũng gửi lời chúc thật là nhiều sức khỏe, tràn đầy năng lượng và mọi việc đều tốt đẹp đến tất cả các thính giả đang nghe đài. Xin chào thính giả Nguyễn Văn Nghĩa, thính giả thực phẩm Chay Duy. Thính giả Lê Đạt thì có nói là chào hai hot boy Minh Phương và Nhật Hào, chào gia đình Tâm Điểm. Chúc cho tuần làm việc mới thật là sức khỏe, an lành và thành công. Thật ra thì ở trong đây thì còn mình Nhật Hào là hot boy thôi, chứ Minh Phương là kiểu như
0: hot old boy. mình thêm cái chữ đó vô thôi, nhưng vẫn còn hot boy mà, đúng không ạ?
1: Xin được cảm ơn những lời chúc thật là năng lượng từ anh Nhật Hào. Xin chào thính giả cha già con mọn, chào các thính giả, chúc đại gia đình mình ngày đầu tuần nhiều niềm vui, nhiều năng lượng, khỏe mạnh, hạnh phúc trên mọi tuyến đường. Lúc này thì việc chúng ta di chuyển trên đường ở thành phố Hồ Chí Minh thì vẫn thuận lợi, chúng tôi chưa ghi nhận khu vực khó khăn, nhưng ở Bạc Liêu thì trời mưa rất là sớm, và đó là những chia sẻ đến từ anh Phương Tiền. Anh có mặt tại khu vực quốc lộ 1 đi qua xã Vĩnh Mỹ của Cà Mau. Anh cho biết là trời mưa sớm rồi. Xin chào thính giả Quang Nguyễn, một số thính giả mới cũng vừa tương tác với chương trình. Xin chào thính giả Như Phong Lan, chị gửi tặng chúng ta tấm hình hai cô gái rất là xinh đẹp đi qua cầu khỉ ở miền Tây, đội nón lá và áo dài tím. Sao tự nhiên thấy mình chào một chút Minh Phương với Nhật Hào mà xong gửi cái hình hai cô gái áo
0: giống hai bông lục bình trôi dạt ở dưới sông quá hả, đúng không?
1: Dạ đúng
0: rồi. Những cái màu tím là họ nhìn nhớ đó ngay bông lục bình.
1: Đúng rồi, những người làm mỹ thuật hả, họ có trí tưởng tượng bay cao bay xa.
0: Kiểu như là phận đời trôi nổi hả Minh Phương?
1: Ủa vậy?
0: Dạ, cảm ơn chị Như Hoa Phong Lan rất là nhiều với tấm ảnh này. Tiếp tục gửi đến lời chào đến từ thính giả Thủy Lam, chúc cả nhà Tâm Điểm 247 đầu tuần vui vẻ, suôn sẻ, sức khỏe, bình an. Hiện tại đường Âu Cơ của phường Bảy Hiền thông thoáng hai hướng, trời mát, là cập nhật mới nhất đến từ chị Dung Trương. Chào fan cứng Thanh Nguyễn. Rồi, Hào có thấy anh Thịnh Hưng cũng đã vào điểm danh cùng với chúng ta ngày hôm nay, gửi lời chào đến hai host. Khu vực phường Diên Hồng, Vườn Lài, di chuyển ổn định, thời tiết mát mẻ. Tấm hình mà anh gửi là thấp thoáng bóng dáng của Biteco, xong rồi trời bình minh lóa dạng rạng đông ẩn đỏ lên nữa, rất là đẹp.
1: Đó, món quà cho những người dậy sớm. Xin chào thính giả Võ Quyết Thắng cũng vừa tương tác với chương trình. Chúng tôi chào thính giả Nguyễn Văn Nghĩa, thính giả Thanh Nguyễn và thính giả John Dương cũng có một lời đáp dành cho admin với caption buổi sáng ngày hôm nay. Chào mừng thứ hai, hãy bắt đầu tuần mới với nụ cười và trái tim rộng mở. Đừng trì hoãn những gì bạn có thể làm vào ngày thứ hai, hãy bắt đầu ngay bây giờ. Thứ hai không phải là sự khởi đầu của một tuần làm việc mà là cơ hội để tái tạo bản thân. Tuyệt vời luôn. Xin chào thính giả Nguyễn Nhi và thính giả Hồng Thảo từ Đà Nẵng. Chào thính giả Nắng Bên Thềm với tô bún vịt hay gà đây, không biết nữa, nhưng mà nhìn rất là hấp dẫn, một buổi sáng này năng lượng luôn. Xin chào thính giả Hương Trần và thính giả Nguyễn Văn Thanh, thính giả Châu Hà, thính giả Văn Thanh và thính giả Thực Phẩm Chay Duy thì đã gửi tặng chúng ta một ly cà phê sữa đá thật. Không còn AI nữa nhưng đá thì vẫn lấp đầy.
0: Dạ, yeah. Rồi Hào có thấy là chào đến từ anh Bonsai Tánh Linh. Chị Ngô Mỹ Hạnh cũng gửi lời chúc tốt lành đến với hai host. Chúc cả nhà ngày đầu tuần vui vẻ, công việc thuận lợi. Sáng ngày hôm nay thì anh Thanh Trần, một fan cứng của chương trình của chúng ta, đã gửi một cái bài thơ vô đây rồi.
1: Dạ, yeah.
0: Sáng nay mở sóng dịu dàng, nghe Minh Phương với Nhật Hào rộn ràng niềm vui. Minh Phương giọng ngọt bùi bùi, Nhật Hào dẫn chuyện làm người mê say. Tin đời nghe thật cuốn thay, hai người phối hợp càng hay vô cùng. Mỗi ngày nghe sóng thông dong, chỉ mong mỗi sáng đến giờ gặp thôi.
1: Thật ra là cái bài thơ này á, là cái mood là rất là tươi vui á, nhưng mà Nhật Hào đọc giống như là đang cần phải tĩnh tâm á, sau khi đọc xong cái chữ đến giờ gặp thôi có cái bon. Là cảm thấy tâm mình bình

0: vui á, nhưng mà Nhật Hào đọc giống như là đang cần phải tĩnh tâm á, sau khi đọc xong cái chữ đến giờ gặp thôi có cái bon là cảm thấy tâm mình bình an, sẵn sàng cho một ngày thứ hai thật là nhiều niềm vui và hiệu quả. Và đó cũng chính là lời chúc đến từ thính giả Duy Quyền, thính giả Chánh Minh và thính giả Chisola. Anh có sticker hai cô gái, hồi nãy là chị Như Hoa Phong Lan là hai chị em đi trên cầu khỉ đúng không? Thì tới anh Chisola là hai chị em rất là vui mừng, hớn hở, nhảy tưng tưng tưng, vỗ tay bọp bọp. Quá là tuyệt vời đi. Thính giả bonsai tánh linh thì không gì khác, đó chính là những chậu bonsai rất là tuyệt vời. Xin chào thính giả Mỹ Phương. Lâu quá mình chưa gặp host Mỹ Phương đúng không?
1: Đúng rồi, nhớ đến chị Mỹ Phương này là nhớ đến Mỹ Phương kia. Nhắc Mỹ Phương diss, nhớ Mỹ Phương dash.
0: Sáng không có chạy sang nhà Mỹ Phương, Phương La Làng lên mà như chị chưa về tới Sài Gòn nữa.
1: À vậy ha.
0: Xin chào thính giả Võ Trà Nam, thính giả Superman và thính giả Lim Huỳnh. Nay tôi xin kể câu chuyện không biết vui hay buồn. Sáng nay đi làm đến chỗ mua đồ ăn sáng, trả tiền xong lên xe mất tiêu, thế là đói. À, anh không lấy đồ ăn, tuyệt vời luôn anh ơi. Không sao, mình phải nghĩ là sẽ có một người nào khác sử dụng gói đồ ăn của mình và họ no.
1: Dạ, biết đâu là mình đi trên đường thì mình hữu duyên mình gặp ai đó cho mình một cái món gì đó thì sao à?
0: Trời.
1: Không, buổi sáng thì kiểu như buổi trưa, buổi chiều, buổi tối này nọ. Đó.
0: Bon.
1: Đó, kiểu tâm an vạn sự an, tâm lành vạn sự lành.
0: Trời ơi. Tuyệt vời luôn.
1: Đó, nguyên cái cơ thể toàn là xá lợi.
0: Dạ, xin chào, tiếp tục. Xin chào Nguyễn Linh đã trở lại với đường đua thông tin trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin chào thính giả Trương Vô Kỵ. Anh có yêu cầu bài hát Mặc Kệ Người Ta Nói. Phương thấy là trong hệ thống cũng đã cập nhật phát bài này tặng đến anh trong khung giờ của Tâm Điểm 247 rồi anh nha. Xin chào thính giả Đinh Thị Khương, thính giả Thanh Trần, thính giả Đặng Thị Cẩm Hồng, thính giả Hiền Nguyễn, thính giả Phạm Thị Dung và một lần nữa F5 để xem là sẽ có những thính giả mới hay không ạ. Quá nhiều luôn.
1: Dạ. Hồi nãy là tới đâu rồi ta? Tới chị Phạm Thị Dung rồi đúng không ạ?
0: Mấy cái đoạn là cái đoạn là kéo không được đó quý vị.
1: Kéo chưa tới rồi, thôi đọc từ đầu mới nhất xuống đi ha.
0: Okay.
1: Dạ, tính làm dấu cái đoạn đó xong rồi đọc từ từ cho tới mới nhất mà thôi. Bình luận mới nhiều quá.

0: lại rồi.
1: Dạ không sao, trong tuần này là có hết.
0: Không có cho nghỉ.
1: Chỉ có người thế hả? Đúng không?
0: Có người thế.
1: Có người thế cái là cho nghỉ liền, đặc biệt là hai đứa em út đó quý vị.
0: Tuyệt vời.
1: Dạ tiếp tục gửi lời chào đến anh Thanh Trần, anh Phan Thành Trí, một fan cứng của chương trình Tuần Mới Vui Khỏe. Sáng ngày hôm nay thì ảnh ăn sáng với khoai lang heo thì bên cạnh có một cái ly trà nữa. Chào anh Phan Thành Thiện, anh Lâm Hải Nam. À, chào chị Quyên Nguyễn, gửi lời chào đến Thai Hot, chúc cả nhà tuần mới vui khỏe. Anh Hà Cường cập nhật ở khu vực đường Trường Chinh, Phan Thúc Duyện, công viên Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Duẩn, Nguyễn Du, xe di chuyển ổn định và thông thoáng. Gửi lời chào đến fan cứng Đinh Luyến, cũng có yêu cầu một ca khúc Làm Anh Trai Thì Có Gì Sai của Hamlet Trương, đúng không ạ? Rồi, để lát nữa Hào với Phương kiếm thử trong hệ thống có không nha. À, rồi anh Thanh Trần lại có một cái hình ảnh đố vui ghép hình cho buổi sáng ngày hôm nay. Quý vị có thể tương tác ở bên dưới trả lời đáp án qua cái phần trả lời trong cái tấm ảnh

đông xe như là trên tuyến quốc lộ 13, đoạn chúng ta di chuyển đến cung đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn từ Bùi Đình Túy và kéo dài đến Bạch Đằng thưa quý vị, thì đã xuất hiện tình trạng đông xe và chúng ta di chuyển chậm. Ngay tại ngã tư Hàng Xanh thì xe cũng hơi đông vào thời điểm này, khiến chúng ta cũng mất một ít thời gian khi mà dừng chờ đèn qua đây. Trên cung đường Mai Chí Thọ, đoạn chúng ta đi giao cắt với đường Trần Não đổ ra đường số 15 thì ngay tại giao lộ này cũng ghi nhận tình trạng đông xe và di chuyển chậm. Đường Mai Chí Thọ, đoạn giao cắt với cầu vượt đường Đồng Văn Cống thì cũng ghi nhận xe hơi đông ở đây. Và ngay tại nút giao An Phú thì lúc này các phương tiện cũng đang tập trung khá là dày đặc. Sáng ngày hôm nay thì ở trên cung đường cầu Phú Mỹ, chúng ta di chuyển trên đường Võ Chí Công đi đến khu vực vòng xoay cầu vượt Mỹ Thủy thì tạm thời xe hơi đông, không khó khăn giống như là hai ngày trước. Và kéo dài đến khu vực ngã tư Phú Hữu thì lúc này chúng ta cũng đang di chuyển bình thường. Quý vị có thể yên tâm hơn với một số cập nhật mới cho tuyến đường này. Tuy nhiên ngay chỗ đoạn Đồng Văn Cống và Mai Chí Thọ thì cũng hơi đông một chút khi mà chúng ta dừng chờ đèn ở đây. Và trên khu vực đường Võ Văn Kiệt thưa quý vị thì đi qua một số điểm nút thì cũng đã bắt đầu đông xe, đặc biệt là đổ vào khu vực trung tâm như là đi qua khu vực Bình Tiên hay là đi đến khu vực gần đường Phạm Văn Chí, khu vực đường Cao Văn Lầu thì xe cũng hơi đông một chút cho khu vực này. Chúng ta cũng lưu ý khi mà di chuyển qua đây. Một điểm nút mà chúng ta cũng cần phải đặc biệt lưu ý trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn chúng ta giao đi từ nút giao Bình Thuận, tức là ngay tại giao cắt với đường Nguyễn Văn Linh và đi vào tới khu vực cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 44. Khu vực này đường

Trở lại với khu vực Trường Chinh và Cộng Hòa thì lúc này lượng phương tiện đang rất đông và chúng ta cũng đã di chuyển chậm rồi thưa quý vị. Một số thông tin chúng tôi nhận được thì cho thấy là đây cũng là một tuyến đường có tình trạng khó khăn từ rất là sớm, ảnh hưởng đến việc đi lại của chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Lúc này thì ngay tại giao lộ Trường Chinh và Cộng Hòa, mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa xe đang rất đông và chúng ta cũng di chuyển chậm. Quý vị có hướng lưu thông qua thì cũng hãy lưu ý. Và trên cung đường Cộng Hòa, đoạn chúng ta đi qua một số điểm nút Phan Huy Ích rồi khu vực Cộng Hòa và Trường Chinh thì khi nhận tình trạng đông xe và chúng ta di chuyển chậm, và trên cung đường Trường Chinh đoạn giao cắt với đường Tân Kỳ Tân Quý xe đông và di chuyển chậm, trên Cộng Hòa cũng tương tự như vậy. Cộng Hòa đi qua E-Town xe đông và di chuyển chậm, khu vực đường Trường Chinh đoạn đi qua một số điểm nút như là khu vực đường Trương Công Định cũng ghi nhận đông xe và di chuyển chậm. Ngay tại đường Nguyễn Hồng Đào thì việc lưu thông cũng khá

0: thưa quý vị, chúng ta vừa nghe ca khúc Một Ngày với tiếng hát của Kiên Trịnh, và bây giờ sẽ là những diễn biến về tình hình trong nước. Mở đầu những thông tin liên quan đến tình hình thời tiết. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hai ngày tới khu vực miền Bắc duy trì trạng thái thời tiết tương đối mát mẻ, riêng khu vực Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc cục bộ có nơi mưa lớn đến rất lớn. Dự báo từ ngày 13 tháng 5, tức là 2 ngày nữa, miền Bắc xuất hiện nắng nóng cục bộ, đến ngày 14 và 16 tháng 5 thì nắng nóng lan rộng ra toàn miền Bắc. Khoảng từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 5, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác. Cơ quan khí tượng nhận định khu vực Trung Bộ những ngày tới nắng nóng nhưng chưa quá gay gắt. Khoảng từ ngày 13 tháng 5 trở đi, khu vực Trung Bộ nắng nóng diện rộng, có nơi trên 39 độ C. Đến khoảng ngày 17 tháng 5, nắng nóng ở khu vực này có xu hướng giảm dần. Theo dự báo, ngày hôm nay và ngày mai, khu vực Nam Bộ thì có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 tới 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Và đây là nhiệt độ được đo trong liều khí tượng, còn nhiệt độ thực tế ngoài trời thì có thể sẽ phải tăng thêm từ 2 đến 3 độ. Nắng nóng ở khu vực Nam Bộ có khả năng kéo dài trong những ngày tới.
1: Thưa quý vị, tiếp theo sẽ là thông tin có liên quan đến trận động đất 4 độ vừa xảy ra ở Sơn La. Nhà cửa đồ đạc rung lắc mạnh khoảng 6 đến 4 giây do trận động đất mạnh 4 độ xảy ra ở xã Mường Hung, tỉnh Sơn La vào tối ngày hôm qua 10 tháng 5. Cụ thể, Viện Các khoa học trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết là trận động đất xảy ra vào lúc 19:52 tại xã Mường Hung, tỉnh Sơn La với độ lớn bằng 4, độ sâu khoảng 10,2 km, rủi ro thiên tai cấp 0. Anh Nguyễn Đình Diệu, chủ quán nước ở Bản Nghè, xã Chiền Khon, cách tâm chấn 15 km, cho biết là khoảng 10 khách đang ngồi trong quán bất ngờ thấy mặt đất rung lắc mạnh khoảng 6 đến 4 giây. Ai nấy đều tháo chạy ra được. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, người đứng chống mặt, trẻ con bị ngã. Anh Diệu nói cho biết ngay cả khi rung chấn qua đi, nhiều người vẫn chạy ra ngoài đường vì hoảng sợ.

Thưa quý vị, và dông lốc cũng khiến 47 căn nhà Đồng Tháp bị sập và tốc mái là thông tin tiếp theo. Dông lốc đã quét qua xã đảo Long Phú Thuận làm 47 căn nhà bị sập tốc mái, thiệt hại ước tính khoảng 1 tỷ đồng vào chiều ngày hôm qua, ngày 10 tháng 5. Cụ thể, vào khoảng 4 giờ rưỡi sau cơn mưa kéo dài khoảng 30 phút thì dông lốc quét qua nhiều ấp ở xã Long Phú Thuận. Gió mạnh làm mái tôn nhiều căn nhà bị cuốn phăng, cây cối và trụ điện ngã đổ siêu vẹo. Theo Ủy ban Nhân dân xã Long Phú Thuận thì dông lốc đã làm 3 căn nhà sập hoàn toàn, thiệt hại khoảng 180 triệu đồng. 32 căn bị tốc mái hoàn toàn, số còn lại thì hư hỏng một phần. Vụ việc không gây thương vong và chính quyền địa phương đã huy động công an, quân sự hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả. Các hộ mất nhà được bố trí nơi ở tạm. 4 ngày trước thì dông lốc cũng làm hơn 35 căn nhà ở xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp bị thiệt hại.

Thưa quý vị, đề xuất mới với người làm ve chai phế liệu, doanh nghiệp sẽ nộp thuế thay sẽ là thông tin đáng chú ý tiếp theo. Liên đoàn Thương mại và Công nghệ Việt Nam VCCI vừa có góp ý về dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo. Theo cơ quan này, ngành công nghiệp tái chế đóng vai trò nòng cốt trong nền kinh tế tuần hoàn và phù hợp với chiến lược phát triển bền vững của Đảng, Nhà nước. Trong chuỗi giá trị tái chế, các cá nhân thu gom ve chai, đầu nát là lực lượng nòng cốt, đảm nhận công việc thu gom và phân loại rác thải, phế liệu ban đầu. Theo VCC, để tạo thuận lợi cho sự phát triển của ngành công nghiệp tái chế và nền kinh tế tuần hoàn, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung tổ chức ký hợp đồng thu mua phế liệu với hộ cá nhân kinh doanh có trách nhiệm khai thay và nộp thuế thay cho hộ cá nhân kinh doanh.

Cảnh sát giao thông truy đuổi hơn 2 km, bắt tài xế vi phạm nồng độ cồn và tốc độ. Thưa quý vị, Cảnh sát giao thông Thái Nguyên sử dụng xe chuyên dụng truy đuổi 2,5 km tài xế vi phạm tốc độ và nồng độ cồn vào chiều ngày 10 tháng 5. Theo đó, vào khoảng 14 giờ 15 phút, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công an xã Điềm Thụy tuần tra kiểm soát trên tuyến DT266 hướng từ xã Phú Bình đi phường Sông Công. Quá trình làm việc, tổ công tác phát hiện nam tài xế 28 tuổi trú xã Phú Bình lái xe chạy quá tốc độ quy định 64 km/h so với tốc độ tối đa cho phép 50 km/h. Khi được ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, tài xế không chấp hành mà tăng ga, điều khiển phương tiện lao thẳng về phía tổ công tác. Nhận thấy hành vi của tài xế rất nguy hiểm, có thể đe dọa trực tiếp đến an toàn của người tham gia giao thông, Cảnh sát giao thông đã sử dụng xe chuyên dụng bám theo, phát tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện. Sau quãng đường khoảng 2,5 km, khi đến khu công nghiệp Điềm Thụy, lái xe giảm tốc độ. Tuy nhiên, ngay khi cảnh sát giao thông tiếp cận kiểm tra, đối tượng tiếp tục tăng ga, đâm gãy cánh cửa ô tô chuyên dụng. Tổ công tác sau đó phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên và Công an xã Điềm Thụy khống chế tài xế. Người này và phương tiện đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Ngoài vi phạm tốc độ, tài xế còn vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,053 mg/

0: Thưa quý vị, 6 phút dành cho thông tin thì chúng ta sẽ quay trở lại với fanpage Tâm Điểm 247 cũng như là một số diễn biến mới về tình hình giao thông đáng chú ý trên các tuyến đường.
1: Dạ, qua fanpage của chương trình thì chúng tôi cũng cập nhật được những lời chào mới đến từ anh Tôn Tuấn Bảo. Về tình hình giao thông thì anh Khang Phan cũng có chia sẻ là cao tốc Bến Lức Long Thành đi nút giao Nguyễn Văn Tạo thông thoáng cả hai hướng, trời nắng đã lên cao. Xin được gửi lời chào đến fan cứng Kim Phượng Nguyễn, anh Duy tài xế Nguyễn cũng đã điểm danh và gửi lời chào đến hai host cả nhà ngày hôm nay của chúng ta. Gửi lời chào đến anh Hoàng Lạc Trương, anh cũng ghi nhận tình hình ở khu vực Võ Trần Chí, xe đông di chuyển ổn định. Lúc nãy thì chị Thảo cũng có cập nhật thêm cái thông tin mà Hào chia sẻ vào lúc đầu á, và cái kỳ thi tốt nghiệp á là ngày 1 và ngày 2 tháng 6 là thi vô lớp 10, còn ngày 11 tháng 6 là thi tốt nghiệp trung học phổ thông nha. Cảm ơn chị Hồng Thảo rất là nhiều về thông tin này, đặc biệt là với những ai mà chúng ta có các bé nhà có các bé thi vào lớp 10 hoặc là thi tốt nghiệp, đúng không ạ? Nhắc đến đây thì Minh Phương có Minh Phương.
0: Cái đó thì thấy ngày 1 tháng 6 Minh Phương nghỉ là biết. Cập nhật một số thông tin về giao thông đến quý vị. Chúng ta có thông tin tại khu vực Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng thì lúc này vẫn tiếp tục tình trạng đông xe và di chuyển chậm, và đây cũng là điểm nút khó khăn. Trước đó trên khu vực vòng xoay cầu Bình Lợi thì cũng ghi nhận tình trạng đông xe và di chuyển chậm trên tuyến quốc lộ 13 đổ vào khu vực trung tâm, đoạn đi qua đường Hiệp Bình hay đi qua đường Đinh Thị Thi cũng ghi nhận tình trạng đông xe và di chuyển chậm. Quý vị có hướng lưu thông qua đây thì cũng hãy lưu ý. Trên cung đường Mai Chí Thọ đoạn qua một số khu vực như đường số 15 đi qua khu vực Sa La, đi qua khu vực Nguyễn Cơ Thạch thì cũng ghi nhận tình trạng đông xe và chúng ta di chuyển chậm. Quốc lộ 52 đoạn giao cắt với đường D1 thì cũng ghi nhận tình trạng đông xe và di chuyển chậm ở giao lộ này, và các phương tiện cũng tập trung hơi đông để mà đi qua khu vực này. Tình hình giao thông tại khu vực đường xa lộ Hà Nội đoạn đi qua Tây Hòa cũng tương tự như vậy, xe hơi đông quý vị nha, cho nên chúng ta có hướng lưu thông qua đây thì cũng hãy lưu ý. Một số tuyến đường trung tâm cũng đã bắt đầu xuất hiện tình trạng đông xe và chúng ta di chuyển chậm, như là khu vực đường Tôn Đức Thắng, khu vực đường Lý Tự Trọng. Một điểm nút đó chính là khu vực đường Đinh Tiên Hoàng đoạn giao cắt với đường Điện Biên Phủ, xe cũng đang tập trung đông, và ngay tại vòng xoay Điện Biên Phủ thì xe hơi đông rồi quý vị nha. Khu vực đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn lúc này cũng ghi nhận tình trạng đông xe và di chuyển chậm. Đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua cầu Kinh Tế chúng ta di chuyển bình thường, tuy nhiên đến với giao lộ Khánh Hội và Hoàng Diệu thì đang tập trung đông và di chuyển chậm. Trước đó cũng trên cung đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn giao cắt với đường Ngô Thị Bi, ở đây xe cũng đang tập trung đông theo hướng đổ vào khu vực trung tâm, và đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn giao cắt với đường Nguyễn Văn Linh sẽ là một điểm nút khá là chật vật cho việc di chuyển của chúng ta khi xe đông nghẹt theo tất cả các hướng, quý vị cần phải lưu ý. Và đường Nguyễn Văn Linh đoạn chúng ta giao cắt với đường Nguyễn Thị Thập cũng ghi nhận tình trạng đông xe và di chuyển chậm. Nguyễn Văn Linh và Hình Tuấn Phát cũng tương tự như vậy, ngay tại đường Nguyễn Văn Linh lên cầu Tân Thuận 2 cũng ghi nhận tình trạng đông xe và chúng ta di chuyển với tốc độ thấp.
1: Dạ, tiếp tục quay trở lại với trang fanpage của chương trình thì trước đó Hào cũng xin được gửi lời chào đến fan cứng Nguyễn Tân, fan cứng Huỳnh Lợi, fan cứng Nhím ơi là Nhím. Về thông tin giao thông thì cũng nhận được đến từ thính giả có nickname là Tam Thanh, anh có chia sẻ là Võ Thị Sáu đang đông xe quý vị nha. Chào chị Vương Hiền, gửi lời chào đến Phương Hào buổi sáng vui vẻ đầy năng lượng. Chị đi chợ đây, dạ rồi.
0: Chúc về là có bánh liền.
1: Dạ. Gửi lên đài nha chị ơi. Dạ, số 3 Nguyễn Đình Chiểu. Ok. Dạ, đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật mới nhất về những lời chào, lời chúc sức khỏe đến từ quý vị thính giả và cũng như là tình hình giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ là xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Thinh Thành Phố để cùng thưởng thức qua giai điệu âm nhạc trong buổi sáng ngày hôm nay quý vị nha.
2: Rẽ trái và đi thẳng thêm 956m nữa, bạn đang rẽ vào
3: Thinh Thành Phố, thanh âm bất tận.

0: Quý vị thân mến, mở đầu cho Thinh Thành Phố sáng nay sẽ là ca khúc Die With A Smile của Bruno Mars và Lady Gaga, mô tả khát khao yêu đương đến lúc thế giới diệt vong. Theo Variety thì bản tình ca này khiến cho khán giả đồng cảm từ những phút đầu với giai điệu guitar cùng chất giọng trầm ấm do Bruno Mars thể hiện. Tác phẩm mở đầu với hình ảnh chàng trai thức dậy sau cơn mưa, trong đó anh và người yêu gặp nhau ở nơi mà cả hai chia tay. Khoảnh khắc này khiến nhân vật nhận ra giá trị của tình yêu, thêm trân trọng người bạn gái của mình.
1: Và giới chuyên môn ca ngợi giọng hát và sự kết hợp ăn ý của cả hai ca sĩ. Theo Rolling Stone, Mars và Gaga đều có chất giọng cao nhưng biết cách xử lý linh hoạt để giúp cho đồng nghiệp tỏa sáng. Slant Magazine nhận xét tác phẩm giàu cảm xúc gợi nhớ đến những bản tình ca của thế kỷ trước. Cây bút Robin Murray của tạp chí Glass cho 8 trên 10 điểm và nói bài hát như sự tôn vinh của những bản song ca thập niên 1970, đồng thời mang hơi thở hiện đại. Và ngay bây giờ sẽ là Die With A Smile, Lady Gaga cùng với Bruno Mars.

Quý vị thân mến, Soul Die With A Smile thì chúng ta sẽ cùng đến với lời khẳng định và em sẽ luôn là người tôi yêu nhất từ Vũ và Khang, với một cái tên gọi khác thân thuộc hơn là Chili's. Ca khúc này là một bản indie ballad mang màu sắc rất nhẹ nhưng mà day dứt. Bài hát thì không kể về một cuộc chia tay dữ dội mà là cảm giác trưởng thành sau đổ vỡ khi người ta đã thôi nhau. Nhưng vẫn thừa nhận em vẫn là người tôi yêu nhất. Giai điệu acoustic mộc mạc, giọng hát thủ thị của Vũ hòa cùng chất

Ông Khang đặc trưng của Khang tạo nên cảm giác như một cuộc trò chuyện giữa những người đã đi qua nhiều tiếc nuối trong tình yêu. Chính sự bình thản trong ca từ lại khiến bài hát chạm đến cảm xúc của người nghe rất nhiều.

Và nếu bạn sẽ luôn là người tôi yêu nhất là cảm giác trưởng thành sau một cuộc tình đã đi qua, thì nụ hôn đánh rơi của Hoàng Yến Chibi lại là một nỗi buồn rất khác, non nớt, ngây ngô và đầy tiếc nuối của mối tình đầu. Được nhạc sĩ Đức Trí sáng tác riêng cho phim Tháng Năm Rực Rỡ, ca khúc như lời tự sự của cô gái trẻ lần đầu biết yêu, nhưng không đủ can đảm để giữ lấy tình cảm của mình.

0: Thưa quý vị, giai điệu ballad nhẹ nhàng cùng giọng hát trong trẻo của Hoàng Yến GB trong ca khúc này khiến bài hát trở thành một trong những bản nhạc phim thanh xuân được yêu thích nhất nhiều năm qua. Nụ hôn đánh rơi không quá dữ dội nhưng lại chạm vào đúng cảm giác mà nhiều người từng trải qua. Có những mối tình chỉ cần chậm một nhịp là lạc mất nhau cả một thời tuổi trẻ.
1: Và chúng ta sẽ khép lại Thình Thành Phố sáng nay bằng Right Here Waiting của Richard Marx. Bản ballad ngọt ngào này sẽ là đĩa đơn được trích từ album thứ hai của Richard Marx, Repeat Offender. Richard Marx sáng tác bài này vào lúc vợ anh, diễn viên Cynthia Ross, xa nước Mỹ để đóng phim ở Nam Phi. Ca khúc ẩn chứa thông điệp giản dị, ý nghĩa về sự đợi chờ chung thủy trong tình yêu. Right Here Waiting được nhiều người yêu mến và xếp vào danh sách một trong những bài hát tiếng Anh hay nhất mọi thời đại về tình yêu. Và chẳng có lý do gì để chúng ta không nghe ca khúc này vào Thình Thành Phố sáng nay. Những ca khúc muôn màu, muôn vẻ của tình yêu. Chúc mọi người luôn tìm thấy tình yêu vĩnh cửu của đời mình.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với thân thành phố với những ca khúc về tình yêu, những sự tiếc nuối. Còn bây giờ thì hãy dành ít phút để đến với một vài thông điệp từ các nhãn hàng.
1: Trời ơi, chuột,
2: đâu, chuột ở đâu?
1: Ý tôi là chuột rút, ngồi lái xe lâu chân cứng đơ luôn.
2: Ba của tôi cũng bị y chang, mẹ thì đau lưng suốt.
1: Bởi vậy, tôi mua thuốc canxi hữu cơ Úc Nescafe nè. Hết chuột rút, xương chắc cả nhà khỏe.
2: Quá hợp lý, tới nhà thuốc tôi mua liền một hộp.
3: Có thuốc canxi hữu cơ Úc Nescafe, cả nhà khỏe, mình lái xe yên tâm.

0: Next Girl Can.
1: Thuốc canxi hữu cơ Úc Next Girl Can với canxi và phốt pho tự nhiên dạng vi tinh thể, các nguyên tố vi lượng, magie, kẽm, vitamin D3, vitamin K1 giúp tăng sự hấp thu canxi tại ruột, giúp định hướng canxi gắn vào xương. Sản phẩm được dược sĩ khuyên dùng. Thuốc canxi hữu cơ Úc Next Girl Can giúp phòng và điều trị thiếu canxi, giảm chuột rút, ngừa loãng xương. Chi tiết liên hệ 1800 1125. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Bạn đã nghe thanh âm của dòng phù sa đang gọi mùa hè về. Suối Tiên Farm Festival, lễ hội trái cây Nam Bộ 2026 chính thức khởi động. Thanh âm dòng phù sa, dòng chảy nguồn cội, tiếp nối văn hóa. Mùa hè này, Suối Tiên tung loạt ưu đãi hấp dẫn, tặng 2.000 vé cổng cho du khách mặc áo dài, áo bà ba trong ngày khai mạc lễ hội 31 tháng 5. Miễn phí vé cổng trẻ em ngày 1 tháng 6, giảm 50% vé cổng cho học sinh giỏi suốt mùa hè. Hòa nhịp lễ hội đậm hồn quê Nam Bộ, chiêm ngưỡng nghệ thuật trái cây khổng lồ, khám phá chợ trái cây nhiệt đới, thưởng thức buffet trái cây, ấn tượng show nghệ thuật Phù Sa Thành, cung đường trái cây biết nói,